والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين.

mu nekk itam histoire boo xamante ni képp kuy jullit mun nga ci waaru. Ñu jëkkoon ne ci adduna ji ñu génn waxtaanoon leen walleen ne leen Yusuf am ko ngeneel bu yàlla def ci moom ba ci ëpp feeñ mooy jofeelu bàyyam ci moom. Ba ci topp itam moo di gént ga nga xamante ni gént na ko te gént boobu wane ngeneel lu rëy loo xam ne Yusuf dana ko am ci adduniram. Loolu defoon na ak kañaan ci ay mbokkam gént ba ñu ko yëgee taxoon ñu fexe ay pexe yoo xamante ni ba ñu jotee ci moom ak ba noonu ko ci teen. Teen ko nag lañ ci bëggoon mooy

ni ci buntu kër gi daldi taxaw ci biporon wi jaay seen bi ginnaaw ci gina gis ne ñu ngay ñëw. Waaye bi ñu ñëwee ba tiim ko rek ñun ñëpp dañoo àndandoo yuuxu daldi tànn si ci suuf di yuuxu. Yàqu ba ne leen lan la ñu ne ko tan lan ca baneen daal moom moo ci mujj am ndax Yusufa daal

bi sax doñu gëm waye nak bu gëm ma ngi ni xana bo xolé mbub mi da nga gëm li ñu wax ne ki tan ñoon li taxoon ñu ci bëcëk gi mo ko ñu ci bëkënte ni da fa ne li muy wax du dëkk ci moom ñaari bo xolé bëtam rek da ko xam ndax bëc dafa nekk ci bu doy waat ci nit nga xamanteni pastu tax yeeg ñi def enquête ñaari da leen ci xame ni nit ki wax ne dëgg wala waxul dëgg ñu xam ne ñoom bu ñu ñëwee ci bëccëg gi

tini lek ni bu mu jeex te mu mudd lu xoteul ci liki da rek na lolu nak nek jam jam bu reey ci ñoom ndax lu tax nit tamit di lek nit lek bu mu jeex te mu mudd lu xoteul lolu mom deggal na seen fen nga kon ñoom waxu ñu won dekk waye yentale yaqo da di jangum mu di ko fi won ndax ciofel gi mu am ci yusuf di fo ngi mu melni xam daf ko song ndax ciofel bu upp ak taxaliko gi nga xamne taxaliko na ko ak soppe nda di xam bi nga xamne ko la xamat ni len in kuntum sadiqina anna dhib akalahu fa ayna dhib ihtuni bihi mu ne bu fekkente ni lekk ki nga xamanteni di liggéey lekk na ko yusuf bu fekkee dëgg la maa ngi leen di ñaan ngeen dem ci àll ba indi naa teel ñoom ñëpp ñu daal di génn dem ba ci àll ba pour wuti teel indee ko yonent yàlla Yaqub bi ñu demee ba ci àll ba ñu ne ah yëg ngeen ne ñun de suñu bàyyi am na lay ci suñu kaw ndax ñun de di jom leen bu baax ci mbub miñ ko jox te buddiñu ko woon ndax buñ ko bëttoon xotti ko xëy na lay bi mu am ci suñu kaw du ko am waaye wax dëgg yàlla li muy wax dëgg la waaye tey ñoo dem rek fekk Yusuf a jatteen ba ñu daal di koy génnee rey ko su ko defee bu ñu ko rayee nag jël benn ci cëram yi yóbbul ko su ko defee dana xam ne kon li ñu ko wax dëgg la bi ñu waxee loolu daa seen mbokk mu baax moomu ñuy wax Yebusa xolam daal

ko ci ten bu ñu fa ñetti fa ci ñentelu fan ba ci la jibril alayhi salam ñew laaj ko ne ko lan mo la fi duggal mu ne ko sama doomi baye ñu fi duggal mu ne ko lu tax ñu duggal li fa mu ne ko nax dañu ma añale mu ne ko dara na jox ñaan ko xamne so koy ñaan te digeen ci ten ñaan ko ko nak mom lañ leen waxoon ci aljuma bi waye dañ ko dakkoon ndax waxtu wi laaju ko won waye tay dañ leen ko indil su ko defee mu nekk ñaan boo xamante ni ñaan bu am solo la ñu nit bu ñu war nga ne di ko ñaan surtout boo tolloo ci problème jibril ne ko dangay wax ya sani'a kulli masmu'in wa ya jabira kulli maksurin wa ya jabira kulli malai wa ya shahida kulli najwa wa ya qariban ghayra ba'idin ويا مؤنث كل وحيد ويا غالبا غير مغلوب ويا عليا لا يموت ويا محيي الموتى لا اله الا انت سبحانك اسالك يا من له الحمد يا بديع السماوات والارض يا مالك الملك

jotaay bo xamanteni mom niko fonté Malik ibn Dahab limu bëggoon moy rek aki mom motax mom ak ñamu andalon nga xamanteni ñoo bokk mbir ñoom rek ñoko xam way yeneen commerçant yi andu nak ñeen dañ leen ko nu ko wala alquran di net li wax ne wa jaa sayaratun fa arsalu waridakum fa atlata wahu qala ya bushra ya hada ghulam وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون ملي كون القران نتلي نكو نتلي بو موتي ايب واخنا دال يونس يالا يوسف توكي كاتي بي نيوي با دوجل سين باك جابون جابون لنا سي باك بي بي نيو كو جايتام نبل نكو واي نيكي ييب زار ليغا خمنتيني مو اوبون جوفير ci doomu yaati yalla yaqub bi yebo sa dawul jog mukk di nemmi ko mbir yusuf wax na neetam dana def bis bu nekk mu andal ko ñam di ko ko sànni ci biir teen bi pour muy lekk kon nag xam ne yusuf amoon na zahir waaye itam amoon na baatin amoon na zahir ndax yebo sa dana ko jox muy lekk amoon na baatin ndax itam am na malaaka yu daan jóge àjjana di ko indil lu mu lekk mu melni kon yàlla daal ndekki ku ko dénk rek mu gardel te gis ngeen ne yonent yàlla yaqub moom bi muy tàggatu yusufa daf ne ko dénk naa la yàlla loolu tax yàlla nanguwul mukk seetaan benn yoon moom daal comme responsabilisé nañ ko daal dénk ko moom dana ci taxaw yebu saa nag moom bi mu ñëwee di indil si yusufa lu ma lekk bi mu ñëwee xool ne ci biir teen bi waaye gis ko dara nekka taaba karavan bi ñoom ñooy jàpp yusuf jël ko nag toog ak moom fële mu gis ay nit ñu toog mu dem fa gis fa yusuf toog ci seen biir mu daal ne wàññeeku moom yebu sa daal di dem ci frère yusuf yi wax leen ne la naa yusuf de am na ay tukkikat yu ko fekk ci teen bi ba génne nañ ko ñu nga toog ak moom nag léegi nañu dem ne leen suñu jar na boo xamante ni dafa dawoon su ko defee ñu jaay leen ko su ko defee ñu mën ko génne dëkk bi ah ñu daal di ñëw bi ñu ñëwee nag fekk Malik ibn Dahab toog yusuf a toog ci seen biir commerçant yi toog ah ñëw mbokk yusuf yi daal di ñëw bi ñu ñëwee ñu ne leen ah xale bii de suñu jaam la woon dafa daw te loolu gën a ñun soxlawuñ ko li ñu bëgg rek mooy jaay ko su fekkee soxla ngeen ko ñu jaay leen ko waaye suñ jaam la woon ñu ko dawoon ñu ne ko waaw ñun dafa ñu ko jaayee ñu jënd ko yusuf nag wax ne ni foofu dafa nëbb ni ñii samay mbokk leen ñoo bokk benn bàyyi ndax xam ne bu waxee loolu ba delluwaat ci loxoy mbokkam amal nañu rey te gis nu ne loxo yi mu nekk li muy tiis ah moo ëpp yëngu ne loxo ay mbokkam mu daal di rek faf toog daal di noppi jàpp njàngoro léegi loolu la alquran wax ne jaay nañu yusufa ci njëbbooyof Abdoulaye Ibn Abbas moom dafa wax ne ñu ngi ko jaay ci njëb bu toll ak ñaar fukki dërëm comme bi mu fukki nit leen woon ñu ñu seddoo ko kenn ku ci nekk am ñaari dërëm ñaari dërëm ñoom noonu lañ ko seddoo waaye daal jaay nañ ko ci njëb bu ñàkk fay e moom la alquran wax ne wa sharaw bi tamanin bas daraahima maduda wa kaanu fihi min alzahidin mu mel ni kon ñoom presque xaw nañu maye yusuf waaw njëkki dañ ko tudd noonu rek waaye soxlawuñ ko moom daal li ñu bëgg mooy ne yusuf génn dëkk bi rek wa kaanu fihi min alzahidin li ñu bëgg daal mooy bañatikoo teg ak seen ñaari bët mu mel ni kon jaay nanu ko jaay nanu ko balax jaay nanu ku yàgg ñu bëgg jaay nañ nit ñu baax ñëpp bëgg muy yonent yàlla yusuf waaye ndekki jaay boobu ñu ko jaay yëpp xëpp na yàlla la boo xamante ni du tàqalikoo jamono mukk mu mel ni wax nañ ne itam lu tax ku selle ne yusuf baax ne yusuf bu fu ñu commencé na tudd yonent bi ne borom baay yu baax yi ndax baayam dafa baax maamam baax maamaatam baax ku nag noonu ñu jaay ko mutu mu ràng nekk jàmm ngir ndax loolu daal xëpp na boobu lan la ci yàlla nam ak lan moo di sabab bi wa ila as sabab
في استلقاء يوسف وبيعهم إياه أن إبراهيم دخل مصر في بعض الأزمنة، فلما خرج منها شيعه زهادهم

ndax nitam yusufu mu nekk ku tedd ñu tedd jur ko mu tedd la yoon yàlla def ci moom ay taalanda ba pare mu tur ni di nekk jaam ñu ne sabab bi cause bi li ko waral moo di ibrahima mi nga xamante ni mooy maam yi ndax ibrahima mooy jur ishaaq ishaaqa jur yaquba yaquba jur yusuf kon ibrahima mi nga xamante ni mooy maam dañu waxoon ne dafa mësa ñëw égypte bi mu ñëwee égypte nekk fa ak ab diir nit ñu sopp ko bëgg ko lool ndax yenent gi mu nekk ak jëmu yàlla bi nekk ci moom ba muy ñibbi nag moom ibrahima keroog nee na ay nit ñu baax ñu bidd àdduna ñoo ko doon gunge ci yoon bi waaye dox nañ kilomètre yu bëri te ormaan ibrahima ak respecté ko ak màggal ko tax na solu ñu woon sax dal ñoo ngi dox ibrahima war ndekay neetam noonu ibrahima def xaw na koo naqari tuuti li tax mu naqari ko mooy ni dafa bëggoon ibrahima ànd ak ñuy dox lu tax ibrahima di war ñu ñoom ci seen bopp ñuy dox kon day mel ni ibrahima mu leen gën donte mu leen gën sax bëggul ngëriñ gi feeñ foofu moom mu bëgg rek mooy ne ibrahima modeste wàccee boppam ànd ak ñoom dox xam ne itam nit boppam ñoom yàlla woon ko nag ne ko def na li ak waaye danaa nattoo ci say sëkk

مالك بن الدعك وأصحابه بيوسف ومعهم إخوته يقولون لهم استوثقوا منه فإنه أحبق سارق كاذب وقد برئنا إليكم من عيوبه. بالتباري جدم موك يوسف يمين دي وخنا لن جاينا لن كده وعينا بنا لن وخأي بنك جمعهم يمين دي يدوني جامبين لن جاي جميع جاملون دفع دور سيكون نجن نك ñu sirve su ngeen ko defu rek dañu rëcc benen bi ci des itam lu leen wër na ngeen ko nëbb ndax ab sàcc la benen bi ci des itam lu ngeen xam ci lu leen di nëbb bu leen ko wax ci kanamam ndax fenkat la. lii nag mooy ayib bi nga xamante ni xam nañ ko ci moom wax nañ leen ko. léegi nag ëllëg lu xew itam ñun wax nañ leen ayib bi nga xamante ni moo nekk suñu marchandise et mu mel ni kon boo xoolee ci wàllu lislaam l'islam dafa bëgg boo dee jaay ayib ya ca nekk nga tudd ko nee marchandise bii de maa ngi la koy jaay waaye t shirt bii de maa ngi la koy jaay waaye nag dafa bët waaw su ko defee nag bu ko jëndee ci bët boobu ah nga xam ne itam et jënd na ko ci coobareem su fekkee itam neexu ko mu delloo la bu demee ba ca kër ga itam gis ca ayib ba am na droit ñëw delloo si ko su ko delloo see da nga ko war a delloo xaalisam foofu moom xàccee dafay daal di dagal. waaye nag ayib bi nga xamante ni taxal nañ ko Yusuf wax dëgg yàlla dara taxu ko ci Yusuf mosul sàcc Yusuf mosul fen nekkul itam jaam boo xamante ni dafa daw waaye dañ ko wax moom rek pour ñu gën gën ko mën a téye gën a mën a itam fexe mu mu soree dëgg bi. yéen Malick ibn Daud daal di jël Yusuf teg ko ci digg gelemam waaye départ ak moom nag ñu jëm Égypte waaye bi ñu ñëwee ba ci yoon wi nekk Yusuf ne nekku na xam na gis na benn bammeel boo xamante ni bammeelu wayjuram la wayjuram wu jigéen ndax Yusufa yaayam dafa teel a gaañu yaayam moo tuddoon Rahila. bi ñu rombee bammeel bi rek yàlla dogal nag mu daal di tëb jóge ci góor gi leen gi rek daal di cëppelu ci suuf daal di dem nag sukk ci bammeelu yaayam di jooy nañ ko woon sama yaay jugal jugal nga xool melokaan bi sa doom ji nekk ma ko sama mbokk fexeel nen ma ba jël ma dugal ma ci teem ay buu gisoon nañ ma doon yeewe ak nañ ma doon doore kon de sa xol dana lay raw ay sama yaay te nga jug man de jaay nen ma def leen ma jaam ñu ma yóbb suuf suma xamul. Malick ibn Daud daal di nemmeeku ne ginnaawam kenn nekkatu nekk bi Yusuf di tëb yëgu mu daal di wàññeeku toppi tànkam gis Yusuf mu ngi toog ci bàmmeelu yaayam mel ni koy wax ak nit foofu nag wax nañ ni am woo benn baat bu àddu ci kaw asamaan wax ni di wax ak Yusuf naan ko fasbir wa ma sabruka illa billah li ko Yusuf muñul muñul ndax sa muñ du del lul ci yàlla kon muñul foofu nag mu Yusuf jóge tasanteeg Malick ibn Daud di ñëw bi ñu ñëwee daal daf ko mbëj ba mu daanu ci suuf mu daal di koy jël yéegal ko ci kaw gëlëm gi daal di jëng tànk yi jëng loxo yi ne ko nag yow li sa mbokk yi wax dëgg la yow jaam nga boo xamante ni da ngay daw mu ne ko déedéet man du ma jaamu laay ndax kee ñu sulfalee sama yaay sama yaay la mosul nekk jaam lu takk ci moom mosul nekk jaam mu ne ko ñu dañoo wax seen wax ju koon rek mu daal di koy jël moom Malick ibn Daud bi ñu da nga xamante ni dugg si neen Égypte bi ñu dugg see Égypte dugg ci marché bi léegi nag teg na mu Yusufa war koo jaay et nit ñi ku ñëw rek buy posé nga benn prix kii ne mën naa ci téeméer kii ne déedéet man mën naa ci ñetti téeméer kii ne mën naa ci juróom kii ne mën naa ci junni ñuy teg ba ministre ba nga xamante ni moom moo yoroon économie ba ñu ko doon wax xetseir ndax buuru mis la ci jamono boobu ngi tuddoon Rayan ibn Walid. Rayan ibn Walid moom moo nekkoon buuru Égypte xetseir nag nekk moom moo doon Aziz bi nga xamante ni moo yoroon économie ba moom nag moo ñëw ci marché bi rek gis ñuy jaay Yusuf bu ëpp tegee seen njëg moom moo ñëw jombati leen jënd ko ci pie bu am solo xetseir moomu nag nekkoon nit ku baax nekk jullit moom moo ko jënd ci Malick ibn Daud waaye Malick ibn Daud bi nga xamante ni moo jëndoon Yusuf ci ay mbokkam te faroon ko ci teen bi am na ay seede yu rafet yu mu def ci Yusuf
neppan set lu na ni xale bu barkel depuis mu and ak mom gis na ni commerce am day yok alalam day yok ni ne keur bu mu dugg itam keur ga fay barkel nepp itam set lu na ni fu mu nek musibe du fa dugg nax nit ku bax bu ñu gis na itam ni mos nañuy dox ci tangor waye melni ni dafa am benn niir rek mu len di niiral waaw mu melni ci karlu mu nek nena wa musko am ndur ba mu ande ak yusuf mo wala ko mu daal lo la wax yalla dogal na nak mom yusuf genn na ci loxo malikum lo daal legi dugg na ci loxoy ministre bi nga xamanteni mo yor economie bu egypte ñukay wax xetse ci jënd ko dal di koy yobbu këram mo xetse nak waxon na ni amon na soxna waye yalla dogal won ci mom mu am wër bu mu mëna joté ak soxnam soxna sa nak dundu tuddu raaya di mu ñaan ñu xet sa yus dafa mat soxna si ne ko ak dama nak wa wa asa an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan mu ñu ko kii di ab xale la ma ngi koy jënde ci marché bi xaaye nag gis naa ne daal jaam la waaye yorul dret ci yorul melokaan bi li ma bëgg daal moo di nang ko teral nay bokk ak ñun di lekk di bokk ak ñun di naan fi ñuy tëdd ñu fa tëdd te itam bu fi am benn problème te ragal naa ne sax dama ko bëgg a jël mu nekk sama doom loolu alquran nettali la ko waqala alladhi ishtarahu min misr limra'atihi akrami makwahu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan loolu la kon yusuf dugg na ci këru nit ku baax dugg na ci kër gu am taraanga dugg na itam ci këru julit kon mel na ni rek mu ngi ci wetu bàyyam yaqub waaye ne fitna moom fu ne la nekk nekke taraanga gi mu am ci kër gi yépp dani fi am fitna boo xamante ni fitna bu doy waar mu ne fa tatammalathu imraatu alaziz wattat xusnahu wa jamaalahu وقعته في قلبها وعشقته فراودته من بين خمنتني يا دوي يا انت يا يوسف نيك تي كيركي اك سخنا سي واي بس بو نيك سخنا سي موم مو نين نيكو تارو يوسف بس بو نيك يوسف اندي غنا رافيت رافيت وين دي دولي كو تار بي دي دولي تبارك الله ايوا ستان تان كو مو دون ديف تي تارو يوسف تخنا مو بو يوسف تي تايو mokkon ko doy waar wax na alquran net di ko wax ni wa rawatatku allati fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat alabwaab wa qalat hayta lak qala ma'ad allah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihu adh-dhalimun ki mom ndaw si gis na ne daal dem na ko mëna tula am sago ci kanamu yusuf wax na ne li mu njëkk a def maanaam li tax ndaw si fexe ba am pon ci yusuf moo di defa toog ak moom jekki ne ko ah yow yusuf ah yow yusuf rafet na di yow sa kawar gi rafet na yusuf ne ko ah kawar gi de rafet na waaye dañuk suma génne aduna moom mooy njëkk a tasaaroo ci sama yaram mooy lu njëkk a tasaaroo ci sama yaram ak yan ngi rafet rafet ndaw si jékki-jékki wax ne ah yow mii de wax dëgg yàlla sa bët yi rafet na de yusuf yusuf yow sa bët yi rafet na de mu ne ko ah suma génnee aduna de mooy ndox mi njëkk a tuuru ci man ndax ba cee njëkk a gëm su ko defee ndox mi tuuru ci suuf kon rafetaayam amul benn solo moo ko laaj ko ba ci mu ne ko ah yusuf sa kanam gi rafet na de yusuf ne ko ah li muy rafet rafet de ëllëg suuf dana ko lekk da ko ko gis ñaawaay ngay gis waaye doo gis ab taar moo ne ndaw si bàyyi

تک یوسف di waxtan ak mom ba yalla doxal ñu wéet ñom ñaar ci benn nekk ba ñu waté nak ñu ci daal di melni ku taxaliko ak sago daal di sago yusuf li ko wax man daal wax dëgg yalla xam na ni amatu ma sago ci yow ma ñew rek la bëgg ñu nak ñu ñu ko wona wax fenn lu lu ba ñu ñaar dañuy wéet légi nak li ko dalé ci sama kawru bop ba ci sama yow tank ma ñu nak wax dañ ne fofu sheytaane xawoon na faa mun yusuf ba itam xawoon naa jëng jëng ci ndaw si waaye ngi gis ni alquran wax na ni walaqad hammat bihi wa hamma biha lawla

ñoom yusuf ba bu gisul woon maanaam kiiraay bi nga xamante ni yàlla doxale na ko ci digganteem ak mu moy ko te muy digganteem ak jëfandikoo ndox si mooy bu gisul woon kiiraay boobu kon yusuf ba dana jote ndaw si te bu booba itam dana nekk ñawte bu rëy. waaye gis nañ ne foofu yàlla dimbale na fi jaamam ndax dañu wax ni bu alquran waxee ni alzaniyatu walzani maanaam bu jiitalee mooy kat bu jigéen teg ci mooy kat bu góor ndax xam na ne jigéen fi mu rëbbee du sooy. bu waxee itam ne alsariqu walsariqatu sàcc bu góor ak sàcc bu jigéen mu jiital góor ci ak càcc mujj jigéen ndax xam nañ ne itam pouvoiru maanaam doole góor ci càcc moo ëpp doole jigéen ci càcc. waaye itam bu dee ci wàllu mooy moom jigéen moo ci ëpp doole fuuf góor moo tax ñu ni ñaari jigéen bu rëbbee rek du sooy waaye góor moom mën naa rëbb fukki at bis bu nekk mu sooy. kon xam ne kon ndaw si fexeem moo taxoon yusuf dem ba xaw a jéng jëm ci moom waaye kooku borom xam-xam yi werante nañu fi. am na werante boo xamante ni borom xam-xam yi werante nañ ko ci burhaan bi nga xamante ni moo tax yusuf jotewul ak ndaw si. suñu demee ci Abdoulaye Ibn Abbas moom dafa wax ne bi nga xamante ni yusuf yitte woon a ndaw si ne dama jël jiw mi Yaqub defal ko yusuf ne Yaqub ñëw daa di jël loxoom door ko ci dënnu yusuf nee na bu ko dóoree ci dënnu yusuf nee na ci la bànneex bi yusuf waroon a am ak ndaw si ci la bànneex ba génnee ci ay loxoom. wax na ko sax doomu Yaquba yëpp kenn ku ci nekk am nga fukki doom ak benn waaye yusuf moom amu ko fukki doom rek la am. lu tax ñu ne ndax keroog bànneex ba nga xamante ni moo génnoon ci loxoom yooyu ci bi ko Yaquba dóoree ci dënn nee neen loolu moom moo tax amul fukki doom ak benn. moom wax na Abbas loolu la wax. soo demee ci Abi Hassan ak al Mujahid ak ñeneen ñu dul ñoom dañ ne dafa mel ni bi ndaw si dee sàkku Yusuf ba Yusuf xelam xaw a jën wax nañ ne dafa mel ni toiture bi leen tiim plafond bi moom la nu tekkati rek nee na mu mel ni Yaquba dafa tiim Yusuf màtt baaraam yi ba Yusuf talatul sax léegi di jéem a joteeg ndaw si wala muy talaleen. am na Serigne Bada wax Qatada moom daf ne Yusuf dafa gis Yaquba ne ko yaa Yusuf ak taxamalu amal subaha wa anta maktubun fi diwani al anbiya dafa gis Yaquba ne ko Yusuf ndax da ngay def jëfi kàccoor ndax jëfi kàccoor nga bëgg a def te yow ñu boole la ci yonent yu sell yi. Yusufa looloo taxoon wax dëgg yàlla mu mën rëcc ndox si dama gisee yooyu nag ci la taw nag guddi bunt ba fexe nu mu rëcc di wastabaq albaaba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfa yaa sayidaha lal albaab qaalat maa jazaau man araada bi ahlika suuan illa an yusjana aw azaabun alim. moo ne kon alquran nattali na histoire bi ci nattalin bu

0: xamanteni ni
1: dañ ko
0: dégg lépp loo xamante ni dañ nga ñu xam ko bu ko def mu ne ni kon xew-xew bii am te yëtam ñett rek wala ñeent rek yëg ko te mu ngi borom kër gi ak kam wànn noon ak ndaw si ak Yusuf xalaat bi nag mu gën a siiw ci dëkk bi foo dem rek nit ñaa ngay wax naan ak moom yi ngeen xalaat bi xewa te imaratul aziz

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضي الله عن شيخ الإسلام وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Mbeugui ginnaw dañu sant yalla julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñu ñu ak sahaba dañu seen ci seen tim biñu lan tan waxtal nañ ci ñu ñi wessu bi mu di istibaru yalla ta'ala Yusuf alayhi salam waaye mbokk yi balaa ñoo dugg ci waxtaanu tey wi dana am tuuti rek ñu bëgg a leeral ndax waxtaan wi weesu dafa am lu ma waxoon ci waxtaan wi doxoon ci diggante ci bëgga ak yonent yàlla yaaxu te ci rek waxoon ko ne ko dañu ma tuumaal duural ma. Ñu bari nag ne baatu duur ñoom xamuñu ko, dafa xamul ñu sax wax bu ñaaw. Ma ne leen nag da ngeen jaawale ndax baatu duur olof la. Duur moo di sosal nit ci loo xamante ni, maanaam waxal nit ki loo xamante ni loolu te daal nga fekk nit koo xamante ni xamul luy faj bëgg ko, du ko def ci ak nëbb, du ko def ci feeñ, bëggul ñu koy def ku leen fréquenté, nga xam ne sàccul ba pare ngi jiñ ko ak càcc, kon duural nga ko. Mu mel ni kon ñàkka dégg wala fa kii nekk, waaye baatu duur moom baat la boo xamante ni baat bu siiw la ci làkku baax. Te mu mel ni kon loolu lañ ci doon leeral. Bu dee ci tubaab ñu ngi koy bindee DOUM, waaw. Bu dee ci bindu alquran ñu ngi koy bindee daal ak waaw ak ra. Kon ñu dégg na wolof bi ñu xamee ko noonu. Mu mel ni nag mbokk yi yonent yàlla Yusuf alayhi salaam jël na na ko doon ko dugal ci pex bi, te itam digal na jóge ci soxna suuf nga xamante ni moo ko tuumaanoon doon ko sàkku. Ma waxtal borom këram ba ñu dàkko ci ne wax leen ko jógal ci kaxu. Wax Yusuf deful dara loo xamante ni rek war na mu dugg ca kasu bu dee ci wàllu baax yi. Su dee ci baax yi nag gis nañ ne war na dugg kasu, ndax xel mi normal li mu ji mooy, waaye xel mi mooy na waaw li xel mi mooy nag moo tax yàlla nattoo ko mu dugg kasu pour loolu kafaara bàkkaar. Mu nekk nag yonent yàlla Yusuf ci biir kasu boobu lañ ko defee mu nekk ak yonent. Bu demee ci fasu raas yi mooy moom mu ngi wax ni yonent yàlla Yusuf jot na lu baax lu njëkk muy am ñeen fukki at. Léegi nag yonent yàlla yi itam jotoon na lu baax lu njëkk muy am ñeen fukki at ak yonent yàlla Isa. Mu ne kon dafa niru ñaari yonent yooyu, kon yonent yàlla Yusuf ci fanweeri atam ci la jot lu baax. Te mu mel ni kon biñ koy sànni ca benn ba mu ngi amoon fukki at ak juróom-ñaar. Te ñu jubal ko ci kaso bi mu am ko fukki at, maanaam biñ ko jubal ci kaso bi boobu mu ngi am fukki at ak ñaar. Léegi boo bëggee fukki at ak juróom-ñaar ak fukki at ak ñeent day nekk fanweeraat. Kon bi mu wax ci kaso bi kon la amee la jotee nu bu waa. Ñu ne nag yonent yàlla Yusuf alayhi salaam dugal leen ko ci kaso bi, waaye alquran nee na ba mu topp ci kaso ba dugg fa woon moom doom am na ñaar ñu mu àndal dugg ci biir kaso bi. Ñu nekkoon ñaari jeune yoo xamante ni dañ doon liggéey ci kër duur bi. kenn ki mo yor walu naam bur bi lepp lu bur bi di naan ci la amé jaar kenn ki mo yor walu mburu lepp lu bur bi di lepp lu jëm ci walu mburu koku na ko yor won ñu ñaan ñu nak def nañ bega bu len duggal ci kasso kéro ko ñu duggal ci kasso ba fekk ni itam yeneent yalla yu su ko di duggal ci kasso ba ñu and na ñam ñet duggal do kasso القرآن وحده ودخل معه السجن فتيان ومنكم يرجي على يوسف دبنا تكسر بمقبل تكسر بيتم وقسر بيب جسن من نبك بعض دبو سيدتي بكسر نعم أمنا تنسر بني وقتال من بقرني بلغنا أن إحسانه كان يداوي مريضهم ويرحم حزنهم ويجتهد لربه وقد وكل في السجن قوما قد انقطع رجاؤهم واشتد بلاؤهم وطال حزنهم فجعل يقول ابشروا واصبروا تؤجروا ان في هذا الاجر ثوابا فقالوا يا فتى بارك الله فيك ما احسن خلقك وحديثك لقد بورك لنا في جوارك إنا لا نحب أن تكون في غير هذا المكان نبتر عنا لما تخبرنا به من الأجر والكمالة والطهارة فمن أنت يا فتى قال أنا يوسف بن صفي الله يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم من سريبوني وقتادة لأن يوسف كن جبجب رحلة كبير قصر mane ko ko mota na febar ci bir kasso bi ene yusuf moy jop di lo wutale gal dila ne ko mota na am ak ñakare ne la def lay yeeram ba ko ak yow ñakare ne lay tam ko dafa fulu ci walu jëm yalla la ci bir kasso bi bu digi daf ko dal na fi ne yusuf fekkon na ci bir kasso bi am nit yo xamanteni den na ba seen yaakaar jeex na ci ak dia kan top na ci aduna ndax ya ta na ni da ñoom seen aduna dootul neexati mu na melo kan mu kret mu nekk ci bi kasu bi ak ya ta ni dootul ñu genn ci kasu bi mu ko fay ni de dem ba nattu biñu leen di leen yalla tek nekk nat ko tiif te ñax la yak wa ina sulli la indal waqti bi kasu la leen deglan ci mu su ngeen dege ci mu li leen yalla tek yalla dana leen fay yool bo xamanteni ko ci jot do do ci dal yeen na ngeen xamne li nak la rek bu len yalla tek do ma yag yag dana tege bi ma ko wax yo ak yi ñi nek ci biir kasso bi la jek jek rek am ñu ko wax nek wax yow way ji de yow ku yalla bakkel ya rabbi din fa fet ci ko jaate ko tan yow dar bi nga dugge ci kasso bi ben ci yalla def fi rek bandi ñu sax yebatu ñu wati tu kasso ñu ma bëgg ñu ñu ko nekk ci suñu wax rek bi ñu def ci bëlé gi ngir lu baax li nga xamanteni ya ñu koy wax di ñu wax itam yo bo xamne yalla tay jël nañu ko xim bakkar yo xamanteni yalla dana ko fa ñu dugg bi ñu dugg ci kasso ak la bo xamne dañ ko la ci biir kasso wa bi ñu way ci ñay kan yusuf na len man ma yusuf doomu ku baax ko ku ñuy wax Yaqub Yaqub di doomu Ishaq Ishaq di doomu xaritu yalla ba Ibrahim ak ñoom ñëpp nag ñu xam ne kii nit ku baax nit la koo xamante ni wax dëgg yàlla lii mu fi wax war na ko wax ñoom ñëpp seen xel ak seen xol daa di daal sedd buy ci waxtaan yooyu nga xamante ne Yusuf doon na ko waxtaan ak ñoom ak dëkk bi mu dëkk ñoom ci biir kasso waaye gis nañ ne ñaari waxambaane yooyu nga xamante ni duggoon nañ ci kasso bi ànd ak Yusuf ñoom bi ñu dëbbasee ci kasso bi rek lañu def Yusuf a xarit taqoog moom fu mu toog ñu ñëw toog ci wetam di waxtaan ak moom ba bis ne leen ko daan yow Yusuf ñun dañ laa bëgg bëgg nañ na lool ba amu ci yow sax Yusuf na leen nag ah ma génk nag ngeen tey ci ndax sama bàyyi bëggoon na ma yàlla na tugg ca bëggoon dama tëndu ni itam ca marché ba yóbbu ma këram
1: bëggum na ma
0: waaye ba ma duggee ci biir këram leen yàlla nattu soxnaam ba nattu boobu moo ma tabal tey fii ci kaso bi mu ne kon nag na ngeen tey ci man loolu ko leen bëgg a wan rek ne nitu yàlla kenn du ko ñoox nitu yàlla kenn du ko ñoox nag boo ko ñoofoo da nga koy miin te miin boobu nag moo lay jaay ba tax na dàng ko rek mooy gën nga mën a jariñu ci moom te li ñu wax naan ñaar néew na bu ñu jariñoo ci nitu yàlla ndax miin ngay tax moo di jabar ak bëgg nekk jabar ak bëgg nekk dañuy miin nitu yàlla ba miinaay boobu moo leen di yàqal lépp loo xamante ni waroon nañ ko am ci nitu yàlla boobu mu mel ni kon ñoom ñaari xale yooyu jékki nañu jékki rek daa di comme pour wane daal nanu la wax Yusuf comme moom daal day wane ni nit ku baax la te itam day wane ni am na lu mu xam nanu ko laaj ni ko daal gént nanu pour ñu jël ñu firi gént ko et mu mel ni kon dafa xam nanu ne ñoom daal ñu ngi koy diing ak tuuti kon na leen Yusuf doon tere mel na ni am na ndax mel ni commencé nañoo diingat kenn ki daal di jot te moo di ki nga xamante ni moo doon jox góor bi muy naan maanaam moo nekkoon serviteuram mu ne fa inni raaytuka anni fii bustaanin fa ida ana bi asli karmatin aleyha talatatu ana aqida min inabin fa janaytuha wa kaana kasu lmalik bi yadi fa asaltuha wa saqaytu lmalika shurbatan وقال الخباز إني رأيتك أن فوق رأسي ثلاث سلال فيها خبز تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين إيه سبيس ربنا كمان دي دماء جنت جيس ممن دماء نكتي بين شعبي ممن دماء نكتي بين تاتو غربو غريزي نينا مطاق فنك نياري تشبو غريزي nee na bi ma ko wittee nag nee na ma naan ko nag ba mu nekk si nee na ma koy jox buum bi muy naan maa ngi lay laaj yow Yusuf gént googu lan la ndax ko xam boobu nag man de bii dama gént mu mel ni dama yenu ñetti peñi mbuum maa ngi ko yenu nii ci biir gént gi nee na am picc nag yu tag ci kaw peñi yooyu ma yenu di lekk mbuum yi mu ne ko itam maa ngi lay laaj nga féeri ñu suñu gént gi ndax gis ne ne yow kuwa ko taam xam nga te baax yusufa itam te mu ta saas rek firi gént ga ndax boobu am na lu mu doon wax te bëgg na wax jooju rek waaye alquran nettali na wax ne ñaari ndaw ñoo ñu ne te géntoon nanu gént gi ba laaj ko yusufa قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين ويوسف دفن وابنان لما عند حمادة الموي إنهم وني بريطاري جنكنك ورحلكو أن جفني تكسر في جفنك من نال الوح نعم ولم يدون راو من نال الوح قد باع لنجكم يأكسفين loolu moo beneen néew ci li ma yàlla xamal mu mel ni ñoom ñaar dañu ko wax ne ko haada fiilun kaanati wa saxra ne ko lii jibatkat yi gisaani kat yi dañ koy def ñoom mën nañ laa wax loo gisagul kon bu ñu mënee wax ne mën nañu wax ñam bi ñuy defaral ci kër ga tey ak seegul loolu itam jibatkat yi dañ ko def ak gisaani kat yi jusqu' nag ne leen ma ana bi kaahine wala saahir man de duma jibal kat duma gisaani kat aw ma sax aw ma ciy mbokk aw ma ciy xarit musuma leen a gis musuma leen a fréquenté zalikuma mimma allamani rabbi loolu xam-xam la bu ma sama borom xamal waaye jëluwuma ko fenn léegi mu mel ni comme jingat bi commencé na ci diggante ñaar ñoo ñu ko xamante ni dugg ndoo na ci kaso bi ànd ak Yusuf mu mel ni Yusuf ne nekk na ay xarul yoo xamante ni jusqu' ñëw ci biir kaso bi ñu ngi ko teg ci seen wet mu nekk ay xërëm yoo xamante ni yi wurus la yi xaalis la yi weñ la yi jënk la yi xayaar la ñu ngi ko tiim rek di ko jàmm légui nak yépp bëgg wax bëgg léna wax né len xërëñ yi ngeen di jaam amul benn njariñ amul benn fayda li am solo mooy di ngeen jaamu yàlla xam ne moo leen bind mu ne inni taraktu millata qawmin la yu'minuuna billahi wa hum bil aakhirati hum kafiruun wa ittaqtu millata ibrahima wa ishaqa wa yaquba ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يسون لن من دي مصنع بك تيون غاني أخمتني بمغيال تيتم دنيو وقت على حرن أم يونيو بك ما تسنيون جيب ملن بك ما نيو تدار من يتوق يورون من أخمتني مودي يونو إبراهيم di yoonu ishaq di yoonu yaqub te itam ñoom mosuñu bokkal rek yàlla dara loolu na xéewal la boo xamante ni yàlla defal na leen ko waaye nag li ëpp ci nit ñi dañuy sant seen borom ci xéewal yi leen defal lu ëpp yàlla daf leen bind wax sëgal leen ñoom ñu dem sant keneen lañ waroon jox yàlla ñu jox ko keneen mu ne daal ya saxiba yi si أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون نعيين من نجمتك من ينتهاج ndax ay yàlla yu taxaliko yàlla bii nekk wuus bii nekk xaalis bii nekk li nguur bii nekk dekk bii nekk xeer ak yeneen i façon yàlla ndax yàlla yu taxaliko yooyu ñu mu gën benn yàlla boo xamante ni moo not emal lépp benn yàlla bi not lépp mën lépp te ku wax ak moom moo xam dangaa dugg ci juróom-ñaari géej wax ak moom mu dégg la ëpp yërma ne ñëpp defaj aajo yi defaj te sawar ci lool ndax yàlla boobu gënul ay yàlla yoo xamante ni yii toj la yee yii dénk la yii wurut la yii xeer la yoo xamante ni yéen a leen wutal ay tur defal leen ndax benn yàlla boobu gënul yéen ndax jarmuwu leen lu dox ay yëf yoo xamante ni rek yéen a leen defal wutal leen ay tur ngeen di ko jaamu yéen ak seen bàyyi dem te itam yàlla wàccewul benn preuve buy wane ni ñii war nañ leen a jaam maa leen di ñeneen ni te dogal ci loxo yàlla la nekk yàlla moo bind te itam moo wërsëgal kon dellu leen ci yàlla ngeen jaamu ko xam ne moom mooy benn buur bi te itam yàlla digle na ne bu leen jaam keneen ko dul moom ndax jaamu yàlla mooy diine ju mat ja mooy diine ju cogoora ja mooy diine ja nga xamante ni mooy diine ju jub ja mu ne waaye nag li ëpp ci nit ñi xamuñu jaamu keneen ku dul yàlla lan ñu jub ja mosëb ñu doy ci nit ñi xam ñu ko loolu la leen yusuf a wax mu mel ni bi nga waxee li ba pare mu tourné nag war a waxtaan ak ñooñu nga xamante ni géntoon nanu laaj ko gerte gi te mooy ñaar ñi mu àndaloon dugg ci kaso qala ya saxibay sijn amma axadukuma wa huwa saqi fa yasqi rabbahu xamran wa yamudu ila manzilatihi wa amma man aqidu thalath fa innaha thalathatu ayamin yabqa fi sijni summa yakhruj wa amma alaakhar fa yuslab wa silalu allati ra'aha fi lmanam thalathatu ayamin يبقى في السجن ثم يخرج فيطلب فتأكل الطير من رأسه يين يام يين خمنتني أن جدك من جيكا سبيت الرك نسين جنتك ما لي يقول لي يوم يين خمنتني يا دون تسربي بود من نام دن تلوان كسباس توق تسربي بود من نام نتي تقول لي يين خمنتني dakkoon ba ko nara ko buur bi moo di ne daf fi def defee ni ñetti fan yoo xamante ni danga ko toog ci kaso bi waaye bu ñetti fan yooyu wéyee danañ la jël si delloowaat la ci sa place mu ne waaye nag yow mi nga xamante ni yaay lakk këtu mburu bi yow nag daneen la jël si pendre la dañ lay rey te itam ñetti faji mburu yi nga xamante ni yenn woon nga ko loolu moo di ne dese nga si ñetti fan yoo xamante ni danga ko toog ci kasa bi bu ñetti fan yi jël see daneen la jël si rey la su ñu rayee nag daneen la sànni buy la sànnee nag ay picc ñooy ñëw di lekk sa bopp ni ko loolu daal moo doon seen gént yi Abdoulaye Ibn Mas'ud wax na ne e lamma samia qawla yusuf qala ma ra'ayna shay'an wa innama kunna na'aqu wa nujarriku wa ilmaka hada fa qala yusuf qada allahu al-amr alladhi fihi tastaftiyan mu ne Abdoulaye Ibn Mas'ud moom wax ni bi nga xamante ni yusuf firil na leen gént yi nee na dañu wax rek ñoom ne ko daal ñun dañ la doon seetlu rek ñun gënt ñu woon dara dañ doon nattu sa xam-xam waaw waaye Yusuf moom li mu leen wax rek daf ne ah mbir mi daal yàlla dogal na ko waaw comme daal da ngeen ma doon seetlu sax yàlla bàkkeel na sama àll mi mu tax ñu du yàlla fexeel ba la muy wax ak yow rek nekk wax joo xamante ni wax ju baax la ndax yàlla dana bàkkeel la mi ñu nit ba lu mu ci tudd rek illaamal ko mu mel ni kon kenn ka war na la koo jël si ginnaaw ñetti fan pour yokk ko delawaat ko ci baraam keneen ka ci des itam war nañ koo jël si ginnaaw ñetti fan yokk ko pour xay ko moom la alquran wax ni ya saahibay sijn amma ahadukuma fa yasqi rabbahu xamran wa amma alaaxaru fa yuslabu fa taakulu alxayru min rasihi qudiya alamru alladi fihi tastaftiyan noonu la ko alquran nekkle waaw mu mel ni kon Yusuf bu fekkente ni féeree na gént gi nii te itam ñaar ñi dugg ci kaso bi te xamuñu ban kuraa da leen dugal ci kaso bi bu féeree gént gi nii dana la laaj kon ñaar ñi ban kuraa moo taxoon ñu dugg ci kaso bi ñu li taxoon ñu dugg ci kaso bi moo di ne dafa amoon benn mbooloo mu nekk ci Égypte contrôle buur bi fexe ne ñu nekk pour ay buur bi mënuñu ko ñu ne kon nañ ko jaay ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy daajal ñoom kon lakk këtu mburu di ko lakkal mburu buñ ko jaay ci moom ak ki koy jox muy naan du ñàkk danañ am ci yoon ci moom pour rey ko ñu ñëw gis leen ger leen xaalis bu bëri da leen daal su ngeen reyee buur bi rek seen place sax dina gën a baax léegi nag ñu d' accord ci loolu ko jël xaalis bi waaye bi ñu demee ba ci digg ba moom serviteur bi ki ko doon xelal muy naan moom dafa dem ba jikki rek xelam daal di bañ yàlla moom daw daal ci taraange yi nga xamante ni buur bi mu ngi koy defal ak baax boo xamante ni buur bi baax na ko moom daal mënatu la supporter di ay buur bi di ko tey ak lañ ko jox ci taraange yépp li mu ba ni mu bare waaye gisatu ko ngir ngor bi nga xamante ni moo nekk ci moom moom daal mu deltu gannaaw lakkatu mburu bi nag daal di lànk ne moom daal fokk daal affaire bi mu am te bi ñu demee nag ba buur bi war a reer ñu tàyyoo ko reer mu war a reer te buur bu tàgg ci mburu bi nag dem bay xel serviteur bi daal di koy wax ne ko ay buur bu lakk ndax ñam bii de dañ koo toogee dañ ci def poson boo ko lekkee rek nga dandee moom lakk këtu mburu bi itam daal di ne buur bi bul naan ndax moom itam boisson bii mu la jox nga koy naan jus bii mu la jox nga koy naan daf ko tooke waaw léegi nag mbur bi daal di jaaxle daal di teg ak mbur mi daal di teg itam jus bi laalu ci dara waaye mu woo lakk këtu mburu bi ba mu ñëw mu ne ko mbur mi nga ma jox lekk ko mu lakk ne du ko rek ndax xam ne di dem na ci waxul ki nga xamante ni moo koy jox muy naan mu ngi serviteur bi mu ne ko li mu bëggee itam mooy nga jël ji bii na ma defaral nga naan ko moom mu jël ji bi naan ba ko lam fes ndax daf ci daralu ko ah buur bi nag ne ko ñii na ma leen yóbbul ca kaso ba day jël ma leen ba ñu seet seeni mbir waaw keroog nag ba ñuy dugg ca kaso ba Yusuf leen ànd ak moo tax dañ koy seet li itam dëppoo na ak ñoom biir su firee gént gi dëppoo na ak dégga ba ñu def moo tax serviteur bi kenn rayu waaye lakk ko ci mbur bi moom rey na ndax la mën a am mooy rey buur bi pikir bi bu met genn kéro ci kassama pour dem delluwaat ci palaatam yusuf a wax nag moom yusuf a daf ko wax bu mu ñëw ngëtam man dañ nga bëgg moo di soo demee ci buur ba nga ne ko maa ngi ci kasso bi pour mu bañ maa fàtte ndax soo ko fàttali wul rek mën na maa fàtte te kon danaa fi yàgg ne ko nag def ma dara dañu fee dugaloon rek pour dala fitne ci léegi nag soo demee nga fàttali ma nekk moom yàlla mbir na ci loolu ndax yàlla am na loo xamee ci nii du ko toore mukk nitam waaw yàlla nangul benn yoon nanguwul benn yoon nitam di ko fàtte waaw jëm mi li nga ko fa jël doomu aadama jaarale ko ci digganteem ak yàlla tax na yàlla fexe ba nattu yuus ko mu gën a yàgg ci kaso nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne rahimallahu akhi yusuf lawla kalimatuhu ma labita fi station mu ne yal na yàlla yëram sama mbokk ma yusuf mu ne ko bu du ko nag baatam boobu mu wax yóbbante ko serviteur bi pour mu wax ko buur bi pour fàttali ko boppam mu ne kon du yàgg ca kaso ba waaye nag la tax mu yàgg ca kaso ba moo di ne dafa fàtte yàlla jël doomu aadama doxale ko ci diggante wak moom moo tax mag ñi di wax ne ala bi zikrillahi tazdadu zunub maanaam nekkee fàtte yàlla ba koy fàttaliku ci nit ñaa tey loolu da koy dolli seen bàkkaar kon loolu dañu ko fa mën a dékki moo tax nett di nan wax ne jibril alayhi salaam nettna wax ni jibril alayhi salaam ñëw na ci kaso ba fekk fa yusuf bi mu ñëwee yuba xam ne na ko xam ne ni kii jëg na jëm ne dugg ci kaso bi waaye nag du nit malaaka la jibril la léegi nag mu ne ko yow ngëpp mu bay ko lu tax mu gis la ci biir nit ñi nga xamante ni ay moykat leen ba ñu dugal leen ci biir kaso bi looy fii ak yow ni nga seetlee yow jibril ne ko yow par laaj ci te sell

Thank you.

Pero

Thank you.

Thank you.

nan ya gën ñi dedet ngeenel ci loxo yalla nek ñi fi gën tay e yalla leen baxé ñi fi yees itam yalla leen sétane ci mando té itam kep ko xamanteni yalla sétane na la ci mando fokk rek ngeen yees bu la yalla jox ko ci mando mom ak yu ñu def fokk nga gën mu ni ko rek so wone na yalla ko jox rek ci mando ak yu ñu def sam ñu ci la ci la ci do ni ko tan nak ni ko da ko ñu ci ci ko ko bi I don't know.

I can't do it.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

I don't know.

Thank you.

Thank you.

应该当然是

Hamid. Baygınlık, sen emrukum aleyh illa kema amintukum ala ahihi min kabul. Mulindah, dekalin muniti uğulunti. Çizme don dini yok beni amin. Namanya kewan pehe ce, sama don jodu yewah Yusuf. Mulindikon, Benyamin ngi jema fexé ñu ko jëlé ci seen bay waye nak seen bay ci bopam ñoo amé itam ak jaxlé ñoo fokk ñu jëlé dañ ñu boré ko é frère bi ñu dem té ñoo itam defoon na ci ñu ak tés ñoo tax dañu dëkk ci tay goor gi def na ñu man dañ li ma bëgg moddi ba xamné na jox dañ ya min ngeen dem ak ñoon fokk ngeen gëné woon waatal ma ne da ngeen ënd Benyamin di ngeen ko def na ngeen defoon Yusuf te itam su ngeen ko ëndi woon seen bakkan dañu ci des yéen ñëpp yéen ko d'accord waaye dañu wax ne wëñëre gëmu wëñëren teg ñoom moo di daf leen wax ne leen na ngeen gëm ci yonent bu mag boobu ñuy wax Muhammad te nekk yonent bi gëm ci yonent yi tey ñëw ci mu jóg jamono na ngeen gën ci daajam su ngeen génne ci daajam nag danaa leen wóoral ko bàyyil nag Benyamin ñoom nag ci leen gëm nag ci daajay ku màggu kooku ñuy wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag ci la góor gi daldi wóolu nag xale yi bàyyi leen ak Benyamin pour ñu war a dem ak moom yóbbu ko ci sot waaye nag bi ñuy dem am ñoom mu leen yébbe daf na leen yéen samay doom ngoroo ngeen te itam yéen ñëpp dana bàyyi ngeen am li ñu bëgg rek moo di su ngeen di dugg isut du leen dugg benn bunt na ngeen taxalikoo ñuy jaafe ñuy jaafe ñu ne lan ci doon doon nag moo di daf doon dal bëgg ci ñoom ndax ñoom ñëpp dana bàyyi leen jiw te itam dañu rafet xam naa Yusuf nag daf leen jonkati ci taa ndax daf leen gëna rafet waaye ñoom ñëpp rafet dañu rafet ba pare am daraja am taxawaay yu jekk tabarkàllah et am itam lañuy tuddee xeeba di caractère ku ñu gis rek leen léegi nag bi ñu ñëwee nag ba Egypte ci la woon taxalikoo kenn ku ci nekk groupe bu nekk jaar ci bunt boobu Egypte fekkoon na mu nekk ñeenti pox ñuy jaar ci ñuy jaar fi loolu la alquran wax ni qaala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wa dkhulu min abwabin mutafarriqa wa ma ughni ankum min allahi min shay'in in al-hukmu illa billahi alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkal al-mutawakkilun ñu melni kon bi ñu ñëwee nag ba Egypte ñoom xale yi ñu leen seen bàyyi di woon def nañ ko te moo di kenn taxalu koo leen def ñeenti groupe ñuy jaar fi ñuy jaar fi pour rek daw ay bët ci ñoom et mu mel ni dañu dugg see ñoom xale yi Yusuf kontaan na lool ndax lu mu charton teg ñoom ñoom waxtaan nañ ko def nañ ko ndax indi nañ ko Benyamin bi ñu ñëwee nag Yusuf ne ah comme nag waxtaan ngeen charte bi ma charton teen ak yéen li ma bëgg nag moo di teral leen keroog defal na leen raar bu neex bu neex na leen defaral ndax wàjjee na leen ay ganaar wàjjee leen yàpp bu bëri daf leen itam boisson bu bëri waaye nag dafa fexe ba def ko ay table yu bëri comme ñoom fukk leen woon ak benn ñu fexe ba organiser ko ñaar ñu nekk bokk table léegi ñaari doomu nday ñu nekk ñoom ñoo bokk benn table bi ñu toogee nag war a reer kenn ku ci nekk toog ak sa doomu nday Benyamin moom dafa toog moom si ndax doomu nday ñëw fa faatu te moo di Yusuf maanaam tuumaal leen ko ci ak faatu nee leen dafa faatu te fekk Yusuf boobu mooy góor bi bi Benyamin toogee ñu commencé reer xëyam daw ca yu dem jëm ñu daal di commencé jooy Yusuf ñëw ne ko looy jooy mu ne ko su fi sama doomu nday jaay kon de moom laay bokk reer waaye nekk fi dafa faatu Yusuf ne ko waaw kon kay bàyyi ñu toog reeral ma ak yow Yusuf daal di toog ñeel ma ak ñoom daal di wax ne fa yi ñëwee laa kii benn na
mokam na dafa gañ mokam ni gañ nak lay joy la tax na ma top pour defo ko sa xé et ci sa xol li ko togi nak da len ba nopi li ñu wara jox nak pour tari yu ko ya ñaar ñu bokkon wer nak ñoo bokku tud ñu nepal nak ko ma xale bi ñoo bokkon wer nak mo ñoo bokku tud dañu dañu nak bi tud do ko diga xaj yu ko nak ko ma xé di waxtay nak dañu amin ñu ko lon tuddu ñu ko wañu tuddu dañu amin ñu ko ñatt dom nga am ñu ko am na ñatt dom ñu ko ñu ko dé sa taw ñu ko sama taw man ko tuddé yusuf ñu ko ñu ko ñu tuddé ko yusuf ñu ko moy sama frère ci nga xamanteni wax na ñu dafa gañu ci tayale ko ñu tax ñu tuddé ko yusuf pour faté ko ko ñu ko sa ñaari ñu dom ko ko tuddé ñu né sama ñaari ñu dom man ko tuddé ak bëgg man ñu ko tuddé ci ñu ñu ko tuddé ko ci ñu né pour faté ko tam sama frère ba na dégg na té ñu ko lek ñu ko sañi té lu doom ñu ko tuddé mané ko man ko tuddé ak dam ak ko na ci ak may dat mo ko lu tuddé ko ko dat ñu ko nax ci ba ko té nga lekki ñu doom na dafa taxon dat ñu ñu ëggal na suñu bay ñu ko légui nak dat fu ko gisé rek sama xel dañ fay ko sama fay bo ko suñu ko waye dat rek dañ fay ko sama fay bo kay tim bëgg na ko faté mukk ñu bëgg diko faté ñu ko sa sooré ñu tax ci ñetti doom yi ñu ko am ñu tuddé leen ñu tuddé leen Yusuf ak en bëggu ak antenne pour ñu faté ñu ko sama frère bo ñu xalé ko wax xana am bëgg lo ñu frère bu nañu ñu nekk ci rek taxaw taxaway bu nañu sa taxaway yu mbokk mom gënaa du ñu ko do na ay bëgg ñu ñu gëpp bu baax na waye nak sama sañu nga nekk sama frère waye nag rahila jumla yaquba itam jumla yaquba yaay su fekkoo dene ñoom ñoo ñu jëf mais kon da mën a remplacer sama frère bi dem waaye kooku kenn mënu ko remplacer ci ci moom foofu nag la xool Yusuf daal di jooy Yusuf daal di jooy jël ko daf ko ci gan gan yàgg si iwat xool ko dañu ko wax ne ko mën nii de mooy sa mbokk mu ñu waxoon ne tey yaa ko lekk mu ne ko yow la mu ne ko waaw daal di koy nettali fa frère yi jaar ak moom yëpp dañu yàlla ñu tam daal di jooy tëfa ko ñu jooy ñoom ñaar ñu yëpp ci néeg bi dañu yàlla ñu ne ko yusuf maa ngi lay yëgal ne doo taxale ko ak yow man dama toon fenn man daal ñu koy dafa soxla woon a gis comme gis naa la dootuñu dem yusuf ne ko waaw yow dëgg la waaye xam naa sama bàyyi c'est que man rek la ñàkk joxe ba sama xol su ñu ci tegee dama yaakaar ne kon moom laa gën laa dund te bëgg ko mu gën laa dund te gisante wuñ léegi nag ci pexe rek laa mën a jaar ba ñu toog fii mu ne ko pexe bi naka la mu ne ko am naa benn potu ndaa bu may naane ñu ko liggéeyee xool potu ndaa bu cher la te itam potu ndaa bu ñu fonk la dama fexe nag mo bu ngeen defal dund ba ngeen di dem danaa jël portugal bi dugal ko nag ci sa jëy bagage waaye yow mel ni ko ci xamoo dara rek su ngeen demee ba jënd dëkk bi danaa leen woo lu jël leen ay fecc waaye su boobaa bu ñu ko seetee ba gis ko ci yow su boobaa nag danaa am pexe pour téye la waaye su ma la téye nii rek dara xewoon mun naa jumaa leen yàlla dogal yu su ko defee ko comme na mu ko xalaate woon bi mu ko defee noonu nag ñu daal di leen defal dund sufal leen seeni gelem ba mu fees ñu dem nag ba nga xamante ni génn nañu dëkk bi bi ñu demee ba génn dëkk bi nag ñu am nag ay nit ñu leen dëkk mooy gàdda yi nga xamante ni ñoo nekk ci pale bi daa di leen di wax ne leen yéen de ay sàcc bi ci seen biir taxaw leen ñu naa di taxaw ne ko woon ay sàcc ñoo ci suñu biir maa jëm ko waaw ñu ngi déedéet ñoo sàcc nekkuñ ci suñu biir ñun ay doomu yonente ñun xam yéen mooy sàcc xam nga xamu leen nit bi ñoo dugg si ci dëkk bi sax di leen ñu ni war nañoo takk seen génne ñi pour bañ ñu lekk ci mbay mi waaw bëggu ñu lekk toolu kenn waaw ngir ñu rek ak yéen boo xamante ni suñu bàyyi yar nañu ci lislaam mu ne ay sàcc ngeen de ñu daal di wàññeeku bi ñu ñëwee ba ci pare bi nag ñu commencé nag di visité ñuy visité nag léegi bagage
তার বাংলাদেশ যে কোরআন সিটি ভিজিটে ci mën naa nekk benn yaay bi et il faut dogal itam ñu commencé ci pont gën a wànq di visité su ñu wérete rek dañuy gis dara ñuy seet di seet di seet ba agsi ci gën yaay bi jusqu' à maintenant kooku la jaroon seet kon moom bëri la waaye dal ne xelam du ngay kisaat ci jaroon seet moo koy ne ko yaa direct moo koy fokk ngeen seet ko ndax su ngeen ko seetul tool ak ñoom du dañ ci ñun du dañ ci ñeen seet nañ ko ak seet nañ ñëpp ba nga xam ne ñun duñu set dañu lay seet bañ mën a gaawaat nag ci jëm pour boo liggéey itam mën leen fee dugg si te du virus parce que daa kon comme demee na noonu kon seet nañ ko ñoom itam ñu ubbi bagage bi daa di seet soon génnee potongaa bi buo bitam naa ne ci biir bagage benn yaamin loolu nag def gàcce ci ñoom ñoom ñëpp ñu njëkk seen nos ñett sa noos lu yàgg daa di seet gi bi ñu seetee nag daa di wax ne yéen doomu raaxira yire dañu dem mukk dem gàcc ci yéen fa ñu dem rek ngeen gàcceel na boobu ñu ngi xas yu sufite yóbbu ñu ko ñu ne ko su fekkente ne itam moom sàcc na moom nay bu fekkee sàcc na dafa rey na dam ji rek ndax moo dam ji ma soo naar sàcc te kat ñoom ji mooy buur ba taxaw di yusuf waaye càcc ko bi nga xamante ni jëm nañ ko yusufa càcc ko càcc na bu moo taxaxee na et am na ci nag ay wax yu bëri et waaye bi ci gën a fees daal moo di ne yusuf càcc gi nga ko jëm moo di ne ki jëm ndayam maanaam ki nga xamante ni moo xam ne ci moom te jëm yaayam gën moon yàlla xaram na daan jaam ñu xamoon nag benn xaramu araf bu rafet yow su pasaat ci xëram ba nag sànni ko waaw dañu demee nag ba tuma bi ne yow su moom moo sàcc xëram bi nag loolu nag nekk événement ci ñoom et fu mu waxee rek ñu xase ko mooy sàcc woon waaye nag kii sàcc xëram sànni ko kay dafa bëgg a sere rek tane ndax nañ yàlla gën a bañ mooy bokkaale

حي ممن من يعقوب دفن كنت حال دادي جن رك فيك دومي تبيتي مدادين يونلين جبلين جبلين جن دم سيتي يوسف دين بني ناغو تي يرمان يالا دم لين سيت لما يوسف اك موكم دين بني ناغو تي يرمان يالا ندخ يرمان يالا ياتنا من ام يالا دنما اندي يوسف اندي ما موكم اي خلي دادي جبنك pour dem seeti waki yusuf waye bañuy dem de demon na lu ak ñak pexi na xamoon ñi ni yusuf mom du feñ lañu jott won waye boba goor gi xam na xam bu wéccé ni yusuf jégué nako lool té itam tollu won na ci e ñu fo xamanteni dem na ba ñaan baamum yalla teggil ko nat ko bi nga xamanteni teggil ko ko té modi taxalé ko bi mu taxalé taxalé ko ko soppé mbul té yusuf moto ñu ñëwé délu ci wa Égypte ñom xalé yi ñaari ko gënu am ñu ñëw am na ñoo xamanteni nak dañu tok ci wëtu Yaqub di ko yételi ndax lutax ndax Benyamin dem na Yusuf itam dem na kenn desatu ko xamanteni dana mëñ di womat gor gi légui nak am ñu dem délu Égypte am ñu tok ci wëtu gor gi ñi nga xamanteni ñoo délu won Égypte bañu démé بنيتي يوسف وقتان لما أقمام بنيري القرآن لنا فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين بندقسي لفناني بندقسي أنك جاهلي قلن دبار ينوني كي يضور بي ñu ngi d'accord bi laal nañu bu baax laal nañu itam suñu mbokk yi tey nag ñëw nañu indi marchandise bu njoogaan pour bëgg a jënd si dund li ko bëgg nag mooy nga may ñu dund bu bari te saasu ñu ndax toll nañ ci tiis boo xamante ni daal wax dëgg yàlla jéggi na dayo te yàlla dana fay ñi nga xamante ni dana ñu saraxe loolu nag jaaxal na borom xam-xam yu bari ndax dañu wax ni yenent yi dañu jëfandikoo sarax kon lu tax fii mbokki yusufa yi wax yusufa ne ko sarax ni te yenent waroon lekk sarax ñu ne yenent kay war na lekk sarax dañ ne yenent yi dagal na ci ñoom ñu jëfandikoo sarax ba mu des yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moom dañu aama ci moom ñu jëfandikoo sarax mu lekk sarax waaye nag yeneen yonent yi ñoom ndax neen jëfandikoo sarax loolu aye bi leeral na ko waaye yusuf bi ngeen xoolee yaramam xaw na daw li tax yaramam daw moo di ni bàyyam toll na ci tiis fu jéggi dayo ndax gisatul Benyamin gisatul Yusuf noppi itam toll neen ci jaaxle ndax xañ nañu seen bàyyi ñaari soppeem benen bi ci def itam kër ga amul benn dund moo tax bi ñu waxee ba tàllal ko seeni loxo mel ni ku koy yalwaan nan ko sarax ñu lu ñu dunde ji ndax yoratu ñu dal ci kër ga foofu nag la xolu Yusufa dawe mu feeñu leen foofu nag daleen feeñoo daa di commencé nag kenn ku ci nekk mu wax la lan ko defoon ñu jékki-jékki xool kenn ci ñoom ne ko du yow yaa waxoon ne na lu rey Yusuf ok mu ne ko du yow yaa génne woon paaka bi wursi ma yowu gaa mi moo la dogale ne bu ñu ko rey ndax rey dafa tiis na ma ko jël dugal ko ci teel kenn ku ci nekk mu wax la na la defoon ñoom lépp nag mu laajandoo ko ne ko a innaka la anta Yusuf waaw yow xanaa kon yow yaa Yusuf yow foo ko mën a xame Yusuf ba daal di leen wax na leen waaw man maay Yusuf kii mooy sama frère daa di jël Benyamin ne kii mooy sama doomu ndey daa di koy taf ci dënam ne ko nag yàlla moo ñu xéewale ñu daje fii ci àdduna ndax bu seen pexe juboon kon dee naa te kon a keroog yow man xëyam rek la ñuy daje ci foofu nag moom ñëpp ñu daa di rus te rusaay goo xamante ni jekki na dayo ñoom ñëpp ñu daa di njàpp seen loos xamatuñu daa loo xamante ni mën na ma ko wax

mokon buñu doon wax Yusuf jëmo di iswaram té itam fréram ya dañuy dajalo di complot pour gagne Yusuf bo mu féké wuloko mu ñu ci nek li daal é mu melni kon é iswar bu mu ci ay bi alquran net li ñuko ñu ñu ci jëlé le son yu bari mu ci jëlé ak mu ci jëlé itam é xol bu rafet ndax Yusuf xol bu rafet bi mu am day la tax xolul daa lu ñaaw ci ay mbokkam loolu dafa xor rek lu rafet ci ñoom dafa mel ni itam iswar la boo xamante ni lu ci am ci ay xikma dafa bari ndax soo xoolee même ba ci wàllu way ndax mooy dafa nekk lu day waar niki nit ki mooy yàlla bu mu def rek yàlla dana ko fayeeku fayeeku boo xamante ni ci xikmaam la koy defe ndax boo xoolee yonent yàlla yàqu lu tax mu daal di yàlla nattoo ko lu tax la ko yusu ko ci biir histoire bi gis ngeen ne dafa rayon gàtt gàtt ba dëkkandoom ñaan ko ca demayee ko ca loola tax yàlla nattoo ko dal bu mu gën a sopp mu tax li ko ak moom la tollu juróom-ñett fukki at boo xoolee itam moom Yusuf alayhi salaam boo gisee ñu dugal ko ci kaso ba du dalal lu dul ne xelam ma nga xamante ni rek xawoon naa jëng ci mu moo yëpp ndaw si loolu moo taxoon yàlla na toog mu dugg kaso moo tax bakkaar bi mu tuuti wu ci waaw bakkaar bi mu tuuti wu ci comme nit ki na xamuloo ban bakkaar ci la yàlla di na toog da ngay moytu da ngay boole moytandiku doon yëpp mu mel ni itam histoire la boo xamante ni

ci ni def ko rek te tonk setan waye nak japp ne lepp ci aduna yi yakay defal sa bop e lolu mom ak reere yalla la ba tax ni itam ko yalla jox ak xewal yene ko ko ndax itam yalla xewal bu ñu jox nit mo ko añali bam ñak ko ndax xewal gi nga xamanteni e mo am nako jox yusuf mbokk ni taxawon len pour iñane ko ko waye ñu ñu wone fexé de yusuf ñak ko te itam nako wone moy yusuf dem na ba nek nguur te itam ci nguur ga mu nek fexé na ba bokk ko ñoom ngir yalla ak ak ma xam ñu melni kon mbokk yi ñu mo doon iswar bi iswar

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولي غنا بنيو سنت يالا جولي تي يالنت بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيوم اك صحابام ديما سنن تي كاتون يالا اك مباخام فاسيني كونتيني استوارو يالنت يالا داوود عليه السلام. بوكي جيس نن تي اجوما جي ويسو ني يالنت يالا داوود عليه السلام amna ap yonent bu ko jitu te mu bok ak mom jamono mudi Shamwil alayhi salam. Jinnanu ne jamono biñu yonne Shamwil bobu yonent yalla Dawud xale bu ndaw la won, wante amna lu banu Israel sakku won ci Shamwil te modi tumranke ak ñak guñu ñakkon itam bur bo xamanteni dana len yilif seen lepp aju ci mom taxone ñu jambat ko ne ko na nga ñaan borom bi mu tanal ñu bur ci suñu biir. Kérok yonent yalla Dawud amna kum yonent yalla Shamwil amna kum len joxagn, wante bala ñu continuer ñu setlu ben setlu bu ndaw ci banu Israel wax nañu ne ñaari fami fa amone ben fami bi ñom ci la yonent yi di genné modi fami Lawi. Lawi nak nekkon frère ci yonent yalla Yusuf. Lawi gis genné mom mam la ci yonent yalla Musa alayhi salam, mam la itam ci yonent yalla Harun alayhi salam. Kon ci famem ci la yonenti dan genné, wante ci fami Yahuza mi nga xamanteni itam frère la won ci Yusuf ci la bur yi dan genné, motax yonenti yalla Dawud mom mu ngi bok ci fami Yahuza. Yonenti yalla Sulayman itam mu ngi bok ci fami Yahuza, wante ñaari fami yu tedd yoyu gis nañu ne demon na ba ndono li nga xamanteni mo nekkon ci sen loxo ñu mujjé ñew dañ ko sankon, ndax bañu démé ba nga xamanteni mak ñi liggéey nañu lu jur barké bu reuy xéewal gi ñew aduna wuy ci len lepp ñew, ñom dañu dem ba jël ci ru yalla ga sanniko, légui nak top ci kay bi saxon na agon nañu ci ak kacior fo xamanteni dañ nañu dem ba dañ seek jigen ñi ci mbedd mi waaw becc ak ñepp di gis goor ak jigen lengo waaw di sey ci mbedd mi ñepp di ci tek seen bet. Lolu ñaari fami yoyu daan nañ ko def mu di fami Yahuza bi nga xamanteni ci la bur yi daan genné ak fami Lawi bi nga xamanteni ci la yenente yi daan genné. Lolu nak taxone yalla jéppi len ba nangu itam nubu waga nangu itam mamlaka ba mu di nguur gaat nugu waga yépp nangu na ko, léegi muy génn ci beneen fami. Loolu tax baleen yàlla jéppee nangu nugu waga nangu itam mamlaka ba, moo tax keroog ba ñu tànnuloo yonent yàlla Shamwil buur yonent yàlla Shamwil ñaan yàlla, yàlla dafa joxoñ benn uude bu nga xamante ni mbaar la yor ci dëkk ba kenn faalewu ko, kooku la yàlla wax ne moo war a nekk buur bi. Kooku nag moom bokkul ci fami Yahuza, bokkul itam ci fami
lawi magi bokku ci fami benyamin te benyamin mo nekkon doomu ndeyu yusufa ba lolu taxon nak ñom ñu neko anna yakunu lahul mulku alayna wa nahnu ahaqqu bil mulki min wa lam yu'ta sa'atan min al mal ñe shambil taaju te ñu tan pour mu nekk suñu bour naka la mëna nekké suñu bour te ñoo ñu gën ko yey ci nguur te waxuma la dara waye faqir la bo xamanteni amul dara naka la mëna nekké suñu bour ah légui nak shambil ne len inna allaha astafahu alaykum وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم من لنك نغنيلو يالا لا رك بوم كو جاغلن يالا كو تان بور مو نيك سين بور نغن نانغو كو تان نكو نغن لانكو كو ايتام تان نكو موتاخ نك مون تالوتا جيس نغن تي اديما جي ويسو ني فال نانكو بور mo xey nek bour yilif bañu israël gep nak dañu wax ne ak mbax ci loxo yalla la nek yalla setu ci ben fami yalla dal ak mbaxam moy set jam ba mbax intéressé mu jappelé ko ci wante jëmal ak mbax dekkalé ko ci kër wala mu dekkalé ko ci fami Serigne Hadi Touré radiyallahu anhu yalna yalla yok leram dañ wax ne ak mbax dekul fen wa ku gor gor lu rek yalla jox lako wa dekul fen te itam lolu deug la ndax way kat ba dafa wax ne wala taqul qad dhahabat arbabuha fa kullu man sara ala ad-darb wasal daf ne bul tok di ñak fayda di wax ne mak ñu bax ña dem nañu ken mënatu la bax mu ne bul wax lolou mbax dal ab yoon la wo xamanteni buñ la ci xasse tek soko waccul fa mag ñi aggon dang fa ag mu melni kon ñoom banu israël ñi bokkon ci fami lawi ak yahuza ñi li li yalla tegon ci seen loxo mu dalé ci seeni mam ñoom demon nañ ba sagane ko yalla jël ko tegal ko ci yeneeni loxo kon itam ku fi yalla jox ak mbax jox la ak ngene li tam soko sagane yalla dana xey nanguko tek ko ci yeneen lu lox kon innal fadla bi yadillah lu mbax dal ci loxo yalla la nek waye gis ngeen mbokk yi ne yene ci yalla shambil and na ak faluta ak nit ñi ñu wara wuti nak bara ba nga xamanteni fa leen wara xexé ji ak Jalut wante gis nañ ni amna lu len Shambil waxon ndax waxon na ne len amna ben dex gu nek ci yoon wi dex gogu nak yalla mo len ko natto kon lu mar mi metti metti metti ci yeen lañ len may ngeen sañ ko nan ca ndox ma modi ben af waaw ben af rek bo xamanteni day tollok ben goox waye nak kep ko xamanteni nak eppal nga ah lenen man na la ci adap deke bobu yalla itam mu ngi tan aw gayam wa alif lam mim ahasiban nas an yaqulu amanna wala yuftanun alquran neena ndax nit ñi dañu yaakar ne rek dañuy wax ne gëm nañu yalla te man yalla duma leen nattu set fan la seen gëm toll nattu bobu nak dal na tay wa kër Shambil di wa kër Talut di wa kër Daoud alayhi salam kérok ñoom bañu demee ba ca dex ga ñu amul woon pas pas ñëpp sëgg nañ ca dex ga naan ba man bi ñu am pas pas ñoom wéy nañu jëfe ndigal waye wax nañu ne ñoom bañu ñëwé te itam ñu am njortul rafet ci seen borom ne yalla dana leen jappale ñoom bañu ñëwé gis nañu noon yi seen mbolo bari na lool ñoom itam gis nañ ne li wañéku ci seen mbolo bari na lool ndax ñaan nan ci ndox ma dafa bari
lolu taxon na ñoom ñu and ak yalla and ak ngeum gu sel wax nañ ne yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ci xare badar jakarlo nak julit ñi neew lol te itam lolu dalon na julit ñi ci xare badar ndax bañu demé ba ci front ba wara xex lu tollok ba yonnati bi demé lu tollok ñetti téméri nafiq roccé ko nañu écourager julit ñi waaw kéro julit ñi ñi dess nak yonnati bi pour xex ñi ngi tollon ci 313 waaw ñetti téméri nit ak soldar ak fuk ak ñet ño fa desson motax yonnati bi waxon na ci xare badar wax julit ñi neen antumul yaw ala adadi ashabi talut neen tay nak waaw yene ngi tollok limu talut ba ndax talut yonent yalla daoud jamono mo jitu jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam on taxone yonent bi ne la nek sen lim bi tay mu ngi tollok limu yonent yalla daoud ba ca ba talut di xex ak jalut kon ñu man ci degge kon ci waxu yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam ne limu soldaru talute yi 313 la won 313 nak nek lim bu am solo ci walu vitar ndax mak ni turu yalla yu bari wala dog yu bari danen ko di farale danen ko faral di e jeufandiko ci lim bi di 313 waaw ci sandi nak modi xare badar soldar ni julit ni 313 len won fi itam ci walter talute yi sen lim bi 313 la nu motax ñoom julit ñi bañu démé ba nga xamanteni jakarlo nañu ak non yi té non yi bari lool ñoom ñu neew lool sen yaakar reey ci yalla sen paspas reey taxon nañu daan wax ñu doon wax ñoom julit ñi naan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katiratan bi iznillah wallahu ma'as sabirin ñoom julit ñi ngi wax naan bari na limbu neew ci bet waye bari lol am katan lol ci pass pass ba tax ghalabat ñun nak fi atam kaseeratan yim bu bari lol ci bet ci neew lol ci pass pass ak katan waaw ñun nak len nak bi iznillah ci mbaxu yalla wallahu yalla nak ma'as sabirin dafa andak way muñ yalla dafa andak way muñ kon bo muñe rek yalla and ak yow te dañu wax ni as-sabru la yati illa bil faraj waaw oluf lepp ko ne ku muñ muñ mu melni ñoom julit ñi bañu jakarlo ak jaluta di patchor bu bon bobu ñaan nañu seen borom ne ko rabbana afriq alayna as-sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala al-qawm al-kafirin neko yow suñu borom ñi ngi lay ñaan nga soti ñu mu nga degeural suñu tank ba duñu daw nañu dimbulé itam ci nit ñu bon ñi nga xamanteni ay yéfer lañu seen yéene ak seen bëgg bëgg nekkul luddul fay l'islam bi yalla nga ñu dimbali ci ñom bañu gënaleen motax jaluta daldi yuxu ci kaw ne paluta limu bëgg modi comme ñun ñaar ñodi ñoy généraux yi nañu dajé ñun ñaar xex suma gagné jël sa mbolo yilif ko bolé ak sama mbolo suma gagné jël sama mbolo yilif ko bolé ak sa mbolo waye taluta dafa gestu mom soldat yi mo andal laaj leen ne leen tay kan mo am fatu jakarlok jaluta mele ma ngeen di yeggal ne kep ko xamanteni volontaire nga jakarlok jaluta soko raye dana la may sama dom ju jigen waaw delolu ko njukkal waye la jaxal nit ñi modi xale bu ndaw mo genn fa gëdëm nam ne mom man na jakarlo ak jaluta xex ak mom xale bobu nak modi yonent yalla daoud
amon nga fukki doomi baye ak ñett mo doon ciat ci bayam nekkon itam xale bu ndaw e lamu gënonu mëne nak modi mbax waaw tubaab yi diko wax lance-pierre loolu la gënonu mëne baye mos nako ci wax bis ne ko yow de dafa melni sa wërseuk yalla daf ko def ci mbax gi nga yox ndekel lamiñu baye ba itam e lamiñ bu barkel la ndax nako bayam waxe waaw non la amé motax nak kérok ba daawud gënné taxaw jaanu ta xet nako lol bané ki dal mom da ngay ñew ba ci mom mën nako rek waaw mom dal du ki ma wara jakkar lol waye daawud nak taxaw ci kanamam ne ko dal tay do fi jakkar lok kenen kudul man dana jakkar lok yow te dana la boom ci katunu yalla ak mbaxam wante wax na ne yonent yalla daawud alayhi salam kero bi muy ñew ci yoon mi rombu na ben doj doj wu moko wax ne ko man de doj la daawud dama bëgg nga jël ma ci katanu borom bi yobale ma so deme nga duggal ma ci sa mbax gi waaw yalla dana def ci man katan guma mëna rayé non bu bon bobu di jaalut wax na ne xeer wowu la yonent yalla daawud jël duggal ko ci mbaxam gi wëndel ko ba mu xiir sanni ko yonenti sanni ko jaalut ba mu ko dalee rek la faatu te wax ne na yemu ca faataane na lu bari ci yéeféer yi fara xare ba yem ba jaaluta daanoo ca la ñële yox yoxi ñemeetu ñoo xeex ca la nag jaaluta gañe xeex bi yàlla jaarale ko ci yonenti yàlla daawud alayhi salaam booba daawuda mu ngi nekk xale bu ndaw loolu nag te lu neex a dégg la ndax ci xare Xunayn gis ne ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu demee ba jaaxle te jullit ñu bari daw ndax ci xare Badar ci xare Badar jullit ñi dañu néewoon yéefér yi bari yàlla dogal jullit ñi gañe ngañe bu fix bu amul benn werante waaye ci xare Xunayn yéefér yi dañu tuuti jullit ñi bari lool jullit ñi nag yaakaar ne seen bariwaay moo tax ñuy gañe te itam bariwaay taxul kenn di gañe waaw waaw ngañe fu mu amee rek ngañaay fu mu amee rek yàlla ci dugal loxoom pour yàlla nag wan jullit ñi ne leen bariwaay taxul ngeen gañe néew taxul ñu gañe leen yàlla dogal yéeféer yi keroog ca xare Xunayn dañu duma jullit ñi dàq leen ba keroog ñu bari daw nanu ku dul sàng bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñu néew ci saxaaba yi ñoom ñoo dawul keroog yonent bi ba mu jaaxlee tibbu na suuf sànni ko yéeféer yi ba mu leen ko sànnee suuf sa dafa mel ni ay bomb yu ñu sànni yuñ leen sànni ay musul yuñ leen sànni ba faat na boom na ñu bari ca ñoom waaw kon bu yonent bi sànnee suuf mu rey ñu bari kon daawuda bu sànnee xeer itam xeer wa mën naa rey waaye xeer rayul yàlla ci boppam moom moo rey xëy na yàlla dafa làqatoo loolu mu mel ni kon yonent yàlla daawuda alayhi salaam yàlla dogal na ci dogalam yu rafet ya mu rey kàccoor bu bon boobu di jaalut léegi nag gañe nanu xare bi yàlla dogal nag ñu jël taaluta daal di jël doomam ju jigéen jooju daal di koy may nag yonent yàlla daawuda mu takk ko waaw moom la alquran wax ne fa hazamuhum bi iznillahi wa qatala daawudu jaalut wa ataahu allahu almulka walxikmata wa allamahu mima yasha walawla dafcu llahi annaasa baadahum bi baad la fasadat alard walakin allaha zu fadlin ala alcaalamin yàlla nee na ñoom jullit ñi de gañe nanu yéeféer yi te itam daawuda rey na jaaluuta nee na man yàlla nag jox naa yonent yàlla daawuda nguur def ko itam mu di yonent nee na ma jàngal ko nag ci sama xam-xam yàlla ma ca sopp mu ne wante daal su fekkonte ne du ma défendre man yàlla jël jullit ñi ñu
xex ak kacior yi nga xamanteni seen yitté nekul ludul nek ci ko suuf di yaq mu nekkon suuf ci dana xey toj lepp yaq waye nak fu yaqkat yi demé ba yaakar né demé nañu monde bi yaakaane monde bi mo ngi seen loxo ñoko mom su boba dana yebal ay julit ño xamanteni ci gis gis dañu yaakar nañu doyé lañu waye bu boba dana ñu jakarlo ak yéfer yoyu duma len bañu xamné duñu dara kon yonent yalla daoud alayhi salam yalla dogal na nek na bur nek na yonent kon nak melni nubuwa ga nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo nguur ga nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo lutax ndax yonent yalla daoud alayhi salam mo def effort ba lool lepp delu ci wat ci mom wante lu jitu lolou yalla jitu won na sen famille ba nangou nugu waga nangou itam mamlaka ba ci sen loxo nax e ñeme guñu ñeme won daan def lu bon diko feñal ci mbedd bi kon ñu nañu moytandiku di def lu bon diko feñal ci mbedd bi nax yalla neena xet wi ñepp mën na leene jéggal ba mu dess nak ñi fessel ci mbedd mi ñak kersa yalla neena ñoñu mënuma leena jéggal waye nak kepp ko xamanteni la ngay def yak yalla rek la te bo sañon kenn du ko xam te itam bo sañon sax do ko def waw koku mom yalla neena amna méchance ci ma jéggal ko waye nak kima falewul ñi ci mbedd mi amul kersa ci bopam amuko ci nit ñi yalla neena koku duma ko jéggal mu melni kon wa atayna daawud az-zabura yalla bimu jël yonent yalla daawud def ko mudi yonent mu def ko itam mudi bur waccel nako téré buñu wax zabur téré ba nak téré warata la e yalla itam amon na ay jakle yu mu defon ci yonent yalla daawud ndax yonent yalla daawud amon na ay jakle ndax waxon na ne ku neex bat la e ndax jele nen ci Abu Abbas mu jele ci Bara mu wax ne mom Bara deggon na ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam ben bis mu dugg Abu Musa al-Ash'ari muy jang al-Qur'an yenente bi daldi wax ne ka anna sawta hadha min sawti ali daud dafa melni Abu Musa al-Ash'ari mi di jang al-Qur'an ne xayu batam daf may fatali ne xayu batu daud manam yenente yalla daud ko neexon bat la budan jang zabur wax nañ ni bokon na ci jakleem yi ci neexayu batam yalla debon daba tagat montagne yi tagat picci yi ba bu yenen ci yalla daoud di jang zabur wala muy zikar wala muy def ay tasbihat bu ko day jang da fay neex ba montagne yi dañuy jang turu yalla yu muy jang diko and ak mom waaw bu fekke picc ko don romb di naw picc ma day taxaw di deglu neexayu bat bi di and ak mom ni mu koy jange waaw mom la alquran wax ne wala qad atayna daawud minna fadlan ya jibalu awbi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahu al-hadid mu waxat ci benen ayene inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-'ashiyyi wal-ishraq wat-tayra mahshuratan kullun lahu awwab yalla neena mun yalla de jox nañu daoud ngeneel lu joge ci ñun wa ñun dal amna nak luñ ko defal nak ci walu ngeneel dan nañ wax montagne sax di leen diggal nañ leen di leen and ak yenen ci yalla daoud bu day jang zabur bu day zikr sama tur wu neex wi ta rafet itam di leen and ak mom di ko def mun itam yonent yalla daawuda ñun tagat nañu montagne yi ñi and ak yonent yalla daawuda diko sab di ma sabbal ci waxtu ge ak waxtu njollor neñu picci itam daan nañu def ay cioggal nek ay groupe picci yo xamanteni dañ daan ñew rek wër yonent yalla daawuda tak waaw tak ci ko garab yi ñi tak ci suuf waaw fekk ko ci jakk ji muy tulle jakk ji fess del ci picci waaw yonent yalla daoud buy sabbal boromam nga deg picci di sabbal di andak mom ndax batam bu neex waaw
yalla nak nekulun lahu awwab picci yek montagne yek yep dañu rafet lu batu yonent yalla daoud ne xayba ak namukoy waxe ak namu jekke ak namuy dugge ci xol ba ñoom yep dañuy arrêté seeni activité taxaw di and ak yonent yalla daoud di sabbal lool nak yalla wax na ko neena amul dara lo xamanteni mu ngi ci asaman yi wala mu ne ci suuf yi lu dul ba loolu mu ngi may sabbal yeen nak nit ñi yeena dul xam nak ni ngi may sabbal waaye nag loo gis rek mu ngi sabbal sama tur di ma màggal di ma dañal ci lépp loo xamante ni yeyoowul ak sama jëmm ji. Ñu itam bokkoon na ci jagle yonent yàlla Daoud alayhi salaam ñu ne ku mënoon a jaamu yàlla la, ku farlu la woon itam ci wàllu jaamu yàllaam. Waaw, moom la alquran wax ne wazkur abdana daouda zi l ayd yani alquwa fi libada. Waaw, yàlla nee na yow yonent bi fàttalikul sama jaam bu mag boobu ñuy wax daouda mi nga xamante ni dafa amoon kattan ci jaamu yàlla te sawar ca.

ñene yonent yalla daoud alayhi salam ko faa won ci jaamu yalla la ku mënona sabbal boromam la ku ko mënona top la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dan na wax ni koor yi bi ci gën modi kooru yonent yalla daoud mu ne ndax da daan woor bis di dog bis bu woore tey noppulu suba woor ginnaaw suba noppuluwaat ginnaawa ci suba moom noonu la ko daan defe ku dappatoo woon la ak ci jaamu yàlla te amoon ci farlu amoon ci itam kattan moo tax ñu ne moom yonent yàlla daawuda da daan woor bëccëg bi daan naafile itam guddi yi waaw kon ko farlu woon la ci jaamu yàlla ñu ne itam amul benn waxtu boo xamante ni jàll na ci guddi gi lu dul ba am na koo xamante ni njaboot la ci yonent yàlla daawuda mu nga taxaw di naafila waaw amul benn bis itam boo xamante ni jàll na ci bis yi lu dul ba am na benn njaboot ci njabootu yonent yàlla daawuda mu ngi woor bis boobu kon moom jaamu yàlla gi yamul woon ci moom rek waaw da ko daan def itam di ci ñaax njaboot gi waaw léegi nag lépp moo di kër yu bari boo fa demee borom kër ga mën naa farlu lool ci jaamu yàlla waaye njaboot ga sàggan lool te itam loolu taxul itam yàlla wàccee yonent yi wàccee itam téeréem yi waaw dañu bëgg mbaax gi soo fexee ba def ko ci sa bopp itam góorgóorlu ba lu la wër itam mbaax gi royaat ci moom

fan yoy jumi soldar ak ñet waaw ku ñu garder nak wax deug yalla and ak itam yalla gardel la bopam ah wax deug yalla am nga sécurité ñu itam mom yonent yalla Daoud alayhi salam ku amone caractère la waaw te itam puissance amul won waaw kenn ku ko meuna dekkou wax neen ni musuta xare mukk bañu gagné ko ci xare wala mu daw wala sax mu xawa yox yoxi tuti non bu mu massa na jakar lol gagné na la duma la itam mamugo fess ñu itam amon na lu ko yalla defal itam mu bok ci ay jaglem mom yonent yalla Daoud modi yalla demon na ba jappandalal ko weñ nuko neex waaw nuko neex rek jëfëndiko ko ci weñ waaw lu daan jël weñ fexé ba li ci liggéey luko neex manam weñ dal dafa nekkon lu noy ci wétam waaw melni fil de fer go xamanteni rek suko neexé dëngël suko neexé dam waaw lu weñ dëgeur dëgeur bu ko daw de tié ci loxom day melni fil de fer bu sew ci loxom luko neex def ko ci kon yalla noyalalon nako weñ waye nak lan modi sababu yalla defal ko katan gogu man di jëfëndiko lan nuko neexé waaw fer yonent yalla Daoud lepp li xétu fer di weñ rek bu ko massaane tey ci loxom katan diko yalla jox ak xususiyé bimu ci am taxna ñinga da fay noy ci mom ba gëna noy bantu gatax nuko neex rek def ko ci motax nak ñu né cause bi nak lan la lan mo waral nak yonent yalla Daoud yalla jox ko jaglel bu reey bi ci leñ ñu né yonent yalla Daoud alayhi salam da daan maska wu leg di dugg ci nit ñi ci dëkk bi di dajje nit ñi di leen laaj waaw lan ngeen xam ci bur bi nga xamanteni moy def dëkk bi ndax ko mandu la wala manduul waaw nit ñi di wax ci mom lu bax rek waaw ku mu dajjar rek lu bax ngay wax ci mom ndax dafa nekkon ku bax wax deug yalla waye gis yalla yebal ben malaaka yonent yalla Daoud da di maska wu dugg ci bir nit ñi dajje nak ben way yaakar ni nit la ndeke koko malaaka la mu dajje mom nak da di koy laaj ne ko lo xam ci bur bi rif dekk bi mu ne ko ah bur bi dal bax na waye ben jikko rek ko yaq mu ne ko jikko bobu lan la mu ne ko limuy dundé ak limuy dundalé njabotam du ci ñaqku bopam waaw mu koy jëlé ci beytu mal manam ci alalu julit ñi la koy jëlé ci alalu nit ñi lay dundalé bopam di ci dundal njabotam lolu nak rek moko yaq waye ku bax la mom dal bu fexé won bu limuy dundé di joggé ci ñaqku bopam dal mu gën waye dal lolu moko yaq bur bi dal lolu la ko contré ah yéne ci yalla Daoud nak dal ni nak ni tay dal fasiyene tuma mukk lekati lo xamanteni mu ngi joge ci ñaxu julit ni luma nara lek sama njabot lek ko lolu day nek sama ñaxu bop budul sama ñaxu bop ma sur ko yalla itam contane ci nangu bop nga xamanteni nangu nako conseil malaka mom mu dajel te yaakar ni nit la lolu tax yalla wax ne wa allamnahu san'ata labusin lakum lolu tax ñu jangal ko nak nuñu liggéeyé ay mbubu kom wa alalna lahu alhadida waaw ñun noyalal ko weñ nak pour mu mën ci liggéey nak ay mbubu kom wax ne ni mbubu kom yoyu ay espèce gilet la yo xamanteni dañu koy sol ba buñ la doré bal wala ñu door la jaasi du dukk waye nak bu ko massaane liggéey lu cher la ko daan jaayé danaka lolu mo nekkon day nga ta mucciem bi nga xamanteni ci la muccu amé tarangam bur la won waye mujjon na dal alalu julit ñi waxu ci dara ci ñaxu bopam rek la daan dundé motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan wax ne di len dundé seen ñaxu bop ndax yonent yalla Daoud daan na dundé ñaxu bopam mom de Daoud jël wërsegem tek ko julit ñi wala mu tek ko nit ñi mom dal wërsegem mom ko tegon ci katunu bopam ak ñaxam motax bokk na itam ci teranga ak jagle yi nga xamanteni yalla jox nako ko modi yalla terale nako nubu wa def ko yenen def ko nak mu nek hakim waaw mu terale ko itam
fasla al khitab nga xamanteni atté bu mu atté day jaar yoon lolou nak yalla moko ko teralé waye nak borom xam xam yi wuté nen ci fasla al khitab ku melni abdullah ibn abbas mom dafa wax né fasla al khitab modi al bayan fi al kalam manam ku eloquent la won su matana wax rek ñepp deglu waxam top ko waaw abdullah ibn mas'ud mom dafa wax né yalla daf ko mayon hikma mayon ko itam mu am experience ci walu acte motax kana la yatata'taqu fi al qada bayna an nas motax bu dan acte dawul evité waaw bu acte rek nono la te acte ba day jaar yon mom yenen ti yalla daoud alayhi salam motax day jeneen ci bari bawi mu di borom xam xam bu reey ci walu usul mu wax ne wa shaddatna mulkahu wa ataynahu al hikma wa fasla al khitab muné ay qawaynahu bil hayba iz kanat tu'ajiduhu inayatu llah qad ruwiya anna rajulan idda'a baqratan ala akhar wa ajaza 'an al bayan fa awha allah fa awha ilayhi an yaqtul al mud'a 'alayhi fa a'lamahu daud bi annahu sayaqtuluhu fa qala ma fa'alta illa al haqq wa hadhihi 'adalatu as sama li anni qataltu abahu wa akhastu al baqra فأعظمت بذلك هيبته بين الناس من بيضاوي دي بروم خام خام بو ماك بي واخنا ني وشددنا ملكه واتيناه الحكمه وفصل الخطاب من موم لم سي ديجي مودي يالا مو دغرلي نغور يونت يالا داوود سي مو نغور دا نيك نغور غو ام كاركتر ني نيك كاركتر بوبو ناك لوكو وارال مو نداخ yalla mom moko jappale jox ko ay hikam jox ko hikma jox ko itam experience ci walu atté et lu mu atté rek atté ba day jaar yoon mune ndax nek li nañu jëme ci wax ni amna ben way bo xamanteni dañu nangu nagam dafa am ben way bu nangu nagam waye nak ba mu démé police kalamé ko ñoo ci yonent yalla daawuda kalamé ko né ko dal waji dafa nangu sama nak é waji né ko nak wi momako man mako mom wayé nak ki ñu jël nagam mom la ñu togn wanté nak amul lamiñ wu sét amul dal bayan éloquence bo xamanteni mën na ci wax ba é wax dëgg yalla dëgg gi ci mom bañ ko recc lu do né dal mënul la lay waye dal kiko togn mom mën na lay xam nga legi togn kat yi ñoo daxalé ñi togn lolu taxone yenen ci yalla daawuda di atté bi ñëwé ci mom yalla mo dimbul yenen ci yalla daawuda da di koy wax nak histoire gi dëgg dëgg ni mu démé mu né ko yow yenen ci yalla daawuda waaji nga xamanteni mom lañu accusé té mo ki nga xamanteni mo jël nako waaji ray ko li tax nak manela ray ko modi waji dafa fekk nagu bayu ki taxaw mu dadi ray bay ba jël nak wi waji nak dafa meunta ñew pour wax la namu deme ndax ki daf ko upp lamine te gën ko ñëme yalla motax bi yonent yalla daawuda waxe ne nanu ray waji ba tay jël ko pour ray ko waji ci bopam mo setal yonent yalla daawuda wax ne ah yow yenen ci yalla daawuda dal ma fa'alta illa al-haq yow dal atewo te defulo itam luddul deug deug rek nga def ndax man ni kat dañ ma wara ray atti bi nga atté nak xamna ni du sa xam xamu bok li dal ci yalla rek la meuna joge mune ko ndax man ma fekk bayyi waji ma ray ko ba pare nangu nak wi ci mom waji nak eppuna eppon na ko lamine ba narona nangu deugam lolou nak taxone na nit ñepp ragal ko ci walu atté ba lu mu atté rek ken daw ci tek baat ndax amul na jenen doole jo xamanteni mu ngi koy jappale ci suuf ñi wanti mom yenente yalla daawud alayhi salam ku baxol la wanti am na itam natt bo xamanteni yalla tegon nako ko mu nek natt bu tiif ci mom xawona sax yaq aduna motax ikhtalafa al ulamaa fi sababi امتحان الله تعالى نبيه داود عليه السلام بما امتحنه الله من الخطيئة فقال قوم كان سبب ذلك أنه تمنى يوما من الأيام
على ربه تعالى منزلة أبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب نوني برم خم خمي ووتنونو تكوز بتخ يالا نطو يننت يالا داود نطو بريدي برم خم خمي ووتنونو تي وانت دال نيئب وقنا نوني كوز بي مودي يننت يالا داود دفتوك بيس di jang ndax dañu wax ni dafa seddelé won ay bisam def ko ñetti ciir bis bi daf koy atté jami benen bis bi ci def daf koy wéto ak ki soxnam ak njabotam benen bis bi ci def daf koy wét ak boromam diko jamu ak di jang itam tawret ak zabur wané bis tok na di jang tawret gis ci itam ay martaba ak taranga yo xamanteni ibrahima amnako te mamam la ismaila amnako te mamam la ishaqa amnako te mamam la yaquba amnako te mamam la lolou nak taxone mune yow sama borom ara khayra qad dhahaba bihi aba'i alladhina kanu qabli mune ko dal gis na ni yiwu akuk mbax sama bay yi mu jitu dal yobbu nen ko ba mel dafa melni dal kuko beugat doko meuna am ndax mu sen martabe yi nga tuddu ci tawret ragal na ne melni ñom dal yombul mune ni tay ñu bari yaakar ne ne kenn meunatu la melni Alhaji Malik ñu bari yaakar ne ne itam kenn meunatu la melni itam mak yu bax mu fi jitu won akay ku gor gorlu rek melni ñom motax nak yalla ne ko ku gor gorlu rek melni ñom waye nak ma ngi lay yegal ni ñom ay jam lañu yo xamanteni dama leena natu ñu natu ba ma xamne nak ñu degeer leen ci walu pass pass ma sok leena takal grat yi waye nak bu yaakar ni dañu tepp tepp rek am ko wa la waji wax ne sama jaar ku fa jaar taqban ñom itam fañu jaar ko fa jaar taqban kon nak so gor gorlo da nga melni ñom waye nak man kepp ko xamanteni signé nga contrat pour and ak man amna nak ay xétu natu yo xamanteni dana la ko natu su fekkenteni degeur nga mo jëflante ak yow su degeurul nak ma tegg la ni tegg su ko defé nak su fekkenteni nak wolu nga sa bop baxna ma ngeen ay natu mu ne ko ndax natu won na yonent yalla Ibrahima ci safara waaw mu xey rek fek ay bayam gëm xërem diko jaam mu leen xërem yi ngeen gëm diko jaam du dara bayi leen leen te jaamu yalla mi nga xamanteni kenn rek la mukam yi mere ko bayam daggu ko ñom ñepp ñu takkoto japp ko yew ko bam ne ngodd taxan taxan mu reey tal tal bu reey jël ko tinale ko ci tal bi pour sanni ko te lu jitu ñukoy sanni wax neen ko ne ko weddu sa borom mu lank deugat ci pass pass ba ma ko natto nonu pour set waaw fan la tollu ci man kérok ba mu degeere bañu sanni ko ci safara ba ma wax safara wa ne ko ya narukuni badan wa salaman ala ibrahim ya safara wi lak di mala joxon legi dindina ko defna nak ak sedd sedd go xamanteni sedd go and ak jam la seddel gu and ak jam ci sama jam bobu di Ibrahim gëna la nugu te gëna la neex ne ba muy noppalo mu ne kon bama ko natto ba xamne man rek la gëm man rek la bëgg neena man natto wat ko itam ci domam ne ko rayal sa dom jog ñuy wax Ismaïl ak li dom di neex neex ci xol mu teureul ko pour rendiko bama demé ba xamne nak ki mako gënal ñepp ci la ko soga nak tapal grat mune ko natt won na itam ismaila ndax xale la tollu ci adunaam warona foy warona yitte wolu nek ndax warona dem ci boati wala muy and ak xale yu jigen yi di dem ci plage yi wala muy tof cigarette wala muy def lu ko neex waye yoy yeb daf ko du moyu waw ba bis ma wax may set pass passam ndax degeur na wala degeurul mané ko ma wax bayam ne ko sa dom jot ñuy wax Ismaïla ray ko kérok ba mu ko naré ray taggu nako waye Ismaïla dafa nangu ngir pass pass bu mu am ci man ak itam
bëgg bu ma bëgg ba ma gënal ko boppam. Loola tax moom Ismaïl itam ma tapal ko garaat. Kon natt woon naa itam yenent yàlla Yaquub, teg ko itam tiis wu rëy ndax maa ko jox doom bi ñuy wax Yuusuf. Waaw, mu rafet lool, ma jël coxeel dugal ko ci xolam, mu bëgg lool Yuusuf ba mu gënal ko boppam. Ma xëy-xëy rek nangu Yuusufa ci loxoom, waaw, sànni ko ci àll boo xamante ni moom xamul fan la nekk. Nee na njàqare loolu taxoon na dem na ba Silmaxa, ndax coxeel bu mu amoon ci Yuusufa ak tiit goo xamante ni tiitoon na ko, ndax ne yaakaar na ne dootul gisati Yuusufa ba mukk. Mu ne nag natt boobu ma natt woon Yaquuba mu muñ ko, ndax keroog ba doomam ya ñëwee ne ko daal bay Yuusufa tilliga lekk na ko, daf ne daal fa sabrun jamil. Waaw, man daal fas yéene naa muñ gu rafet, te itam maa ngi leen di yëgal ne yàlla mu ngi ànd ak way muñ, kon muñ naa ànd ak yàlla. Mu ne ko kon yonent yàlla Yaquuba li tax ma takkal ko garaat mooy dafa muñoon. Mu ne ko wàcc nag yow yonent yàlla Daoud, man teguma la dara loo war a muñ, moo tax amagula benn garaat. Kon nag boo bëggee am garaat nag da ngay nangu ma teg la nattu. Foofu nag la yonent yàlla Daouda daa di nangoo nag ne yàlla kon mën nga maa teg nattu. Wante nag comme yàlla moo di xakimun alim, moom xam na ni nattoom bi ñëwee. Xëy na moom na mu ko foogee woon sax amewul noonu. Moo tax nag ñu ne nattu ba am na borom xam-xam ñu ci wax, ku mel ni Saïd ibn Jubayr daf ni innama kanat fitnatu Daouda bin nazar. Waaw, ndax dañ ne yonent yàlla Daoud dafa gisoon jabaru jàmbur, waaw, daa di koy xool, xoolu kii daal su ma sañoon takku ko. Waaw, topp ko rek di ko xool, bañ a teggi bëtam, di ko xool rek, di ko xool, di xoolaat, di setantal rek. Yàlla jëmmi ko ci loolu, loola tax mu indil ko nattu. Tax boo gisee nag loolu nekk nattu, nekk ñaawteef itam ci moom. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne la tattabi'i nadrata nadra fa inna laka al ula wa alayka al ukhra muni wa alayka al akhira. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na daje bi ngay dajeeg jigéen ji ci mbedd mi sa bët tege ci moom pour la première fois, nee na nag loolu ndogalu yàlla la, yàlla du la ko jàppee. waaye nag soo xasee teg sa bët boo tegaatee rek bakkaar bi nag daal di ñëw. waaye nag soo demee ci salafu saalix, ñoom dañ ne fitna bi nga xamante ni yàlla teg na ko yonent yàlla Daoud mooy dafa naboon jabaru benn généralam, daal di koy yebal nag pour mu dem ca xare ba. ba mu demee nag ca xare yàlla dogal itam mu gaañu ca xare ba. ba mu gaañoo ca xare ba nag yonent yàlla Daoud mettit lu wul gaañu ga, ndax dafa mel ni loolu la bëggoon. loolu nag taxoon na yàlla mere ko, yedd ko nag yedd bu metti, yebal itam ay malaaka. malaaka yi ñëw nag jëflante moom, jëflante boo xamante ni taxoon na yonent yàlla Daouda bëggatul dara ci àddunaam, ndax itam jàpp ne rek def na lu rëy loo xamante ni tey yàqule na ci. wante comme waxtu wi dafa gàtt te tabaarakallahu histoire bi am solo, ñuy ñaan rek insha allahu ajjuma bii di ñëw ñu fas yéene àggale nattu bi nga xamante ni yàlla teg na ko yonent yàlla Daouda, te mu nekkoon nattu bu rëy ci moom.

waye gis nañ ni yenent yalla Dawud alayhi salam nattu biko yalla nattu daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek nattu kay bu mak ndax le philosophe ba waxon inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a 'ala al-itlaq nattu kay bi gëna reuy ci dundu goor na modi jigen waaw day ni jigen mom xalisay nattom waye goor jigenay nattom mu melni lu taxone ne itam yalla waxul sax ne nit ñi bu len jalo waye daf ne bu len ko jégué waaw ndax so jégué rek mën na ñew motax ku melni ahmad shawqi mom daf ci wax wax bu am solo daf ne dal muqaddimatu zina yila yi nga xamanteni moy waral moy cause yi tax nit ki moy boromam ci jigen nek bu ci ñeek moy xol so xole ndaw si mu xol nek bo muñe mu muñ nek la ci top nak moy nuyo su ko defé nga ne ko assalamu alaykum mu ne la maalikum salam la ci top nak moy wax soxna ci fan nga dekk mu ne ma ngi dekk barap sangam waaw su ko defé waxtaan wowo nak moy jur nak ngeen joxante rendez-vous wowo nak waral dajé té lolu nak la yalla bañ mom wax ko ni nadratun fa btisamatun fa salamun fa kalamun fa maw'idun fa liqa'u mom ni kon wala taqrabu az-zina bu ko yalla waxé lañu wara ñëk moytu moy dajé bi ci mbéddin ndax moy waral musiba yu bari wani wax ne ne yenen ci yalla Dawud alayhi salam jeli nañ ci Sa'id ibn Jubayr mu wax ne fitna yenen ci yalla Dawud alayhi salam neena yalla ng ko jaarale ci jongoma ju rafet yo xamanteni beutum dafa teggu ci mom taram yem ko neugat ci xolam ne yow si de aka neexon mu nek sama soxna dal taram jeegina dayo lolou nak taxone yalla mere ko ci am nañu wax lolou neen dal lim ko mebe ci xolam te mu nek jaburu jambur lolou mo taxone yalla mere ko ñu wax lol nak dañ ne ndax hasanatul abrar sayiatul muqarrabin dañ ne nitu yalla bi lamuy def yalla jippi ko ci suko nit simple defé yalla mën nako ca bañu jippi ndax nit simple mom na xol jaburu jambur am lu mu mebe ci xolam te yalla du ko ci bindal ben bakkar waye nak bu ko yonent bi defé bindal ko ci bakkar ndax gratie yemul bu ko wul yu bi defé ñu bindal ko ci bakkar ndax gratie ñoy yemul hasanatul abrar sayiatul muqarrabin ndax gis na ni yonent yalla yusuf alayhi salam ko xam na ne ndaw se ko don sakku pour bëggona moy ak mom ñene ne itam yonent yalla yusuf ci katanu yalla ak ndimbeulam gor gorlu na ba daw wante teewul itam amna fu ko yalla condamné ba wax ne ne kasom la ko waral modi yonent yalla ya yusuf ko ndaw si de sakku mom xelam jengon na jëm ci ndaw si kon jeng bobu xolam jeng jeng ci ndaw si mo waralon kasom ndax kaso bobu mo don far bakar bobu nga xamanteni dox na digeentem ak ndaw si kon min hasanatul abrar sayiatul muqarrabin man ngeen ko degge fofu mo ni kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci wax bu am solo te modi dajje bi ngay dajje ndaw si ci mbedd mi koku ndogolu yalla la waye nak setantal ba nak sabakan la su ko defé nak ñu jigen ñi bari bari ci mbedd mi itam nga xamne amna lula l'islam sant te mo de nga dam musa beut motax amna ñeneen ñu wax ñu dal manam bakkar bi nga xamanteni dal na yonent yalla Dawud mo di ni dafa amone kenn ci soldaram yi ku amone soxna su rafet bëggoon soxna sa nag taxoon mu yebal soldar ba pour mu dem ci benn xare
waye ci hikma yalla soldar ba bamu demé dafa dess ci xare ba delu ci wul dafa dé waye bi xabar bi ak ci yonenti yalla Dawud mom de metti lu wuko waaw manam dal dafa melni ku ci contane ku contane lol sax ci fatu bobu nga xamanteni soldaram bobu fatu nako ci xare ba lutax ñu xam mo meuna tak ndaw ci gannaaw bu teñge ba sum ni fofu nak ko yalla natto amna ñu ne dedet waji dafa bëggoon ndaw ci lool dañ ko labat nak ba nga xamanteni tak rek ci def yenen ci yalla Dawuda dadi ñew fufu ko nak dadi tak ndaw ci parce que bobu moko ëppalal ëpp ko dara ji waaw loolu tax yenen ci bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه مني يلنتبي صلى الله عليه وسلم وخنني بغن الكجلد بي مي وخالي كيكو وخالي مبكم ما ينيو دي جلسي ستلا ينيو تيمري درم أمنا كنين كو خمنتني ممغن بغ ستلا جوائنك دمنا ببغ di témir bi pour joxé ko kéré ñew fay ci 1000 francs ko fay jaay kat bi itam bu bëggé xaaliss day fay ci wëlëré man nako jaayé 1000 francs té kat man doon na génné témir pour fay yenente bi nak néna loolu daganul comme dal wax nga ak nit ki dal néko témir ngay jaayé bu mu yëkëti témir di joxé bu ñewon fay la milliard itam amato ci droit yow mi jënd itam amato ci droit waaw mune itam daganul mukk julit di labat ba nga xam ne tak rek ci def keneen ñëw nag di labat ca kaw labat ga kooku moom l'islam daf ko tere kon mu mel ni yàlla bu condamné yonent yàlla Dawuda mu ngi ko condamné ci dafa waxaale maanaam dafa labat ci kaw labatu mbokkam moo tax bi erreur bi amee yàlla yebal na ñaari malaaka amna ñu ni Jibril la yebal ak Mikail ñew nak pour wara gaganti yonent yalla Dawud waye mu nekk mbir mu doy war ndax yonent yalla Dawud alayhi salam ba teju ne tay dal buma am ben visite ndax dama yitte wo jaamu sama borom tay buntu yep te ku yalla mayon la ci walu nguur ndax mën nañu wax ne lu tollook ñetti junni soldaar daan nañu garde palem kon nit mënul mukk burle soldaar yooyu ba dugg ci biir pare bi waaye nag la niiru pale ba di rëy rëy yépp yàlla fexe na ba ñaari malaaka yooyu dugg ca biir pale ba moo tax yonent yàlla Dawuda ba mu leen gisee dafa tiit ndax xamul ñaar ñooñu fan lañu jaar te itam bi ñu ñëwee jëmm nit lañu yore xamul woon ne ay malaaka lañu moom la alquran wax wax ne wa hal ataaka naba'ul khasmi iz tasawwaru al mihrab iz dakhalu ala daawuda fa fadi'a minhum qalu la takhaf khasmani baga ba'duna ala ba'din fahkum baynana bil haqq wa la tushtit wahdina ila sawa'i sirat إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعذبني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لذلفى وحسن مآب يلا مغي واخك يونت بي صلى الله عليه وسلم بوغو كو رانكونتر ايسوار بي نيكو ييو يونت بي خانا ديكلو لا خبارو ñaar ñi xulo won seen ايسوار خانا ديكلو لا مسلو كو ديك فن نيكو كاي نك مو واخ لاكو ньоم دي ييغون نانو تي كاو مير بي تيتلو با داوودا واخيني bu ko kenn seet nañu tëj buntu yépp
tay dafa soxla wo jaamu boromam ñom de tepp nañu mir ba ba fekk ko ci mihrabam ben bañu duggu se nak daoud titna bu mu tite ñaari malaaka yi wax nañ ko ne ko bur ragal ñun ñaar dañu xulo ndax kenn ki dafa togn moromam kon comme nak yow yaay avocat bi yaay acte kat bi te yalla jox na la xam xam bi acte ñu nak ci deug bu jadd mukk nak bu top sa bakkan ngi bëgg dal nga tek ñu ci yoon wa nga xamanteni moy yoon wa gën te moy yoon yi nga xamanteni mom la yalla rëdd ku am deug ci ñu ñaar nga jox ko kenn ki ne ko ki de sama mbokk la dafa amon nak 99 nak waaw amon na juroom ñeen fukki nak ak juroom ñeent manam benn nak rek moko déssé won mu am téméri nak ma nak ma ngi am benn nak rek dañu ma jël sama nak jox ko ko ne ko dal pour ma société ak mom waye nak man jitt na ni dal jël na sama benn nak wowo bolé ko ci aw nagam ne dal du bok ak man dara te duma delo sama nak man dal dafa bëgg dal ma perte te gis ngeen ne mbokk yi yonent yalla daoud ci jamono bi muy atté atté bi ak jamono bi ko malaaka yi di dikkel bobu fekkon na mom mu amone juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent waaw takkon na lu tollok juroom ñeent fukki soxna ak juroom ñeent kon amul na 99 soxna bu mu takke nak soxna soosu nga xamanteni mo doon soxna soldaram bobu ci la soga amé nak téméri jabar kon dafa melni malaka yi ñew dañ koy lebu waaw ñom xulo wuñu waye nak dañ ko comme bour la te dañ ko ragal ñewuñu ko wax deug ndax bour la te bour mom ñaare su dene bañu bu nit ñi ragal ko wax deug rek mu ngi ci musiba te yenente yalla daoud tollu won na fofu demone na bu nit ñi ragal ko wax deug ndax taranga jiko yalla jox ak katan gi legi nak biñ ko waxe li nak kenn ki ne ko man de jël na sama ben nak bi dal boole ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent legi nak te ñun ñaar dañu andon pour liggey legi nak man ñu malay laaj nak lan la ci yalla atté daoud nak dal di gawantu deglu wu sax ka ca dess mom dal tontu na rek ne ko ah mom de togn na la ci ba mu jëlé sa ben nak yakku ko ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent togn na la waye nak ñu bari ni la ñu mel ci nit ñi da ngay and ak ñoom di liggéey waye buñ la jekko rek wor la ah ba mu waxé lolu nak la ko kenn ki wax nak ni ko ah sëriñ bi nak dafa melni nak atté nga sa bop waaw dafa melni nak atté bi yow ya ko mom fofu nak la yenen ci yalla daoud da xamé ci la yegge ci xolam ne ah fitna nak ñew na yalla ko bëggona natt bi nak ñew na duggu na ci musiba bu reuy def na lo xamanteni wax deug yalla yalla nanguwuko ngorom ci bopam itam nanguwuko ndax ku am juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeen fekk ko xamanteni benn soxna rek la am nga nangu soxnam soosu boole ak sa juroom ñeen fukki soxna muy témèr lolu ngor nanguwuko l'islam itam nanguwuko lolu taxon nak yenente yalla daoud te ko malaaka yi waxe lolu mu rot da di joy ci jotal boromam ci jot bu yagg sax wax ne ni sax na ci ci jot ba lu tolok ñeen fukki guddi mu ko ci jot rek di joy lu dul ne dal waxtu julli day jot julli wala waxtu japp jot mu japp ñewat delu ci wat ci sujud wala itam mu am aajo bo xamanteni du demé niki walu lek wala nan bu ko defé ba paré rek delu ci wat ci sujud ba mu mat ñun fukki guddi mu koy joy di jéggulu boromam ci erreur bobu nga xamanteni dal nako motax ci bir sujud ba dan don na wax ni subhanaka ilahi إذا ذكرت خطيئتي ضاقت علي الأرض برحبها وإذا ذكرت رحمتك ارتدت إلي روحي إلهي أتيت الأطباء عبادك ليداووني فكلهم عليك دلوني من تدنا سكسل يوسم برو
ya sori lañ lay takal man de fuma fatiliko sama ñawtef bi né li suuf di yaatu yaatu day xat ci man waye nak suma fatiliko sa yermande néna nak suuf yaatu wat ci man sama ruh delu ci wat ci man yow sama borom man de febarna febaru batin bu nga xamanteni dem na ci médecin yi pour ñu fajj ma waye médecin bu ma xol néna dal gis na né dal awma ben febar du gis ci man ben maladie néna dañu mujj dal ñom médecin yépp néna dal yow sa borom rek mo la mëna fajj ñom ñépp joxañ nén la né yow ya ma mëna fajj mu melni kon Dawud réccu na ñawtef bobu nga xamanteni def nako waye nak nekul lo xamanteni wax deug yalla moko tay yalla ci bopam rek moko ko natto motax jeli nim ci Hasan ibn Abdullah al-Qurashi mu wax ne Dawud alayhi salam bi nga xamanteni ñawtef bi recc recc bi dal nako neena nak mu dina nak wet di jamu rek boromum pour yalla jegal ko bakar bi ba wax ne ni bis gennu dem ci all bi nek ci ben montagne seen fa ben labbe labbe ba nek fa nak di jamu boromam nek nante yalla Dawuda dadi wo labbe bi wo ko ci bat bu kowe wa labbe bi wuyuko mo wo wat ko labbe bi wuyuko mu continue diko wo ba woye bare nak ci la ko labbe bi nak soga gestu ne ko kan momay wo man hadha alladhi yunadini ana kan momay wo Dawud ne ko ana Dawud nabiyullah man la Dawud yonenti yalla bi mune ko Dawud mune ko waw mune ko borom pale yu rafet yi borom pale yu rafet yi te ñom borom naru goor yu doofi borom jigen ñek banex yi ya bëgg aduna mune ko yow Dawud yaay kan Dawud laaj ko ne ko waw yow labbe bi yaay kan yow ñu nekk ci di tuddu samay taranga di ma wax ne dama bëgg aduna waaw yow yaay kan yow labbe bi ne ko man may ci dudd aduna ngir xamem sama yiwu borom.

Niku Dawud sahibul qusuril hasanah al hasinah wal khuyulil musawwamah wan nisa'i wash shahawat. Dawud niku wa faman ant ya labbi ya yaikan. Niku man may kiddu aduna ngir xammem sama yiwu borom ak khalat al akhirah. Niku wa loy def ci all bi ak montagne yu ko yi nga nek ci kaw montagne yi te nekulo fe kenn kan mo la fi wetuli la bi neku yegal so bëgge xam ki may wetuli ci kaw montagne bi yegal so yegge dang ko jiss yett yalla daoud dal di yek ci kaw montagne bi bi mu accé ba ci waji nene gis na ben neew bu teud bu gisé neew bi teud labbe bi ne ko hada anisuk hada jalisuk mon ko ki moy se wetteul ki ngay tok di waxtan ak mom labbe bi ne ko waaw waaw mon ko ki kan la labbe bi ne ko yekkatil fi bop bi fete amna ben tableau nickel bu ci nek bind na mu ci histoiream soko lire da nga xam kan la yalla daoud di ñew bëc ñew bi yëkëti bop bi bi ko yëkëti gis alwa nickel bi mu yëkëti alwa bi xol gis ci histoiream ñu bind ci li ñu bind ci ana fulan ibn fulan malikul muluk ishtu alf aamin wa banaytu alf qasrin وألف مدينة وهدمت ألف عسكر وتزوجت ألف امرأة وأفتضت ألف بكر فبينما أنا في ملكي يبنلك الوبا من لديو دوم ديو لأن أنت بنت من لديو دوم ديو ما دون بورو بوري دندنا جني أت من ليو بماي واحدة دندنا جني أت tabna gini pale tabna itum gini dekk tabax len tabax yu rafet defar yon ya mbedd ya yeb waw ñafa nek amuñu ben problème nakna gagnena gini xare takna itum gini jigen man itum jibal nen ma itum gini jank jank bu ci nek bañ makoy jox ken mu su ca jaar may bama nek ci nguur gu nexe non ak na wërma lepp wuyima leena amna ben malaka buma dikkel bis ñukoy wax malakul maut leena buma dikkele nak ñang la ma jël nak genné ma ci nguur gogu ma nekkon tay nak suufi moy sama lal te lalu or la dan tudd matla yu noy tay nak suufi moy sama lal sax yi ñoy sama dekkendo yonenti yalla daoud liré ba aksi fi dafa danu xrum mo taxone yonenti yalla daoud dina fofu le son bu reuy ci labbe bobu nga xamanteni daruna ci montagne di jamu boromam motax mo yonenti yalla daoud dañu di jeglu boromam ba wax ne ni nit yi dan nan ko setti yakar ni dafa febar waye yenente bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni yenente yalla daoud febarul won febaru yaram febaru kersa la febaron ak febaru ragal boromam ci njunte bobu nga xamanteni def nako lolou yenente bi moko netti ni na yenente yalla daoud nit ñangi ko don setti yaakar ne dafa febar waye febaru kersa waaw ak ragal boromam ci njunte bobu nga xamanteni defon nako bokk ngeen gis ni xammem soxna jambour rek am nañu ni te tak nako na xammem nako rek waye waxu ci defu ci ludul ba waje faato lako tak yalla jeppi ko ci waye ñun nga xamanteni nak bu nekk ñu di taxaan rek ñu nexe ah war nañu bayyi suñu bop xel
ndax yonent yalla daoud de li defon nako fitna te nit la rek comme ñun motax ñu ne nga xamanteni nak yalla nangul nu tup yonent yalla daoud ne ko jéggel na la bakkar bi ndax xamna ne rek ñunte la jéggel

0: Egypt ak Madina yalla nak aramalon ci ñom nak reub nap jeen ci bisu samedi ak mbolem luy xétu liggéey manam bis la bo xamanteni fét la bo gisé tuba bi di fétu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi jël samedi mu nekk seen fét ciosan li fi la yalla moko aramalon ci banu israël né len bu samedi joté bu kenn nap waaw ñu tej magasin yi tej bureau yi bu kenn liggéey ndax bisu fét la mu digal len ne len bis bogo na ngeen ma ci jaamu waaw na ngeen ma ci jaamu te bu len ci na ngeen fété wo dal jaamu ma ci bis bogo te bu len ci nak nap waye nak Abdullah ibn Abbas neena mbir mi mu ngi xew won ci jamono yonent yalla Daoud mu ne waye nak la doy war ba doy war ci mbir mi modi yalla la tax mu tere len pour ñu nap ci bisu samedi bobu du dara luddul rek daf len don natou set fan la sen gem toll motax ñu ni pour yalla xol sen pass pass bis yi nga xamanteni daganal na ci ñom pour ñu nap ci bis yoyu bu ñu songé geej ge duñ fa fekk dara bo de nap dal ñaari jeen ngay am wala ñet waye bu samedi joté nak def ci geej gi day fess del ak jeen jeen yi gënona jafé nap danaka ñuy gëna fess sax ci tefes ci waaw bu bo dé xol ndox mi danaka do gis ndox mi ndax jëm yu bari waaw waye nak su samedi passé ba dimanche ñew dimanche altiné talata alarba alkhamis ba aljuma duñu am dara ci jëm ku nap dal ñaari jëm ñett ngay am waye nak bu samedi xasse ñew ah geej gi day fess dal waye bobu yalla mu ngi am rek lu mu bëgg xam ci aw nitam wante ñi nga xamanteni aduna ñor na len te itam sofantal nañu kaddu ki yalla gi ñoom de doon nañu jéem ay pexe pexe yi nak moodi dañ daan bàyyi su ajjuma jote su ajjuma ñëwee comme ni ci bis bi dem leen ci tefesu géej ga gas fa nag ay pax yu xóot waaw dugal ci nag seeni mbaal waaw am nuñ ko ca defee nag ba nga xamanteni su bisu samedi ñëwee ba jën yi tuuru si ci tefes gi bu ñu ñëwee nag jën yi bu ñu duggee ci pax mi dootuñu mën a tee génn su ko defee nag su samedi passé nag ba dimanche ñëw bu ñu ñëwee nag dañuy fekk jën yooyu ci biir pax mi bu ko defee ñu jël ko bu ko defee nag bu ñu leen laajee lu tax lii ñu ne ñoom daal dimanche la ñu napp waaye nappuñu samedi ñi ko doon def nag daan nañoo am jën yu bari wax dëgg yàlla wante bu gisee ku mel ni Hassan ibn Fadayl di wax di laaj naan benn bis laaj na ne ndax gisu leen ci téere yàlla bi lu dagan loo xamante ni boo ko dee wut doo ci am dara waaye bu dee lu araam nag nga mën caa am lu baree baree baree baree bare ba bañ ko ko laajee moom Hassan ibn Fadayl dafa wax ne loolu de moo di histoire qissati ashabi sabt ndax ñoom dafa araamoon ci ñoom napp samedi waaye nag ñi jógoon doon napp ca samedi ga ñoom de daan nañu am jën yu bari ba dañ daan jóor sax jën yi ndax bari waay waaye nag ñi nga xamante ni jëfe woon neen ndigal pour mën a am jën wu dagan wu ñu mën a lekk ñoom bu ñu demee par benn jën ak ñett lañu am loolu nag mooy ni adduna bi di doxee ba léegi ndax soo xoolee tey yoon yi nga xamante ni moom la yàlla si bugg ko ku ci wute alal yoon yooyu ñoo gën a joxe alal ndax tey ji soo àndoon ak nit ngeen génn réew mi waaw yow nga yenu say saak di jaay dal di jaay itam ay mbaxanaak gro moom mu jël ci drop bi di jaay ah wax dëgg yàlla dana dem ba mën laa jënd dana la ëpp alal lool lu tax ndax yoon li mu ko wute du yoon wu yàlla gërëm moo tax am ci day yomb ni ki noonu itam boo ko xoolee ci yoon yu bari lu demee ni ki tey ki nga xamante ni dafa yittewoo wàllu musique di tëgg musique kooku la muy am ci alal su wootee la koy fekk si ci alal parce que yoon wa du yoon wu yàlla gërëm kooku la muy am ci alal day gaaw lool te bari lool wante nag du yoon woo xamante ni gënal na yàlla e famille rek am na benn mannequin boo xamante ni ñu ngi ko wane ci télé bi ñu laaj ko yow lan lañ lay fay bar wer mu ne liñ koy fay bari na lool mu ne dal te mom taram rek la yor mu ne nak te setlu na ne dal médecin yi nga xamanteni ñoom ñoy nit ñi nga xamanteni kenn gënu leen am valeur ne na ñoom ñu ngi leen ëppalé soldu sax ëpp na waaw nga xamne tay chaahan bi tay ci li nit di gëna tedde ci li nga xamanteni mom la yalla gëreum te modi xam xam ak itam yore jikko yu rafet yo xamanteni moy jikko yi yalla gëreum ku yore jikko yoy de man na wax ne sa wërseuk man na neew waye nak bu ëllëgé ah ñepp da leen lañé su ko defé man ken bobu lim wax amna solo trop ben dal mom soldam mën na ci fay médecin yu bari ndax nim leen ëppulé soldu dafa am dafa jéggi dayo ah nga xol ni kon ci ashabu sabt gaay yi nga xamanteni ñi ngi doon napp ci samedi ji ñoo ëppoon dépense wax dëgg yalla ñi nga xamanteni jëfë won nañu ndigal wante loolu su fekkenteni rek ñu mënu ko ndax dañ ne nit dana muñ ci mooy yàlla wante itam dana muñ ci topp yàlla ndax itam tegu ci yoon wu baax fas yéene ci ame lu dagan am nga na muy yeexee su fekkee damm nga sa bët bañ a xool ki ci sa wet ki nga xamante ni faalewul ci wut bi muy wut faalewu ci yàlla faalewu ci dara nga fexe ba muñ ko toppandowoo ko loolu de boo ko defee bu wuy ji sa borom sa yàlla dana kontaan ci yow wante itam da nga kontaan ci sa borom ndax dana la fay fay goo xamante ni du musu ko fay nit musu ko fay moroomam kon loolu nga xamante ni ñoom banu Israël doon leen ko def di napp ci samedi ga amoon na kuréel bu nga xamante ni daan nan jóg di leen tere naan leen bàyyi leen lii ngeen di def ndax yàlla daf ko bañ yonent yàlla Daoud daf ko tere waaye ñoom daal teewul rek ñu ngi koy def bu ajjuma jotee daal ñu gas seen i kan rek def seen i pexe waaye nag loolu yàlla di leen ci seetaan rek ndax yàlla wax na ci alquran ni nit dana sax ci lu bon ba yaakaar ne lu rafet la waaw ma bàyyi ko ca rek waaye du dara dama bëgg rek bakkaar yi gën a bari ndax ëllëg duma yi gën a metti innama numli lahum li yasdadu ithman waaw mu waxaat ci suratu ñun sa nastadrijuhum min xaysu la yaalamuun nit ki dana dem ci xeetu mooy ba yaakaar ne li muy def baax na waaye rek yàlla koy pamti pamte rek waaw ba bis bu dee ñëwee rek mu xam ne nekkul woon ci dara mu mel ni nit ki dafa war a fexe ba yàlla gënal ko lépp ñi jëfe woon ndigal ñi jëfe woon ndigal ñoom yàlla leen gënal jën ya waaye nag ñi jàddoon ndigal ñoom jën yaa leen gënal yàlla moo tax nag ñu wax ne ñetti xeet ñoo amoon ci dëkk ba benn xeet bi sinfun am saka wa naha wa sinfun am saka wa lam yenha wa sinfun intahakul xurma ñu ne ñetti xeet la woon benn maanaam ñetti kuréel la woon benn kuréel bi ñoom dañoo àndoon ak yàlla doon tere itam ñi xotti orma naan leen bàyyi leen napp gi am na ci ñoo xamante ni nag ñoom nappuñu woon waaye dañoo toog jàpp seen jàmbur am na ci nag beneen xeet boo xamante ni ñoom nag ñoo doon nappkat yi ñoo daan samedi ba ñu tere woon ñoom ñoo doon dem di nappi ji waaye nag wax neen ni daal keroog ba mbugal ma ñëwee mbugal ma ñaari xeet yi la yóbbu xeet wa doon napp ak xeet wa jàppoon seen njàmbur te nappuñu wante itam terewuñu ndax dañoo bëgg nit ki di tere boo gisee nit ñi di def loo xamante ni jaaduwul nga tere ne lii ngeen di def jaaduwul bàyyi leen ko ndax yonent yàlla Moussa alayhi salaam jigéen ñëwal na ko gis ne ko ci xeet sàngam laa jëm dama leen a war a alagi mu ne ko xeet sàngam mu ne ko waaw mu ne ko xeet sàngam de benn nitu yàlla bu baax bu ñuy wax diw mu nga fa waaw xanaa kay duñu mën a alag xeet woowu alagaale ko yàlla wax Jibril ne ko waxal ma yonent yàlla Moussa ne ko xeet woowu maa ngi leen di alag waaye seen sëriñ boobu nga xamante ni moo baax nekk ci seen biir kooku itam bu may def alkande gi ci moom laa koy njëkke lu ñu ne Moussa ne ko lu tax mu ne ko ndax dafay def lu baax te terewul lu bon diglewul itam lu baax ndax moom dafa def lu baax lu baax loolu rek yem ci moom kon assamito ani lxaq cheytanun axras ci gis dëgg jàpp ci njàmburam ñu ne cheytaani bu muuma la waaye mbokk yi histoire bi histoire bu am solo la mu ci histoire wu mbolo mi nga xamanteni yalla tere won na len pour ñu nap ci bisu samedi te ñom ñu don nap ci bis bi te doore won ko ci ay pexé yo xamanteni ñu ko don def ci bisu aljuma su ko defé bu samedi joté ñu mëna am jëne bu bari amna fu yalla mujju ak ñom lolu nak insha allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motli ndax dafa nek histoire bu am solo tabarakallah sen mbokk sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan ci sen emission kalimatul haqq andak set julli ci ay ñoñam ak sahabam dem ci len fasiyene waxtan ci yent yalla daoud alayhi salam kon nañ ko don defé ci aljuma yi wessu waxi julidi yenen yenent yalla daoud alayhi salam adna natou bu ko yalla tegon natou bi sax borom xam xam yi dañ ci warante ndax dañu wax ne mom yenent yalla daoud liñu wax ne yalla daf ko natou won ci jigen ñu ne am nañu dakk lolu ne natou bi du jigen manam xamemul won jabaru jambur yoniwul won itam ab soldaram ci xare soldar ba def ci xare ba mu takk soxnaam waaw ahlu sunna dañu ne dal lolu ëpp na ñukoy tek ci deru yonent ndax yonent dal ëpp na yenn doye digi yenn doye di mu koy def ba tax na ñoom dañ ne dal natou bi mu ngi ci yalla daf ko def mu di atté kat te atté ba itam mu bëgg mu tek ko ci dëgg bañ cee topp bakkanam moom bi nga xamante ni ndaw yooyu ñëw nañu di Jibril ak Mikaël ñëw yore jëmm nit jaar ci ko ngir ba wàcc fekk ko ci mihrabam wax ne ne ñoom ba ñu waxee Daouda wax ko ne ko daal dañu am histoire bu dox suñu diggante nettali ko yent yàlla Daouda jotut a déglu sax ka ca def moom daal dafa déglu ki njëkk a wax mu wax ba sottal rek mu atte ñu ne foofu la njuumte bi amee ndax la jaadu woon moo di dafa waroon a déglu ñaan ñëpp kenn ku ci nekk wax mu soog a atte waaye nag gaawtu boobu mu gaawtu nekk benn nopp déglu ki njëkk mu wax ba sottal rek mu atte te déglu lu ko ca des foofu la ko yàlla condamné am neen ñu wax ne loolu mooy nattu bi ahlu sunna ñoom loolu la nu wax neneen daal yeneen wax yi ci am yépp ay israiliyaat la jif yi rek ñoo ko def wante ëpp na ci deru yonent surtout yonent bu mel ni yonent yàlla Daouda fa mu àggoon ci ak mbaax ak sell ñu ne daal loolu ëpp na ci moom mu mel ni kon yàlla daal nattu woon na ko waaw mu juum juum bu rëy moom yonent yàlla Daoud alquran nettali ko wante itam ba mu juumee reconnaitre na ak njuumteem jéggalu na boroomam yàlla jéggal na ko ba mu ko jéggalee nag la ko def nag mu di xalifaam ci kaw suuf mu ne ko kon nag boo dee atteeti na nga atte ci dëgg te bañ na topp sa bakkan ci atte bi ya daouda inna jaalnaaka xalifatan fi l ard faxkum bayna annaasi bilxaq wala tattabic alhawa fa yudillaka an sabilillah إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب مومن نيكون لولو واخون نانكو سي الجمعة جي ويسو كون يونت يالا داوود يالا نات نكو وانت ايتام خامنا ني جامبو ييو لا جامبو سل لا جامبو راغال بروموم لا yalla itam sédel ko loolu, yalla itam toppal na ko ci garaat ndax gërëm na ko ci. Waxte gis nañ itam ci aljuma ji weesu histoire bi nga xamante ni doxoon na diggante yonent yàlla Daouda ak ñañu tere woon napp ca bisu samedi bi. Moo alquran wax ni wasalhum an alqaryati allati kanat hadirat albahr إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. نجسون نيوم نيت يننت يالا داوود لا لانوون نيوم يننت يالا داوود تريلن بور ني ناب سي بيسو سامدي واينا يالا تياخلن di nattu seen pas-pas fan la toll bis yi nga xamante ni daganal na ci ñoom pour ñu napp ko. Bu ñu songee géej ga duñ fa fekk dara lu dul ay benn jën ki ñaar ki ñett, ba ko napp daal daanaka sax doo am ndawal ko yóbbu sa kër. Waaye boobu yàlla ngi nattu seen pas-pas. Waaye samedi biñ leen di tere moom jën yi dañuy fees dell ci tefes gi ba sa leen napp doo am benn coono, ngay dem ba sax jën yi dañuy muur ndox mi, doo xaw a gis ndox mi ndax jën yu bari. Ay boobu yàlla mu ngi nattu seen pas-pas. Waaye ña ca toppoon ndigalu yeneen ci yàlla Daoud ñoom de doon neen tere ña toppul woon ndigal, ndax ñeme wuñu woon a napp ci bisu samedi. Waaye nag tëraloon nanu ay pexete, moo di doon nanu gas ci tefesu géej gi ay pax yu xóot yoo xamante ni jën yi su samedi jotee ndox mi mën na leen xëcc ba ci pax yooyu mu dugal leen ci, te bu boobaa dootuñu mën a tee génn. Su ko defee bu dimanche jotee bu ñu ñëwee rek fekk fa jën yi nag jël leen. Loolu nag yonent yàlla Daouda doon na leen ko tere ne leen nag ak napp la moom daal fas yi day màtteeg du màtte bu ko jox sa loxo. Comme yàlla tere na rek yéen samedi bi bu leen ci laal dara wala ngeen di ci jëm dara. Waaye am na ci mbooloo mu nga xamante ni ñoom dañu tere ñañu tere ñoom de dañu mujj sax gàddaay leen dem wuti seen beneen dëkk dëkk fa ngir jéppi leen ak mere leen. Ndax nit ki su fekkente ni da ngay ànd ak moom wala mu nekk sa mbokk di def loo xam ne yàlla gërëmu ko, yonent bi gërëmu ko, yow ci sa bopp gërëmuloo ko, nga tere ko tere mu të, soo ko daggee yàlla du la ci condamné. Waaw moo tax soo demee ci lax dëri muy wax ne daganul ci jullit bi muy ànd ak kàccoor. Waaw daganul ci jullit bi muy ànd ak kàccoor, ndax dañuy bañ kàccoor ga nekk ca waaja royaat ci xaritam. Te bu fekkee da nga nekk ku baax di ànd ak ku bon, soo deful attention booy dugg ci bon nga sax doo ko yëg. Moo tax ñu ne daganul ci benn jullit muy mere moromu jullitam lu ëpp ñetti fan. Nit ki mën ngeen meroo benn fan, ñaari fan, ñett fan, waaye nag ñetti fan yooyu waru ko ëpp. Waaw loolu moom yonent bi daf ko tere ne jullit ak jullit waruñoo mere merewante lu ëpp ñetti fan. Kon su fekkente ne danga mere sa mbokk jullit fexe ba ba mu bañ a jéggi ñetti fan, ndax yonent bi wax na ne ayyumasnayn jara baynahuma karam fa talaba ahaduhuma rida al axar kaana sabiqahu ila aljanna. Ñaar bu ñu xuloo ka njëkk a joxe loxo ne baal ma, yàlla ne na koo koy jiitu àjjana. Wante nag ñu ne bu fekkee ki nga joteel merok moom dafa nekk kàccoor, te la tax ngeen jote ci lu muy def lu bon la, la la tax ngeen jote. Yonent bi nee na nag kooku bu la neexee sax nga dagg ko bañ koo xamati. Waaw mën ngeen bañ a bokk sax kër wala ngeen bokk réew,
1: ko mene gaday gaday ko waaw illa an yakuna fasiqan mu de kacior nak mom bu la ngay xey nga tong ko dogok mom aduna ak alakhirah waye bu dul kacior rek daganul motax kon wa dekk bi mere won nen ñi ndax dañu genn top lolo taxam ñom ñu dem ber sen benen dekk dekk fa yeesti yalla daawuda terelen nat gi ñu bañ diko def ne dal ñom yag nañ ko def te gisunu yalla wacce benn mbugal ci ñom kon dafa melni tere bi dal e ñom bokku ñu ci wala niñ koy doxale dal yalla and na ci fek bobu innama numli lahum li yasdadu isman yalla daf len di xaar rek pour sen bakkar gëna bari te itam bu wacce mbugalam ken bañ ko ci yedd mom yalla tax ba yonent yalla daawuda deme batay ci tere gi ni ko don jappale itam bañu deme batay ci tere gi ba beru yalla nak neena waccena sama mbugal ci ko rubb ku len yonent yalla daawuda rubb ak rubb guma len rubb man yalla jeppi guma len jeppi motax ñoom de jeppi na len ba soppi len ay golo mo tax wa dekk bobu nga xamanteni don len nap bisu samedi bobu ba ñu yalla jeppé daf len soppi ay golo ñu nek nak ay golo da ngay dugg ci kër fekk borom kër ga nek golo njabot du ko wër soxna yaak doom yaak ñepp nek ay golo nonu la len yalla masxo mabda alquran wax ni لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ماني رب بوبو nga xamanteni yalla rub nako xet wo di xetu yenen ti yalla daoud ba soppi len ay golo dafa ne tifu reey ci dekk go dafa ne itam tifu reey ci nit ñi ndax ñe ber woon dellu si neen fekk seen mbokk yooyu doon napp bisu samedi boobu ñoom de nekk nanu ay golo ñu tiim leen nag di leen yedd nan leen lii de yéen a ko teg seen bopp ndax yàlla tere na leen yonent yàlla daawuda tere na leen ñun tam tere nañ leen ngeen lànk rek fetteerlu ah moom de xam naa ne yalla mom bu la tere nga bañ lum yag yag itam rek dang ko gis mu melni falamma ataw amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in yalla neena ba nga xamanteni dem nen ba jeggi dayo nak ca lañ len tere won di nap rek te faletuñ ci dara neena ñun yalla wax nen ne len nek len ay golo waaw ko defé nak ci ngeen di yéese nag li ngeen doon da ngeen dem ba yées nit ñi nga xamante ni kenn du leen considéré ti ne yéen ci nit ñi ngeen bokk ñu nekk nag ay golo day ñëw fekk borom kër goo xamante ni golo la nga koy yedd muy yëngal boppam waaw di wane ne rëccu na waaye boobu nag fekk rëccu weesu na xam naa ne nag ci jamono bii ñu toll ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak cofeelu yàlla ci moom taxna yalla duñu soppi golo mukk waye nak kep ku genn aduna fekkon la topulo ndigalu yalla topulo ndigalu Muhammad sallallahu alaihi wasallam su boba itam da nga reccu ni golo yi reccu won mo melni benn yalla ma xo ñu nek ay golo dundatu ci ko suuf lu upp ñetti fan lañu dundat ci kaw suuf yalla raxas len manam ñoom ñepp yalla jël seen bakkan motax golo yoyu ben dundatu ci ñoom ñepp dañu dé waaw bi len yalla masxo dal ñetti fan lañu am ci kaw suuf dal di faatu mu ne nit ñoñu nit ñu pert lañu ndax yalla mbugal na leen fi ci aduna te modi masxu na leen def leen ay golo ci bu ëllëgee yowmal xiyam itam yàlla dana leen mbugal mu mel ni kon ñaari mbugal yu metti dana leen dal ko ñu gis ne mbokk yi daal ay nit suñu dee ànd ngir yàlla dañuy waxati dëgg, ba bu ëllëgee itam bu ñu taxawee ci kanamu yàlla ña doon wax dëgg ga ah ñoom de duñu rus ci seen kanamu borom. Waaye nag diw mii du ma ko wax dëgg ndax dama ko rus, wala diw mii du ma ko wax dëgg ndax dama am complexam, kooku jaaduwul. Dëggu yàlla gi daal ku mu dal ci koom rek wax ko. Yonent bi nee na sil man qataaka wa axsin ila man asaa ilayk wa qul ilxaq walaw ala bi nafsik. Yonent bi nee na ku la dagg na nga ko jokk, nee na itam ku jëflanteeg yow jëflante gu ñaaw na nga jëflanteeg moom jëflante bu rafet. Mu ne wante nag del wax dëgg, donte dëggu googu ngay wax dafay dal ci sa kaw. Kon nit moom bëggul, gënut a bëgg, maanaam boppam la gën a bëgg. Kon nag dëgg bu dalee sa kaw nga nangu ko, bu dalee ci kaw keneen itam nangu ko. Te itam bu fekkee yàlla rek ngay waxal, nga waxal yàlla dëggam googu. Moo tax li tax nag yàlla alak leen moo di kaanu la yatanaahawna an munkarin faaluuhu la bisa ma kaanu yafaaluun. Yàlla nee na nag li tax nag ma alak leen ba alagaale sax ña jàppoon seen njàmbur, nga xam ne ñoom sax nappi wuñu woon waaye dañu toogoon rek te daawuñu tere, duñu wax dara lu dul dañoo toog jàpp seen njàmbur. Yàlla nee na ñooñu bokk neen ca alkande ba, def naa leen ay golo. Lu tax ñuy toog di noppi nanu wax? Nit daal su gisee loo xam ne yàlla gërëmu ko, yonent bi gërëmu ko, bum ca jàpp njàmburam na wax man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adafu liman. Yàlla nee na, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xamante ni gis na ci yéen lu jaaduwul bu ko mënee dindi ci loxoom na ko def, su fekkee mënu ko ci loxoom bu ko mënee ci làmmiñam na ko def, su fekkee nag mënu ko ci làmmiñam dem na ba tàyyi mu metti lu ko ci xolam. Te mooy la waa dëkk ba defoon ba ñu demee ba mënutuñ ca dare, dañoo gàddaay nag dem ci beneen dëkk toog fa. Mu mel ni kon wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Yàlla nee na ñi nga xamante ni weddi nanu ma, weddi itam samay kéemtaan ak samay ndigal di fenloo samay yonent, nee na ñooñu nag ñoom rek ñoo yeyoo safaraw jahim. Yàlla nañ ci yàlla musal. Mu mel ni nag moom yonent yàlla Daoud alayhi salaam amaat na itam beneen mbir mu ko dal ci atteem, ndax am na ñaar ñu jote bi ñu ñëwee ci moom kenn ki daf ko wax ne ko man de kii daf maa tooñ ndax dafa jël ay nagam ak xaram dugal ko ci sama tool, ñu lekk nag la ma jotoon a bay mais ñent ma yépp lekk nañ ko. Am na ñu ne tool ba nag ay garabu raisin la woon, xar yi daal di ñëw ak nag yi lekk meññent ba ba mu jeex tàkk. Léegi nag dama ñëw pour nga atteñu nag ci sharia bi nga xamante ni moom la yàlla tëral. Waa ji daal tooñ na ma, ah waa jële itam d' accord ci ne moom moo ko tooñ ndax mu jël aw nagam dugal ko ci toolam mu lekk meññantam. Ah yonent yàlla Daouda daal di wax ne kon yow borom tool bi jëlal nagu waa ji ak booleeg sa tool. Bi leen attee noonu ba ñu génn, bi ñu génnee nag boobu yonent yàlla Suleymaan mu ngi nekk xale bu ndaw, toll ci fukki atam ak ñett. Bi ñu ko rombee daf leen laaj ne leen sama papa naka la attee mbir mi. Ñu ne ko ah moom de dafa wax ne borom nag yi na jël nagam yi jox ko borom tool bi nax, loolu moom mooy atte bi. Yonent yàlla Daoud ne leen ah nanu delluwaat nag ci góor gi mu seetaat atte bi. Mu def ko itam ci yar ak teggin bu ma sekk mom yonent yalla daw mom yonent yalla Sulayman ndax yonent yalla Sulayman yonent yalla Dawuda mom moko jur mu nek xale bu ndaw te lu ci fukki atam ak ñet fekke na xew xew bi bam ko fekke itam am na ci gis gis bi delu se ci gor gi mu ko papa atté bi nak dama bëgg ñu sétlu wat ko mu ko man dal ni ma gisé su fa kontene e jox nga ma ndigal man dal nenen la gisé ludul ni yent yalla Dawud ne ko waw ah kon nga indi sa gis gis ndax mom xel e pousse bu reer la mak dana ko for gone itam dana ko for kon andil yow itam sa gis gis mu ko ngay jël nak wi nak yi ngay jël nga jox ko borom tol bi su ko defé mu yobbu nak yi di len sam di jëriño mew mi ak soow mi lu jur itam mom mom mom su ko defé nak légui borom nak yi mom daldi dem ci tol ba di ko topoto wat di arroser di topoto tol bi ba mu meñni kom namu ko fekke won ba nga xamanteni meññant mom fa fekkon meññant mo tol nonu delu sina su boba nak borom tol bi ñew jëlat tolam borom nak bi borom nak yi demat jël mom itam ay nagam ne ko dal papa lol la gisé comme atté mu ne ko atté bobu nak mom mo gëna juk mom mo gëna sel mu ne kon nañ ko doxale non kon yow borom nak yi ah da ngay jël sa nak yi nga jox ko borom tol bi su ko defé mom mu dem e yé nak yi di jëfëndiku ci soow mi bu ko nexé jaay bu ko nexé nan mo xam lu ko nex def ko ci di jëfëndiko itam leen bi ndax xari lu ci am ci walu leen itam mën nako jëfëndiko di jëfëndiko itam e jur gu ci am itam luñu jur ci ak mom rek mom mom mom ba kérok itam e ngay arroser tol bi ba mu delu ci melokan wa ng ko fekke won nonu le yonent yalla Sulayman atté bu jubé non wayé nak wax ni né atté yonent yalla Dawud ko yalla condamné wu ko ci ndax itam dafa atté rek kemtalayu ak farlo e hikma bi nga xamanteni nak yalla jox nako

fekk na ma may nelaw mu yëkkati sama doom ndànk jël doomam ji dee tegal ma ko. Bi ma yeewoo pour jóg di nàmpal sama doom, gis naa ni daal sama doom dee na. Ma xool ko, xoolaat ko, settantal ko, gis ni daal kii du sama doom. Ma xool doom ji ndaw si yor, muy sama doom ji. Ma ñëw ne ko waaw soxna si yow de, dafa mel ni sa doom dafa gaañu nga tegal ma ko jël sama doom. Mu ne ko déedéet, loolu jur nag coow bu rëy ci hôpital bi. Ba ñu dem nag ci yonenti yàlla Suleyman pour mu atte leen. Wante yonenti yàlla Suleyman laaj na keneen ki ci des, kooku itam daal di dàq li ndaw si wax, ne ko daal jëluma doomam, doom ji ma yor sama doom la, moom la doomam dee. Ndeke ndaw si dafay nar. Wante ci ñëwuk yonenti yàlla Suleyman ak mën gu mu mën a atte, tax na yonenti yàlla Suleyman woo benn waay bu am kattan, mu jox ko jaasi ne ko li mu bëgg moo di xaajal ma liir bi ci digg bi, nga jox kii genn wàllam, jox ko le genn wàllam. Comme ñoom ñaar dañ koy xëccoo, te nit mën nañ koo xar ñaar, kon xar ko ñaar, kenn ku ci nekk nga jox ko wàllam mu dem. Wante boobu am na lu yonenti yàlla Suleyman doon namm ci atte boobu. Ah, bi waa ji ñëwee ak jaaseem jël liir bi xaaj ci jaasi ji, ndaw si ñu sàcc doomam daal di yuuxu, ne ko bu ko rey dimbale ma, bu ko rey sama doom la. Su ci rey naree am kay, jox ko ko moom mu féeti woo ko, man ma toog muñ ànd ak yàlla. Wante sama doom la, kenn du ko rey. Ndaw si nga xamante ni moom la doomam dee, te mu sàcc doomu jàmbur fekk fa doomam ja dee, daal di wax Suleyman ne ko rey ko rek, nan ko xaaj ci digg bi, kenn ku ci nekk jël wàllam. Suleyman ne ko ee, maa ngi leen di yëgal ni doom ji kat ndaw si moo ko moom, kii bañ ñu rey ko daal moom moom moom doom ji, ndax ku jur yëram. Kon yow ndaw si, yow yaa lal ak caay caay, ndax doom ji boo ko juroon da nga ko yëram. Kon da nga ko añaane ndaw si. Gis ngeen atte bu leer boobu yonent yàlla Suleyman atte, tegu ko ci ay texte, tegu ko itam ci ay règle, waaye ci muusam rek la atte. Waaw, ci ijtihaadam rek la atte. Yàlla dimbale ko atte ba nekk atte bu jub, ngir xelam mu yaatu ak xalaatam bu xóot. Am na itam lu yàlla mayoon yonent yàlla Suleyman, ndax yàlla xamlo woon na ko bu picc dee sab mu xam la muy sab, su mbott dee sab mu xam li muy sab, su ganaar dee sab mu xam li muy sab, ba ci gunóor yi sax xorandam yëg yépp bu ñu addoo moom Suleyman dana xam li ñuy wax. Moo tax toog na bis ak i soldaaram jékki-jékki benn picc sab, mu ne leen xam ngeen li picc mi di sab? Ñu ne ko déedéet. Mu ne dafa wax ne lidu lil mara lidu lil mawti wabnu lil xaraabi. Picc mi nee na jur leen, jural leen dee, jural leen dee, maanaam dee leen jur rek di jox dee. Lu ngeen jur rek dee ngeen ko jural, ndax bis dana ñëw dee nangu ko. Ba dina ko yenu say loxo ne wuy fu ma jëm, fekk dee gane si sa kër nangu sa doom yóbbu ko. Moo tax mu ne kun jural leen dee, tabaxal leen rab. Bari na ko tabax, waaye tabax ba du mujj ludul ci rab. Jékki-jékki miir bay jàng, jékki-jékki mu commencé màggat, ba kër ga kenn dut fa bëggatee dëkkati. Mu ne picc mi loolu la sab. Moo tax toog na bis wax ne ayuhan nas ullimna mantiqa tayr, yéen nit ñi maa ngi leen di yëgal ne yàlla xamloo na ma kaddu picc, picc bu sabee rek mu yëg ko. Moo tax bis picc mu ñuy wax

Musa njuguri masna sab mu lajat soldar yi tok ci wetam ne len yeen samay soldar ma ngi len di laaj ndax xam ngeen picci mi fi jaar legi sab bi mu sab lan la ci djublu ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne man la yarham la yurham kudul yereme ken dula yerem ne na lol la wax kon nak di len yeremeunte dilen yeureumante ndax yalla yeureum len togat na bis itam benen picci rombu dal di sap jall mu lajat ñi mu togal ne len xam ngeen limu sap ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne istaghfirullah ya muznibin yeggulu len sen borom yeen defkatu bakari lol la picci mi sap kon nak yeen nit ñi yeen mbolo mi ma wër ma ngi len di sante di len digal diko digal sama bop ngeen di jéggulu sen borom bis itam benen picc rombat na daldi sap bi mu sabé mo laaj len ne len ndax xam ngeen li picc mi sap ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ni kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal mune lepp lu dund med lay doni euleuk lepp lu bes euleuk dana muju magat mune lol la picci mi wax benen picci rombu sap mo laaj len nit ñi ne ko xamuñu limu sap mune dafa wax ne qaddimu khayran tajidu picci mi neena way yeen nit ñi jital len lu bax yobante ko sen bammel su gen deme fekk ko mune picci mi mu ngi yey nit ñi wan len ne len wërseuk du lu nit ki lek ci biiram so amé junni jël juromi témèr ba lek jël benen juromi témèr ba saraxé gis nga juromi témèr bi nga lek koku sobe rek lay doni nga bayiko ci douche ba wante juromi temer yi nga saraxé koku yiw la bo denk sa bammel koku moy sa wërseuk lolou ngay jariñu ji ëlëk ndax mo lay jural ngariñ ludul jeex bu mukk kon qaddimu khayran tajiduhu jital len aw yiw yobante ko sen bammel su ngeen démé fekk ko tok na bis itam siq gi sab fajar mu laaj ñi mu togal ne len xam ngeen li sekk gi di sap ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne uzkurullah ya ghafilin sekk gi neena ngeen di fatali ku sen borom yeen way sagan nelaw yure yak bidanti taxna ngeen fatte sen borom banexu aduna ak taram taxna ngeen fatte sen borom ba sekk di sap ngeel di len ko fatali nan len uzkurullah ya ghafilin fatliku len sen borom yen way sagan lolou la sekk di sap fajar gu nek motax yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ne adiku idha saha yaqulu uzkurullah ya ghafilin lolou yenen tibi deugal nako bi mu ñewé ci ginnaw sulayman waxna ne sekk de budé sap fajar neena lamu djublu ci sabga ak lamuy wax modi fatiliku len sen borom yeen way sagan ci xam go xamanteni yalla xamalon na yonent yalla Sulayman sabu picc ak ñanaaw yek lu aju ci ñom nonu itam la ko xamale won lakku gunori motax ñu ne marra sulayman bi mawkibihi ala namla fa qalat an namla subhanallahi alazim ma a'zama ma utiya ala daud fatabassama sulayman min qawliha wa fassara qawlaha li junudihi thumma qala ala unabbiukum bi khairin wa huwa a'jabu min dhalik qalu bala qala ittaqullaha fi sirri wal alaniya wal qasd fil ghina والعدل في الغضب والرضا.
ñu ne yonent yalla Suleyman rombu won na ben xorondom xorondom bi daldi yemu ci li yalla may Suleyman xorondom bi daldi wax ni subhanallahi alazim tuduna selluk sama borom bu mag bi ma a'zama ma utiya ala daud kawtefu ana lan mo gëna mag li yalla jox wa keur daoud ci ay xewal ci nguur ak alal ak daraja ñi dañu reuy may ndeke Suleyman degg na waxu xoronom bi Suleyman daldi muñ daldi wax soldar yi yiko wër ne len ndax xam ngeen li xorondom bi li xorondom bi di wax ñu ne ko dedet mune mom de mu ngi yému ci may gi yalla may sama fami te modi fami yonent yalla Daoud mune waye ndax duma len netli lu gën ak lu gëna yéme ni xorondom bi wax xorondom bi waxat na ne ragal len yalla yeen nit ni ey way yeen nit ñi ragal len yalla ci neub ragal len yalla ci feñ.

donte gaway bobu nga xamanteni Suleyman gaw nako ci tukkem du dara ludul tagat bi nga xamanteni Yalla tagatal nako ngelaw lolo tax e bu xeye xeyam dox wer lay nek mu melni bamu accé fofu ci Sanaa ci Yemen gis na fa nak benn suuf su rafet suuf su nat Suleyman na suuf si da rafet na natna xaarama wacc fi pour meuna julli tisbar sogu continuer sama tukki suma julle ba pare itam agn noppulu tuti nak soga nak meuna continuer sama tukki waye wax na ni falamma nazala qala al-hudhud قد اشتغل سليمان بالنزول فارتفع نحو السماء ينظر إلى طول الدنيا وعرضها ففعل ذلك فبينما هو ينظر يمينا وشمالا رأى بستانا لبلقيس فنزل إليه نيوني بيغا خامتيني سليمان واتشينا فوف تي دك با بيتي موم غا خامتيني موكو دان وان برب النخي موكو دان وان جيني بور جيني ايتام مانا fak ndox mi pour Suleyman mo ne am ndox mu mu jakke hout hout nak ne comme Suleyman day wacc te jundu jotagul xaaral nak ma yek ma naw xol dal aduna bi numu tolok xol dal ci aduna bi ndax dana ci gis luma yem ci sama walu borom ndax ñom xol nature bi di ci yemu ak jaamu Yalla la ci ñom bamu yokke nawam nak naw jëm ci kaw Yalla dogal nak mu gis nak ben tol bu rafet nek tol bobu ben bour bu ñuy wax Balqis mom moko mom mu daldi ne ak tol bel da rafet na xaarama dem set lan mo fa nek bu mu ñewé nak mom hout hout di picc mom ñuy wax Moussa Njubri bi mu ñewé ba dal ci tol bi Yalla dogal mu fekk fa benen moromu piccam mo xamanteni hout hout la mom itam mais nak mu ngi tuddu Asir mom hout hout mi nga xamne mo andon nak yenenti Yalla Suleyman mom Ya'fur len koy wax ba fa fekke picc mom nak ñom ñaar ñi waxtan mu nuyu ko picc mi dal di koy fay legi nak picc mom fa fek de Ya'fur ne ko min ayna atayt yow fan nga joge mu ne ko ma ngi joge Sham mangi andak dañu demone makka waye joge nañ fa dañu wara delu wat Sham mangi andak nak Suleyman ibn Dawud picci mu ne ko kan modi Suleyman ibn Dawud mu ne ko bour la bo xamanteni yilif ne nit ñi jinne yi yilif sheytane yi yilif picci yilif ne itam njay all yak ngelaw yi legi nak hout hout mi andon ak Suleyman mom itam da di laaj picci mi ne ko yow yaay kan mune ko man mangi tuddu Afir mune ko fan nga dekk mune ko mangi dekk ci rew mi mune ko waw rew mi bour bi fi nek numu tuddu mune ko amna bour bu fi nek ñong koy wax Balqis xamna ni sa bour bi nga andal amna nguur waye ki itam amna nguur ndax Yalla may nako Yalla may nako itam ay taranga yu reej amna sa waji amna taranga waye sama bour bi itam amna tarang muneko bour la bo xamanteni moy yilif Yemen te itam lu tolok ñenti temeri bour nek nañ ci suufu kilifte fam mutasara len ci gox yi waaw mom nak mu nek bour bi gëna mag legi nak picc momu daldi wax hud wut nako fa hal anta muntaliqun ma'i hatta tanzur nax do ñew ñu and ñun ñaar ñu dem nga xol bur bobu taranga yiko Yalla defal muneko akhafu an yata faqadani Suleyman fi waqti salat muneko dama ragal nak Suleyman lacce ma bu julli jote dama beug gaaw rek delu wat comme makoy won barabu ndox yi suma gisul rek man na ma indil problem hud hudul yamani bobu muy picci mi dekk Yemen dadi wax hud hud bobu ne ko inna sahibaka yasruhu an ta'tiyahu bi khabar hadhihi al malika muniko ah sa bour bi sa sang bi dana ko contane lo nga indil ko nouvelle bu bes indil ko ay khabar yu bes ci bour bi nga xamanteni liko Yalla may ci ngour reyna legi nanu dem nga xol su ko defé nak
lañ fay gis ci ay tadanga so demé wax ko Sulayman lool dañ ko beglo ba bu la méré won sax lool mën na jifal naram mo fexé num waxtané ak mom ba convaincre ko on hor dali d'accord ñom ñaar nak ñu wara départ ñu départ ñom ñaar dal di wuti nak balé Balqis ba fofu nak lañu wax né mom la alquran wax ne watafaqada at-tayra fa qala ma li la ara al-hudhud am kana min al-ghaibin la u'azzibannahu 'adaban shadidan aw la azbahannahu aw la yatiyanni bi sultanin mubin Sulayman dadi khol ne waw julli jotna de ana hudhud dadi lacce wante nit ñe gine yépp ak picci ak ñepp ne ko dal hud hud dal gisunu ko xamuñu fan la dem mu ne set leen ko ci bir mbolo mi way waaw xeyna mu nekk ci barab ene bima xolé aduna bi dafa melni ben super rek buñu taaj ndax sori go xamanteni picci mi sori nako ci ko asaman ci yalla dogal na ci li gis hud hud di delu se nak ginaaw di ñew mu dogalé ko nak ndax dafa nekk picci mu am doole bima ko dogalé nak lako hud hud neko dal nga djegal ma dama nekon ci farata waw farata ci la nekon djegal ma bala nga ma def dara nanu and rek ci Sulayman te nga bañ ma def dara biñu andé nak dajé tan ci lañu and nak ñom ñett biñu ñëwé nak ba ci e soldar yi avant ñuy add ci Sulayman ci la ko giru picci yépp wol nak commencé nak di sepp hudud neko li nga def waro ko wona def kilifa gu toll ni Sulayman denk la responsabilité bu toll ni bala japp wala bala julli fokk ya koy andil ndox nga genn te tagguloo yow de li nga def reyna waw weylak sakilat ko ummuk ayna ghibt ñu ne ko wonen sa toskare waw yalna sa nday de ya bon bur bu melni Sulayman ak confiance bimu la jox nga genn tagguloo batay ji nga tax bamu fad wax yow de su yabo nga xamni Sulayman digna ne dana la mbugal digna itam ne dana la ray waye biñ ko waxe li hud hud daf len wax ne len waw bimu gigné est ce que settewul ci ngignam waw da fay gign rek ne dana ma ray donte sax andina lay yu leer yu wone ne ci farata la nekkon ñu ne ko dedet wax na ne aw la yatiyanni bi sultanin mubin digna waye nak neena boko andilé argument bu leer bu woné né ci farata nga nékkon su boba nak dotul mbugal dotul la ray fofu nak la hudud waxé né kon nak izan najawt kon nak muccuna ndax farata la don dox motax bi mu ñëwé ba taxaw ci kanamu Sulayman Sulayman ko méré lol waye mu ñëw yëkëti batam waccé gënam lolou da fay woné ni mu ngi maggal Sulayman diko toroxlul wante Sulayman yotu bu xawa melni bu don jëm la dal dana ko mbej ndax méré bu ko méré bu xibatam woné caractère ci kanamu hud hud caractère bo xamanteni hud hud jaxlé won na lol waye yalla dogal mu and ak sagom mom hud hud dadi wax Sulayman ni ko ya nabi yalla اذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل يوم القيامه نيكو ياو يوننت يالا بي فاتليكول الله سا تخواي ياك سا بروم الله بولاي اتي يوننتغا واي الله داغا تخاو راندر كونت سا بروم فاتليكول بيس بوبو ناخغا ام يرمدي سي مان فرات لا دوخي وون واي دوخي ووما وون اي تياخان فوفو ناك دو سليمان دال دي دلتو واتي غناو خامني ايتام اي malaka mu nek am nga mu larti liñu wax naan yalla rek mo amul bur waye bur bu nek am nga bur te bur yep yalla modi sen bur kon Sulayman bur nga yama yilif wante itam yalla mo la yilif te ëlëk ni nga ma atté nonu ngay taxawé ci kanam mu attal kon amal yërmëde ci man ndax yalla am yërmëde ci yow ëlëk fofu nak la Sulayman nak deglo hut hut mom la alquran wax ne famakutha ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhid bihi wajitukum min sab'in bin naba'in yaqin
inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anis-sabil fahum la yahtadun an la yasjudu lillahi alladhi yukhriju al-khata'a fi as-samawati wal-ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun Allahu la ilaha illa huwa rabbul 'arshil 'azim qala sananduru asadaqta am kunta min al-kadhibin fofu nak len wax ne Sulaiman dalti deltu wat gannaaw nak tok deglu nak hudhud pour mu wax li taxone mu genn hudhud dadi tok tuti ba sagom delu ci wat tit mu mutiton dañat ci xolam ci la wax Sulaiman ne ko ahattu bima lam tuhit bihi man de gis na lo xamanteni gisuloko ma andil la xabar bo xamanteni man ko jele saba ci ben bur bu jigen ndax gis na jigen ju nga xamanteni yalla maynako nguur jox nako itam ci walu taranga lu ne muniko bashir ba muy tok turonam ba reyna yemena yene go xamanteni jekena dayo ci nañ ko liggeye ci walu wurus ak jama fekk na ko nak ak xewal yoyu ko yalla defal yep fekk na ko mom ak nit ñi muy yilef ñuy su jotal jant ñom ay nit den yo xamanteni jant lañuy jaamu ñu koy su jotal diko jaamu sheytaane nak rafetal na len seen jëf joju bañu yaakar ne jant bi mo leen bind mo leen mom sheytaane de trompé na len ci yoonu yalla ba ñoom fu ne ni moy nañu yoon wi moy nañu an tariq al haqq legi ñu ga nek ci yoonu sanguti ñoom de lutax su jottalu ñu yalla mi nga xamanteni mo genné taw ci asaman genné gantax ci suuf yalla wacce ndox mo genné itam gantax ci suuf yalla mom nga xamanteni moy mo bind nit bind lepp bind ndox di dundal di ray ñom de jaamu ñu ko dem di jaamu jant yalla mi nga xamanteni mo xam lañu neub ci seen xol yi ak lañu feñal yalla amul benn bur budul mom momam arash ta arasham ba upp lepp nit ñi de gis na len seen bur bi itam gis na ko nguur gu reey gi itam gis na ko ci saba bur ba ñu koy wax Balqis fofu nak le Sulaiman meram daldi dalé mu dadi wax ne waw sananzuru as-sadaqta am kunta min al-kadhibin danañu xam ndax yow hudhud li nga wax deug la wala da ngay fen bu mu ci manti don rek dana ci xam dara fofu nak le Sulaiman bindé ben lettre lettre ba nak lam ci def modi e daf koy yonne bour bi waaw daf koy yonne bour bi pour wo ko ci l'islam waye lettre bi hudhud ni indi xabar bi mokoy yobuat motax nak Sulaiman ne ko izhab bi kitabi hadha fa alqihi ilayhim thumma tawalla anhum fanzur madha yarji'un motax ñu ne mom Sulaiman lamu bind ci lettre ba dafa bind ci lettre ba ne min abdillah سليمان ابن داود إلى بلقيس ملكة سبأ بسم الله الرحمن الرحيم السلام على من اتبع الهدى أما بعد فلا تعلو علي وأتوني مسلمين سليمان دفو بنديك لاتر بني لاتر بي مجي جوغيتي جامو يالا بني وخ سليمان منغا خامنتني داود موكو جور خامغا جام باتو جام ci nitu yalla yi grade bu for la motax ñom grade yi eppon doole ñukoy jox sen bop modi jam waaw abdullah bo xole teranga gi gëna re yonenti bi am ko fi ci aduna te modi terok bako yalla di e wo ngam ci asaman terok baat bi gëna neex yalla woyé ko yonenti bi modi baatu abd yow sama jam bi subhanalladhi asra bi abdihi laylan motax Sulaiman wax ni min abdillah Sulaiman ibn Daud ila Balqis malikati Saba
bismillahir rahmanir rahim mu ne ko ma ngi tambale sama lettre ci turu yalla nga xamne bismillahir rahmanir rahim kaddu bu tedd la mu ne ko assalamu ala man ittaba'a al huda muccidal ak jam xewal mo nga ci ñe top njub kon nak ma nglay wo ci njub amma ba'd gannaaw bama sante yalla kaddu ko jox ko lamu yello ci garat wala ta'lu alayya mang lay wo ci l'islam bul dangiral nak wala ngay reey reeylu watuni muslimin ñewal yak sa jabot yeb ngeen andak man jeblu jaamu yalla xamne yalla rek mo yoyoy jaamu te ngeen bayyi jant yi ngeen di jaamu ndax jant du dara bindef la comme yow te sax yow yak gën lol la bind ci lettre ba wante mom hut hut ba nga xamanteni yobuna lettre bi ñew ba ci palais bi da di sanni lettre bi ci chef bi bour bu jigen bi tok di Balqis Balqis da di jël lettre bi lamiko dal di lire wante niko alquran netle dafa wax ni qalat ya ayyuha almala inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min sulayman wa innahu bismillahir rahmanir rahim أن لا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون Balqis bimu ubbe lettre bi ba lire ko dafa wax ne yeen mbolo mi ma wër an len di yegal ne indil nan ma fi lettre waye lettre bi nak lettre bu tedd la amna ñu ne caché bam ca def motax Balqis wax ne lettre bu tedd la am ñu ne dedet bismillahir rahmanir rahim ga ca nek lolo tax mu ne lettre bu tedd la kon lettre bala tedd am valeur fokk rek ñu bind ci bismillahir rahmanir rahim motax mu ne inni ulqiya ilayya kitabun karim waaw karimun lutax mu nek lettre bu tedd ndax bismillahir rahmanir rahim ga ca nek motax mu ne len nak lettre bu tedd len ma fi indil lire nako waye wax ji ci nek yemena waaw yemena lettre bi dal du lettre ciomo mu ne kon nak yeen mbolo mi ma ngi len di ñaan ngeen dolli ma xalaat ci mbir mi te moy lettre biñ ma jox waji de mu ngi wo ci l'islam man nak musuma nango def dara ci sama nguur gi te ludul da yon ka teewé sédé ma ca jappalé ma ci walu xalaat man nal bour la bo xamanteni damay diiso waaw bour la bo xamanteni damay diiso ndax diiso moy jëmmi njub ndax wax nañ ni ku diiso do reccu waye bimu waxtane ak gaay dañ ne ko ñun de borom yi tatan lañu yalla jox nañu nguur jox lañuy soldat te suñ nguur yaatuna te itam ñu ngi jamar lool xex ak ñoom yépp ci xare xam nañu xadar bi ñu yalla defal kon nak lenn dalay am ku ñew andil ñu jamm ñu and ak yow ci jamm ji ku ñew andil ñu leneen itam ñu and ak yow ci leneen bi waaw wante nak mom Balqis gisewul nonu ndax xelam mu rafet ak xelam mu gudd donte sax jigen la Balqis ne len innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu 'izzata ahliha azillatan wa kadhalika yaf'alun mune mang len di yegal ni bur yu am katan yi te am dole buñu duggé ci dekk di xex danañu yaq dekk ba rappal ko ba lu dekk ba rafet da nga dem ba yaakaar ni fi kenn musu fe dekk bi musul rafet te itam buñu demé ba gagné danañu japp wa dekk ba ñeca baxoon ne continue tedd ñu jël leen def leen ñu soufé toroxal leen def leen ay jaam te ma ngi leen di yeggal ni ñi fi yonné lettre bi buñu deful attention dañu fi ñew rappel suñu dekk japp ñu ñin ñi fi tekki woon def ñu ay jaam def ñu itam ay nit ñu ñak fayda kon nak legui nañu set benen solution ndax ki yone lettre bi borom katal la te ragal na ni nguuram mo epp doole suñu nguur mune waye nak dana yone ci mom ben delegation
su ko defé nak jox len cadeau.

0: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون مني مدال دي جلنك موام بلقيس بين دليغاسيون بو أمسولو وخنا نتان للوطولوك جني غور أك جني جيجين ود إتم للوطولوك جرومي تيميري أي مول مولي ورس يرافت وخمنتيني ay wuruf yu cher lañu or bu cher mu def ci ay mool ay bag yu ngand yo xamanteni valeur la bo xamanteni mën nga ci ami milliards milliards bolé ko ak ben mbaxana mo xamanteni lañ ci def ci jamaa ak or ak nañ ko doré rafet na trop mu nek mbaxanam bour mu rafet jël itam parfum yu cher mo xam parfum musc la ak parfum anbar ak yeneeni ak yeneeni mbir yo xamantene yo cher len mu jël ko ambulé ko ba mu rafet nak dal di jël nak délégation bobu wut nak ben nit bu am fayda ku am personnalité dal di jël nak cadeau yété ko ci loxom né ko bo démé nak joxal mako Souleymane né ko mako ko jox cadeau wayé bobu da doon sét mune bu fekkanteni Souleymane bu fekkanteni nangou na cadeau bi ma xamné bour la aduna ko ñox su fekké delo ci nako nak ma xamné kon ki yenent la aduna ñoru ko may yalla rek mom moko ñor waye ndike hudut mom bi mu sané lettre bi bu bur bi diko lire mu ngi deglu sen wax pour bu paré rek gaaw mëna dem informer ji Souleymane bi bur bi nak bu Balqis nak jëlé décision pour yebal ñi ba waxtaan ak ñom bañ wara départ ci le hudut nak daldi mom tam naw jitu ci len bimu ñëwé wax Souleymane li nga xamanteni mom mo xew fofu ak itam décision bi nga xamanteni Balqis jël nako di Malikatu Saba fofu nak le Souleymane ne su fekke alal lan may jaay dañu xamne yalla joxna mako ba mu doy seuk daldi ne konté len lu tollok juroom ñenti kilomètre yoy yépp gay jël ay bag ay moli or ay moli wurus dem fa sanni ba mu fess del lu tollok juroomi kilomètre fo dox sa ndey jor ak sa chamoñ sa kanam ak sa gannaaw fo dox rek or yi ngay gis mu tassaro ci all bi mune itam nañu tabax ben mur bu nga xamanteni mur bi ci muru or lay nek nañu wut itam na ngeen dugg ci e geejgi na ngeen genné bepp rap bu fa nek té rafet beut mën ko gis ngeen genné ko dugg len itam ci all bi lu ngeen fa gis ci rap bu rafet wa xamanteni beut mën na ci xewlu ci rafetayam ngeen genné ko waaw lepp luy doomu jinné na ñew su ko défé nak ñom ñu def nak ay sappi pour mëna téru nak délégation bobu nga xamanteni Balqis yonné nako Souleymane wante lolou Souleymane defuko lulul pour wan ko ne ko nak iza dufinal khairu jazal man waaw so demé nak ba nga xamanteni nak wax deug yalla nit defal na la ñeek gisuloko su boba nak amna droit nak taxaw wané nak li nga xamanteni yalla defal nako lolou tax Souleymane itam wané li nga xamanteni yalla defal nako ko ci ay taranga wante mbokk yi tabarakallah waxtu wi dafa jeex wante insha Allah digeunte Souleymane ak bour bi di Balqis ay mbir yeme doxna ci mbir yo xamanteni kep koy doomu julit man nga ko jeriño ndax du histoire yu nga xamanteni dañ ko créer mais alquran ci bopam mo ñu ko netti xamna li ci nek ci lughatul hayawanat ci ay rap yo xamanteni ñu ngi wax ak seeni jeflanté dama ñu yem wante yemul yalla su ko defé nak ni ñu ko alquran netlé insha Allah non leen ko bëgga topé ba mu jeex sen mbokk sen xarit sen soppé Cheikh Ahmed Tijani Law mo leen
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله.

motax bi yenente yalla Suleyman alayhi salam laje mboloma laj len kan moko meuna andil cheikh bi ci lu gawa gaw qala ifrit min al jinn ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin ñune amna ben jinne bo xamanteni jogna wax Suleyman ne ko cheikh bi de sorina gis na waye man na lako andil bala becc ge xaj waaw man na lako andil bala becc ge xaj ni melni ci waxtu suba lako waxon muneko bala midi ma andil le cheikh wante Suleyman dadi koy dadi wax jinne joju ne ko uridu asra min hada lima bëgg gën na gaaw nonu fek midi sorina lima bëgg modi ñu indi ko ci nu mu gëna gaawé wante alquran wax na ni qala alladhi 'indahu 'ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk yene alquran neena amna ben way bu nga xamanteni yalla joxnako xam xam bu reey bobu ñu wax ismullahi al-azam mu di secret bu reey secret bobu nak mu ngi ko jele ci alquran nax secret la bo xamanteni boko xasse am ce pouvoir da fay jéggi dayo ñu ne wa joju nak mo jog ne ko man de man na lako andil ci xefa xibi man na lako andil ci xefa xibi ana kon ki mo gëna gawle kele fuf sax wanti mom waljo ju nga xamanteni wax nako ne ko dana man na lako andil ci xefa xibi wute nanu ci jëm joju kan la borom xam xam yi historien yi wute nañ ci واختلفوا فيه فقال بعضهم هو جبريل عليه السلام وقال آخرون ملك من الملائكة أيده الله به نبيه سليمان وقال آخرون بل كان رجلا من بني آدم وانت نيت وحي بن بوتي نيك ريك من نيك وانت قال اكثر المفسرين هو آصف بن برخيا كان صديقا يعلم اسم الله الاعظم ني بروم خام خام يي ووتي نانو سي جيم جيغا خامتيني مو واخون سليمان نيكو من نالا انديل ترون بوبو دي عرشم بوبو سي خف خبي ني ام نانيو واخ ني جيم جوجو جبريل لا جبريل مو فكي وون جتاي بي motax ba jinne jele waxe ne ko man na lako andil bala jant so dañ ne jibril mo wax ne ko mom man nako andi ci digeunte xefa xiti amna ñeneen ñune dedet ben malaaka la won rek bu fekke won jotaay ba malaaka la bo xamanteni yalla ko e delegue won yenente yalla Suleyman mu and ak mom diko jappale ci mission am ñune dedet ki def lolou nit la ku gem Suleyman nek njabotam and ak mom waye nak yalla joxnako secret bobu nak mom koy jele ci tawret te modi ismullahi al-azam bobu mom le ende cheikh Balqis bobu amna nak ñu ne dedet Asif ibn Barkhiya la nax wax ne mom kana siddiqan manam dafa nekkon ku degg ci walu boromam nekkon itam ku degg ci walu ak jamom ba yalla may ko itam mu xam ismullahi al-azam nenen Asif ibn Barkhiya mi mom mo andil yarant yalla Suleyman cheikh bobu nga xamanteni mom la Balqis ami fele ci saba motax ñu ne dal jëm ji dal wax neen ci wax yoy waye جم جدفن يننت يالو سليمان قال له انظر إلى السماء ونظر إليها ثم رد طرفه فوجده يني جم جدفن سليمان نكو خولل تكو أسمانس
Suleyman aj beutam xol ci kaw asaman dello ci wat beutam fekk chaise bi jeli nañ ko saba ba andi ko ci Baytul Maqdis ci Jerusalem gaway bobu de upp na ci doxo ay wéri wér ci ay kilomètre yu bari gaway bobu nak ah xamna ni technique développé na lol waye agguñ fa nak ci gaway bobu gaway yu indi lu diiseni arshu balqis ñu jël ko saba indi ko ci baytul maqdis ci digënté xefa xepi koku wax ne ne jëm joju moko def def ko itam ci ay seconde yu neew sax motax ñu ne mom yëneenti yalla suleyman falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru wa man shakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim ñene bi suleyman yonenti yalla suleyman alayhi salam xole ci ko asaman dello ci beutam gis ne andil nen ko chaise ba mu gis gu wer ci ne chaise bi ñew na ci barabam neena kérok de xolam ak xelam yépp delu na ci boromam mu wax ne hadha min fadli rabbi wax deug yalla li ngeene lu sama borom la li de yalla mako defal waw yalla mayna ma ba mayma ci sama njabot luma bëgg ñu defal mako xolal valeur bi fa mu nek na mu sore ndeke amna ci sama njabot ko xamanteni mën na mako ëndil ci digënté xefa xek waye nak yalla mako defal rek pour natuma ndax dana ko sante wala dama ci gis sama bop damay bew xam nga yalla leg mu jël teranga jox ko nit ka war ci jaamu yalla far mu gis ci bopam ba fak yaqule motax mu ne hada min fadli rabbi li yabluwani ashkuru am akfuru mu ne ndax yalla daf may nattu ndax dana ko sante ci xewal gi ma defal wala damay sul xewal gi weddiko wante waman shakara fa innama yashkuru li nafsihi ko sante yalla ci xewal gi ma defal sa bop nga ko defal waaw kep ko yalla defal nak nga gas bu mu xoot sul ko gisulo ko bew bu baba nak na nga xamne yalla ku doylu la ci pour ñu santu ko waaw boko santul itam du ko wañi dara du te itam lam lay jox da la koy jox rek nax yalla mom bu talale di la jox waaw boko ne geewuma la sax du tax mu delo loxom da la koy jox rek ndax lutax ndax limu nek ghaniyun karim waye yent yalla suleyman alayhi salam ci tawhidam bu wer gis na ne dal xewal gi mu am yeb yalla moko ko jox mu santat boromam bu bax wante nak waxna jinne yi ne len limu beug modi chaise bi nga xamanteni ci la dan tok na ngeen masque chaise bi waaw ndax dama bëgg natou xelam ndax mousna wala mousul waaw dama bëgg natou xelam ndax mousna ndax bour bu mousla wala mousul waaw mu ne kon masque len chaise bi am len lu ngeen ci dindi am lu ngeen ci dolli waaw nakiru laha arshaha nanzuru atahtadi am takunu min alladhina la yahtadun wante itam borom xam xam yi warante nañu ci lutax suleyman di masque chaise bi waaw ban intérêt la ci am waaw ñu ne arada sijiduna suleyman an yakhtabira aqlaha waaw wa innama hadahu ala dhalik ma dhakarahu wahb wa muhammad ibn ka'b wa ghayruhuma min ahli al-ilm anna shayatina خافت أن يتزوجها سليمان ويستولدها فيفشي إليها أسرار الجن فلا ينفكون من تسخير سليمان وزريته من بعد فأرادوا أن يزهدوه فيها فأساءوا الثناء عليها وقالوا له إن في عقلها شيئا وإن رجليها كحافر حمار يعني
yonenti yalla Suleyman alayhi salam dafa bëggona nattu xelu ndaw Sidi Balqis ndax bur la waye bur man na dof bur man na dof waye so amé dak yu bax rek dof ga nak man na maské wu waye nak Suleyman mom dafa am nak lu ko jinné yi wax ci ndaw si lolou nak ki ñu ko netti moy serigne bu ñu wax Wahb ak Muhammad ibn Ka'b ak ñeneen ñu dul ñom ñaar ci borom xam xam yi wax nañu ne jinne yi dañu ragalon Suleyman tak ndaw Sidi Balqis su ko defé bu len yalla maye dom secret bi nga xamanteni nek na ci Suleyman mën na royat dem ci Balqis royat itam dem ci njabotam su ko defé nak duñu dañ mukk di nek ci di nek ci soufu nguru Suleyman diko ligéyal di ligéyal itam famem ñu bëgg nak takalé seen digënté ba seydou fa mëna dox lolo taxon nak ñu daan wax kaddu yi ñaaw ci Balqis nan dal dafa xawa déssé na xel mi neexul té itam dañu wax né mom dafa am ay wanam way juroom wu jigen dañ né jinné la woon lolo tax ñu né ko Balqis sax tanki mbam la yor wa dafa boba robbi yi nga xamanteni mom la jigen yi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw lolo tax dawo mëna xam dawo mëna gis tanku jigen yi ndax robbu yu gudd yi daan sol robbi day bubu ba nga xamanteni do mëna gis tanki jinne yi nak xam lolu wax Suleyman ne ko tanki tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lol wante lolo tax ñu ne ko Balqis sax tanki mbam la yor wa dafa boba robbi yi nga xamanteni mom la jigen yi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw lolo tax dawo mëna xam dawo mëna gis tanku jigen yi ndax robbu yu gudd yi daan sol robbi day bubu ba nga xamanteni do mëna gis tanki jinne yi nak xam lolu wax Suleyman ne ko tanki tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lol wante tanki tanki mbam la ndax yaayam jinne la won waaw lutax ndax bañ rek Suleyman takko lolo taxone nak Suleyman wax ne nanu makke chaise bi wa pour ma xol ba xam ndax itam ndaw si amna xel wala amul xel motax bi ndaw si accé ba nuyonté ak Suleyman dañu ko wax Suleyman daf ko wax ne ko ahakada arshiki ndax sa chaise ba ni la mel ndax bi moy sa chaise ba nga daan tok fele mom de mo dencion chaise am tej ko chaise ba am sécurité lol ci denc bam ko denc kon nak wax deug yalla ci distance bu sore nonu chaise am jitu ci ko ci te gisul luko indi gisul luko romb lol dana ko jaxal wante dañu wax ne borom xam xam wala borom xel du gawa weddi du gawa deugal motax bañ ko waxe ne ko ahakaza arshuki qalat dafa wax ne ka annahu huwa dafa melni rek mom la kon mom weddiwul wante itam deugalul weddiwul wante itam deugalul lol nak li tax mu def ko modi dafa nek borom xel bobu nak la Suleyman xamne law si kat borom xel waaw ndaw si borom xel ndax dañu wax ni wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara koku cerno amadou dembou sokon moko wax mune xam xam bu yaatu te reuy neena day tax nit ki du bari lumuy weddi waaw waye nak bu sa xam xam xate lu ne nga weddi ko waaw wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara kon mu melni xelam mu reuy ak xam xamam mo taxone waxul ni du sama chaise ndax budé ci logique rek logique nangul fa Balqis jogé ñu yenu chaise ba ak lamuy reuy reuy gaaw andi ko ci seconde yi newé nonu lolu logique nangou ko waye mom xamna né xam xam mën na lu né motax wéddi wu ko mom daf na rek ka annahu huwa dafa melni rek mom la fofu nak la Suleyman xamé né fofu la yenen ti yalla Suleyman alayhi salam.

on yenenti yalla Suleyman ci ne ndaw ci kat nit le wanti du jinn bokut ak jinn dara yorul itam tank mbam waw lako war la Suleyman def nak ba xam ko modi yenenti yalla Suleyman alayhi salam pale bim ko don recevoir e dañu karale pale bi liggey ko liggey bu nga xamanteni ndaw si bim don dugg si ba aksi ci fi Suleyman aksi digeunte fi Suleyman nek ak fi muy duggse digeunte bi dañ ko liggey bu yene ndax Suleyman dafa digal jinne yi ñu gas suuf si biñu ko gasé defar ko ba mu jekk sotti ci ndox mu sel te rafet wut ay jinn yu rafet te sel duggal ko ci bir ndox mi daldi jël nak ay verre yu rafet manam karo yiñ ko liggéeyé dafa melni espèce verre buñu rattaxal liggéey ko ba nga xamanteni biñ ko téggé ci kaw pax miñu gas boy jall ci kaw da nga yaakaane ci ndox ngay xouf niki jinné yi ñoko liggéeyé nonu boko timé da nga yaakaane ndox la fekk verre lañu tek ci kaw man nga jall ci kaw dox waaw nit mën na ci dox mën nga ci daw mën nga ci dawal sax vélo lutax ndax verre bi nga xamanteni mo nek ci kaw waye nak bo dé xol seta yu verre bi ak niñu ko liggéeyé da ngay yaakar né ndox la motax ñu né Balqis bi nga xamanteni ñew na fekk Suleyman alayhi salam mu ngi tok ci turunam ci arsham Balqis daadi aksi Suleyman daadi koy wax né ko udkhilis farha é ko aksil Balqis daadi wak rabb bimu sol commencé wak rabb bi nak yaakar ne ci ndox lay xous bimu wagé rabb bi nak yëkëti tankam bay xous ci le Suleyman nak gis yélam yi gis tank yi li ci fété suuf yëpp mo gis ko xamné kon jinné yi dañu doon fenn lolo tax nak Suleyman daldi dummo yu nak ndax ñom dafa aram ci ñom seen bëd di tégué ci awra jigen waaw dafa aram ci ñom aram itam ci julit ni seen bëd di tégué ci awra jigen motax bama ko xolé rek le du moyu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne xol bu ñëkk bi ya ko mom amulo ci ben bakkar waye nak bo delwaté tek ci sa bëd nak ci len lay soga bindele bakkar motax yenenti yalla Suleyman alayhi wasallam ba ci bëtam tégo ben yoon rek le du moyu nak nax tégu bu ñëkk bi da doon sét ba xam nax li jinné yi wax dëgg la wala du dëgg waaw lolo tax nak bamu dumoyo dafa dumoyo rek ne ko innahu sarhun mumarrat min qawarira wa laysa bima muneko waccel sa rabb ne ko verendale buñu liggeye ver buñu rattaxal waw buñu rattaxal bamu melni ndox wante du ndox wa laysa bima'in waw mom la alquran wax ni qila laha udkhilis farha فلما رأته حسبته لجة فكشفت عن ساقيها لتخوضه إلى سليمان وانت سليمان عليه السلام بمجيس ندال جني لنجون وقت درو دي دق مرسا وارن داوسي نك داوسي دا دي نيو توق نيو وقتان لسليمان جي كدف موي دف كووشي الإسلام da ko wo ci l'islam ne ko dal jant bi ngeen di jaamu du dara mindeef la rek comme yeen yalla ko bind yeen sax yeen ko gën ndax yalla daf ko bind mu nekk ci ten service kon nak lepp lo daan jaamu nang ko bayyi te jaamu yalla ndax yalla ci bopam mom moy ci jara jaamu ga njari nekk ci ñak jaamu ga lor nekk ci motax Balqis momitam wax deug yalla noyal xolam lol ci l'islam mu dadi tuub gu gaaw waye nak wax ne le gëna ñoddi ak tuubam moy kemtan yi nga xamanteni gis nako ci picci momu di hurhut waaw picci la mo xamanteni lepp lu nit di dox mën nako dox nekkon bras droit yeenent yalla Suleyman alayhi salam diko doxali mission ak kado ya nga xamanteni yene won nako ko
don ko setlu ba xam ndax bu

0: la wala yenent la ne bu ko dello cadeau yi mu xamne yenent la su ko nango mu xamne bur la Sulayman alayhi salam mom kérok dafa dello cadeau yi lolou won na ndaw ci ne ki kat ab yenent la ak itam arash seesam bi nga xamanteni andil nan ko ko ak itam lu yeme li nga xamanteni liggey nako ci bir kërëm bu boko gisee tek ko ndox lolou mo taxone Balqis mi gaw lol wamatu ci ak njub wamatu ci ak l'islam gaw lol wuy ci yonent yalla Sulayman alayhi salam motax mu tup mom Balqis waw alquran netliko waxne qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulayman lillahi rabbil alamin Balqis dadi rot dadi sujotal boromam dadi tup dadi wax ne yow sama borom giñ na ne togn na sama bop ci lima wessu ndax sacrifice na lu bari ci sama dundu di jaamu lu jarul jaamu kon de togn na sama bop wante nak tay ji lepp luma deful reccu nako tay ji de tup na jeblu na andak Sulayman jeblu ci kan jeblu ci yalla mi nga xamanteni mom minde ci mo len bind mo len sak bi nga xamanteni nak Balqis tupna mom la alquran wax ne wa utina al-ilma min qablaha wa kunna muslimin wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin waw yalla di joxonna yenen ti yalla Sulayman xam jox ko itam nubuwa lu jitu Balqis di dugg ci l'islam ñom itam ñu nekkon ay julit ba lolo tax jël leen Balqis ci kéfir gamu nekkon deggele ko la mu doon jaamu te modi jant ba legi Balqis gemul kudul yalla xolam kudul yalla nekku ci mu mujj nekk julit bu sel bu dugg ci walu ngeemam waxne ne nak yenen ci yalla Sulayman alayhi salam historien yi waxne ci ñaari wax waxne ne am nañu waxne ginnaw sigi Sulayman daf ko tak am ñu ne dedet yenen ci yalla Sulayman takuko wante daf ko may bur bu ñi wax Tuba waaw wante dal li ëpp ci li nit ñi wax modi ne yonent yalla Sulayman alayhi salam mom moko muju denc wante mbokki yonent yalla Sulayman alayhi salam ci mission bu reuy bi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom def na ci kemtalay katanam waye nak dundu go gis amna fu mu yam yonent yalla Sulayman ba mu demé ba digam jëgë nga xamanteni legi nak suppu na de te gis ngeen yonent yalla Sulayman alayhi salam waxuma la dara ci histoiream wante dara gënu ci yeme waxtaan yi nga xamanteni don nako waxtaan nak mindeef bobu ñuy wax xorondom waxtaan wu doy war la ndax bis sax mom Sulayman alayhi salam jël na xorondom doon waxtaan ak mom laaj ko ne ko waaw yow xorondom dama lay laaj yow at mi ñaata pepp ngay dundé mu ne ko benn pepp mu ne ko kon dana la jox ñaari pepp su ñaari bo amé ñaari at ma joxat la yenen ñaari pepp dal di koy jël duggal ko ci benn kaaf wanti ci mous go xamanteni nek na ci xorondom ak xelam mu reuy taxon na xorondom bi dafa xaj ben pet bi ñaari xaj pour économiser ben pet bi mom la dundé ci atmi benen ba ci dess itam mu dundé ko ci benen atma réservé benen pet ba kéro bi ñaari at yi maté ba Sulayman ñew di xol pour jox xorondom bi yenen ñaari pepp yu mu dundé kéro ba mu ubbé kaas nga fekk na fa ben pepp bu ne ñum mu yaakaane xorondom bi day fen mu laaj xorondom bi ne ko waaw lutax nga dund nga ne ñaari pepp ngay dundé té def nga fi ñaari at té man benn pepp bi la gis nga dundé ko bayyi fi di ci dess mu ne ko wante defumako luddul rek wolu diku nit dama wolu diku nit nit wolu wumako mu ne ko lutax mu ne ko ndax nit day nar di contane té itam pepp bi ñaari pepp yi nga ma jox digënté ni maron nga fi mënon nga ma sé méré méré bo xamanteni xeyna mer gogu dana tax doto ma joxati dundu te bu boba nak su fekkon ma dundé lima yor ba mu jeex kon sama dédé daldi gaw te bëgna guddu fan nak dundulu yag mu ne ko benen bi ci dess itam doomu adama dafa gawo faté te yow da nga bëri njabot bëri programme yilif nit rek doyna rawatina nak nga yilif jinné yi yilif gunori yilif ñanaawi waaw ba taxna itam problème yu bari yi ngay jankou wantel taxna mën nga ma faté té bu boba bu ma faté ci kaas gi rek ah mën na dem bar sax lolo tax nak ñak wolu diku nit lolo tax comme diglanté nak nit ma def li gëna wor waaw économiser sama dundu lek ben pepp bi ci ñaari at yi ba ca dess ma réservé ko suma lay gisé baxna suma lay gisul itam ma japp ci pepp bi bu ko défé dana mëna am dana mëna assurer wat sama yenen ñaari at lolu dox waxtan la wo xamanteni doxon na ci digeenti yenenti yalla Sulayman ak ben xorondom wante yenenti yalla Sulayman bi nga xamanteni dem na ba yalla dogal nak apam jot mu wara genn aduna e ahlu tariikh mudi historien yi wax nañ ci gis ngeen yenenti yalla Sulayman da doon liggey lo jinne yi ak shaytané yi ño daan tabax jakk yek estati daan defer ci nit yépp ño daan itam toxal xeer yu reuy di liggey yu metti di gasten yak forage yépp ñom ñoko daan def wanti nak amna benn secret bo xamanteni mu ngi law ci nit ñi gëm ko modi ne nit ñi dañu gëm ne jinne xamna ëlëk waaw jinne xamna kumpa manam li jublu ci sa dundu li ci jublu ci li ñewagul sa avenir jinne mën na la wax lepp setan yi man len la wax lepp lolou nit ñi dañ ko gëm wante Sulayman pour Sulayman bëgg fenn lo jinné yi wan len ne len xamu len dara ci ghaib xamu len dara ci kumb taxon na Sulayman négocier ak boromam waxtaan ak yalla ne ko yow yalla ma ngi lay ñaan suma demé bay jinn aduna bu jinné yi xamné genn na aduna buñ ko xam muko suma demé bay genn aduna bu jinné yi xamné genn na aduna na genn aduna lu yagg ñukay soga xam wante lolu tax la rek bo xamanteni Sulayman daf ko fi bëgg bayyi pour won nit ñi ne len jinné yi dañ leen di fonto rek di leen wax ne len ñom xam nañu avenir xam nañu li kumpa xam nañu li jublu fi te ak ségul te fekk xamuñu ci dara ñok yene ci yem lolu taxon na yenenti yalla Sulayman négocier ak boromam pour dal budé genn aduna jinné yi bañ ko xam nit ñi bañ ko xam kenn bañ ko xam lolu nak insha Allah ci aljuma ji di ñew len ko fasiyene agalé tabarakallah ñu len di sant di len gëreum
1: li ci ay ñunem ak sahaba lay sinen fasiyene continuer ak yeen histoire Sayyiduna Sulayman alayhi salam bokki julli ji gis ngeen ne aljuma ji wessu Sulayman alayhi salam yalla dogal na mu tak jigen ju bax joju nekkon buru saba di Balqis bamuko takke itam gannaaw bamuko tuubale ba nopi yalla dogal na nak ndaw si delu watna wax ne ni Sulayman dan na fa dem weer wu jot mais bu demé ñetti fan la fay am delu si wat tabarakallah sayyidna Sulayman alayhi salam amna lumu ñaanon boromam te modi ne dafa waxon boromam ne ko ma ngi lay ñaan sama genn aduna bu ko jinne yi xam lolou nak la taxon mu ñaan ko boromam du dara rek pour bëgg won nit ñi ne len li ñu gëm ci jinne yi taxawul te modi ni jinne xamna ghaib maana jinne xamna kump lu ñewagul li xew ëlëk yalla rek mom moko xam li xew gannaaw ëlëk itam yalla rek moko xam mu melni Sulayman alayhi salam amon na pouvoir bu reuy bo xamanteni bu masana dugg khalwa ba nek ci mihrabam di jaamu boromam wax ne ni jinne ju ko jégué rek ci moment bobu da ngay lak ni wuten di lak ci safara ndax doley bir ji nga xamanteni yalla jox nako sayyidna Sulayman alayhi salam motax wa fi maut Sulayman alayhi salam يسجل القرآن الكريم أن الجن قد فوجئت بموته بعد أن أكلت دابة الأرض عصاه التي يستند إليها فخر واقعا على أثر ذلك وحينئذ تبينت الجن أمر وفاته وأنهم لو كانوا يعلمون الغيب لما ظلوا يقاسون عذاب العمل لحظة واحدة بعد وفاته gis nañ ci liñu alquran netali ci gennu aduna ak sayyidna Sulayman alayhi salam alquran netali nañu ci lu yeme ndax yelente yalla Sulayman alayhi salam bamu deme ba digam jegesi dafa def ben espèce khalwa nek ci mihrabam di jamu boromam ba nga xamanteni dem na ba dig ba jot yalla dogal shaytané dal di ñew jeer roham wax na ni fa mu tok mu ngi sukkandiko won ci ben yak mom yeenent yalla Sulayman ndax gis ngeen ni bokkon na ci sunna yi yeenent yi dañu daan yor yak moy kan yoy mak ñi di yor lolu sunna la mom la bi haji malik radiyallahu ta'ala anhu wax ci mimiya ne hamlul asa sunnatun lil anbiya'i ma'an kun hamilan yabna mimin tan amin sha'mi mune yore yak neena sunna la ci yenenti mune kon nak yow nit ki so demé ba am ñeen fukki at rafet na ci yow nga roy yenenti ci seen sunna bobu te modi ngay yor yak mo waral nga gis leg leg mak ñi di gaddu kan ñu ne kan bobu nga xamanteni ki la yonenti yalla Sulayman sukkandiko won amna ñu ne xam nga historien yi mom dañ ci wuté wax nañ ci ay wax wante dal neneen dal bi yalla jëlé roham barab bim ko jëlé tok na fa lu tollok at te jinne yi ak nit ñi xamuñu ne Sulayman genn na aduna wante pour yalla won nit ñi ne len ak jinne yi ne len Sulayman genn na aduna dafa yebal ben rap wu ndaw wu ñuy wax mah moy espèce guneur gu ndaw la bo xamanteni da koy lek denk ñaare tabul yu mahe yeb ben guneur koy lek armoal yu maxey itam gunoor akoy lek ñaare lu aju ci denk rek gunoor gogu da fay dugg ci bir lek ko ba mu fanaax gunoor gogu nak lañu tuddé dabatul ard wax neen ne mom la yalla yebal mu dem ci yetu Sulayman wi lek yet wi ba yet wi fanaax bi yet wi demé ba atnutul nak Sulayman ci la yet wi dam Sulayman daldi daanu bi mu daano ci suuf nak fofu la jinne yi soga xamé ne ndeke kat Sulayman gennon na aduna bu yag mu melni lolou day won nit ñi ne len ghaib ken xamuko kudul yalla jinne yi nak mer nañ ci mergu reey lutax ndax Sulayman daf leen daan ligéylo di leen yenulo ay xeer di leen gaslo di leen tabaxlo ay sanche yu reuy ñu liggey yu metti yo xamanteni wax deug yalla suñu xamone ne Sulayman genn na aduna bu yagg kon baye nen liggey ba bu yagg waye nak ba mu daano lañu xamne nak Sulayman mi kat radiyallahu ta'ala anhu e mom kat genn na aduna lolou taxone nak ñom ñep ñu daldi wi tax sen loxo nak baye liggey biñ doon def amna ñu wax ne ñom kontan nañu ñom jinne yi na xamne ne tay Sulayman alayhi salam genna aduna legi nak noppulu nañu ci seen liggey dotuñu gisati ku am doole jumu len meuna noté comme ni len Sulayman noté won ñu jël nak seen indépendance totale wanti ñew neen jël max bi nga xamanteni mo maxon kan bi ba kan bi dam ñew neen di wax ak max bi waaw motax thumma an ash-shayatin qalu lil arda law kunti ta'kulina at-ta'am la atayna bi atyab at-ta'am wa law kunti tashrabina al-ma' la saqaynaki a'dab ash-sharab walakinna nuhdi ilayka al-ma' wat-tin shukran lak dañu ñew ci max bi neko defal nga ñu tay lu reuy ndax ya ñu won ni Sulayman genn na aduna ndax so lekul won yek wi kon da nañu continuer di liggey diir bu yag wante nak comme ya ñu dimbali bañu xamne Sulayman genn na aduna bañu mëna am tay indépendance et buñu bu fekkonté ni rap nga wuy jëfëndiko ñam kon da nañ la ëndel lek ga gëna tay ci lek gi su fekkonté ni itam rap nga buy naan ndox dañ la ëndil ndox mi gëna sel ci ndox yi jox la ko wante nak xamne ne do lek ndox do lek ñam do naan ndox wante nak tay da nañ la jox cadeau ndox mi gëna sel ak lek gi gëna sel jox la ko donte do ko jëfëndiko sax waye ñu jox la ko comme cadeau ndax lu reuy li nga xamanteni defal nga ñuko wante so gisee Sulayman alayhi salam doxale nonu du dara ludul won nit ñi ne amna lo xamne alalu yalla la mudi ëlëk li xew waaw li xew ëlëk koku alalu yalla la kum ci mosalul rek lo ci mos motax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwé te alquran wacc yalla wax nako ci alquran ne ko alamul ghaib فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسوله يالا نينكو والو كومبا نك سما ييفلا واو سما ييفلا كين خاموكو كومبا كين خاموكو لي خيو الك كين خاموكو واو لي خيو الك كين خاموكو مان يالا رك ماكو خام ليك ليك نك مان يالا دانا تاني سي سامي جام نيما سوب ما ام لوما لين سي خامل واو اوبيل لين ريدو كومبا ñu am luñ ci gis touti rek waye lañuy gis lañu réré ko ëpp lolu nak day wone ni lay lay nga gis nit ko xamanteni yalla dana ko xamal kumpa lay lay itam nga gis jinne jo xamanteni yalla dana ko xamal kumpa waye nak lolu lepp day aju ci mashi'a yalla day aju rek ci bëgg bëggu yalla nga xamne ci nam namam la ko xamalé lolu mu xam ko wante nak jinne yi amuñu force bo xamanteni lay xew ëlëk xam nañu ko dedet lolou yalla tel nañu ci yeer mu melni nit ñi amna fuñu teggoon jinne yi jox leen ay pouvoir yu doy waar lolou itam alquran natli nako nax yalla wax na ni wa innahu kana rijalun min al-insi ya'uzuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa jinne yi wax na ni amna ay nit ci nit ñi ci doomu adama yi seen lepp ñu ko acc ci jinne yi buñu jaaxle ci jinne yi lañu jëm buñu amé ñu fébar jinne yi lañ ci yaakaar suñu amé ay aaju jinne yi lañ ci yaakaar bu boba nak kep ko xamanteni préféré nga pour and ak ñom su boba nak la ngay def yépp xërem lañ koy tuddé la ngay def yépp xërem lañ koy tuddé ndax amul ko ëpp yalla waaw nit dal su fekke tawhid bu wërëngi ci xolam buy dimbali ko na dimbali ko ci yalla buy ñaan muslu na ñaan muslu ci yalla buy wut na wut ci yalla ndax yalla mo am lepp waye yalla ak leneen mom yalla mënu ci d'accord te itam jinne ci seen bop yalla dafa dogal itam ñu am ay nit ñu manam ñu am ñu gëm am ci itam ño xamanteni gëmuñu waaw wa anna minna salihun wa minna alqasitun faman aslama fa ulaika taharraw rashada waaw koku jinne yi ñoko wax yonenti bi ne ko amna way gëm ci ñun amna itam ñu jeng gëmuñu lu dul ne ay yéfer lañu wante nak kep ko xamanteni nak daw nga wuti ngëm ya am njub ga nga xamanteni mom la ñepp bëgg kon mu melni jinne yi nit ñi gëm nañu leen di jëflante ak ñoom wante nañu xamne biddani la yajtami'ani ñaari safana ngi ni yo xamne duñu dajé ndax lekki jinne ji dafa nek yéfer nga bëgg mu dimbulé la nga xamne ki ngay jëflantel ak lëndëmu kessé la lam lay digal yalla du ci bëgg dara lam lay digal yépp sogé lay nek amna ci ño xamanteni nak ay julit lañu bo dé jëflanté ak ñom itam li yalla diglé rek leen lay digal waaw motax ñaar duñu dajé lèr ak lëndëm féké da nga yoré liman do mëna jëflanté jinné yi su féké amulo nak benn liman nak su boba nak man nga jëflanté ak ñom waye bu boba nak nga xamné yaangi ci lëndëm go xamanteni so ci génné aduna directement safara nga jëm mu melni e jinné yi nga xamanteni ño doon ligéyal Suleyman alayhi salam bi Suleyman génné aduna amna luñu def ndax dañu wax ni shaytané bi nga xamanteni yalla dogal na sayyidna Suleyman alayhi salam génné aduna amna lu shaytané def modi shaytané jël na tuuma bu reuy sanni ko Suleyman wax ne Suleyman dal nekul won julit ni yefer la won namu ko defé modi da fay jël lu ñuy tuddé ay xarfa fufa modi ay galaj ak xaw ak galan yo xamanteni dafa aju ci walu njibar ñu sul ko ci suufu chaise ba nga xamanteni ci la yenenti yalla Suleyman alayhi salam dan top amna ñu ne ñu ko ci def ba mu per digeunte ba mu perte won nguuram te yalla tegon ka natu ba amna ñu ne ci la ñu jël galat yoyu sul ko ci suufu chaise ba am ñu ne dedet bi mu genné aduna la ko ci shaytané def sul ko fa bi nga xamanteni yenenti yalla Suleyman genn na aduna legui shaytané daldi dajali nit ñi dajali itam jinne yi daldi len wax ne len Suleyman alayhi salam lim len noté won du yalla du dara ay galaj la ak xërem yo xamanteni daf ko sulon ci suufu chef bim don top fofu la ko sul galaj ak xërem yoy ci la len noté ci la len shaytané wo nak sulli lo len mirma bañ ko sulé itam gis ko mu nek ay xërem ay xarfu fufa yo xamanteni ken xamul nu mu démé légui nak nit ñi fa nekkon ñi ci bari gëm nañu li shaytané yi wax waaw gëm nañu ko né dal Suleyman kon li lañu noté won wanti nit ñi ñu xamné njibar nekkon na lu yagg

ci Abdoulaye ibn Abbas mu ni bi nga xamanteni ray nañu Qabil mag bi nga xamanteni Qabil ray na Habil neena bobu adaba mu ngi mak neena nature bi daf ko yek ba amna ci garab yo xamanteni ci lañu amé deg ndax naqarlu de nga ray ba neena itam ci la ñam yu bari wexé neena ci le fruit yu bari foraxé waaw lu démé ni ki limong yek mandarin yek yu ci bari ñam leen yu safon suker waye mettet lu musiba bobu di musiba bi ñeek ci kaw suuf lolo tax ñu yenn garab yi am dekk yenn ñam yi daldi forox lolo waré itam yenn ndox yi saf xorom neexatul lolo taxone itam suuf ci dem ba nga xamanteni amna tilim tilim bu ñuy tuddé poussière lolo lepp du dara lu do rek mettet lu gi nga xamanteni de nga mettet lu neen ko krim bu reuy bobu fofu nak la suñu mam adam yegene amna lu xew gannaaw bi mu ñewé nak ba end ci lay yek ne ndeke ray nañu domam bobu di Habil mu metti lu ko lol wax nañu ne sax Abdoulaye ibn Abbas daf ko weddi ndax amna ñu ne kéro suñu mam adam def na martiya joyi domam joji di Habil waye Abdoulaye ibn Abbas daf ni e amul benn ci yonent yalla yi ku massa way ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam amna ñu waxon ne way kat la sha'ir la ndax waxam bu jek ndax jawami'ul kalim yiñ ko joxon amna ñu yaakaron ne way kat la waye yalla mo wax ne wama 'allamnahu shi'ra wama yanbaghi lahu kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam masul nek way kat yonent yi ko jitu won itam musuñu nek way kat wante marsiya bi nga xamanteni suñu mam adam def na ko ci Habil wax ne ne marsiya la bo xamanteni mu ko bind ci langue suryaniya ndax adam nekul won arab bim ko bindé ci langue suryaniya ding ku ko domam joju ñuy wax shif mom itam dañ ci ñew shif ginnaw bi Habil de mom mo ñew waye mom bi muy juddou mom juddowul nek cheikh dafa juddou mom dong lutax ndax bu juddo ñew ci lay meuna tak labu da mi nga xamanteni mom mo don cheikhu Habil te jigen la jo xamanteni narul am jëkkeur te jigen ju amul jëkkeur ci société meuna indi musiba bu reuy mom la sidi haji malik si netli ci khilasu dhahab di wax ne wa ghayru shithin fama ta'tihu munfaridan hawa'u takriman nurin ghayr muzdahami mom chis neena awa lamu don am ci dom yep ay cheikh lañu waye sis dong moy ñew te nekul cheikh nek mom ñew mom dong kon ñew na ngir ñaari hikma hikma bu ñeek bi modi ñew na pour fas yene nek jëkëru labuda hikma ñaarel bi modi leeru yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi nek ci mom te leer gogu du raj raj lo ak kenn du boxante kenn lolo tax mu ñew mom dong kon lu ne rek yalla laxas na ci hikmam te nit ñi yeguñu ko ñu ne bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam adam yalla may ko domam joj ñi wax shif wax neen ne sax shif wax neen ne shif e modi bu fekkene neenen shif lak bi mu ngi joge ci suryaniya du lak arab ñu ne signification shif moy lan ñu ne modi hibatun minallah manam ki kat may la gu joge ci yalla ndax leeru yonenti gi nek ci mom lolo tax ñu ne adam yalla ko may shif

الحمد لله اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مكي جلدي جنو بنيو سنتي يالا جلدي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيوم أكي صحابام دلو سنين فسيني كنتينيك يين كي إسوارو سيدنا آدم عليه السلام مكي جسنين كي وقتان بيسو histoire bi nga xamne xewna ci keur suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba mo amé ak jaxlé ci njabotam denk na njabot gi asaman lank né atunuko mu denk njabot gi souf lank né atunuko mu denk ko montagne yi ñu lank né atunuñuko mu wëlbeetiku denk ko nit te nit koku mako denk modi qabil ne ko kom nak yow yaay mak te ya fi kilifa dama beug nga tok ci njabot gi surveiller len mune d'accord te ndike boba narna ak tiay te boba suñu mam adam alayhi salam mu nga jëmon mak ba mu deme la xew xew bu reuy am kërëm te modi qabil rayna habi terayba dara dikte wuko ko ndax musu ta xam lan modi ray shaytané mo soppli ku jëm won ko ni ñuy ray mu yëkëti xeer door ko rakam ja mu faatu kérok suñu mam adam alayhi salam ba mu delusé amna lu ko metti lol ba taxitam joyna domam joju di habil na yonentibi sallallahu alayhi wa sallam joye won domam ju teddja ibrahim kerok de ba ibrahim genne aduna yonentibi sallallahu alayhi wa sallam joyna waye joy janak joy ga andul ak yikkat joy ga andul ak yuxu ronganyam modon sotte ku ci beutam di dal ci deunam pour wone ni ki fi joge sopu nako motax bu fi bu nit genné aduna lañu bëgg nga joyé koko modi sa rongoñ touru wayé nak yoxok daanok yépp ñak téggin la rek bokul ci l'islam motax ci waxtaan wi wésu wax nañ len li suñu mam adam bind modi marsiya bu am solo kiñuy wax ya arab ibn qahtan di kilifa gu makki arabiy moko traduire def ko way ndax mu ko bindon ci langue suryaniya wax nañ ne suñu mam adam momu suñu mam hawa felu won nako wax ko ne ko da'i shakwa faqad halaka jami'a bi mawtin laysa bi thamani rabihi وما يغني البكاء عن البواكي إذا ما المرء غيب في الضريح فأبكي النفس وانذل عن هواها فلست مخلدا بعد الذبيح منيكو سنگ بي بايل جوي نخ كي نغي جوي دم نتدو تول ديك منيكو تمانگ لي يگلني جوي دو تول من جرين نت كي موك ndax faduna ci bammel dotul delusi xana kay alakhira rek muniko ki jare joy kay moy bakkan bi la jonkonu beug rek nga top ko ba jumok sa borom joyal sa bakkan fexel no bereek sa bakkan fexel no bereek shaytané fexel no bereek aduna bañu bañ la moy lo sa borom ndax mang lay yegal ne yow adam yaay sama kilifa waye nak aduna bi du keur guñuy bel
du kër gu ñuy nekk ba faw, yàgg yàgg dañuy ñibbi. Kaddu yu rafet yooyu la suñu maam Xawa dëfale suñu maam Adam alayhi salaam. Moo tax yàlla ni wutal soxna pour sa xol mën a dalee ci moom. Waaw, waxuñu nag soxna su lay teg fitna, waaye soxna soo xam ne boo jaaxlee mu dëfal la, dalal la. Kon suñu maam Xawa dalal na suñu maam Adam alayhi salaam ci naqaram woowu, ndax wax neen ne suñu maam Adam toog na lu tolloog téeméeri at yoo xamante ni nanguwul la reetaan, ndax mettit lu kirim bu rëy bii nga xamante ni doomam def na ko. Waaye Iblis moom nag ñaawal na leen ne leen yéen a nekkoon àjjana, nekkoon fay cakaay, nekkoon fàak dund gu neex, ma añaana leen ko, ma añaana leen ko ba génnee leen ci àjjana ju yaatu ju féex jooju ak xéewalam yu rëy ya, indi leen ci àdduna bu xat bii. Tey nag yéen a ngi commencé am naqaru xol, maag samay pexe danaa fexe ba ëllëg su ma dee dugg safara du ma fa dugg man dong. Ey, budul woon ak yërmande yàlla bi ànd ak yéen, kon yow Adam amul kenn ci sa njaboot koo xamante ni rek dana dugg aljana, ñëpp safara lañu jëm ànd ak man. Maa leen bañ. Iblis laanatullahi alayhi kaddu yooyu la wax pour feddali noonoom nooneelam ci doomu Adama. Wax neen ne suñu maam Adama alayhi salaam yàlla remplacel na ko doom ju baax ju ñuy wax Shiit. Mu nekkoon itam doom ju yéeme, ndax soo demee ci xilaatu dahab fi siirati xayri al arab, sidi xaaji maalisi mu ngi fay wax ne wa kaana Shiitu wasiya al asli muntaqilan min xiiratin karami lil xiirati al karami. Mu ne Shiit ci moom la yàlla jaarale leeruk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, looloo tax ba muy ñëw àndut ak kenn moom dong moo ñëw, ndax leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nekk ci moom. Shiit moomu nag bi mu ñëwee moo tax suñu maam Adama mën a fàtte Habil. Mu nekk nag gone gi sës ci moom, mu koy wax ay mbootam, di ko wax ay xabaaram. Yàlla itam def ci moom secret suñu maam Adama alayhi salaam ne bu fi jógee Shiit moo koy donn, mu nekk prince héritier nekk waliyul ahd bi. Moo tax moom Shiit mooy ki nga xamante ni moo donn bàyyam bu baax bii di Adam alayhi salaam. Bi mu ñëwee moom moo takk labuda mu di soxnaam. Moo tax nag ñu ne suñu maam Adam wàcce woon neen ci moom lu tolloog juróom fukki saxiifa. Moo nekkoon téere bi nga xamante ni yàlla wàccee na ko ci moom. Waaye nag Qabil mi nga xamante ni moom moo rey Habil, moom suñu maam Adam daf ko dàq, daf ko dàq génne ko këram, ndax dafa mooy ndigalam. Yàlla itam jëppi ko ndax rey na nit, kon nekk na aaq ndax mooy na wayjuram, nekk na aasin ndax itam mooy na yàlla ci rey gi nga xamante ni rey na ko nit ki. Ca la dawe nag dem ci benn dëkk bu ñuy wax Adn, ci réew mu ñuy wax Yaman. Fa la nekk nag, fa la Iblis ñëw nag soppeliku ak jëm mu ñëw ne ko, xam nga li tax ba nga jëlee sarax, sarak jël sarax yàlla nangu, saraxu sa rak bàyyi fa sa sarax du dara lu dul ne ñoom safara sarak ji ak Adam safara lañuy jaamu, te yow nag mosuloo jaamu safara, looloo tax safara mere la jëlul sa sarax, looloo tax safara si ñëw rek jël saraxu sarak ji di Habil, ndax sa bàyyi ak Habil ñoom safara lañ doon jaamu. Kon nag soo bëggee nag juboog sa borom da ngay jaamu safara, ndax safara mooy sa borom. Wax neen ne moom Qabil moo njëkk a jaamu safara. Waaw, moo njëkk a jaamu safara,
mom ak njabotam ndax iqlima mom nga xamanteni itam mo don cheikham ñom ñaar ñoo mujj and di sey legi nak ñu mujj forcer ni tabala wut seeni xalam wut seeni filit lepp luy xetu instrument bo xamanteni denen ko jëfëndiko ci walu musique ñu wut ko nak di nan sangara seen kër nek kër go xamanteni bañuñu dara lepp luy lu bon ñu koy def mom ak njabotam ci melokan wu bon wawu lañu nekké di jaamu safara di tegg di way di fecc ba ñu ngi yalla ng leen alagé ci jamono yonent yalla nuh ba yalla tawlo asaman geqlo suuf ndoxam ci lañu alku ñom ñep mu mel nak amna sax ñuy wax ne qabil mi nit ku manam jeppi giko yalla jeppi taxon na njabotam nekkon ay nit ñu ñuul wante ñi wax lolu waxuñu ko luddul rek dañu ko wax ngir walu racisme wante du haqiqa bo xamanteni mën nga ci tek sa loxo ndax gisunu fenn ci alquran fu yalla gënalenté digënté nit ko wéx ak ku ñuul wala nit ko xonx wala nit ko jaune luddul ne yalla def ne dal ngeenel mu ngi ci ragal yalla ngeenel ci xol motax kon ikhtilaful alwani wal alsul manam li yalla wax ne seen wuté melokan ak seeni wuté lamiñ man sama kemtan la man yalla mako def sama bëgg bëgg bop la mako def wayé du ko wéx dafa gën ku ñuul ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى يونتبي صلى الله عليه وسلم نين نيت ني ньо يم كوم بني باني موني كو ويخ غنول كو نيول كو نيول غنول كو ويخ نين غنيل بي دال مونغ سي راغال يالا تي ايتام بو نين ديلو سي اسوار دا نين جيس ني ادم امول وون كولور بو نكو مانا جوخ مونو واخ كو ويخ لا مونو واخ كو خونخ لا مونو واخ كو جون لا مونو واخ كو نيول لا ndax couleur yep dafa dajewon ci mom waaw mo taxone ñu tuddé ko adam ndax al udma moy lu tik gis na ni tam ku melni luqmanul hakim al qur'an tuddunako tuddé nañu ko sar mu don nit ku bax nit ku rafetone ay kaddu al qur'an cité nako woné ay jikom yu rafet wax ne nit ku ñul la won yonent yalla musa ñu bari jiñ neen ko ne nit ku ñu la won mariyatul qibtiya mi nga xamanteni mo juroon ibrahima miñ doon wax legi te bi mu genee aduna yonent bi sallallahu alayhi wasallam joy mariyami neneen nit ku ñu la won bilal mi ngeen di deg itam mu doon muy ki ñeekon noddu ci l'islam te yalla bëgg noddu lool yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ko nit ñu bax ñi bëgg ko té noddu ka di ëlëk yamal xiyam yalla dana len xarol ay martaba yu reuy mom bilal momu nit ku ñu la won kon wax joju day daldi daqku mu melni suñu mam adam alayhi salam ba mu démé ba ak mak jégé ci mom wona domam joju di xiss mu jël khilafa gi tek ko ci loxom gannaaw bako yalla dogalé ba nopi wante wax nañ ne bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam yalla dogal na mu genn aduna kérok nekkon na bis bu tiss ndax ciofel gi nga xamanteni ay domam amon nañ ko ci mom ndax yalla daf ko def mu nek khalifam ba pare mu tourner def ko ab yonent ci dom yi nga xamanteni mo len jur motax wayjur nek na yonent ci ay domam bi lako laje modi adam moy wayjur bi nga xamanteni yonent la ci ay domam ndax ñi ngi ko yoni ñep mo len jur ci ndigu bopam motax ñu ne bi mu genné aduna malaika yu bari wacc nañu jibril jité lañu jité len biñu ñëwé biñu ko sangé defar ko ba paré sangu ko ba tek ko pour julle ko wax ne ne chiss dafa wax jibril ne ko lima beug dal moy nga jité ko moniko dedet doxal ci kanam nga jité ndax
yow yaay sa khalifa bay yaay khalifam fi ci ko suuf limu doon doxal ya koy doxal kon nak taxawal nga jité ko motax chiis mo jité way juram wowo di suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba nga xamanteni yalla dogal na ruham gu sel ga faddu waye wax na ni ray gi nga xamanteni ray nanu ko habil ta qabil ray ko nekkon na metit wo xamanteni metit wu doy war la metit wu yemi la ba taxna itam yalla deug na ci tekku bepp nit bo xamanteni da ngay nekk ci ko suuf di yaq surtout ngay def lu grawé ni ray nit ndax amna xet wu ñuy wax banu israël ñom waxuma la sax ray nit waye dañ dan tan ay nit ñu bax di len ray dan nañu ray ay yonent waaw di tour seni deret ray nit ci ñom comme nan ndox yalla nak ne ray nit graw na graw bo xamanteni kuko def duñu la mëna fayé luddul safaraw jahannam motax yalla ne kon ray gi ñu ray qabil ray gi ñu ray habil taxna min ajli zalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadan fil ard fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha fakannama ahya an-nasa jami'a yalla neena kep ku ray bakkan melna ni ku ray ben nit melna ni ray nga nit ñep neena itam ku dundal ben nit melna ni dundal nga nit ñep kon lol day wane ne ray katu nit bi kamu ray rayu ko mom dong waye rayalena society bi yep médecin bi fajj nit ki itam diko jox ay garab diko dimbali ba mu wër koku na japp ne dundalul ben nit waye dundal na nit ñep ba taxna itam bu ko yalla di fay fay bu reuy la koy fay yalla fonku na nit fonkel bo xamanteni bëggul sax nit ki ray bopam ndax bo rayé sa bop dañ lay japp dañuy japp ne nit nga ray ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam ben way bu nga xamanteni ñepp sédel nañ ko ak njambar ci xare bi muy xare di ray di xare di ray bu ñepp ne ki dal upp na lamb ji ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam yenenbi bëgg ko lol kontan ci ñi mu doon xexé waye biñu xare ba xare bi jeex yalla dogal mu amon ay gañu gañu ci bir xale bi gañu gañu yoyu nak def ko febar waaw def ko febar mom nak amul xol bu mu muñe nak gañu gañu yoyu mu roc ci jasim jasi jim don xexé daldi jam bopam daldi xaru de ndax metit yi nga xamanteni dalon nako ci xare bi te moy gañu gañu metitu gom ya tax munuko wona muñ mu daldi faf xaru biñu ko waxe yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne innahu min ahli an-nar yent bi def ni koku kat nitu safara la ñu ne ko ak njambar gi mu woné ci xare bi yépp mu ne waaw waaw ndax dafa ñëkënte ak yalla bopam yalla kenn duko rayal dañuy bayyi rek mu rayal bopam kon xaru baxul motax itam ñi nga xamanteni dañ leen di tuddé ay addu kalpé ñuy dogalé nit ñi di leen ray di nangu seeni alal yalla wax nak ñoom tekkuna len fi ci aduna tekkuna len itam al-akhirah ndax ay yaq kat len ci ko souf moy agresseur yi nga xamanteni ala la tax ñuy fat bakkanu nit ñi dafa am ben addu kalpe bo xamne dafa japp ben way bi mu jappé waji ci alle bi mom dong ndeysan diké waji yalla dafa dogal mu am njabot tax nak muy tukki di ñew nek commerçant ci bir lolou nak mu dajje ak addu kalpe bobu addu kalpe bi dadi koy japp sumire yamu yoron nangu alal ji ba defetul dara bayiko muy dem far shaytané man addu kalpe bi wot ko bu mu ñew mu ne ko duma la bayyi sax nga dem dama lay ray mu ne ko nangu nga sama alal yeb ba sumi sama yere te nga ma bayyi ma dem rek mu ne ko dedet dama lay ray dadi koy jël yew ko bam ne ngod fasiyene ko ray
waji ci ñu ko ci ñu mu bañ jekki jekki nak am benn pittaxu pool benn piccum pool mu rom dinaaw waji daadi ne yow pool mi yow piccum pool mi rom ma ngi lay seedeloo ne ma ngi lay seedeloo ci sama diggante ak sama borom ni waji de japp na ma nangu sama alal te lewu ko loolu dayu ko yeew na ma pour fas yene ma rey ma ngi lay def seede ci sama diggante ak sama borom wajid addukalpe bi daal di xaqataay ne ko yow amoo koy jàpp koy def wéruwaay koy seedeloo lu dul pitaxum pool mi waaw waaji noppi la mu ko yeewee ba pare daal di koy rey ba mu ko reyee nag ñu toog diir bu yàgg am benn buur ba falu ci dëkk bi gis ne nag addukalpe yi bëri neen ci àll bi mu wut ay soldaar ne nañ leen jàppal addukalpe yi nekk ci àll bi bi ñuy wër nag ba jàpp waa jooju mu bokk ci ñuy jàpp bi ñu ñëwee buur bi daf ko laaj ne ko lu tax nga nekk ci àll bi di dogale nit ñi mu ne dama koy def nii rek ndax dama amul dara lu ma dunde buur bi ne ko kon dama la bëgg a jël teg la ci ñi ma gën a jege nga nekk ci sama wet te nga bàyyi li métier mu bon mi ndax métier mi baaxul boo léegee daal danaa wax ak samay ñi may samay conseil danaa am nag place bu baax bu ma lay teg nga nekk ci sama wet bu muy tukki ñooy ànd nga nekk ci sama wet ma wutal la itam solde bu baax te nga génn ci lii mu ne d' accord mu commencé ànd ak buur bi buur bi itam xeetu taranga bu nekk defal na ko moom addukalpe boobu ñu dem ba bis rek yàlla dogal buur bi comme mook waa ji ñoo daan bokk di reer bokk di añ bokk di ndékki mu nekkoon buur bu baax bu ragal yàlla yàlla dogal nag benn bis ñu toog di reer ndeke buur bi dafa toggul woon ne nenu ko defaral tey daal yàpp picc la bëgg a reere ñu wut nag benn piccum pool mu duuf defaral ko ko bam baax ñu tegal ko ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen tabaarakallah waaye bi ñu tegee reer bi rek bi addukalpe bi toogee buur bi toog ñëpp toog ñëpp ngi yaru ndeysaan yiw ndax yiw gi nekk ci buur bi rek jékki-jékki rek addukalpe bi daal di xàqataay ca kaw ba ñi toogoon ñëpp jaaxle buur bi ne ko loyre mu noppi mu ne ko addixku bila sabab min qillatil adab mu ne ko ree bu amul lu ko waral ñàkk teggin la te nag sama xadara bëgguma ku fi ku ñàkk teggin di fi toog loyree mu ne ko picc mi rek moo am lu ma fàttali mu ne ko lan la mu ne ko dafa am benn waay bu ma mas a bi ma nekkee addukalpe dafa am benn waay bu ma mas a jàpp waa ji commerçant la woon ma jàpp ko nangu alalam ba yëri yamu soloon sax dama ko nangu bi ma ko bàyyee muy dem jékki-jékki sama xel dem ci ne daal dama ko war a rey ma daal di koy woolu ba mu ñëw ma yeew ko pour rey ko waaye bi ma ko yeewee ba tëral ko am na benn piccum pool mu romb keroog nag reetaan loo na ma ndax daf doon seedaloo piccum pool bi naan ko maa ngi bëgg nga seedee nga nekk seede sama digganteeg sama boroom ci waa ji ndax mu ngi may rey te tooñuma ko mu ne ko keroog dama ko ree ne ko yow amuloo koy def seede lu dul pitaxum pool buur bi ne ko waaw alors fu ngeen mujj nag mu ne dama ko rey buur bi ne ko man mosuma xam ne ndeke mas nga rey nit mas nga rey nit mu ne ko waaw waaw waa ji de rey naa ko mu ne ko kon nag tey jii lanu lay rey ndax yàlla moo wax ci alquran ne inna nafsa bin nafs ku rey bakkan dañu la war a rey daal di koy taril aaya ba ni ko innama jazaau alladina yuxaaribuna allaha wa rasulahu wa yasauna fi lardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqattaca aydihim wa arjuluhum min xilaafin aw yunfaw min alardi dalika lahum xizyun fi ddunya wa lahum fi laaxirati cadaabun cadim mu ne ko fayu gaañ yi nga xamante ni dañuy xeex ak yàlla ak yonentam ba di dox ci kaw suuf di yàq nee na ñooñu bu ñu leen jàppee dañ leen di rey
nañ leen pendre dagg seeni loxoog seeni tànk te juwaatle ko. Ñi ci rayul nit nañ leen dàq jël leen yóbbu leen ci beneen suuf bu bokkut ak réew ma ñu dëkkoon. Loolu mooy gàcc gi ma leen di teg fii ci àdduna, waaye yomal xiyaam daneen fa dajeeg mbugal mu metti. Mu ne ko kon comme yow nag rey nga nit, fokk ñu rey la ndax yaa ko tudd ci sa lamiñ. Mu ne ko nag maa ngi lay yëgal ni yàlla ku mandu la, pi taxum pool mi moo ko seede. Seede bi nag feeñ na tey, tey amul kenn ku mën a dox sama diggante ak yow, fokk ma rey la ndax yàlla ma la reyloo. Kon ngeen gis ne ate yàlla feeñ na foofu. Moo tax nit boo demee ba jaaxle bul wéeru ci kenn, wéerul rek ci yàlla, ndax doy na sëkk wéeruwaay. Mu mel ni kon Qabil mii wax ne ni képp ku rey nit ba ba àdduna bi di tukki dana am ca bàkkaar ba, ndax moo njëkk a rey nit. Waaw, képp ku rey nit rek Qabil mii dana am ca bàkkaar ba, ndax moom moo njëkk a rey nit. Wante suñu maam Adam alayhi salaam ci génnug àddunaam ay kéemtaan yu rëy feeñ na ci génnug àddunaam. Moom suñu maam Adam alayhi salaam kéemtaan yu rëy yi ci feeñ nag moo di ne keroog ay malaaka yu sell ñoo jël si ruuxam. Xam nga yàlla dafa séddale ay mbiram ñeenti malaaka. Wax nañ ne yonent yàlla maanaam malaaka bu ñuy wax Jibril moo di saaxibul waxi war risaala, moom la yàlla dénk wax yi ak risaale yi. Mooy dem ci yonent yi di wax ak ñoom, yàlla di wax muy dem ci yonent yi di wax. Mikail moo di saaxibul amtaar wal arzaq, Mikail moom la yàlla dénk taw yi ak wërsëg yi. Bu ko defee mooy ministre bi nga xamante ni moo téyel yàlla wàllu googu, waayante itam am na ñeneen ñu nekk ci suufu kilifteem kilifteefam. Azraïl moo di malakul maut, moom la yàlla dénk wàllu ruux yi. Wax na lu ne moom itam am na ñeneen ñu nekk ci suufu kilifteefam. Bu doon ne ci lu ñuy mën a jël exemple la ci àdduna, da nga naan mooy ministre bi nga xamante ni tey moo yor wàllu ruux yi. Bu dee Asrafil nag moom la yàlla dénk àdduna bi ëllëg. Bu dee tukki itam wax ne mooy ëf rek àdduna bi yépp daal di jaxasoo ñépp faatu, muy nafxatul ula ak an nafxatu thaniya. Waaye wax ne keloog bi nga xamante ni yàlla namm na ci suñu maam Adam alayhi salaam pour mu génn àdduna, malaaka yu sell ñoo ko jël si. Ndax dañu wax ne nit ki su fekkente ne war nanu jël si ruuxam mu war a faatu, wax ne dañuy tëj làmmiñam. Nee na bu boobaa nag ñeenti malaaka danañu ñëw. Waaw, ñeenti malaaka yi ñëw. Su ko defee nag waa ji tëdd war a faatu, làmmiñam moom dootul mën a tee wax dara, day mel ni ku luu, day mel ni muuma. Nee na malaaka bi njëkk ñëw daf koy wax ne ku asalaamualeykum, yow kat maa ngi lay nuyu. Ne ko ana mu wakkilu rizq, man ana mu wakkalu rizq man lanu joxoon sa wàllu wërsëg. Tuftu fi l ardi sharqan wa garban fa ma wajadtu min rizqika luqmatan. Mu ne ko man la yàlla joxoon sa wàllu wërsëg, wante wër naa suuf si la ko dale penku ba sow, gisatuma dara ci sa wàllu wërsëg, gisatuma dara ci sa wàllu wërsëg, benn tibb sax wala benn pepp gisatuma ko. Xanaa kon dama yaakaar ne sa dee dafa jegeñ. Ñu ne malaaka yooyu nag ñoom la yàlla dénk mbir yi, waaye taxul nag ñu xam sax nit ki kañ lay génn àdduna. Danoon xam ne daal magasin ba leen yàlla joxoon pour ñu cay jële wërsëgu waa ji di ko indi, magasin boobu dara desatu ca. Moo tax mu ne ko yaakaar naa ni kon sa saa dafa taxaw, yow mii daal dag ma niru ko nar a faatu. Beneen malaaka dana ñëw dugg si nuyu ko, ne ko man la yàlla dénkoon sa naan, wante wër naa la ko dale penku ba sow, gisatuma loo war a mën a naan ndax sa wërsëg ci wàllu ndox jeex na, kon dama yaakaar ne sa saa dafa jege. Niki noonu beneen malaaka dana dugg si mu di ñetteelu malaaka bi bu ñëwee nuyu ko,
ne ko man la yàlla joxoon sa wàlluk noyyi, wër naa suuf si penkoog sow, gisatuma oxygène boo mën a noyyi, lañ ma joxoon ci ngelaw jeex na. Kon nag dama yaakaar ne sa saa dafa taxaw. Ni ki noonu beneen malaaka dana dugg si, moo di ñeenteelu malaaka bi bu ñëwee daf koy nuyu ne ko asalaamualeykum, man kat man la yàlla joxoon sa dikk, say waxtu yépp man la ko yàlla joxoon. Waxtu ya nag jox naa la ko ba fu mu ne nii jeex na, wër naa penkoog sow pour wutal la waxtu, waaye amatuma benn waxtu, yama yàlla joxoon jeex na. Kon nag foog naa ne sa saa dafa jege. Foofu nag la nu wax ni bu malaaka yooyu demee am na beneen groupe malaaka buy ñëw, ñoom la ñuy wax kiraaman katibina yaalamuuna maa tafaaluun. Mu ne kon malaaka yi nga xamante ni ñoo daan bind say jëf, la ca baax ak la ca bon, bu malaaka yële demee ñoom ñooy ñëw. Ñii côté càmmoñ la ñuy dugg see, ñii dugg see côté ndeyjoor. Su ñëwee nag malaaka yi nga xamante ni ñoom ñoo jógee côté ndeyjoor, buñ ñëwee dañ koy nuyu ne ko asalaamualeykum. Moom kay mu ngi tëdd rek, waaw amaana sax mbokk yaa ngi ko wër waaye xamuñu li xew, wante am na malaaka yuy wax ak moom ne ko ñun la yàlla dénkoon say rafet rafet. Daa di génne nag li mu jot a def yépp ci lu baax, ñu génne ay feuille yu weex tàll ci leen ko bind yu rafet, daa di ko koy wan. Buñ ko ko wanee nag nee na dana kontaan kontaante goo xamante ni da ngay gis ni kanam gi di leere ndax mbég. Noonu am malaaka, maanaam malaaka yi nga xamante ni ñoom ñoo génnee woon ci côté càmmoñam, ñoo ko fare côté càmmoñ. Malaaka yooyu ñoo doon bind ay jëfam yu ñaaw, ñooñu nag ñooy ñëw ne quoi ñun kat la yàlla joxoon pour ñu war a bind lépp loo def ci bàkkaar ak lu ñaaw. Ñoom itam ñu daal di génnee seen i papier, rendre ko compte, wan ko ne ko lii lépp yaa ko fi def ci ay musiba. Su boobaa nag da nga gis ne dana wëlbati kanam gi ndeyjoor ak càmmoñ, ndax bañ a gis liñ ko wan ci ay jëf yu ñaaw, ndax du ko nangoo jàng, ndax la mu ca def neexu ko, te fu mu ne nii tëj nanu wàllu gi mu maanaam wàllu lu baaxam ak wàllu lu bonam tëj nanu ko, ndax malaaka yaa ngi koy rendre compte. léegi nag bu ñëpp demee, bu malaaka yooyu demee te moo di kiraaman katibina yi jeex na, ñu daal di dem nag jël la ca bon ñu def ko benn livre, la ca baax ñu def ko benn livre. Su ñu ñëwee nag moom la nu koy jox, suy dékki moom lay dékkiwaale. Su malaaka yooyu demee am na beneen malaaka buy ñëw, su ñëwee nag dana ànd ak yeneen i malaaka. Malaaka moomu nag moom la ñuy tuddee Azraïl, mu di malakul maut. Bu ñëwee nag ba toog lay bëgg-bëggam yépp, moo dina yàlla wax na ko ne ko kat néew këli tëdd kat appam jeex na, kon demal nga jëlal ma ruuxam. Nee na bu ñëwee nag dana ànd ak malaaka yërmande ak malaaka yi mbugal. Cheytaane itam dana ñëw toog. Su cheytaane ñëwee toog foofu, bëgg nanu yow nit ki bul wax néew bi ne ko waxal laa ilaha illallah, ndax cheytaane ci jamono boobu day wax ak néew bi naan ko deewal ci kéeféer, weddil yonent bi, weddil diine l'islam. Su ko defee néew bi nag mën nay wax ak cheytaane naan ko waaw déedéet. Su ko defee déedéet jooju nag du ko defee sagoom. Yow nag boo naan ko waxal laa ilaha illallah, mu ne déedéet déedéet ja tombeek nga naan ko waxal, sa njort mën naa ñaaw ci ne kii kat xëy na dafa nekkul nit ku war a texe, loola tax mu lay gantu. Fekk gantu wu la, cheytaane lay gantu. Kon toogal ci wetam rek naan laa ilaha illallah. Amaana su ko déggee mën na ko fàttali yàlla mu tudd ko, te bu ko tuddee fokk mu dugg aljanna. Nee na foofu nag malaaka maut bu ñëwee, léeg-léeg bu dee jël ruux gi dana ko jël jël gu metti, léeg-léeg nag dana ko jël jël gu woyof te yomb. Nee na su fekkente ne nag jël na ko mu nekk néew bu texe, mu ne nag day jël ruux ga jox ko malaaka yu baax ya, malaaka yërmande ya, ñooy yéeg ak ruux ba nag yóbbu ko ci xadaratu rabbil aalamin, yóbbu ko ci pays bu sell ba. Su fekkente ne nag néew la boo xamante ni
texewul yalla manam malaaka yi dañuy jël malakul mawt da fay jël ruh ba jox len ko jox ko malaaka yi mbugal ya ñom ñokay jël yobbu ko ba ci asaman biñu tim fofu nak bu démé dañu tejj buntu asaman yépp waaw neneen buñ ko yobbo ba paré nak dañu dello ci wat ruh gi fekk fi nit ki teud ci bamélam ñu salat ko ruh gi motax ñu né fofu nak ñi saxal mbugalum bamél fofu len ko saxalé motax nak borom xam xam yi wax ni wérante amna ci ñi wax ne mbugalum bammel amna ñooñu amna ñu ne amul ruh gi rek lañuy mbugal kon mbugalu bammel amul am ñu ne amna kay dañu dello ci ruh gi ci yaramam mu tok nam daan togi ci aduna malaaka yi diko laaj su fekke taxewul dañen ko duma bu taxé dañen ko defal ay xéewal ci bir bammelam ba kérok sa di taxaw amna sax ñu wax ne danañ ko danañu dundal dal la ka dalé ci bobu bu ci dënn ba pour laaj ko wante dal li gëna wër ci borom xam xam ni ñu wax ko mo dina dal mbugulum bammel mom amna waye nak namuy amé yalla rek mom moko xam motax ñu né bo bëggé mucc nak ci mbugulum bammel néna fokk nga moytandiku ñent fokk itam nga japp ci ñent yëne tib sallallahu alayhi wasallam moko wax mune ñent yi ngay japp modi muhafadatu ssalat so bëgge mucc ci mbugalum bammel da ngay samonté julli yi diko def ci waxtu ak laap so bëgge mucc ci mbugalum bammel na nga faral di saraxé ndax saraxé day daq mbugalum bammel so bëgge mucc ci mbugalum bammel del jang alquran so bëgge mucc ci mbugalum bammel del bëri loy wax subhanallah mune ndax fa inna hadhihi al-ashya tudhi'u al-qabra wa tuwassi'uhu ndax ñent yi ñu la fi limal da fay leral bammel te daf koy yaatal su de ñent yi nga xamanteni nak da fay waral mbugalum bammel julit bi war ko moytandiku ba ci ñeek modi fen fen day waral mbugalum bammel waaw mak ñi neneen jeexatalu fen ci la yalla moñu suuf lolo tax suuf ñul kon jeexatalu fen baxul rawatina fen ci bopam ñene ba ci top modi wor waaw nit ki bu fekke jikom yep wor la nenen bu duggé ci bammel fokk ñu mbugal ko ba ci top itam modi rambaaj rambaaj kat bi fokk mu am mbugalum bammel bi ci def itam modi nit ki nga xamanteni day saw bopam saw sa bop nak modi ko xamanteni bu sawé du wisu koko itam bu duggé ci bammel dañu ko mbugal kon ñak wisu da kay waral mbugalum bammel motax yantib sallallahu alaihi wasallam waxna ni istanzihu min al-bawl fa in 'amata 'adab al-qabr minhu yantib neena na ngeen gor gorlu ci tanchu gor gorlu len ci lab xam len naka ngeen di labé nax sagane lab da fay waral mbugalum bammel waaw ñu bari tay ji xamuñu buñu duggé ci douche naka lañuy tancho parce que tanchu itam dafa nek lo xamanteni lu am solo la waaw nax bari na ko duggu ci douche japp tour ndox ba paré japp genn taxaw kabar julli saw bopam te yugo kon mo melni wax nañu ne dal nit ki danañu ko lacc ci bir bamela ndax dik na ci hadith yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ne bu fekenteni nit ki adunaam jeexna al-akhiram taxawna neena dana am ay malaaka yu joge ci ko asaman malaaka yu rafet neena sen kanam yaangi melni jant neena buñu ñewé nak dana ñu tok neena ci wetu neew bi neena den ko xawa dandu tuti rek ba malaaka mi jël ruh gi su jëlé ruh bi nak neena ñom malaaka mi mom malakul mawt bu dey jël ruhu nit ku bax koku neena du ko xëcc du ko rocci ludul ni da fay négocier ak waji neko ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila maghfirati llahi wa ridwanihi yow bakan gu teybite sel yalla mo soxla su ruh kon nak yow ruh bi gennal nga wuy ji ngeggalu yalla ak yermandem ak payam yu reey neena bu kerek bu ruh ba di genn nak neena ruh ba dana genn gu woyef genn go xamanteni day melni rek ndox muy turu di joge ci mbuus mo xamanteni dañoo tekki gemminga
na ndox ma di yole, neena noonu la ruux ga di yole ndànk, daanaka dana génn te aji dem ji du ko yëg. Kon mu mel ni noonu la malakul maut di jële ruuxu nit ku baax, daanaka daal day nelaw ñu rocc ko ndànk ba daal du ko yëg. Su jëlee ruux gi nag nee na malaaka yu sell yooyu ndeke ñu ngi toog ci wetu waa ji di ko xaar. Su jëlee ruux gi ba pare rek daal di koy teg ci seen loxo, ñoom nag ñu naaw ak ruux gi jëm nag ca pays bu sell ba di bëtt asamaan gi benn par benn. Malaaka yi di leen ubbil, léeg-léeg ñu romb sax mboolem malaaka, waaye malaaka yi dañuy laaj naan waaw borom xet gu neex gi fi jaar kan la. Ñu naan diw la commencé tudd turam di wax ci moom ay wax ju baax. Léeg-léeg ñu romb ay malaaka, malaaka yi di laaj waaw sama gaay ñoom tey ban nit moo faatu, kii kat moom xetam gi neex na, cortège am bi sell na, kii de xanaa ca waluy yàlla yu mag ya la. Nee nañu bu ko defee nag foofu danañu tudd turam ci groupe malaaka yooyu, ñoom itam ñu koy wooyee tur yu neex yañ ko daan wooyee ci àdduna, bu fekkee Abdul Aziz la tudd ñu ko koy wooyee, di ko tudd tur wa di neex mu koy dégg. Ñu mel ni président boo xamante ni dafay ñëw di def visite, na ko nit ña di teeroo di ko tàccu, noonu la malaaka yi di teeroo ruux bi di ko tàccu di tudd turam yu sell yooyu. Su fekkente ni itam Mohammed la tudd wala Mustapha wala Muntaqa, tur yu sell yooyu bu mu ci tudd rek gars yi danañ koy wax, moom malaaka yi danañ koy tudd di ko tàccu di ko ñaanal yàlla ñaan yu sell ya di ko gërëm, ndax dafa bokk ca mbooloo ma yàlla gërëm. Su malaaka yi demee ruux boobu ba ca asamaanu juróom ñaar, nee na danañ fa dégg nag benn baat boo xamante ni mu nga addu ca kaw, naan leen uktubu kitaabahu fi illiyyiina wa rudduhu ila al ard fa innahu xuliqa minha li qawlihi taala minha xalaqnaakum wa fiha nu'idukum wa minha nuxrijukum taaratan oxra. Nee na baat bi lim leen di wax daf naan leen bind leen turam ci listu ñi war a dugg ci ajjanay illiyyiin ca la bokk, te ngeen delloo ko nag ci suuf mu duggaat ci biir bàmmeelam, ndax yàlla nee na ci suuf lañu leen bind te ci suuf lañ leen di delloo, te bu ëllëgee itam ci suuf lañuy dekkee. Nee na nag buñ ko ëndee dana am yeneen malaaka yu ñëw. Malaaka yooyu nag mooy nakiir ak munkir, ñooy malaaka yi nga xam ne ñuy laaj nit ñi ci bàmmeel yi. Su ko defee nag bu ñu ñëwee lañuy laaj néew ba ay laaj la, kan mooy sa boroom mu wax, ñu laaj ko laaj yu bari, laaj ko kan mooy sa yonent. Su ko defee nag dana wax ne yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy sama yonent, wàcce woon neen ci moom alquran, gëm naa ko dëggal naa ko. Nee na foofu nag dana am benn baat boo xamante ni ca kaw lay addoo, ne sama ne jaam boobu de la mu wax dëgg la. Waaw wax ne ne baat boobu nag baatu borom bi lay nekk, wax ne jaam bi kat li mu wax dëgg la. Kon nag yaatal leen bàmmeelam, wutal leen ko fi ay matelas yu nooy, wutal leen ko fi yére yu baax, wutal leen ko fi dëkkuwaay bu féex, ubbil leen nag diggante mag aljana muy jàkkaarloog péexum aljana mi muy upp ci biir bàmmeelam. Nee na su ko defee nag malaaka yi yaatal bàmmeel bi lu tollook fa gis-gisam yam. Waaw fa nga commencé xool ba sa bët yam lépp dafay yaatu. Su ko defee nag waa jooju nag bu toogee gis xéewal yi ko yàlla defal, lenn rek lay ñaan yàlla, ay yàlla yàlla nga gaaw, waaw yàlla nga gaaw tukkal àdduna bi ba ma mën a gisaat sama njaboot ga. Su fekkee sa njaboot nag da nga leen bàyyi woon ci lislaam, da ngay ñaan nag naan lislaam gañu nekk de, yàlla nu ca sax, yàlla buñ ca génn, ba bu ëllëgee ñu mën maa fekk si fii ci xéewal yu rëy yii ma nekke. Moo tax Habibul Najjar ba ñu ko reyee mu wax ne ya layta qawmi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al mukramin. Kooku alquran moo ñu ko nettali. Mu mel ni kon malaaka yu sell yooyu ñooy ànd ak jaam yu sell yooyu cortège seen ruux ba defal leen taraange yi nga xamante ni moom la leen yàlla xarool. Wax ne ne foofu nit ki toog ci biir bàmmeelam nee na dana fa fekk benn jëmm ju rafet, waaw ba rafetaayam yéem ko moom waaj. Su ko defee dana laaj jëmm ji ne ko waaw yow yaay kan, man daal maa raaytu ahsana minka, musumaa gis ku la gën a rafet, yow yaay kan,
ak lutax nga may wetli ci bir bammel bi neena jëm joju nak mo koy tontu ne ko ana amaluka salih man may sa jëf ju yiw ja nga daan jëf ci aduna yalla moma def ma di jëm pour wetli la ci sa bir ci sa bir bammel kon nga xamni nit jëfam ju bax koy wetli ci bir bammel wanti itam jëfam ju bon mo koy wetli ci bir bammel yalla ñu yalla xeer ci ñuy def lu bax kon suñu mam adam alayhi salam mu ngi bokku ci gañoo ñu nga xamanteni malaaka yi jël nañu roham jilin bu sel dekkal ko ci bammel dekkin bu sel ndax itam beure nak sheytane ba daan sheytane delu na bokku ci ñinga xamanteni am nañu seen ngeeramul borom mu melni suñu mam adam alayhi salam amna ak jakle gu ko yalla defal jakle yi ko yalla defal nak

nayu te ko ko itam moy ki jeundante ak yalla sidna abubakar as-siddiq radiyallahu anhu dafa togo yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi ne ko abubakar mu ne ko labbayk mu ne ko jurum fukki jikko ngi ni yo xamni ku ci am benn

te itam nit ki ñett la am boppam dekkandoom la loolu tax yàlla ne bul lor sa bopp la barra wala dirar say mbokk bu leen lor say dekkandoo bu leen lor kon bu la leeree ne boo boyalee sa làmmiñ taal musiba ci pinc mi soo tee sa làmmiñ am yërma ne yàlla soo ko boyalee nag am daanu yàlla loola tax sidi xaaj malik si radiallahu taala anhu wax ne képp koo xam ne ñeenti picc yi naawuñu wëlis la nee na sa roo du mën a yéeg jëm ci sa borom maanaa doo mën a jege sa borom képp koo xam ne ñeenti picc yi soriwuñ la te moo di picc baaxoon ak picc mu ñuy wax tan ak picc mu ñuy wax siq ak picc mu ñuy wax jàmm jóg ñeenti picc yi ku mënta mucc ci ñoom sa roo du mën a jege sa borom picc mu njëkk bi moo di baaxoñ baaxoñ lan la bonle ba tax mu war a naan moom baaxoñ wëlis nit ki baaxoñ dafa bari wax te itam wax ju bari musiba la ci nit waaw wa qallama najaxa almikhtaaru aw uqila lahu itaaru neew na fa waxkat mucce ndax du ñàkk pakk ci làmmiñam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci al isra wal miraaj dafa gis nag wu rëy woo xam ne mu ngi génn ci fenêtre bu xat xajul ci fenêtre ba waaye mu ngi buux buux yi pour génn di buux buux yi di buux buux yi ba ne puccit génn yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne jibril waaw nag mii jaar ci fenêtre bu xat bi ba génn lan la mu ne ko moo di wax génn na ci fenêtre bi waaye munu ca duggaat maanaam kaddu balaa génn borom war na ko sàmm xool ko segg ko ndax bu xasee génn jeex na dootu ko mën a dugalaat su ko defee génn ga nag bu juree musiba musiba ba day wey comme kaddu noonu la mel nit ki war na ko segg lu jiitu mu koy génne soo melee ni baaxuñ nag di wax rek di wax rek di wax rek loolu dafay tax sa ruu du mën a yegg ci sa borom ndax dafay am gàllankoor loolu tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ne ku yàlla fegal sa làmmiñ nga dugal jënna ku yàlla fegal sa làmmiñ nga dugal jënna mu ne képp koo xam ne itam picc mi ñuy wax moom tam dinaaw wëlis nit ki ndax tan dafa fas yéene wala dundee lu sell

0: mëna jox ci wërsek yu dagan mën ko dundé
1: wanté nak bayil ma fi yu tilimi
0: ñu misal ni ci dundé riba ci tamiti med ñu misal nit ki lek alalu nit ñi ci ludul sen tay yu bakkan di len triangle di len lepp ba ñu na fay di liggéey na nit ki te bañ ko fay kooku di dundé alal jooju tilimi na bone na ni tan muti med di lek ki nekk alalu nit ñi ci dudul tayu bakkan ñu ñu koy lekkal kooku room du mëna jege borom ki triandi nit ñi di lekk seen alal kooku room du mëna jege borom ki dundé riba ak carte kooku room du mëna jege boromam ndax alal yooyu dañu tilim ñu med tilimi itam ki nga xamné bi ci ñu tuddé fiqh té modi ganar gu goor naa woon wulis ko du mëna jégé boromam fiqh nak moy goor gu bëgg jigen gi waaw bu déggé goor gu bëgg jigen gi ñoo fiqh su dé ni nit nga di dulit ki fasiyene wulo mucc ci lolu ñuy tudde njaalo dakar bu reuy bobu mo xam da nga am soxna ba pare dëkk ci wala am lo soxna wante dëkk ci tax takku lo soxna te bari na fi mi nga xam ne tey facilité bu ñu am ci mooy yàlla ci jigéen taxna neneen takk soxna dal jaru ko am na ñoo xam ne dañuy takk ba fa sëgg ci mooy rekk muy googu ñuy def nag dafay tax seen ruu du yéeg jëm ci seen borom bi ñu ko jege ba mukk waxuma jege gi waaye seen wërsëg day wàññeeku waxuma jege gi wante seen taar day wàññeeku surtout jigéen bi mooy waaw surtout jigéen bi mooy waaw ñaari jigéen ki di mooy te ki moyul bu ñu yemee taar itam kii mooy mooy njëkk a futi waaw kii mooy mooy njëkk a futi ndax yàlla dafay yóbbu taar di yóbbu alal di jur itam sànjum yàlla di jur sànjum yàlla dafay yóbbu taar di yóbbu alal di jur sànjum yàlla mu ne kon yow julit bu góor bi wala yow julit bu jigéen bi su bëggee jege sa borom mëntul ma jikoy seq ndax bëgg jigéen na ko tardeloo naqante jigéen ñi rek ci ko sàkkeeg yeeg tabaarakallah loolu ko tardelo si xaaju malik si nee na suuf bëggee jege sa borom moytul ma jikoy jikoy fiq moytul ma jikoy tan moytul ma jikoy baaxal ni ko ñeenteel moo di picc mu ñuy tuddee jàmm jóg muy

bari won na njabot ndax yonentou yalla Musa yonentou yalla Suleyman rek nekul won domam wante nak yalla digel nako neko ki la wara donno modi sa dom joju ñuy wax Suleyman mu dajale banu Israel gep ne len yalla wax na ni buma fi joge na ma Suleyman don waye gis na ne borom xam xam ya ak labbe ya nga xamanteni ñom ñoo don jaamu katu yalla ya ñom de dañu opposé won waxu yonent yalla Daoud ne ko duñu mëna d'accord mukk yonent yalla Suleyman dila donu té posé wuñ ko question yi ba nopi ñu laaj ko laaj yu bari bokk na ci laaj yi té ñu ko laaj né ko ana lan moy li gëna sori nit ki ak liko gëna jëgé ñu laajat ko né ko ana lan moy li gëna wét ak li gëna wét liko ñu laajat ko né ko li nga xamanteni su nekké ci nit ki su baxé leppam bax su boné leppam bon biñu ko laajé yonent yalla Suleyman bobu mu nekk xalé bu ndaw ay mak rek wër ko mak yu am sikim tabarakallah mu nekk itam laaj yo nga xamanteni wax deug yalla ku jangul do ko meuna tontu waye ci tawfiqu yalla ak itam nar gu mu nar Suleyman mi donnu bayam bi di Daoud taxna mu deglo ko laaj yi Suleyman ne len li gëna jëgé nit ki modi al-akhirah liko gëna sori moy limu wessu nit ku nekk la nga wessu bis bu nekk def lay gëna sori waye dula jëgé mukk gis nga bis bi ñu genn bis bu nekk def ñuy gëna sori waye duñu gëna jëgé mukk kon nit ki la ka wessu moy li gëna sori ci mom ñu ne ko lan moy li gëna wet mu ne yaram wi amul roh yaram wowu yaram wu wet la ndax nit ki su de dund su ruham demé ba genn ci mom ñepp koy daw motax dañ koy jël yobbu ko ci seug ya denc ko fa su ko defé mom dong mu wet ci ba melam kon yaram wi amul roh moy li gëna wet mu ne ko li gëna wet liko nak modi yaram wu am roh mune len laaj bi ngeen ma laaj ne li nga xamanteni su baxé ci nit ki leppam bax su boné leppam bon lolou mom modi xol nit ki su xolam baxé leppam baxna waye su xolam boné leppam bon fofu nak la mak ñepp yëngalé sen bop né xalé bi dé tontuna laaj yi fofu nak la yonent yalla Daoud joge yek ci ko minbar bi daldi khutba tag boromam sant ko bu bax daldi khutba ci kanam mbolo mi ne len inna allaha ya'muruni an astakhlifa alaykum Suleyman yalla moma digalon pour Suleyman wutuma gannaaw buma fi joge kon buma fi joge yen ñepp na ngeen top ci gannaawam lumu wax mako wax lumu téré mako téré kon Suleyman donnu na yonent yalla Daoud waye donnu nako ci xam xam donnu ko ci nubuwa soko donnu ci njurel kon mo melni njurel gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jëf ji

ñu ne di ko ñettel ki ko ñettel modi jam bi nga xamanteni yalla daf ko jox alal te joxuko xam xam muy patam patami ci alal ja waaw di ci patam patami rek neena te lam cey def teggul ci xam xam teggul itam ci lu neex yalla ragalu ca boromam mu cey moy jokku ci ay mbokam joxu ci yalla ciirum gennewu ci azaka sarxewu ci lu do ne ala ja dal mu ci sabariya mu ci politique ba bipp barab bo xamanteni rek bëgg na ñu taggu ko fa wax ko fa lu rafet fofa dal lay duggal alalam du saraxé sarax bu neub du dimbali aji ñak du dimbali ay mbokam ludul ne mom dal alal je daf ko poukéré wo rek yonent bi neena ki nak mom moy ki gëna bon waccu way ëlëk ci boromam waccu way bu bon lay am ndax dafa foye alalam mo taxone yonent bi don wax sallallahu alayhi wasallam ne ni'mal malu salih lirrajuli salih yonent bi neena alal ju lew ak jekk ci loxu nit ku yiw ku xam la ko ci yalla sant te diko ci def ñini kiko ñentel modi jam bi nga xamanteni yalla joxuko wërseuk joxuko xam xam mom amul wërseuk amul xam xam wante nak leg leg dañu nebet waaw dañu nebet di wax naan aka neexon dal ma am alal waaw buma yalla mayon alal dal kon le diw def dana ko def legi dañuy seet ban diw la wax ci ñi fi wess su fekkante ni ku ñëk kele te moy ka doon jaamu yalla ci alal ja ñu ne kon yalla dana ko fay ci jëfëm joju lamu fay ñi doon jaamu yalla ci seen alal su fekkante ni nak dafa gis ki ku mujju ki ka nga xamanteni mom la yalla jëppi ndax jaamul yalla ci alalam mu ne aka neexon diw mi kat alal ji mu am jindi ci ay auto yu rafet dugal ci ay jongama hotel bu ko neex dem diw mi nga xamanteni alalam.

0: 老公，
1: 我的。
2: yi ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax kon li ñu bëgg dal modi nit ki na xamne dal tuuba ngi ci kanamam mu daw wutiko ngir mëna jub ak boromam ñu ni biko ñaarel ci charte tuubi ci condition tuubi dañu bëgg an yastash'ira qubha dhanbi wa dararahu dañu bëgg nit ki yépp ñaawuk bakar bi ak lor gi ci nek ndax bakar dafa ñaaw bakar dafa ñaaw yalla lu mu bañ rafetul waxu ñu la ñaaw gi ci nek wante lor yi ci nek danger bi nek ci bakar motax ñu ni wa hadha ya'ni an at-tawba as-sahiha la yumkinu ma'aha ash-shu'ur bil-ladhdhati was-surur حين يتذكر الذنوب الماضية مني بفكنتني نيتكي سانتير نني بكار بي مودفون دا فا نياو تي ايتام دا فا امب اي لور يوكاي غاني مني لولو دا نتاخ بودي فاتليكو بكار با دو بيب خانا كاي دا فاي مر خانا كاي دا فاي ام نقر لوتاخ نيرني defna lo xamanteni loru kefe la ci mom defna lo xamanteni itam rafetul ci ak nitem rafetul ci ak julitem motax ñu ne qad saqat ibn al-qayyim rahimahullah fi kitabayhi ad-da wad-dawa wal-fawaid adraran kathira lidh-dhunub ñu ne señ bu mag bu ñuy wax ibn al-qayyim yalla nako yalla yeeram indil ñu ci ñaari tirem yoy ni wax adda wad-dawa wal-fawaid indim niñu ci ay lor yu bari yo xamanteni bakar da nako waral mu wax ni bakar dana waral yu bari ci ay lor bakar dana waral luñuy tuddé hirmanul ilm da fay xagn nit ki xam xam waaw da fay xagn nit ki xam xam bo bari loy def bakar day tax sa xel neux waaw xam xam bi ñu tuddé xam xamu yalla mudi ilmu shari'a ak at-tafaqquhu fi ddin do ko am do meuna degg fiqh do meuna degg atay yalla ya do meuna degg warate ndax sa xel day neux waaw day neux ci meuna tataan xam xamu yalla yu selli koku moy gu bari daf koy waral mo taxone waji ñew ci nitu yalla bi tawat ko ne ko man dal damay jang xam xamu diine te itam lima ci jang mënuma fexe ba deggu ko man dal amna problème degg limay jang ci walu diine mu ne ko dafa da nga bëri loy moy so wañé say moy rek sa xam xam da na dugg bu yom ndax ñak moy kiss la moy kiss gi nga xamanteni moy kiss pire waaw mom la way kat ba wax ni shakawtu ila waqi'in su'a hifdhi fa arshadani ila tarki al-ma'asi wa arshadani bi anna al-'ilma nurun wa 'ilmu llahi la wa nuru llahi la yu'ta li'afi mom la way kat bi jindu fofu kon xam xam bu sel boko beugé am da ngay moytu ndiko ay bakkar mune itam bakkar dañu jur li ñu tuddé al wahsha fil qalb manam xol bu ñay alle xol bu ñay alle xam nga rab fo rek la bëgg

rab fo rek la bëgg suñu demee kon bu nit ñi jóg dem ci fo gën leen a yomb jëm dem ci dëgg dem ci jàkk ju julli wala dem déglu waaraate ba wala jóg nekk ci seen ndigali wuy jur toppal topp leen déggal leen teral leen su fekkee jóg dem ci mpo moo leen gën a yomb bu boobaa nag nanu xam ne bàkkaar bari na ndax xol bu njaay àlle bu bëgg po bàkkaar yu baree koy waral waaw moo tax léegi ci wàllu po dem nañ ba am na musique bu bees bu ñuy tuddee rap waaw rap maanaam boo ko dee xool ñi koy def dañu xaw a niro ay rap waaw ndax fecc mi ñu koy fecc ak tëb yeeg melokaan yeeg yépp da ngay xam ne ñii ay rap lanu la ko waral nag moo di al waxcha fi lqalb maanaam bakkaar yu bari moo waral seen xol nekk xol yu njaay àlle seen xalaat dootul nekkati xalaatu nit wante xalaatu rab rek la ñun itam bakkaar yu bari dana waral taasirul umour dana tax mbir yi jafe waaw bunt yi yomboon yépp day dem ba day jafe day difficile lool dana dem ba dépense dootul yombati gor jóg faj aajoom dootul yombati nit ñi itam jóg def lu baax borom alal yi dimbali ñi amul dootul yombati bunt yëppay tëju su ko defee nag balaa ñoo xas kenn nanu delluwaat ci alquran bi nga xamante ni mooy hôpital bi ñuy fajoo su ko defee daneen fa fekk ay ayat quraniya yoo xamante ni danañu mën a faj ba ñu nekk nit ñu wër mën a dund itam ci climat bu mucc ayib kon bakkaar yu bari dana waral mbir yi jafe bakkaar yu bari dana waral itam li ñuy tuddee wëhnul badan waaw wëhnul badan mooy yaram wu doyee di yaram woo xam ne day feebar rek léegi nit ñi dañuy feebar rek koo gis mu ngi jàmbat feebar kenn wératul lu tax ndax bakkaar yu bari kenn wératul koo gis rek mu ngi jàmbat feebar waaw ñi naan sama bopp bi ñi naan sama ndiggli ñi naan sama biir bi waaw lu tax koo gis mu ngi naan i comprimé lu tax bakkaar ya bari moo tax wér gi yaram nag dootul yombati ñu ne itam bakkaar yu bari dana waral li ñuy tuddee xirmaanu taa day dem ba topp yàlla dootul yombati waaw nit ki bu bëree lu muy mooy boromam topp yàlla dootu ko yombati jóg julli du ko yomb toog ci barab bu ñuy waxe lu baax du ko yomb def lu baax itam du ko yomb waaw bëri na ko gis mu tàyyeel ci julli tàyyeel ci woor du dara lu dul bakkaar yu bari rek su bàyyi woon ay bakkaar rek jaamu yàlla daal di yomb ci moom kon xirmaanu taa mooy gu bëri moo koy waral ñu ne itam bokk na ci yi nga xamante ni dana mooy gu bari dana ko waral bakkaar dana ko waral li ñuy tuddee maxqul baraka barke dootul amati barke dootul amati waaw mag ñi bu njëkk dañu daan dund te daawuñu am lu ne gàññ lu tuuti leen daan am mu doy leen fukk dund la ko waral moo di lañu amoon dafa nekkoon lu barkeel léegi nag ñun da ngay gis ku yor lu ne gàññ te du noppul mu ngi dañ dañu guddeeg bëccëg te la mu yor ne gàññ la tax lu tax ndax li mu yor bari na waaye barkeelul li mu yor bari na waaye barkeelul waaw moo tax nawet yi barkeelatul wërsëg yi barkeelatul ak lu mu bari bari lu tax ndax mooy gu bari ci waaw dem na ba doom yi sax léegi barkeelatuñ waaw ndax mooy gu bari gi rek ñu ne itam mooy gu bari dana waral li ñuy tuddee xillatu tawfiq xillatu tawfiq tawfiq nag moo di jub di wuti mbir waaw jóg na mu wuti mbir far mu fekk si la.
waaw bari na ko naan ah man de am naa soxla juróomi junni waay waay fan laa ko war a jëlee waay jékki-jékki rek am ku waaxu ba ci kër gi ne la ah juróomi junni yi kat benn waay ju baax moo fi romboon daal doon ko joxe ci jàkka ji lii nag moo ci sa cër waaw nga ne ah man de sama xel daf ci nekk rek mu ñëw wala nga jóg bëgg tukki dem ci dëkk far nga gis ku am oto ku jëm ci dëkk booba loolu moo di tawfiq moom la nit ñi di wax naan wakkatu bu daje gestu waaw tawfiq boobu nag su bakkaar baree dafay néew dootul bareeti moo di xillatu tawfiq bi ci des itam moo di diqu sadr dënd bu xat bakkaar bu bari dana ko waral dënd bu xat nit ñi dootuñu amati yërmande waaw dootuñu amati yërmande kenn dootul nangoo dimbaleeti kenn kenn du muñal kenn loo xamal nit ci lu ñaaw waxal ko ko ku la tooñ nga fayu ku la wokk nga xusiko waaw dañuy dem ba dënn yëppay xat nit ñi di ëkkonte waaw di saagante di waxante lu ñaaw loolu lépp bakkaar yu bari koy waral waaw mu ne itam bakkaar yu bari dana waral dana di jur ay ñaawteef ci société bi moo tax agresseurs yi di jóg guddi di rey nit ñi te amuñ ci benn yërmande waaw jigéen ñi di mooy di ca amee doom yu jaarul yoon ñu laqatuy tax ñu dugal doom ji ci douche xoj ko mu dee wala ñu sànni ko ci mbalit waaw yooyu yëpp ñaawteef yooyu yëpp di am ci société bi dara du ko waral lu dul bakkaar yu bari ñu ne bakkaar yu bari day waral habitude bu ñaaw ci société waaw da ngay dem ba boo génnee ci mbedd bi da ngay yaakaar ne lu rafet amatul lu ñaaw rek am ñu ne itam bakkaar yu bari dafay waral nit ki doya dal yàlla soo ko tuddalee yàlla mu ne waaye yow waaye yow kenn tudd fi yàlla nga fi tudd yàlla waaye teel sa wax jooju ñun ci àdduna la nekk léegi da ngay dégg nit ñi di ko wax fii àdduna la waaw fii àdduna la kay moo war a tax nga bàyyi sa bopp xel ndax baatu àdduna buñ la ko firilee bari na ko tudd àdduna te xamuloo lan mooy àdduna parce que arab moo wax ni addunia addunia moo di àdduna moom la olof di wax àdduna ndax olof bari na baat yoo xam ne amu ko daf ko toppandoo addunia mooy kër gu jege njeex kër goo xamante ni lépp mu njeex kon boo ne fii àdduna la waar nga sa bopp waaye yëguloo ko comme kër gu jege njeex la kër la goo xamante ni kër la goo xamante ni bëccëg la te yow fi ngay waxee ni fii àdduna la waxtu takkusaan la te léegi timis jot te bu timis jotee bëccëg bi jeex yow nga ni fii àdduna la loolu kay waar nga sa bopp wan nga wax nga sa bopp ne bàyyil sa bopp xel ndax kat àdduna bii nga nekk léeg mu jeex te am na beneen kër gooy dem te kër googu loo fa yóbbuwul loo liggéeyul fii doo ko fa yóbbu kon doyadal gi nit ñi doyadal yàlla doyadal gi nit ñi doyadal yàlla bakkaar yu baree tax ñu ne itam bakkaar yu bari dana tax nit ki ñàkk fayda ci nit ñi dootoo amati benn valeur ci nit ñi ku ñàkk fayda ngay nekk nit soo saxee ci def bakkaar yu bari waaw sa personnalité ci nit ñi day nekk personnalité bu woyof da ngay nekk nit ku doye di waaw du am benn personnalité ci nit ñi ñu ne itam bakkaar yu bari day waral bàyyi may di la rëbb waaw su fekkente ni aw xeet wala ab société danu nuur ci bakkaar nanu xam ne seeni bëy ak seeni xar ak seeni ganaar suba suñu xëyee ñu ngi leen di rëbb naan leen yéen a bon yéen a ñu moom de yéen a tax yàlla bind ñu yàlla ñu bind ngir ñu nekk seen taraanga su ngeen amee gan rey ñu su ngeen xiifee rendi ñu wante nag yéen a bon
joxulen sen borom ak yenang koy muy gudde becc xar yek be yi ñoy rubb diñu wax lool kon bakkar yu bari day tax bayyi may di rubb nit ñi ñu ne itam bakkar yu bari day tax yalla kaf ci xol nit ki ba leeruk waraati du ci dugg leeruk alquran du ci dugg leeruk ñub du ci dugg waaw nit ki bu saxé ci def bakkar day dem ba dañuy kaf ci xolam dara ci lu bax du ci dugg lolo tax amna ño xamné so len di war da ngay son rek way duñ la deg ñu ni itam bakkar yu bari day tax yalla du nangu ñaan yi bu bari lu muy moy yalla yalla du nangu ñaan waaw ñu ni bakkar bu yu bari day tax jawu ji yaqku jeeri ji yaqku day tax geej gi itam yaqku waaw xam nga legi atmosphère bi yaquna ñi ngi koy jiñ li ñuy tuddé ak talawutul jawwi waaw pollution bi am ñi nenen mbalit milak e gazual bek sahar sek yépp ñu ngi koy wax waye bakkar yu bari rek la bobo gëna graw motax jawu ji du bax geej ji du bax jéeri ji itam du bax ñi itam bakkar yu bari day waral kersa dotul amati kersa dotul amati so duggé ci cœur jigen ñi amatu ñu kersa dom rusatul ay wayjuram wayjuri itam rusatuñu sen dom yi waaw ndax leg leg ngay gis ci dëkk bi ay mag ñu nga xamanteni dañuy tiaxan bu baax te tiaxan nga sax nebbutuñu ko seeni dom ba yu ne fi mag ño xamanteni dañuy waxtaan ak seeni dom ci cioro yu ñu am lool lepp ñak kersa tax waaw mag mo xamanteni sa dom gis na la ci njubadi te taxul nga am ci kersa taxul nga jajju ci bayiko dom jo xamanteni itam rusul nek ak bayam ci bir kër gi di def lu ñaaw bayam di ci tek beutam te taxul mu jajju taxul itam mu am ci kersa jigen ñi itam nonu ci seen walu ciol ci seen walu waxin ci seen lepp ba ci ni ñuy sétane télévision ci biir kër yi yenn film yi am naño xamné rusatuño sétane film yoyu tok ak seen wayjur itam rusatuño sétane film yoyu tok ak seen dom kon kersa amatul lutax nax bakkar yu bari ñu né bakkar yu bari itam dana dindi xéewal day tax xéewal dotul amati xewal dotul bareti bakkar yu bari itam day waral yalla di wacce mbugalam bakkar yu bari day waral itam xol yi di reuf reufi waaw ben xol dotul dalati nit ñi di tiit sa suné nit ñangi tiit kenn xelam dalatul kenn amatul xel mu dal waaw ñu ne bakkar bu bari bakkar yu bari day waral itam nit ki nek jaamu sheytaane waaw ñu bari tay jaamu sheytaane len sheytaane jël nu buumam sanni ko ci seeni baat yewu len bam ne ngod di len diri di len jëme ci fuñu sañu ta bañ lutax nax nangu gu ëpp gu ñu nangul sheytaane waaw am naño xamne do len gis mupp ludul ne dañoo nek ci service sheytaane and ak sheytaane waaw ñu ni bakkar yu bari dana waral mujjugu ñaaw motax yalla wax ci alquran ni wal aqibatu lit taqwa mujjugu rafet ci ragal yalla rek la nek kon mujjugu ñaaw ci bakkar rek la nek ñu ni itam li gëna bon lu bakkar di indi te moy natija bi gëna bon modi ne bakkar bu nit ki di def ci tuubu ko deltuul gannaaw neena lam koy jural muy musiba bi gëna reey modi daf koy tabal safara wal iyaaz billah yalla ñu ci yalla musal motax mi ne bu fekente ni nak jambi xam na ne bakkar yi daf koy lor te itam day tax mu sori boromam sori gu jigg dayo
mu ne lolu rek warna tax jambi daw sheytane wuti boromam ndax kat sheytane dafa wo jami jëmelen ci keuruk mbugal ak alkande yalla wo ay jamam jëmelen ci keuruk jam ak taxé ak yermane mbokki julit yi waxtan wi fasiyene wuñu mu yem fi ndax tem bu guddul dañu fasiyene diko top ndank ndank ba bamuy jeex sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen xarit pap dia tabarakallah mbokki na ñu nuy rek mbokki nga xamanteni bi na

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. بوكي جوليتي غيناو بي نيو سانتي يالا جوليتي يونتبي صلى الله عليه وسلم delu sinen fasiyene waxtan tay ci e tem bu am solo mudi fatihatul kitab mudi sar bu am solo ami ngeneel am njariñ yu jeggi dayo ñu bëgg ci waxtan rek tay suñu kemtalay xam xam ndax ngeneeli fatiha kenn mënu ko jéxal mu melni ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci ayatul kursi wax itam lenn ci ay ngeeneelam te li ñu bayyi ëpp lool li ñu fi wax mu melni nak tay dañu ñëw rek pour fasiyene waxtaan ci fatihatul kitab bu ñu waxe nak ne ayatul kursi moo di aye bi gën ci aye yi e dañu ñu wax ne itam fatihatul kitab modi sar bi gën ci sar yi kon sar bi gën ci sar yi modi fatihatul kitab amna ñu le sax suratul baqara la waye bi mu upp bi dal mo upp ñu wax ne fatihatul kitab moy sar bi gën ci sar yi ñu ne unzilat hadhihi sura bi makka yawm aljum'ah karamatan أكرم الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكان معها 7,000 ملك حين نزل بها جبريل عليه السلام ولم يعطها أحد قبله يوني فاتحة موي واتي مكة تي بيسو الجمعة مونيك ترانغا بو خامني يالا موكو تيرالي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم تنينن بيسار بي دي واتي سي ان ناك لو تولوك djuroom ñaari junni malaka yo xamanteni bi jibril di wacc di indi sar bi ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bu ngeenenu sar bi and ak jibril ñu ne nak sar bi musul wacc mukk ci ben yonent wala ci ben téré ci téré yiko jitu musul wacc kon mu melni kon ci yonent bi rek la mësa wacc xeytu muhammad rek ñoo mësa am e fatihatul kitab wa fi ba'd al akhbar anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam كان جالسا مع أصحابه يتذاكرون نعماء الله عليهم وفناء الدنيا وبقاء الآخرة وثواب المؤمنين وعذاب الكافرين إذ سمع صيحة من الناس وسرورا وطربا وضرب الدفوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه الصيحة في أهل مكة فقيل يا رسول الله هذا دخول قوافل مكة فقال صلى الله عليه وسلم قوموا فلنخرج ني رتنا تي لن خبر ني وخني يونتي بي صلى الله عليه وسلم توغن بيس اك اي صحابه ني فاتليكو خيول يالا دي فاتليكو اي خيول يو خامتيني يالا دفالنا لنكو تي والو ويرغي يارام تي والو يتم بغا دوخي سا سخلا jog dox ko ak say tank ci walu itam jamm jo xamanteni am nañ ko ci seen biir kër am ko ci seen biir rew am ko ci seen njabot xewalu yalla yoy ñu doon waxtane ak l'islam bi len yalla jox mu nekk xewal gog nga xamanteni doon len ko waxtane di waxtane itam ne aduna bi du yag day jeex kër la go xamanteni jarul dara ludul yi wara xaju fi di wax itam def go xamanteni al-akhirah dana ko dess ba faw di waxtan itam ci yol bo xamanteni julliti danen ko am ak mbugal mo xamanteni euleuk yefeeri danen ko am fofu nak la yonenti bi deg dal ay ciow yo xamanteni ay ciow yi nit la mu melni xew la dal ak mbekté bo xamanteni nit ñang ci beg di teug tabalay yonenti bi sallallahu alaihi wasallam da di wax sahaba yi mu togalon na len waaw yuxu yoyu may deg ak ciow yoyu lan la ñu ne ko dal dafa am ay caravane
yo xamanteni dañu ñew indi marchandise jege jige ko sirik mu ne ak kon nañu genn set ba xam lan la biñu genné nak biñu ñewé gis nañ dal e caravane ya ngi dugg ci bu doon ci jamono bi la ñu ne conteneur la ay conteneur yo xamanteni ñu ngi wacc ñu ngi conte rek leg leg rek ñu ne conteneur bi de Bani Umayya ñoko mom conteneur yi itam Bani Hashim ñoko mom conteneur yi itam Bani Adi ñoko mom famille bu nek rek am nga ci ay conteneur diñu ko sété dal mat na lu tollok juroom ñaari famille yo xamanteni kenn ku ci nek la nga wacce ci marchandise bari na e commerçant ya ngi solo e mbubu yu rafet tabarakallahu nek ci aduna ju feex te yaatu yonent bi fofu xolam xawna e am tuti dal tis ndax ñi nga xamanteni ñoko gëm and ak mom nek ci wetam dañu nekkon ay fuqara yu ñak yo xamanteni amuñu dara ñu ngi ñak ba luñu ndeké sax teñele fofu nak yonent bi wax nak bopam yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax nak bopam xawa melni dafa wax ne dal e wax deug yalla xolal ñi nga xamanteni soxla wuñu luddul yalla gëmuñu kudul yalla faale wuñu kudul yalla yalla rek lañu gëm ci itam luñu ndeké sax teleen ñi nga xamanteni ay yéfer leen gëmuñu dara luddul aduna xol leen tay ni ñu amé aduna ak ni leen aduna wuyse fofu nak la yalla yebali jibril ci saasi rek la yalla yebali jibril jibril ñew ne ko ya muhammad إن الله تبارك وتعالى يقول لك ولقد أعطيناك سبعا من المثاني حرم الله على قارئها سبعة أبواب جهنم وهي شفاء من كل داء وليس في الكتب سورة أفضل منها ورن إبليس بسببها جبريل نيونيكو يو سانغبي سما بروم موم يوني نينا دغنا سواخو خول موغي لي ييغال ني ناك e juroom ñaari famille yi nga xamanteni wacce nañ fi marchandise bu reuy mu nekk xewal go xamanteni yene nga ko ñi nga xamanteni ñom nga andal ñu nekk ay julit yalla neena joxna la lu gën conteneur yoyu te limu la jox modi sab'ul masani te sab'ul masani mom modi fatihatul kitab joxna la dal fatiha mu remplacer ce mbeugël ci conteneur yoyu nga xamanteni wacce nañ ko te itam ma ngi lay yegal ni ni top la tay and ak yow kep ku ci jang fatiha ak lisar wi di gatt gatt juroom ñaari aya rek la waye ku jang juroom ñaari aya yoyu neena euleuk am do duggu safara ndax safara juroom ñaari buntu la juroom ñaari buntu yoyu ñu koy tejje juroom ñaari aya yi nga xamanteni ño nek ci fatiha mu ne ko itam mang lay yegal ne le fatiha bobu safara la ñeel bepp jangoro te mang lay yegal ne la itam téré yi fi jitu won amul benn téré bo xamanteni rek fatiha ki sa bir am nga fatiha dedet amulo fatiha amulo ngeenel bi amulo itam lu melni mom mune ko te mang lay yegal ne iblis di fatiha wacce joyna amna naqar yekkat na yuxuna yuxu bo xamanteni njabotam gep jaxle nañu ndax doole ji nga xamanteni fatiha amnako jeele nañ ci benn serigne buñu wax mujahid radiyallahu anhu mune iblis yuxuna ñett yuxu manam wonkuna wonku naqar ak metti ñett yoon mune ranna hina lu'ina wa ranna hina bu'itha sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ranna hina unzilat suratul fatiha mujahid neena iblis wonkuna wonku naqar ak tis ñett yoon neena wonkuna diko yalla rebbe dakko de gratté ko wacce ko torop iblis amna lu ko nakari ba wonkuna mune wonku watna bi nga xamanteni yebal nen yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci mujju jamono mune wonku watna itam bi nga xamanteni wacce nanu fatiha motax bima wonko wax nen ni jinne yep dañu dajalo ñew ci mom ndax mom bu jaxle rek njabot di wër ko ñu ne ko ya sayyidina wa maulana ما اصابك حتى صرخت مثل هذه الصيحه منيكو ياو سونو بوروم ياو سونو كليف لان مولا جوك باغا يوخو سا يوخو بو فور بي بو فكنتني نيت ني لا تخا مير ني ني لا ديف لا نخاري واخ نيكو ني الاك لين نيوم نييب ناخ دوي ني صح غالخ نديكو
iblis ne len e sama naqar du lolou sama naqar modi yebal nañu yonent bo xamanteni yermande wax xet wi la yonent la bo xamne bu wacce danaka li upp ci nit ñi aljana lañu jëm lu neew rek kay duggu safar mune lolou ma jaaxal te man sama bëgg bëgg mu ngi ci won fexé ba ñu bari duggu safara wala ñepp duggu safara mune lolou tax ma wonku mune itam wonku wat na ndax itam wacce nañu sar bu bari ngeenel te modi fatihatul kitab sar la bo xamanteni kuko jang yalla aramal na sa yaram safar mune kon nak ma ngi di digal pour ngeen dem ngeen farlu ci fexé ba nit ñi saggan ci jang sar bobu ndax sar bi dafa bari ngeenel kon sar la bo xamanteni li ci nek ci ngeenel iblis mi nga xamanteni umpelewul dara lu bax rek la xam waye lu bax lolu beggul doomu adama bi jeriño ci dara ndax nonam la mom xamna importance sar bi ba yebal na njabotam pour ñu empêcher nit ñi pour ñu yitté wo xam jëfëndiko njariñ yoy nga xamanteni mu ngi ci bir fatiha mu melni nak alquran dafa bëri ay njariñam kenn mënu ko jéxal ba taxna itam ku saggan ba aw harf nekul ci sa dënn ci lo mëna jariñu ci bir alquran yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena sa dënn melna ni neeg bu rap mune inna alladhi laysa fi jawfihi shay'un min alquran kal baytil kharib gis nga kër su fekkenteni kenn deku fa ku am sa kané gu medd fang koy sanni ku am sa ganar gu medd fang koy sanni ku am sa mbalit fang koy sanni lu bon lu nit am fang koy sanni falasti ndax ya di doxonto lu nek ci lu bon rek meuna dugg ci neeg ba lutax ndax neeg bi amul dara lu ko protège niki nonu itam nit ki nga xamanteni deñum dara neeku ci alquran neneen neun keur gogu ñaké sécurité neena deñum itam non lay ñaké sécurité kon nit ki surtout julit bi warna xam ci alquran lo xamanteni ci lay raxasse deñum ci lay protéger itam deñum protéger ci yaramam protéger ci tabarakallah njabotam mu melni kon gëneel yoy ci bir fatiha yépp fas yene nañ ko andi waxna ne itam fatihatul kitab amna ñu ne moy sar bi ñëk waacc ku melni abdullah ibn abbas loolu la wax ak mujahid abdullah ibn abbas ak mujahid dañ ne sar bi ñëk waacc ci alquran modi iqra bismi rabbik waye ñu ëpp ci mufassiruni dañ ne dal sar bi ñëk waacc moy fatihatul kitab ñu ne ndax jëlé neen ci umar ibn shurahbil muni awwal ma nazala min alquran alhamdulillahi rabbil alamin ñu ne ko lutax mune li ñëk wacc ci alquran moy alhamdulillahi rabbil alamin ñu ne ko lutax mune ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam masna de khadija ne ko man de dama ragal ni amna lu jaxassok man lo xamne dal e dawuma ko yek te leg mang koy commencer yek khadija ne ko lol lan la mune ko dal suma wété leg leg damay dégg ay parole ay baat yi wax ak man ba lol day tax duma bëgg wétay damay daw mune ko te nga dem ci waraqatu nawfal nga waxtan ak mom ndax mak la te borom xam xam la te itam nitu yalla la ko ragal yalla la te itam kilifa la ci diine nasrani mu dem fa waxtan ak waraqatu nawfal wax ko mbir mi ni mu deme waraqa ne ko bula dalate bul daw togal yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena bima delusé neena bi mbir mi ñewate dawuma dama tok ne te neena jibril mo ñew daldi may dicté alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin basar bi jeex amnu ñu ne e lolo tax ñu ne sar bobu mo ñëkë wacc ci alquran ñu ne nak wacc na ñaari yoon ci makka ak medina ñu ne wacc na ci makka bi nga xamanteni faratal nañu julli mu ne wacc na itam ci medina ba nga xamanteni comme julli ci ñoom dañ daan djublu baytul maqdis mu di jerusalem fofu leen daan djublu ci seen commencement daan julli ndax jerusalem ci histoire barab bu sel la bo xamanteni yonenti yep ko ormal e ku daan julli fofu ngay djublu ci commencement d'islam fele ñep daan djublu waye nak yalla mo joxe ndigal ne nañu djublu fele ci kaaba ga mu di qibla ga kon ñu ne fatiha waccat na ci medina bi nga xamanteni yalla digal na yonenti bi pour ñu djublu qibla ñu ne fatiha amna ay tour ndax dañ ne dara su fekkenteni dafa tedd fokk mu bari ay tour fa inna kathratal asma dallatun ala sharafin musamma motax teddayu fatiha motax mu bari ay tour ñu ne tourum yi nak bari na waye dinañ ci indi rek len nat ñu ne tuduna umul kitab tuduna itam fatihatul kitab
ñu tuduna fatihatul qur'an tuduna itam umul kitab tuduna umul qur'an tuduna sab'ul masani tuduna al-wafiya tuduna al-waqiya tuduna itam al-kanz tuduna al-kafiya tuduna aslul qur'an tuduna an-nur tuduna al-hamd tuduna ash-shukr ak yenen ak yenen ak yenen mu melni kon e sar la bu nga xamanteni sar bu tedd la te liku woné tedday gi bokku na ci tur yi nga xamanteni amna ko te mu bari lol ci tur bu ci nek rafet ni bakan ci xarkanam ñu ni waw lutax ñu tuddé ko sab'ul matani lutax ñu tuddé ko sab'ul matani ñu ni lutax ñu tuddé ko sab'ul matani moy bo konté ay juroom ñaari ay la ñu ni itam bo xolé fatiha musul wacc ci benn téré ci téré yi nga xamanteni jitu nañ ko ñu ni itam amna juroom ñaari téré yo xamanteni téré yu am valeur len néna presque ci len ci len résumé fatiha juroom ñaari téré yoyu moy téré bi wacc ci yonent yalla Musa mudi tawret ak téré bi wacc ci yonent yalla Isa mudi injil ak téré bi wacc ci yonent yalla Dawuda mudi zabur ak téré bi wacc ci yonent yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudi furqan ak suhuf yi nga xamanteni ño wacc ci Adam muy suhufu Adam ak yi wacc ci Idris muy suhufu Idris ak yi wacc ci Ibrahim muy suhufu Ibrahim mune nak su fekke jang nga fatiha mune fokk nga am yoolu juroom ñaari téré yi ñu ne nak limu juroom ñaar yalla daf ko massa fonk ndax asaman yalla dogal na mu nek juroom ñaar sufi juroom ñaar lañu ñu ne itam geejgi juroom ñaar lañu ñu ne itam bidiw yi nga xamanteni ño gëna mag ëpp doole ci bidiw yi juroom ñaar lañu ñu ne itam digël nen yonentibi sallallahu alaihi wasallam pour mu sujjot ci juroom ñaari cër kon nga xamne yalla ku fonku limu juroom ñaar la kon fatiha itam bu ñëwé nek juroom ñaari aya day wone itam batay ngeenelu fatiha jibril alayhi salam waxna bis yonentibi sallallahu alaihi wasallam ne ko ya muhammad kuntu akhsha al'adaba ala ummatik falamma nazalat fatihatul kitab amintu an la yu'adhibahum allah qala alayhi salatu wassalam lima ya jibril قال لان الله وعدها للمذنبين وان جهنم لموعدهم اجمعين لها سبعه ابواب واياتها سبع من قراها صارت حجابا على باب جهنم فتمر امتك سالمين من جبريل عليه السلام دا فوخون يونس صلى الله عليه وسلم نيكو يا محمد من دي دونا تيك لول كي سا خيت الك يالله دومالين نخ تيبر لو غو خامتيني دان تيبر لو نانكو تي موي يالله اك نور غون تي نور mune waye bi nga xamanteni fatihatul kitab waccina neena ci la sama xel dal nak ma xamne yalla dotu len bugal yenen ci sallallahu alayhi wasallam wax ko ne ko waaw yow jibril lutax nga wax bob lutax nga ne bi fatiha wacce la sa xel dal mune ko ndax safarou jahannama yalla daf ko prepareel moy kat yi motax wax na ci alquran ni wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in moy itam ci jahannama juroom ñaari porte la mune ma xol ni fatihatul kitab juroom ñaari aya la mune te itam xamna ni juroom ñaari aya yoyu kuko jang neena aya yoyu ñoy nek kiray ci buntu safara yoyu mune kon nak te xamna ni sa xet duñu dañ di jang fatiha ci seeni julli ak ci lepp lo xamanteni rek dañu ci dugg fatiha len koy ubbiko mune kon lolo ma jox ne kon ñom ak num manti deme rek dañu muccu ci safara jahannam mune واخنا ني ايتام ان قيصر ملك الروم كتب على عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتابا وكتب فيه ان نجد في الانجيل ان من قرأ سورة خالية عن سبعة احرف فله الجنة فقد طلبناها في الانجيل فلم نجدها فانظروا هل تجدونها في كتابكم اي قيصر ميغا خامتيني بورلاون تي رومي dinduna ben lettre Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu diko wax ci bir lettre bi ne ko ñun gis nañu ci bir évangile ne kep ko xamanteni jang nga sar bo xamanteni amul juroom ñaari xaraf sar bi nga xamanteni amul juroom ñaari xaraf wax ne ñu ci suñu injil nañu kep ku ko jang neena sa yaram da fay aram safar ñun nak set nañu ko ci injil mais gisunu ko
legi mang len di ñaan pour yeen gën set ko ci seen téré bobu fekk na mom gëmagul waye ubay di Umar ibn al-Khattab li wër la lettre bi dafa wo sahaba yi ba mu ñew mu wax len ko ne len dal Qaisar mo bind lettre bi legi nak limu bëgg modi ñu set ci biir al-Qur'an sar bi nga xamanteni amul juroom ñaari harf legi comme Ubay ibn Ka'b bokon na ci ñinga xamanteni ño daan bind wahyu bi bu mas al-Qur'an bu daan wacc bokon na ci ñi ko daan bind nekkon kang itam nekkon ci wetu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom Ubay ibn Ka'b mo wax Umar ibn al-Khattab niko ya amir al-mu'minin inna al-fatihata khaliyatun an hadhihi al-huruf muniko yow amir al-mu'minin mang lay yegal ne fatiha amul juroom amna mankina juroom ñaari harf yo xamanteni amuko Umar ibn al-Khattab vérifié Fatiha gisuko ci mu bindat buru Qaisar di romé bobu binduko neko amnanuko ndax Fatihatul Kitab amul juroom ñaari harf yoy lolou mo convaincre bour bi ba tax mu tout duggu ci l'islam ba ci l'islam la déy kon nga xamné Fatihatul Kitab ndek sax tout lo na bour bo xamanteni chrétien la won bu geejju won ci diiné chrétien xam sen injil bi mokal ko mën ko ci biir ak ci biti mom tout na ndax secret bi nga xamanteni injil bi jinjju nako ci biir fatiha mu melni harf yi nga xamanteni nak amul ci fatiha juroom ñaari harf la modi alfa'u ak aljimu ak athau ak awwa'u ak alkha'u ak azayu juroom ñaari harf yi amuñu ci fatihatul kitab mu melni juroom ñaari harf yoyu nak bari na sax ño xamanteni dana am ci liggey ci walu lasrar ci bari dana ñu ko di faral di teje suñu defé sen khatim ba paré dañu ko faral di teje ndax secret bi nga xamanteni mu ngi ci biir mu melni kon fatihatul kitab ay secret jeegina dayo ba wax nañ ne batu alhamdu badde rek neena boko konté juromi harf la alhamdu juromi harf la ñu ni itam julli yi jurom lañu julli ñu faratal ci nit jurom lañu motax su fekkante ni nit ki waxna alhamdu neena yalla dana ko bindal yoolu ku julli jurom ñu ne lillahi ñetti harf la ñu ne bo bolé ñetti harfu lillahi ak juromi harfu alhamdu neena da nga am jurom ñetti harf neena ti bunti aljana yi juroom ñetti buntu la kon kep ko xamanteni wax nga alhamdulillah ëlëk da nga dugg aljana ci buntu bu la sopp te kenn dula régler kenn dula mbugal ñu ni rabbil alamin ñu ni bo konté xaraf yi lettre yi nek na 10 xaraf neena bo jëlé nak 10 xarafu rabbil alamin bo le ko 8 alhamdulillah neena dana nek fukki xaraf ak juroom ñett mu di 18 xaraf 18 lettres neena itam te monde yi nga xamanteni am nañu monde yi yalla bind nek neen fukki monde fukki junni monde ak juroom ñett motax su nit ki waxe alhamdulillah rabbil alamin yalla daf koy bindal yoolu monde yoy yeb la fa nek ci ay mindeef di jaamu seen borom jaamu ga yool balen ci yalla di jox yow mi wax alhamdulillah rabbil alamin yalla dan la jox yool bobu ñu ne ki wax ar-rahman ñu ne batu ar-rahman neena bo konté lettre yi nek na 6 lettres ñu ne bo bolé 6 lettres yoyu ak neena bo bolé 6 lettres yoyu ak 18 yele dana nek 24 lettres ñu ne 24 lettres yoyu moy tolok ñaar fukki waxtu yi am ak ñent ndax waxtu yépp ñaar fukki waxtu la ak ñent waxtu guddi ak waxtu beccëg yi boko konté ñaar fukki waxtu la ak ñent kon ki wax alhamdulillahi rabbil alamin arrahman koku yalla dana ko bindal yoolu waxtu guddi ak beccëg yi arrahim itam wax na né juroomi lettre la bo bolé juroomi lettre arrahim nga bolé ko ak ñaar fukki lettre ak ñent yi wessu dana la jox fanweri harf ñu ni itam yalla bindina wéru koor mu gën ci wéri té wéru koor nek fanweri fan
ñu ne kon képp koo xamante ni wax nga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahimi, yàlla dana la jox yoolu jullit bu dëgg bu woor weeru koor ci woor gu sell gu mucc ayib, yàlla fay ko yool boobu, yàlla dana la ko fay. Yow mi wax alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim. Ñu ne maliki yawmiddini, maliki yawmiddini nee neen boo compté lettre yi fukk la ak ñaar. Moo tax ñu ne kon boo boolee fukki lettre yooyu ak ñaar, nga boole ko ak fanweer yi lettre yi njëkk, nee na da nga am ñeen fukki lettre ak ñaar. Ñu ne itam yàlla dogal na julli farata yi boo leen boolee ak julli witar ci bis bu nekk, nee na dana nekk ñaar fukki lettre. Mu ne itam ñaar fukki rakka. Mu ne itam te rakka sunna sunnatu rawatib bi, nga boole ko, nga boole ci ñaari rakka yi yoor yoor yi, nee na dana àgg, dana mat ñeen fukki rakka ak ñaar. Moo tax bu jaam bi waxee alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmiddin, yàlla dana ko bindal yoolu rakka yi ñu fi lim yépp. Ñu ne itam soo waxee iyyaka na'budu, nee na iyyaka na'budu fukki lettre la ak juróom ñett, 18 lettre la. Nee na su fekkente ne nag boole nga 18 lettre yi ak 42 yële, nee na da nga am juróom fukki lettre. Nee na te yàlla bind na ëllëg bisu yowmal xiyaam ba dana tolloo juróom fukki junniy at ci suñuy at ñun, juróom fukki junniy at ci suñuy at, ndax kaana miqdaaruhu 50 alfa sana. Kon bu fekkente ni jaam bi jàng na wax alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu, mu ne kon yàlla dana ko defal sécurité ëllëg ci tiit gi nga xamante ni jaam yi dinañ ko tiit ci bis penc ba, ndax bis la boo xamante ni bis bu garaaw la, ñépp la seen fi di rëcc ba mu des yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ne kon képp koo xamante ni jàng nga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu, yàlla dana la defal ak wóolu ak sécurité boo xamante ni ëllëg doo bokk ci ñuy tiit ca bisu atte ba. Ñu ne wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in ñu ne fukki xaraf la ak benn. Fukki xaraf yooyu ak benn soo ko boolee ak juróom fukki xaraf yooyu weesu, da nga am juróom benn fukki xaraf ak benn, muy 61 xaraf, 61 lettre. Mu ne ci géej yi nga xamante ni ñoo nekk ci asamaan ak suuf, nee na ñoom nekk nanu juróom benn fukk ak benn ci ay géej. Moo tax su fekkente ni jaam bi wax na alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yàlla dana ko jox yoolu toqi ndoxu géej yooyu, yooyu la ko yàlla di fay ci yool. Kon ba tey ngëneelu fatiha mu ngi gën di dolleeku. Bu fekkee jaam bi wax na ihdina siraata almustaqim, ñu ne ihdina siraata almustaqim boo compté lettre yi 19 la, fukk la ak juróom-ñeent. Su fekkente ni fukk yooyu ak juróom-ñeent boole nga ko ak juróom-benn fukk bële ak benn, nee na da nga am juróom-ñett fukk yu manquewul dara. Ñu ne nag nit ki su fekkee dafa xas moromu gorom, xas ko teg ci deram lu ñaaw, wala mu naan sàngara, nee na lañ ko waroon a duma mooy li ko fen bi ko lislaam teg mooy nañ ko dóor juróom-ñett fukki yar. Mu ne kon su fekkente ne wax nga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siraata almustaqim, soo waxee loolu daneen la jox, maanaam danañ la jéggal bakaaru ku xason gor wala nga naan sàngara. Ñu ni su fekkente ne wax nga
siratal ladina an'amta alayhim neena bo konté lettre yi momitam 19 la bu fekke jël nga 19 yoyu fukki ak juroom ñent nga boole ko ak juroom ñett fukki yele mu di 80 yi mu ne kon da nga am 99 so amé 99 harf neena turu yalla yi fa inna asma Allah ta'ala kullaha fi alquran 99 isman muni turu yalla yi nga xamanteni ño nek ci bir alquran nenen 99 la ben ba nak dañ ko neub mom lañuy wax ne moy ismullahil a'zam wax yi bari na ci waye dal liñ la mëna wax modi ki wax dal siratal ladina an'amta alayhim amna fukki harf ak juroom ñent fukki harf ak juroom ñent yoy boko bolé ak 80 yele dañ maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim yune yalla danako bindal yolu turam yu sel yoy yep ñune bo waxe ghayrul maghdubi alayhim wala ad-dallin neena bo konté lettre yi fukk la ak juroom so bolé nak fukk ak juroom yoy nga bolé ko ak 99 yele da lay jox 114 mune sar yi ci bir alquran yeb temer lañu ak fuk ak ñent 114 len motax bu fekenti ni nit ki jang na fatiha ba ci ghayril maghdubi alayhim wala dallin nenen yalla dana ko jox yoolu sar yi ci alquran yeb melni ku jangon kamil bi ba jeexal ko ñune wala dallin bo konté lettre yi nek na 10 fukki lettre la mune bu fekenti ni nak 10 lettre yoy ti wala dalil dang ko bolé ak 114 yele dana la jox 124 mune motax mune yonenti manam anbiya uyi ñom sen lim nek na 124000 ay yonent yo xamanteni ay anbiya ulen ak nañ ci 124000 kon ki nga xamanteni jang na fatiha ba ci wala dallin neena dana am yoolu yonent yoy nga xamanteni yalla yonni na len modi anbiya uyi dana am sen yool ñu di 124000 ay anbiya mu melni kon fatiha dal ndeke dara nilu ci lepp ngeenel la ñu ne itam waaw aya yi nga xamanteni mu ngi ci bir fatiha amna ñu ci boole bismillahir rahmanir rahim waye amna ñu ko ci seppi amna ñu ne fatiha mu ngi commencé ci alhamdullilah rabbil alamin ndax bismillahir rahmanir rahim bokku ci mu ngi commencé ci alhamdullilah rabbil alamin waye ñoñu siratal ladina an'amta alayhim dañ ko lim kom aya su fekke nak ñi ci boole bismillahir rahmanir rahim la mu fekke ñi ko ci boole la ñom dañuy japp ne siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala dallin lolou mom moy ben aya bi kon su fekente ni ñi konté wul bismillahir rahmanir rahim ne bokul ci fatiha ñoñu dañ nan li moy fatiha da nga nan alhamdulillahi rabbil alamin mudi ben aya arrahmanir rahim mudi ñaari aya maliki yawmiddin mudi ñettelu aya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mudi ñettelu aya ihdina siratal mustaqim mudi jurami aya siratal ladina an'amta alayhim mudi juram ben ghayril maghdubi alayhim nek juram ñaar am ñi ci limale nak bismillahir rahmanir rahim ñom dañu ne bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين لولو مودي فاتحه تي نيغا خامتيني بولنن تي بسم الله الرحمن الرحيم ني نيتام حرفي ووتنن تي امنا ني واخني حرفي فاتحه نيكنا تيمير اك نيار فوك اك جوم ام ني ني تيمير اك نيار فوك اك نيات ام ني ني téméré fanwer
waye seen wute mu ngi aju rek ci mbindin bi ak jangene bi te ku ne deg na ne fat alquran amna juroom ñaari jangene ñu ne jeele nañ ci lenni ndongo mu ngi ay talube ñu jeele ci seen serigne ñu ne ñom de amna ben febar bo xamanteni febaru mbass la febar bu doy war mo xewon ci seen dekk neena ñu amon nak ben serigne bu ñu tuddé Tamimi neena bi nga xamné febar bi dem na bay fagaagal dekk bi neena dafa diggal nak ay talibem ne len e malade bu nek ci malade yi na ngeen dem ci mom ngeen jang fa fatiha te bu ngeen koy jang na ngeen ci boole bismillahir rahmanir rahim te bismillahir rahmanir rahim bi bu len ko takalek alhamdulillah gi manam bo day jang sar wi da nga nan bismillahir rahmanir rahim mil hamdulillahi rabbil alamin mune bu ngeen ko jange tafliko ci ko ñi febar yalla da na len defal ak wër te talibe yi neneen ñom bañu jange ñaan gi de yalla def na ci sutura dañu daldi wër motax wax neen ni waman qaraaha ma'a wasbil basmala 'ala al marid 41 marra shafahu allah mune kep ko xamanteni jang nga fatiha nga taqaliko bismillahir rahmanir rahim nga jangal ko aji febar nga jangal ko ko ñeen fukk yoon ak ben tafliko ci koom neena yalla dana ko may wër su fekkenteni febaru de ñu ni waman dawama ala qira'ati al-fatiha ma'a al-basmala bayna sunnati subh wa fardhihi 41 lam yatlub manzilatan illa wajadaha wa in kana faqiran aghnahu allah wa in kana madyunan qada allah anhu ad-dayn wa in kana maridan shafahu allah sari'an wa kana mahbuban 'inda al-'alam al-'ulwi was-sufli wa kana masmu' al-qawl wa maqbul al-fi'l wa muhaban 'inda 'aduwwihi wa mahbuban 'inda muhibbihi wa lam yazal fi amnin min allah mastadama 'alayha ñu ne kep ko xamne sax nga ci jang fatiha diko takale ak bismillahir rahmanir rahim ci digeunte bi nga julle sa ñaari rak'a fajar ak fa ngay julle suba digeunte bob nga jang fa lu tollok ñeen fukki bismillah ñeen fukki alhamdulillahi rabbil alamin ak ben neena daraja jo meunti wut place bo meunti wut dang ka am ci katunu yalla neena itam bo bu fekke da nga ñakkon yalla meuna la may ak kom neena bu fekke da nga amone borbote fay yalla meuna la dimbali nga fay ko neena bo febaré itam yalla meuna la safara ci febar ba ci safara bu gaaw neena itam bu fekkentene itam e yang koy jang neena ñoon kaw ak ñoon suuf ñepp dañ lay bëgg lepp luy xétu malaaka daf lay bëgg nit ñi nga nekkal itam fi ci aduna bi dañ lay bëgg neena itam sa kaddu guñuy hormal la guñuy dégg lay nekk neena itam ci jëf lu ñuy nangul la bo défé rek ñu né iskay

bind mbooti lamu su ci biir alquran nee na danañu bind ba géejee jeex, ñu bind ba xalima yépp damm, te itam lañu bind azaka la ca la des. Kon nga xam ni kon alquran ay secret bari na, ay secret itam rëy na. Moo tax ñu wax ne boo dee xool alquran nekk na lu tolloog téeméeri saar ak fukk ak ñeent. Am na sax ñeneen ñu wax ne téeméeri saar la ak fukk ak ñett, waaye ñooñu dañu boole suratul lanfal ak baraa mu di benn saar. Waaye wax ne ni li gën a rëy ci alquran ëpp ci njariñ ëpp ci daraja, saar wi ci gën a rëy ci alquran ëpp ci daraja moo di fatihatul kitab ak suratul ikhlas. Waaw, ña wax loolu nag moo di al ulamaa al muhaqiqin min al a'immati al a'lam. Waaw, borom xam-xam yu mag yépp d'accord nañ ci ne alquran saar wi ci gën moo di fatihatul kitab ak suratul ikhlas. Ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni والذي نفسي بيده ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها إنها السبع المثاني والقرآن العظيم. ñu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni giñ naa ci buur bi nga xamante ni sama bakkan mu ngi ci loxoom, mosuta wàcc mukk ci tawreet mu di téere ba ñu joxoon yonente yàlla Moussa alayhi salaam. Mu ne mosul waa ci itam ci linjil, mu di évangile bi nga xamante ni moo wàccoon ci yonent yàlla Isa alayhi salaam. Mu ne mosul wàcc ci itam ci zabour, mu di téere ba ñu joxoon yonent yàlla Daoud alayhi salaam. Mu ne mosul wàcc itam ci alquran, mu di téere bi ñu yor te yàlla wàccee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Nee na mosuta wàcc ci téere yooyu yépp ak alquran bi saar wu gën, saar wii di fatihatul kitab te ñu tuddee ko sab'ul mathani. Kon fatihatul kitab dikk na ci hadis yenent bi di feddali ak ngeneelam ci mboolem saar yi. Bu dee l'ikhlas, hadis biñ ci tegtaloo mooy lii: benn waay laajoon yenent bi sallallahu alayhi wa sallam, daf ni ko ya rasulallah ayu suratin fi lqur'ani acdam, qala qul huwa allahu ahad, قال فأي آية في القرآن أعظم؟ قال آية الكرسي. بن واي دفا توك شي جتاي يونت بي صلى الله عليه وسلم مودادي دادي بوزي كاسيون يونت بي دادي كوي لاج نيكو ياو يونت بي يالا بي القرآن بان سارا شي غنا ماغ مونيكو سار وو ني واخ قل هو الله احد دي الاخلاص مونيكو كون aaye yi nag ban aaya ci gën a rëy moo ci gën a màgg? Mu ne ko aaye boobu ñuy wax ayatul kursi moo ci gën a màgg. Kon nga xam ni bu dee ci saar yi fatiha ak l'ikhlas ñoo ci gën a màgg. Wax na nu ni itam alquran ba mu jeex fatiha ci gën, ndax yàlla dafa jël secret alquran yépp lëmës ko ci fatiha. Waaye mu jëlaat secret bi ci fatiha yépp lëmës ko ci bismillahir rahmanir rahim. Wax ne ni itam jëlaat na secret bi ci bismillahir rahmanir rahim yépp lëmës ko ca baawu bismillahir rahmanir rahim. Waaw, moo tax ñu ne ci baa la lépp amee, ci baa la lépp amee. Lépp lu nit di commencé rek ci tomb la koy commencé, mu di ci baa. Waaw, bu dee architecte bi defar tabax la, la muy njëkk a def plimam ba muy teg, la muy njëkk a teg ak tomb lay doon, tomb boobu moo di baa. Kon nga gis ne kon mënul ñàkk mukk nga jàng fatihatu doo ci boole bismillahi rahmani rahim. Kon ñi wax ne fatiha bu ci génnee bismillahi rahmani rahim mu manqué, ñoom foofu leen ko teg, ndax bismillahi rahmani rahim dafa bokk ci fatiha. Kon ñu gis ne kon saar yépp bi ci gën moo di fatihatul kitab ak qul huwa allahu ahad,
waye ay bi ci gën modi ayatul kursi motax ñu ne bo di xol nak aya alquran yeb su fekkenti ne yang ko de yang koy lim da fay nek 6660 ci wax ji gëna siw waye gis na ni fatihatul kitab mo gëna reey ci alquran ci sari ayatul kursi mo gëna reey ci ayi gis na ni itam seeni ngeenel reey na seeni njariñ reey na seeni secret yeme na jagle gi yalla def ci ñoom tedd na te yeme motax itam barke bi ci yalla def itam yeme na lol lepp hadith ñewna leral ko motax bo de xolat alquran da nga gis ni ay bubu di ayatul kursi ak ñaari sar yoy di l'ikhlas ak fatiha li ñuy am am njariñ amna yeneeni sar ak aya yo xamanteni amna nu njariñ lol ci bir alquran motax bokku na ci sar yoy yi nga xamanteni bari na ñuy njariñ lu demé ni ki suratu yasin lu demé ni ki itam inna fatahna laka fathan mubina di suratul fath ak lu demé ni ki suratul waqi'a ak lu demé ni ki suratul mulk suratul waqi'a moy idha waqa'atil waqi'a suratul mulk moy tabaarakal ladhi bi yadihi al mulk ak suratul naba lu demé ni ki amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim ak suratul duha mudi wadduha wal layl idha saja ak lu demé ni ki alam nashrah ak suratul qadr ak lam yakunil ladhina kafaru ak idha zuzilatil ard ak suratul kawthar mudi inna a'tainakal kawthar ak qul ya ayyuhal kafirun ak idha jaa nasrullahi wal fath ak mu'awwidhatayn mudi qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas ñune ay ñune sar yu am njariñ la donte sax yele ñu upp njariñ wanti sar yi itam sar yu am njariñ la ak yeneen ak yeneen ak yeneen yo xamanteni ay sar lan nek ci bir alquran bu ci nek rek julit bi war nako geustu xam ko la ci lemus ci ay njariñ mu jariñoko mune itam naka nonu amna ay ayat mudi ay verset yo xamanteni amna nu njariñ lol ci bir alquran julit bi war ko geustu xam ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ay njariñam ci ay ahadith yu wer bokku na ci lu demé ni ki amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbi bokku na ci itam ñetti deng aya ci commencement suratul an'am ak ñaari aya ci mujjuk baraa ak genu suratul hashr ak yeneen ci ay saraki ayat yo xamanteni yu am njariñ la te lemusu ci bir alquran ñu ni gis ne ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan saxo ayat yi ak sari yeb dan ko jang suba ak ngon dan ko jang itam guddi ak becc naka nonu itam sahaba yu bari ci sahaba mi dan nan ko roy ci lolu di jang alquran suba ak ngon guddi ak becc naka nonu itam nit ñu bax ñi ñew ci seen gannaaw di boromi xam xam ñom itam nonu lañu ko daan defé wante itam leral nañu naka lañu koy jangé wax nañu joxé nañu ci itam ay lim joxé ci itam ay waxtu ndax lo gis rek dafa am yoon li kulli shay'in tariq yalanti moko wax ne lepp lo gis rek amna yoon mo melni kon alquran mak ni bind nañu ci joxe nañu ci ay yoon joxe ci ay secret yo xamanteni nit ki sa bu joge pour nam jeufandiko alquran ci yoon wowo la koy jaar joxe nañ ci ay lim joxe ci waxtu dan nañ ci ñaax seeni dom di ci ñaax seeni mbokk di ci ñaax seeni jigen di ci ñaax seeni dekkendo ci ñuy bari lu ñuy jang alquran surtout sari ñu fi tuddu ak ay yi ñu tuddu ñu leen daan ñaax ci ñuy saxo
jang sar yoy ba taxna itam yalla mom lepp ma am njariñ rawati ne itam waxam bi di alquran ci li xew legi ci jamono bi ndax gis nañ ni nit ñu bari wayfal nañu alquran gannaawal nañu alquran bayyi nañu jang alquran lutax ndax ñoom dal doylo nañu di jang ay tawassulat yo xamanteni borom xam xam ye ko bind mo xam way la mo xam itam ay ñaan la yo xamanteni dañ ko bind ñoom borom xam xam yoyu talube yi legi bayyi nañ alquran legi ñoom ñu ngi japp ci e tawassulat yoyu mak ñi bind di borom yi xam xam di nitu yalla ñoom doylo nañu jang ñaan yoyu mak ñi bind walis alquran te itam ñaan yoyu nga xamanteni mak ñi bind nako ben qasida lay nek wala mu nek itam ay ñaan yo xamanteni mak ñi ko bind mu di bind yu sel yu nit mëna jariño la muy sel bala nga ko jariño yow talube bi na fekk alquran jitu ba nopi na fekk itam ñaan yoyu ngay jang na fekk itam mu teggu ci ndigal nga jël ko ci kaw tarbiya jël ko itam ci suluk bo xamanteni ñolay jox yoon wi jox la ci ndigal wax la fang koy jaar ba mën ca jariñu wante legi gis ne nañu bari dañuy sopp nitu yalla bi rek jël ay mbindam diko jang te duñ ci am ndigal wala ñu gis ay karamat yo xamanteni mu ngi koy def wala ñuy degg ay waratem seen xol toy ca ba tax seen ciofel ci nitu yalla bobu dem ba lire mbindam ak jang ay tawassulatam ki qasaidam eppal len njariñ lool ñu jang alquran loolu erreur la ndax borom xam xam yi wérante nañu ci waxtaan nañu ci amna benn borom xam xam bu ñuy wax Hafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala yalla nako yalla yeureum dafa wax ni téré yoy nga xamanteni mag ñi bind nañu ko neena téré yu valable la téré la yo xamanteni julit bu ne mën nga ko jariño lan cey jang yiwu kasselay nek mu ne wante wérante nañu ci am nañu wax ni do mëna jariñu ci téré yoyu do ca mëna faggu lan ca wara faggu ba mën ca jariñu ga war ludul ne dafa fekk bok nga xam sansu téré ba xam manaya xam la ca nitu yalla ba jublu waye jël ko jang ko nonu rek taxul nga jariñu ci waaw ñu ne mu ne amma thawabu ala qira'ati alquran fa huwa hasilun liman fahima wa liman lam yafham bil kulliyah lit'abudi bil lafdhi bi khilaf ghayrihi min al adhkar wal ud'iyah fa innahu la yuthabu alayhi illa man fahimahu wa alayhi akthar al ulama wa qila in lam yufham fa fihi nawar yani borom xam xam bi di al hafiz ibn hajar neena al quran al karim yalla def na ci ak jappandal ci julit ñi ndax modi sen alal ba ka koy jang te deg manaya ak ka koy jang ak te degul manaya ca yam waaw ñom ñaar ñeppay jëriñu al quran ki koy jang te xamul li muy firi ak ka koy jang te xam la muy firi wax na ne ñom ñaar ñepp danen ñu len fay xeyna nak fay ya da dul tollo waaw ndax dañu wax ne ki jang al quran te mën ko lol xam baat ya xam maana ya neena koku ñu koy yegal ci gratu malaaka yu sel ya malaaka ye jege yalla fofu len koy yegal ñu ni ki koy jang nak te fekk degul maana ya diko jang avec difficulté koku nak yalla dana ko ci fay ñaari yol fayu jang al quran ba ak fayu choon bam ci daj ñu ni
mune wante nak benen werd boy jeufandiko benen azkar boy jeufandiko wala yeneeni ñaan yoy jeufandiko budul alquran neneen su fekkanteene xamulo la ngay wax do ci am yool kon nak yeen ni jang ñaan yi di jang itam yenn qasaid yi nga xamanteni nit ñu bax ñi ko def dem len ñu firil len ko ba ngeen xam li ngeen di wax neneen lolu moy tax ñu fay len ci kon mu melni فعلينا أن نتخذ وردا من الأفضل والأعظم والأشرف كقراءة القرآن لقوله عليه الصلاة والسلام فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه ونكون ورنو ننجلتي سنو وردن جيتل في القرآن ندخ موتيغن موتيغن مغ موتيغن تد جنغ القرآن دي وقف سباك نغم نكون مكيدان دفي nako yonentibi sallallahu alaihi wasallam dan defé nenen lolou mo gën nga jëfëndiko benen werd budul alquran wala bodé jëfëndiko alquran bodé jëfëndiko benen werd itam na fekk bobu nga jital alquran ba nopi waye jël rek fala budde min shakwa diko jang rek wala nga jël taysir diko jang rek wala benen ci ta'lif yi fi mag ñi def té bolé wo ci alquran itam lu neew ngay jëriñu

mu mel ni kon qasaid yoy yep nga xamanteni mag ñi def nañu ko amna njariñ yu reuy yu ci nek waye nak na fekk bobu na fexé ba fondement bi nek alquran ndax ñom yi ñu bindé yep ñu ko tibé ci bir alquran motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni ngeenelu waxu yalla bi di alquran ci mbolem wax yi mu ngi melni ngeenelu yalla ci mbolem lu mu bind ni yalla gëné nit ñi ni yalla gëné mindé fi non la waxam gëné lepp lu dul waxam kon nak leg da nga gis ñu nga xamanteni yañuy jang ci walu tawassulat du dara lu dul pour yalla yok seen wërseuk waaw te itam lolu mën nga ko fekk ci biir alquran wante dal bo jitalé alquran lo ca tek rek mu rafet yalla wax na ci alquran ne walaqad yassarna alquran lidhikr ñun yalla jappandal nañu alquran mu di njariñu kexé waaw kon nak ko fi bayyi nga fi njariñ di gëna reuy motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam dan wax ni man arada an yatakallama ma Allah falyaqra alquran idha arada ahadukum an yuhibba rabbahu falyaqra alquran yonentibi sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamne beug ngay wax ak yalla sa sunne neena del jang alquran ndax waxtu wi ngay jang alquran yaangi wax ak sa borom mune itam kep ko xamanteni bëgg na bëgg boromam bëgg yalla ndax bëgg yalla ma ta bu reey ngi ci neena del jang alquran kon nak yémina lol nit ki xaggan ci bopam ba xamul dara ci alquran yémina lol nga jang alquran itam bu mën ko te bo tege sa kami ci sa bir nek bala nga ko jëlati fekk mu pu cher lol itam gacc la ci julit motax ñu wax ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko wax ci hadith ne law jumi'a thawabu jami'i as-salawati ma yuqabilu harfa wahidin min al-quran mune julli juromi li ñuy reey reey ay may neena suñu boole won yoolu julli yoyu bëgg ko yemalek bëgg ko pesek ben harf ci al-quran neena harfu al-quran wo wudanu ko upp kon jang alquran jamu yalla bu reey ngi ci motax ñu ni la yakunul muridu muridan hatta yajid fil quran kull ma yurid wa ya'rif minhu an nuqsan min al mazid wastaghna bi kalam al mawla an kalam al abid motax ñu ni murid bi manam kinnam yalla parce que al murid moy kinnam yalla ki beug yalla ki nga xamne beug beugam lepp moy yalla ki nga xamanteni day wut yalla ñu ne koku do meuna am yalla mukk ludul ne dafa wuté yalla ci bir alquran mune itam du meuna da ci yalla mukk ludul ba dafa jël waxu yalla bi tek ko ci mbollem wax yi waaw bo xolé serigne bu melni serigne touba radiyallahu ta'ala anhu waxnako di tag alquran ci ay ta'lifatam di wax nan yow téré yalla bi yaay sama soppé yow téré yalla bi yaay sama messé ci buma fébaré yow téré yalla bi yaay sama messé ci buma fébaré kon nga xamni koku mbeggelam ci alquran jigina dayo fi mu tek alquran tegu fa sax waxu yonent bi sallallahu alaihi wasallam li hadith di for for fa ko seigne touba tek tegu fa alquran fa mu tek alquran tegu fa hadith kon nga xamne ñom mag ñi suñu deme ba tuufu ci martaba ye gëna reuy dafa fekk itam ñu xam yalla xam fa ñukoy jaar kon ñu ni nit ki reference bu mënti jël neena nam ko jele ci bir alquran ndax moy téré bi nga xamanteni moy ballu way julit ñi ci seeni atté waaw moy manba' bi waaw kon nak comme alquran moy manba' bi ci fay atté ak fay référence yépp na nek alquran nga bañ ko jéggané ji fenen leg leg day am nga gis fi ay nit ño xamanteni
ñu référé wu ci ben philosophe mo leen digëlal ñu référé wu ci alquran lool nak wax deug yalla jaadul rafetul te itam du teggine mu melni kon suñu waxé ci alquran wax itam ne luñu wara jang la da nañu wax itam ne lay tax nga mëna jariño alquran itam modi yene bu sel waaw yene bu sel ñene itam amna ci ay jaamu yalla yo xamanteni amul ben wasila nax directement la yak sa borom kon nak lañ ci bëgg modi nga dawal ci yene bu sel jaamu yalla yoy moy lu demé niki julli lu demé niki azaka lu demé niki aji makka lu demé niki jang alquran lu demé niki wor lu demé niki sabbal sa borom lu demé niki tam wax batu la ilaha illallah nenen li fi bëgg nen fi nga dawal fi yene bu sel bo xamanteni la tax nga koy def du ngistal du dara dudul sa digënté ak sa borom jeli nin ci umar ibn al-khattab radiyallahu anhu muni qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam innamal a'malu binniyat وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه نينا يننتبي صلى الله عليه وسلم وخنني جف يب مغي أجوتييني مني نتكونيك إتم la nga yene rek mom la lay yalla di fay mune kon kep ko xamanteni fay yene dafa nek ci yalla ak yonent bi neena ba tax nga gaday andak yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena sa gaday gogu neena yalla dana ko nangu te dana la ko fay kep ko xamne nak di yonent bi sallallahu alaihi wasallam di gaday nga andak mom ngir wuti aduna wala nga an gaday andak mom ngir gis nga as ndaw so xamanteni beug nga ko te gaday na nga beug ko tak tax nga gaday neena itam la nga yene rek ngay am yalla mën na la jox ndaw si mën na la jox itam aduna waye bo deye do am dara do fekk dara ci sa bammel ki nak mu ngi waccion ci gaday ga ba amé ñu jog di gaday ngir yalla kesse kesse am ñeneen ñu jog di gaday ngir lenen yonent bi wan len ne len jëf yépp mu ngi aju ci yene kon liñu bëgg ci ki jang alquran ak ki déglu ndax jang alquran yiwangi ci ak jaamu yalla la déglu ba itam ak jaamu yalla la waaw déglu ba itam ak jaamu yalla la motax yalla wax ci alquran ni suñu dé jang alquran na ngeen déglu waaw na ngeen déglu ndax bo déglu wu rek am bakkar kon nak na nga déglu te dawul sa yene ne da nga fas yene jaamu yalla ci déglu ga kon bëgg nañu ci dal yene bu sel ci jang ba ak deglu ga motax jeleneen ci abi hurayra radhiyallahu anhu mu waxne yantib sallallahu alayhi wasallam waxna ne yabtaghuna yawm alqiyamah ala qadri niyyatihim wa alam anna kull amalin fa innahu yahtaju ila arba'ati ashya'a ila alilmi bihi qabla shuru'ihi wa illa kana ma yufsiduhu akthar mimma yuslihu وإلى النية عند شروعه وإلا فلا يؤجر لقوله صلى الله عليه وسلم لا أجر لمن لا نية له وإلى البر بعد شروعه فيه وإلا فيكون تقصيره أكثر من توقيره وإلى الإخلاص عند تسليمه إلى الله وإلا فيرد عمله عليه ولا يقبل منه أبي هريرة رضي الله عنه نين قل لك يوم الخيام neena nit ñi kenn ku ci nek neena da nga dem di fayé ku ji sa jëf comme ni nit ñi bu wër dé nañuy démé di fayé ku ji neena wante kenn ku ci nek kemt la yu la nga yéene woon ci sa jëf mom ngay fayé ko mu ne kon na ngeen xamné jëf ju nek soxla neen ci ñent jëf bu ne rek soxla neen ci ñent soxla nañu jëf ji balaan ko jëf na fekk xam xam jitu ko ndax bu ko xam xam jituul neena lamuy yaq muy upp lamuy defal waaw motax borom lakhdari wax ne daganul ci ben mukallaf muy jëf ben jëf loolu ba dafa xam atta yalla ba nopi ci jëf ji bo nopi itam ginaaw xam xam yene bu sel
mune ndax bu ci yene bu sel lalul laluwul mune duñ la ca fay ndax yonenti mo wax ne la ajra liman la niyyata la duñu fay kep ko xamanteni se yene selul moy ñaarel bi ñettel ba itam bëgg nañu nga def ko ci ñek waaw def ko ci ñek def ko ci yar def ko ci denga mune ndax bu fekenteni defuloko ci ñek ak yar neena mën nga baña wormal la ngay def moy legui li ngay gis nit ñi diko def so day jang alquran te wormal loko waaw dang koy jang bu xawa yeme dañuy wax naan di jang alquran melni koy lak koy lek la ko chaxam koku itam baxul bon benen bi ci def itam gis ne nit budey julli ñak wormal julli ga dana tax itam ngay julli di wokatu wala ngay julli di gestu leg leg sax nga gis ci ñuy re manafiqi dan dañ ko dan def ci jamono yenenbi sallallahu alaihi wasallam waaw mu ñu sappé yu jekk yenenbi jitu kabbar dañ leen di gis ñom ñi wokanti ci seen biir di pisante leg leg sax nga gis ci kuru ko ba pare di war mbé ci biir julli gi pour wané ne limuy def safuko waaw kon bu ci al birru amul kon da ngay gattinu ci mbirma ba danaka sax respect bang ko wara jox doko ko jox soxla nen ci itam ak selal waaw mune ndax li ngay defal yalla bu selul neena malaika yi dañ koy jelat lem ko bamu jek ñu delolako waaw kon nak julli kon nak bepp mbir bu nit di def soxla nen ci xam xam na ci jitu waaw gannaaw xam xam yene bu sel ginnaw yene bu sel nang ko def ci ñek gannaaw ñek gi itam nang ko def ci selal yi dal bëgg nañ ko ci motax

kon nak julli kon nak li bepp mbir bu nit di def soxla nen ci xam xam na ci jitu waaw gannaaw xam xam yene bu sel ginnaw yene bu sel nang ko def ci ñek gannaaw ñek ge itam nang ko def ci selal yi dal bëgg nañ ko ci motax kon ñu bëgg ci alquran yoyu bëgg nañ ci yene bu sel bëgg nañu itam ki jang alquran mu xam attaya waaw ndax rafet na ci bëgg neen itam nga def ko ci tajwid ndax waratilil qur'an tartila waaw yantu sallallahu alayhi wasallam wax ni itam ne zayyinul qur'an bi aswatikum waaw ngeen day jang alquran na ngeen ko neexal waaw kon nu sax baat gëna neexé ci jang alquran rek ah tabarakallah tiyab bëgg na yok ndax yantu sallallahu alayhi wasallam mo diglé motax كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا أحدهم أن يقرأوا سورة من القرآن يوني صحابة يوننتبي صلى الله عليه وسلم صحابة يتدية بني مسانا داجة كبارب سان أوتان كن يونيك فدي جو ولا ني واخ واخو أدونا ولا يونيك فدي كي واخ واخي تشاخان واخي مبورنت لاني دف مودي أبي دبا def seeni discussion waxtan ci walu sharia lu koy yob waxtan ci yenn turu yalla yi waxtan ci ay masail fiqhiyya lolu ci lañuy waxtan wala bok ñu digal kenn ne ko diw yow kat sabat neexna ni ngay jange alquran neexna kon jangal ñu alquran ñu deglu su ko defé ñom ñepp ñu tok kenn ku ci nekk yor ñappulu sel tok waji di jang alquran ñuy deglu su ko defé jotaay bi yépp day nekk yiw nek itam ak jaamu yalla motax jeleneen ci abi musa al ash'ari radiyallahu anhu annahum kanu fi safar ay hina raj'u min ghazwati khaybar manam nit ñi borom xam xam yi dañu wax ni jang bi nit ki di jang alquran wala bepp ñaan boy def nax wax ko ci kaw wala wax ko ci souf ban mo ci gën waram xam xam yi wélanté nañu ci waye ñu bari wax né né wax bi ci souf mo ñu gënal ndax wax bi ci kaw dañ ci ragal ak ngissal waaw ndax yalla ci bopam mo wax né ud'u rabbakum tadarruan wa khufya kom yalla wax nak ni ñaan leen ma ci toroxlu té ñaan nga itam ngeen def ko ci nub def ko ci ndank kon dañuy gis ne kon ñaanu fouf mo upp njariñ waye wax nañ li tax yalla wax ko pour rek jëf je mëna muccu ci ngistal ndax bo lay jang alquran sa baat neex lol bu yagge legi ngistal mëna ci adub waaw ndax leg leg nga deg ku taxaw fele ne la waye ya neex baat waye yow gaay yalla ndax jang alquran waye ci nit kom dafa gaawa gis bopam su ko defé fofu ak ngistal mën na ca dugg waaw lolo tax ñu wax ko wante itam jang alquran ci kaw tiyabu gu reey ngi ci yoy yeb insha allah dinañ ci dik motax jili nañ ci abi musa al ash'ari radiyallahu anhu mune dañu tukki won neena ndax dañu jige won ci khare khaybar neena nit ñi ñew ba ci ben xur neena ñoom ñepp ñu nekk ci xur wonak di yëkëti seen baat ñoom julit ñi di wax Allahu akbar diko wax ci kaw neena yoonte bi sallallahu alayhi wasallam daal di ñew ba ci ñoom ne leen soofel leen seen baat dal leen te tay xana xamulen ne fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban innakum tad'una samian qariban wa huwa ma'akum

taxul xana xamulen ne ki ngeen di wo sori wulen fadduul mu ngi fi yene ngi wo ku len jege ku len di deg te ki ngeen di wo mu ngi and ak yeen sa suné kon nak soufel len sen baat loolu itam dafa bok ci hadith yi wonene e ñaan diko wax ndank itam baxna murshid la manam serigne bi nga xamanteni da fay tarbiya ay talibem bëgg nañu talibey nga xamanteni ñu ngay soogu dugg ci dara ja di def seen tarbiya neena mu leen di digal ñuy yëkëti seen baat ndax loolu dana am leneen lu muy def ci talibey bi dana def ci nopi itam mu mëna tewlu lamuy wax man ko tewlu ci xolam yëkëti bobu mu koy yëkëti ci kaw واخنا ان ايتام الذكر برفع الصوت جائز بل مستحب اذا لم يكن عن رياء ليغتنم الناس اظهار الدين ووصول بركه الذكر الى السامعين في الدور والبيوت او الحوانيت وليوافق القائل من يسمع صوته ويشهد له يوم القيامه كل رطب ويابس يسمع صوته ومن zikar wala jang alquran di yekati sa bat neena lolou dagan la neena itam luñu soppu la manam di jang alquran wala ngay zikar mo xam turu yalla bu mën ci don diko wax ci kaw neena lolou itam dagan na soppu nañu ko itam wa bu fekente ni ngistal mën na ca mucc wa lutax mune itam nax lolou dana mëna feñal diine ñu xamne kat barab bi barabu jaamu kayu yalla la ndax nit ñang fi jaamu yalla ci sababu yëkëti biñ fi yëkëti baat yi loolu itam dana waral barki ci zikkar ba ci ñi nga xamanteni ñu ngay dégg ndax waxtu woo nga xamanteni kaddu yalla ya ngay dugg ci seen nopp waxtu woo seenu dégg dégg ku ñu barkel la waaw ki romb ci barab fekk itam ñu fay tudd yalla baat yu sell yooyu di jóge ci gémmi yu sell yooyu di tabbi ci sa nopp donte da ngay romb neneen jamono boobu sa nopp ngi am barke boo xamante ni tudd googu ñuy tudd yàlla di ko yëkkati moo la ko may waaw moo tax kon ñu ne bëgg nañu ngeen di yëkkati seeni baat ci zikkar yee jàng alquran yi pour ñi nekk ci biir kër yi ak ñi nekk ci biir néeg yi ak yi nekk ci biir kantin yi ci marché yi mën a dégg baat yooyu pour sen nopp man ca amale barke ñene itam bokku na ci njariñ ya ci yëkëti gi nga xamanteni nit ki dana ko yëkëti baatam neena dana tax itam képp ko xamanteni dégg na sa baat yow mi doon yëkëti turu yàlla boobu yow wala yow mi doon jàng alquran jooju di ko yëkëti mu ne ëllëg yowmal xiyam ñooñu dañuy nekk seede ci yow ne yàlla ñun ka dégg nanu bi sàngam diw di jàng sa alquran ñun dégg nanu ko ak suñu nopp yonent bi neena yamul foofu ndax lépp lu tooy moo xam ndox la lépp lu wow moo xam jamaadaat la moo xam montagne la wala muy suuf wala muy bant wala muy weñ lépp lu dégg baat boobu ëllëg yamal xiyaam dana taxaw seede la ci sa kanamu boroom ne déggoon na la ngay tudd yàlla di jàng alquran waaw waaye nag lenn ci sëriñ yi ñoom tànn nanu préféré nanu ngay jàng alquran wala ngay zikar wala ngay bunci ci turu yàlla yi nga koy jàng nga suufeel sa baat nee na ndax loolu moo gën a sori ak ngistal waaw ñu ne wante nag ngistal kum ci xol lay aju ak ci yéene mu ne yow fexeel kon ba sellal sa xol sellal sa itam sa yéene ci wàllu ngistal su fekkente ne sa xol sell na ci ngistal ak ndéggatal ak yépp bu fekkee sell na ci yow nag kon yaa xam bu la neexee yëkkati sa baat bu la neexee wàccee yow daal valable nga kon ci jànge alquran wala ci zikar nu la neexee moo tax ñu ne fa in kaanat ni yatuhu saafiya fa rafcu sawtihi bil qiraati wa dhikri awla waaw li ma dakarnaahu am na sax ñu wax ne bu fekkente ni sa yéene sell na ci ngistal mu ne nga yëkkati sa baat moo ñu gënal ndax ñeneen ñi mën caa amee ak njariñ mu ne képp koo xamante ne nag ragal nga ci ak ngistal nag nga ba moo gën am na itam ñoo xamante ni werante nañu ci wàllu li ñu tuddee azikrul qalbi maanaam zikkar bi nga xamante ni nit ko nit ki

koy def ci xolam waaw sa lamiñ du wax dara xam nga ni sax mën na yellu ci lamiñam waaw wante bi nak mom da ngay zikkar rek ci sa xol waaw lañu tuddé ad-dhikrul qalbi xol bi rek moy zikkar waye lamiñ yu waxul dara waaw xana kon dafa melni est ce su xalat rek waaw lolu nit ñi wérante nañ ci waaw ñu né zikrul qalbi nak yoonu lamiñ neeku ci waxu xol la rek ñu né waaw nax zikkar bobu e malaaka yi dana bok ci ñuy bind ndax du nekk lu malaaka di bind waaw wante borom xam xam yi neneen ahaka yi waaw malaaka yi dinañu ko bind dinañu ko bind ñu ne du malaaka li ngay wax rek lay xam waaw li ngay xalaat sax mënuñu ko xam su fekkente ne la ngay xalaat di ko yéene waaw ndax niyyatul mu'min ablagh min 'amalihi waaw yéene jullit bi moo gën a mat sax jëfam ci te mbaaxug yàlla àgg na ci la ngay yéene boo ne yéene naa kat wax dëgg yàlla man de fan yee paase amoon naa fi 100 million waaye 100 million yooyu daal rëcc na ma ndax dépensé naa lépp ba mu jeex su ma ko yàlla joxaatoon de danaa ci tabax juma wala danaa dem ci daara ji dimbali fa taalibe ya fa nekk ah yàlla dogal itam nga dund ba dee amuloo 100 million yooyu yàlla jox na la yoolu yéene ba nga am rek yàlla jox na la ko kon niyyatul mu'min ablagh min 'amalihi ñu ne waaw yéene boobu nga xamante ni nit ki dana ko am muy ay xalaat yoo xamante ni léeg-léeg da nga koy xalaat ci sa xol yàlla dana koy xamloo malaaka yi kon nag bu fekkente ne da ngay tudd yàlla ci sa xol waaw mu ànd ak yéene bu sell nee na ni cuuraay di xeeñee nit ni parfum di xeeñee nit waaw buteelu parfum boo jël tuur ko ci néeg bi di ko xel li ñëpp di dégg na muy tuuroo ci suuf ak bi nga xamante ni da nga koy jël teg ko ci suuf nànk muy tuuru te kenn yëgu ko lay wan nit ñi ne parfum ngi ci néeg bi mooy xet gi kon itam lay wan malaaka yi ne kii ngi tudd yàlla mooy xet gay génne ci xolam di dem ci bakkanu malaaka yi mooy yëg mooy wan malaaka yi ne diw mii di mu ngi tuddee mu ngi tudd yàlla ci xolam su ko defee itam ñu koy bind kon dara du leen rëcc ñu ne tudd yàlla ci sa xol baax na waaw ñu ne wante nag tudd yàlla ci sa xol ak sa lammiñ nag mu ëpp njariñ su ko defee xol ba am ca tiyaaba lammiñ way itam am ca tiyaaba mu mel ni kon am na benn sëriñ bu mag moom la ñuy tuddee sayidu taifa mu di al imam al junaydi al baghdadi qaddasa allahu sirrahu borom xam-xam bii di al imam al junaydi yan la ko yàlla yërëm dafa def benn discours bu am solo di waar nit ñi mu mel ni dafa dajeeg ay nitu yàlla yu tedd muy wax ak ñoom ne leen yéen nitu yàlla yi yéen de yàlla tax nit ñi xam leen yàlla itam moo tax nit ñi di leen teral wante maa ngi leen di yëgal ne danaa leen laaj benn laaj yéen su ngeen demee ba wéet ci seen biiri nekk naka ngeen di nekkeek yàlla ndax da ngeen di génn ci biti rek soog a nekk ak yàlla wala ci seen biir néeg yi ni ngeen nekkeek yàlla ci biti noonu ngeen di nekkeek yàlla ci seen biiri néeg waaw mu ne leen su fekkente ni wéet ngeen ci seen biiri néeg da ngeen xam fi yàlla fi ngeen toll yàlla ak fi leen yàlla toll mu ne loolu nag da ngeen ko xam ci seen mboolee mi coppandiku ak ci seen mboolemi jëf da ngeen ko xam ci seen lekk da ngeen ko xam ci seen naan da ngeen ko xam ci seen nelaw da ngeen ko xam ci tëdd bi ngeen di tëdd ak seen soxna da ngeen ko xam ci jote bi ngeen di jote ak seen soxna da ngeen ko xam ci seeni wax da ngeen ko xam ci seen mboolemi yëngatu da ngeen ko xam itam ci seen mboolemi dal mu ne leen ndax maa ngi leen di yëgal ni jëf yëpp mu ngi aju ci yéene te maa ngi leen di yëgal ni bépp jëf bu nit di jëf ci àdduna mën naa nekk ak jaamu yàlla mu ne ndax bu fekkente ni lekk gi ngay lekk da nga cee yéene ne man kat lekk bii may lekk maa ngi lekk maa ngi añ wala maa ngi reer wala maa ngi ndékki pour préparer samay jaamu yàlla maa ngi añ pour mën a julli tisbaar ndax kat fu ne nii damaa faible te bëgg naa def nag naafila yu am solo kon nag leen ma indil añ bi gaaw ma añ pour mën a am kattan gu ma naafila wala kat
indi len ma reer bi parce que guddigi tay dama bëgg nafila dama bëgg nafila ci guddigi ay rakka yu am solo kon nak legi indi len ma reer bi pour ma mëna am kattan guma nafila bu baax ñu ne kon lek gogou ak jaamu yalla la ñukoy jappé ñu ne bu fekke itam nan gi la nono su fekente ni itam nelaw gi la su fekke da nga ne nan nelaw pour mëna wacce sama choono mëna récupérer bu baax bu buma joggé itam mëna gëna jang alquran suma joggé itam gëna mëna julli pour gëna mëna jaamu sama borom ñu ne itam bu fekke lool la itam nelaw yoyu da fay nekk ak jaamu yalla mbokk yi dafa melni kat ñu may juñu ne ma waxtu wi jeexna xana kon inshallah fasiyene nañu ci aljuma yi di ñew ñu continuer ko indi itam sar yi ñu fi juñju seeni ngeenel yi ci nekk yeb inshallah comme waxon nañ len fatihatul kitab waxon nañ len basmala waxon nañ len ayatul kursi inshallah aljuma ji di ñew dañ len indi itam ngeenelu l'ikhlas gën len ko tassal inshallah ci kattanu yalla ak mbaxam kon waxtan wi du meuna ag tay dañ koy yamale fofu ba aljuma ji di ñew ñu agale ko sen xarit sen soppe cheikh ahmedou tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen xarit pabje xana ñu nuyu rek mbokk yi nga xamanteni bindu nañu émission bi te diko rafet.

محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جناو بنو سنتي الله جلدي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نعم أكي صحابم delu sinen fasiyene waxtan ak yeen ci comportement julit bu jigen aji gem ci jigen comportement am ci l'islam ci len fasiyene waxtan tay ci katanu yalla ak mbaxam buñu deme ci alquran dañu ñu gis ne amna ay ndigal yu yalla joxe ci ay comportement yu rafet yo xamanteni julit bu jigen bi war nako melawo. Yalla waxna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam neko wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يلا مجي وخ أكوي جمنيو جيجيني مجي جلتني جيجيني mune yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxal julit ñu gëm ñi ne len nañuy dam seeni bëtt nañuy gorgorlu ci sam seeni pey buñu feñal itam seeni tar ludul la ca wara feñ te modi kanam ga ak ñaari tanxi ndax jigen leppam awra la ba mu dess kanam ga ak ñaari tanxam mu melni kon jigen ni war nañu gorgorlu ci comportement bi nga xamanteni yalla diglé na pour jigen ni melawo ko té modi luñu mëna gorgorlu ci neub seeni awra ñu def ko ndax dana tax ñu gëna jubok seeni borom. Yalla néna la ca wara feñ nak modi kanam ga ak ñaari tanqiya mune wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna nanu wacce nak sen muraya ba mu tollu ci sen dëniya xam nga bu ñëk ba ci jahiliya l'islam ñëwagul jigen ñi rabbu yi daan ñawlu gannaaw ga daan na teju ba ca kaw waye dënd ba nak daf daan ubbeeku motax nak yalla bëgg wone comportement julit bu jigen ci l'islam mu wax ko nak ne ko bokulo nak ak ki nga xamanteni du julit te gemul bokulen sax ci cholin comme ñom dañuy xappati seen denni robbi ya ba seen denni ya di feñ yow sa denni warul feñ kon bo solo ba pale na nga jël muray tek ko ci kaw modi na nga jël kala tek ko ci kaw te kala ga itam nang ko wacce ba li xappati ko won ci denni bi kala gi man ko murale وليضربن بخمرهن على جيوبهن على جيوبهن دوكو فيري سي سن بوشيا واو
xam nga barab bobu nga xamanteni moy feñ ci jigen ñaare daf daan am poche waaw mu natale ko nak ne fayay tollo poche te moy deun ba rek bu doon fi ci Senegal la nak dañu nan xappati yi nga xamanteni mom la jigen ñi di ñawlu nga xamanteni yaram wi yépp deun bi yépp day feñ bat bi sax day feñ su ko defé nak su fekké solo nga ba paré nga jël nak kala tek ci wacce kala gi nak ba mu mourale sa deun lolou don feñ lolou yalla ko wax mune wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha buñu feñal nak sen awra ludul la ci wara feñ nak modi kanam ga rek ak ñaari tenk ya te modi ñaari loxay te itam bo de xol jigen ji amna ñu dagan ci mom pour ñu gis awram ñu alquran tuduna len denen ci aksi jigen amna ñu ko wara xol amna ñu ko warta xol waye nak bo gisé alquran fir ci dafa fekk ni jigen dafa nek fitna bu dalé rek société dal su dalul nak société nek ci fitna motax nak ak dalam la alquran di lewatol motax nak mu bëgg ko ñëkke ci njabotam ñu yéré comportement yu bax mune nak jigen dal waru ta feñal ciirem ludul ci jëkërem sa jëkër nak mom man nga feñal sey ciir ci mom amna droit gis sa awra motax mune wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihin ludul seen jëkër ya aw abaa'ihin wala seen baye ñoom jigen ñi jigen du nekk sa baye señ na gis sa awra señ na gis sa bop nga bañu muru waaw señ na gis sa deun señ na gis sa yel yépp señ nako gis ba awra yu biire ya yépp war nako gis bu ko gisé bakkar du ko ci top sa jëkër señ nako gis sa baye señ nako gis aw abaa'i bu'ulatihin wala sa sen baye jëkër ya waaw sa jëkër itam bayam amna droit gis sa awra yow ku jigen ki manam sa goro aw abna'ihin wala sa domi jëkër itam boko jurul amna droit gis sa awra aw abna'i bu'ulatihin wala sen domi yeen jigen ni waaw sa dom ji nga jur ci kër gi amna droit gis sa awra waaw sa jëkër itam dom ji mu am donte fenen la ko amé aram na la amna droit gis sa awra aw ikhwanihin say frère itam mo xam sa mag bu goor la wala sa rak bu goor amna droit gis sa awra koku l'islam du ko ci bindal ben bakkar aw bani ikhwanihin wala itam sa domu mag bu goor wala sa domu rak bu goor mom itam amna droit gis sa awra lolou bu ko gisé l'islam du ko ci bindal ben bakkar aw bani akhawatihin wala say domi sœur sa rak ju jigen wala sa mag ju jigen mo xam bay ngeen bok wala da ngeen bok nday ak bay bu amé dom ja sañ na gis sa awra aw nisaihin wala jigen ni ci bopam ni cey julit am nañu droit gisante seen awra manam jigen ni kesse ci biiri nek man nañu gisante seen awra buñu toge man nañu bañu muru waw bu boba ñom jigen ni kesse am nañu droit gisante aw ma malakat aymanuhunna wala jam bi nga xamanteni jam la ci biir kër gi yow ko jigen ki nga mom ko man na gis sa awra awi tabi'ina ghayri uli al-irbati wala way topi ñi nga xamanteni moy ñi ñuy tuddé ñu xawu foñi ñi nga xamanteni dañu dem ba mbirum aduna dañ ci neewal lu bari dem ba neewal ci mbirum jigen waaw moy ñoñu nga xamanteni dañuy melni ñu xawu fo ñoñu itam nga xamanteni dem na ba seen aajo djublu wuñ ko ci jigen ludul ñu ngi xalaat yeneeni problème yu bokut ak problème mu jigen ak aduna ju neex ñoñu mën nañu gis seen awra wala xale bi nga xamanteni wala xale parce que awitifli alladhina lam yadhharu ala awrati an-nisa parce que atif lu gëna ñew yor maana mufrad wala jam'a waaw mën na ñew nga djublu ci kenn nit koy waxal mën nga ci djublu mbolo mu melni
bu fekke dañ ci djublu mbolo comme fi ismu jins bi la lolo tax awit tiflil ladina lam yadhharu ala awrat an-nisa wala khale yi nga xamanteni jotu guñu yornu awray jigen waaw khale yi nga xamanteni xamé guñu lan moy awra waaw khale yoy yi nga xamanteni xamuñu lan moy awra ndax musa guñu fende guñu yewoo guñu xamaguñ ci aduna dara ñoñu itam ñu gis sa awra koku dara neeku ci mu melni itam alquran wala l'islam dafa mësa fiir fiir ni ci jigen lool fiiray gu nga xamanteni taxna dafa bëgg rek jigen dal te itam bo xolé jigeno jahiliya yi bu ñëk ba lañu daan def modi dañ daan sol lam yu reuy yu ñuy tuddé xalxal bu ñuy dox nak dañuy fëggat le lam yi lolu daan na tax bu ñu rombé penc mu ay goor nek suñu lam yi yëngo ñoom dañuy xamné jigen rombu na su ko défé xel yépp dal di daw dem ci jigen joju rombu bu dé ki nek ci Sénégal modi fer yi nga xamanteni dañu ko faral di tak mo remplacer xal xal yoy yi nga xamanteni mom la arab yi dan tak jigene arab yi dan tak ci sen tanki yeungatu bobu nak dafa aram alquran daf ko tere daf ne wala yadribna bi arjulihin li yu'lama ma yukhfina min zinatihin mune itam buñu di yeungal sen lam yoy yi nga xamanteni ñu ko tak ci sen tanki ya pour ñu mëna xamlé la nga xamanteni neubuna ci seeni awray biir waaw su ko défé nak yëngatu bobu dana tax xélu goor ñi xoot jëm ci ñi xalaat ci ku jigen ki xalaat yu xoot loolu dañ koy bañ mu melni kon jigen ji dal dañu bëgg mu nekk ku yiw am comportement bu yiw ci biir kërëm ak ci biti mu ne tuup yalla daf ko bëgg ndax nit mën nay def lo xamanteni l'islamam nanguko waye bu démé ba am xolu tuub yalla dana ci dëkk ndegay gu jéggi dayo ndax nit ki bu fekké iblis xëcc nako bu xëcc ko ci bopam mu andat mom mu dem ba xélam déllu ci mu dawaat xamné iblis du and du nit ku bax mu dawat wuti yalla daw gogo muy daw diwu ci yalla beglo na ci yalla mbekté go xamanteni suko xamone dana xamné jam bi tuup rek ko war ndax tuup da fay beglo yalla motax yalla ni watubu ila allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun mun na ngeen tuup yeen na ngeen tuup jëm ci yalla jami'an mbir mu ngeen di nek mbolo tuub jëm ci yalla ayyuhal mu'minuna yeen way gëm ni la'allakum man am tuflihuna da ngeen texe ci tuub gogu ngeen tuub jëm ci seen borom sumeeku ci lepp lo xamanteni yalla bëggu ko mu melni yahutu madina ya dañu nekkon ay kacior nek itam ñu bon nek ay wëy da naqaral yonent bi di naqaral itam l'islam bi ci firangi gi nga xamanteni fiire na ko jigen te djublu ci luddul jigen sel lu yonent bi def rek wala lu alquran indi ci luy selal jigen ñoom fexé nañu lu koy tilimal mu melni nak kon julit bu jigen bi na xamne yalla moy kilifam bi ko sopp bëgg ko jox valeuram na daw wuti ko na xamne itam sheytaane modi nonam diko bañ bëgg ko xañ valeuram daw ko motax nak pour jamm mëna am yalla ne wa ankihul ayama minkum was salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim yalla neena wa ankihu na ngeen seylo al ayama ñu liber ni ci jigeen ni ak goor ni ku ci liber rek ba amatulo neena nañu fexé nak ba nga am ci sey e ndax sey bobu
ci le diine di ñomé té dañu wax né sam benn goor ci kër wala sam benn jigen ci kër mo gëna jafé nga dajalé jooni nak di len sam ci Allah waaw ndax goor gu lebar ci kër amul jabar wala jigen ju lebar ci kër amul ci kër sam ko mo gëna difficile nga dajalé jooni nak di len sam mu ne kon nak ku ci lebar amulo jabar wala amulo jëkër ci jigen ni nañu len seylo nak wa salihin ñi ci yiw itam bëgg ay soxna nañu len seylo waaw ñi ci yiw te bëgg rawale seen diine ñew ne bëgg nañu soxna nañ len ko may soxna parce que itam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni nit ki bu ñëwé ngeen rafet lu jikoom ak diineem na ngeen ko may soxna nak te baye ko ak yalla ñu ni l'islam musul nangu taxawalu bu upp ndax lolu bëgg ko te itam wolu wuko te bu sañu ni itam société islamique bi benn société du ko gëna sell du ko gëna rafet jikko motax yalla ne kon maye len xalé yi ci mata sey bu dey jigen nañ len maye bu dey ay goor itam nañu len wutal ay soxna ndax lolu mo gëna woor ñu bañ ci itam di ci xol yenn intérêt yi waaw ndax yalla neena in yakunu fuqara ay yughnihim Allah min fadli li ñuy bañ modi nga ne sama dom ji kat ki ñu ko bëgg may wolu mako ndax dal dafa yorul dara waaw ndax loxom jotul gannaawam sama dom ji ki ñu ko bëgg may dal xamna ne du mëna yor sama dom ji ndax loxom jotul gannaawam lolu l'islam daf ko bañ daf ko téré daf ko dakk liñu bëgg modi ñu xamné wërse ci loxo yalla lay jëgé motax yalla né in yakunu fuqara yughnihim Allah min fadli su fekkante ni ñi ngeen maye dañoo ñak ba amuñu dara yalla néna mën na leena jox nak ci sama wërseuk wi waaw mën na leena jox nak ci sama wërseuk ndax amna ay magasin yu fess del te saxlawumako dayuumako dara luddul yeen jam yi rek yena tax mu wutko kon nak maye len su ngeen maye nak dandu baye mak ñi ngeen maye may xam famay jaar ak ñom kon yalla waccu nak ñun bam ñu leralale yoon yi in yakunu fuqara yughnihim Allah min fadli te kat nanu xamne wallahu yalla wasi'un ajiyatu la xajuna ñepp yalla ñepp la xajol waaw buñu xatal wërseuk wi waaw yalla ñepp la xajol alimun aji xam la ku ne lamu yayo waaw yalla moy seddelé wërseuk yi nit ku nekk yalla dana la jox la nga yoyo ci wërseuk te itam xajona ñepp mu melni yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni istanzilu rizqa bizwaj manam na ngeen sakko wacce seen wërseuk ci sababu ngeen sey budé jigen ñi leen wuti jëkkeer ndax loolu dana yok seen wërseuk su dé goor ñi leen wuti soxna ndax loolu dana yok seen wërseuk wante itam yaakar ne so wuté soxna ñak loolu itam baaxul wala ki bu la takké du la mëna yor yalla yor ñepp mu melni kon yalla dal reddal nañu yoon wi wax ñu fuñu wara mëna jaar té modi ñu mayé té baye ak yalla ndax mom mo bind mom itam moy wërsegal mu melni ñi nga xamanteni yalla denku leen ay soxna ñoo itam amna lu leen yalla sant ñi nga xamanteni yalla denku leen ay soxna ndax mënu guñu ko yor ñoo itam amna lu leen yalla sant mu wax ne wal yasta'fiz alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadli yalla neena yeen ñi nga xamanteni nak amagu len doley sey na ngeen doylu nak te andak seen sago yeen ñi nga xamanteni amulen doley sey na ngeen doylu te andak seen sago ñu laaj yonent bi nak
ki amagul te mata sey te meunagula yor soxna ini koku numuy def nak ba meuna fegu yenenti bi sallallahu alaihi wasallam waxni man istata'a ya ma'shar ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj muneyen xale yu gor yi kep ko xamanteni yalla maynako mu am katanu sey na tak soxna ndax lolu moy fek l'islamam moy tax dinem ñom munena kep ko xamanteni nak amulo doley tak soxna ndax wërse go neeku fa te itam boko takke mën na la indil fitna wala itam situation yi nga tollu mayula nga tak soxna su boba yonent bi neena na nga saxo wor neena ndax liñuy tuddé ash-shahwa ci nit mu di plaisir koor daf koy dam ba dotul amati katan motax kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam digel na jeune yi nga xamanteni ñu tollu ci tak soxna te itam sen situation mayu len ko ñoñu itam buñu bëgge mucc nañu faral di wor su ko defé nak sayyidal nañ ci yaatal yalla buñ ko ci yaatalé dana dik ak xéewalam ndax bari na ko xamanteni yaakar nañu ko ngir wërsegam may ko soxna mu dé bayyi fa njabot ka yow mako mayon soxna nga delu yor njabot ga yorat soxna sa télé mom yobulen ko ci bamé yesul nit itam da nga ko baña yaakar ci ñak wërsegam wala wërsegam wu neew bakoy xép yalla dogal ci katanam ka nga don bañ ñu may ko ko yalla dogal ñu may ko ko du yag yalla ubbil ko wërsegu yaatu ba nga dem ba am ci gatché loolu itam day am su ko défé nak ñu xamné yalla ci bopam moy womalal ku ko neex mom itam moy xagn ka ko neex mu melni ci jamono jahiliya ba l'islam ñewagul arab yi dañ daan def suñu amé jam dañuy jël jam ba di am luñ koy imposer té modi fexé ba moy jaay bopam ñu défar lu melni ay bar ak hôtel yobbu ci xalé yoyu ñu nek ay xalé yu jigen yu rafet ñu leen di jaay bu jigé bu touriste ñëwé wala itam chaxan kat bu ñëwé joxé xaaliss jëfëndiko ba mu neex ko mu dem lool nak la l'islam bëgguna dindi motax itam alquran waxna ci waxne wala tukrihu fatayatikum ala albigha in aradna tahassunan litabtagu arada alhayati ad-dunya

mu mel ni li alquran wax pour orienter julit ni ci melokan yu rafet, melokan yu sel ta tay, melokan julit pire. Tax na lepp lo xamanteni rek jiko bu tilim la dana ko dank ci societe bi. Lola taxone ginnaw nafiqi bi yenenbi sallallahu alaihi wasallam gadaye joge makkatul mukarrama dem madinatul munawwara aba mon nafiqi yu say say classu abdullah ibn ubay nga xamanteni ay nafiq lañu melokan wo nga xamanteni ci jahiliya mom la nit ñi melokano won te modi jël sen jami di len yobbu ci hotel yi di len jaay e lolu itam bi l'islam ñewé nafiqi dañ ko bëggoon continuer jël jigen ñi rek ku ci am sa jam bëgg ko force ci diko jaay di jaay muy jaay bopam ñu ubbi ay nek ko andi sa xaaliss rek ñu bayé la ko nga fajj sa soxla demat yalla nak ni bu ñëk ba amon la ndax bobu yonent bi ñëwagul woon waye comme yonent bi nak ñëw na sharia am ma wacce alquran lima len di wax moli bu len ko defati wala tukrihu bu len di forcer fatayatikum sin jibri ala albigha'i ci di len jaay di jaay seeni pey in aradna tahassunan su fekente ne ñoom ak cielete ñor na len bu fekke dañu dem bu bëgg sel ci seen bop bëggat ñoom moy ludul dañu bëgg nek ay jigen ñu yiwte sel nek ay jigen ño xamanteni dañu taxaw pour protéger seen sharaf ndax xamne nit lañu ndax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dafa wax bu am solo daf ne mata mastabattum an-nas faqad waladadhum ummahatuhum ahraran mune bis bu ngeen jatte nit ñi ay jam ba di len jamlo na ngeen xamne ba len sen ndey yi di jur bobu ay gor yu set wicc len xana kay upp doole nit ki rek def loko la la neexal mu melni kon lolu xewon na bu ñeuk waye jam lan ko daan def legi nak ay gor pire lañu koy def bo demé ci tubab yi civilisation bobu mo fa am te modi ubbi nañu ay hotel ak barap yo xamanteni ay jigen yu bax ñoo xamanteni ay jigen yi julit lañu yaq nañ seen xel andil leen ay xalaat ay ideologie yu baxul fexé itam ba mën leena jëriño ci walu bobu yobul leen ci hotel yi ñu nekk ay jigen yu rafet ko defé duñ fa nekké luddul jaay seen bop jaay nak seen valeur ndax jigen ëpp na niko tubaab yi jappé jigen dal moy di valeur moy niko l'islam jappé té modi dafa bëgg rek ak cielata ci mom bëgg mu sel bëgg itam mu xam gëddam mu melni jigen ñi nañu bayyi seen bop xel xamné ay mindeef lañu yo xamanteni ni yalla téralé goor leen téralé itam goor gu fi wëli jigen la jur kon jigen amna martaba bu for waye ci kaw nak mu xam bopam ba taxna itam lolu arab yi dañ ko daan def yalla téralen ko téré ko julit ñi wax ne bu len ko def li tabtahu arad al hayati dunya bu len ko def pour rek mën ci sakko gar garu aduna te moy pognatum aduna deureum rek ngeen ci wut deureum jaruko deureum warul tax ngeen jaay dignité jigen ndax jigen ëpp na fofu wante nak l'islam min la forcé yow julit bi donte neexul yalla ba def lola ko te tay lo ko itam yow yalla waccio nak yow top la dara kala forcé kay la yalla di top legi motax muné waman yukrihunna kep ko xamanteni forcé na jam yoy ba def lolen lu bon yoy may téré fa inna allaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim na ngeen xamné yalla gannaaw ba ngeen len forcé ci ñuy def lu bon lolu na ngeen xamné yalla ghafurun jéggala kon la ndaw suus ngeen forcé
rahimun yeremala kon la ci ndaw sus ngeen forcer waye nak tekkul ci ka nga xamanteni mom mo forcer yow mi forcer yalla tekkuna la ci ki ñu forcer nak yalla sanni nako ñeegelam ak yermandeem xamne illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman nit ki bu fekke dañ la forcer te bañu lay forcer itam fek na sa xol liman ñu ci bof itam yalla amut ak yow ben affaire mu melni jigen ni tere bi len yalla tere pour ñu genn jamono dem na ba legi tok ci bir kër yi amatul ndax kenn mënatula tok lo jigen ni ci bir kër yi wante itam comme jamono andi na lolu te mag yi dañu wax ne la tasubud dahr fa inna allah huwa ad-dahr bu len di ngagne jamono ndax yalla ci bopam mom moy jamono comme yalla nak ci mandom ak yermandem ni jamono bi teudde nako ba nopi li nga xamanteni rek moñu ci mussel moy muy ku gor ki di ku jigen ki kenn ku ci nek bu genné na fexé ba nek rek ci lako yalla sante te modi yow ku jigen ki lañu la téré ne bu mu feñ ci sa yaram bu mu feñ yow ku gor ki itam yalla waxon na la nela na nga gëm sa bëtt قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون كون لي الله سانت جيجين رك سانت نكو غور كون جيجين ني بونو генني نانو فخه با يور كومبورتمان بيغا خامتيني موم لا الاسلام بغ جيجين غور ني تام بونو генني نانو فخه با يور كومبورتمان بيغا خامتيني موم لا الاسلام بي بغ تي مودي نيو دام سين بت te itam sammu sen pay te itam fexé ba ciol gi nga xamanteni mom la yalla wax ne nen ko solo ñu fexé ba solo non mu melni nak jamono defna ni jigen fokk mu genn sina alun amna lum ci wax neena dajje bi nga xamanteni mom la nit ki di dajje ak jigen ji ci mbadde bi neena lolu ndogalu yalla la motax ñu ne kon su sa beut recce ba xol ndaw si ba gis itam ci mom lu aram neneen xol bu ñëk bobu maynen lako ndax dajje ba yalla ko waral wanti na xolu ñaarel ba dañ ko aramal lutax ndax sidna ali neena nak nemmeku ndaw sa nak diko setantal diko xol neena lool nak ci sa bakkan la joge waye dajje ba nak yalla la kon ñu fexé ba itam ñun goor ñi te itam boole suñu bop ci dairatul iman bu ñu genné nañu fexé bay dam suñu bëtt lu jigen ñi ciag saggan ci ciol itam ñu fexé ba bañ di sétlu ndax bu ñu sétlo rek bakkar top ñu ci jigen ji itam amna lu ko yalla sant ndax da nga gis jigen jo xamanteni lamuy jënd ci xétu diw lamuy jënd itam ci xétu parfum lamuy jënd itam ci xéetu pastel dafar kanamam di diw di pastelu di toccami yaram wi bamu rafet diw fu diw xéré nga jënd lool lepp bu fekkon seen jëkkeer ya tax kon l'islam kontane dotul waxati dara waye jigen ju ko def jënd itam yere yu xaar so genné pour mbedd mi gis la rek tax te itam bepp jigen bu def loolu genn pour mbedd mi gis la na nga xamne sa genn gogu yalla nga la ci reub ba ngay deluat ci sa bir keur kon nak jigen ñi nañu xamne am nañu yalla wax ne ñom ño sañu gis sen tar te modi sa jëkër ak say koj arma ñoñu

ñamuy dajel ñepp waru ñoo gis awraam, te itam ngay mbubone yow julit nga, loolu itam rafetul benn yoon. Mu melni nak buñu wax ne jamono bi dafa yaqku, nañu wax ne ñun ci suñu bopp ñoo yaqku. Amna benn way kat bu ci wax, ndax neena yaquluna az-zamanu bihi fasadun wa hum fasadu wa ma fasada az-zamanu. Mu ne ñu ngi wax naan jamono bi day yaquna, neena te kat ñoom ci seen bopp ñoom ñoo yaqku, waaye jamono yaqul. Mu melni kon yàlla du soppi li ci nit mukk, ak mbaax gu nekk ci nit yàlla du ko soppi. Feek nit ñu góor góorlu wuñu, feek nit ña sàgganuñu ba sàggane mbaax ma, buñ ko sàgganee nag yàlla mën na seetaan. Yàlla itam du jël ak mbaax def ko ci nit, lu dul ba nit ñaa góor góorlu pour wutuk mbaax yàlla jox leen ko. Su ko defee kon nit ñi nañu xam ne sabab leen ci am lu baax, sabab leen itam ci ñàkk lu baax. E mu mel ni dafa am benn waykat boo xamante ni dafa mënoon way trop ci, waaye mu nga dëkk ca kaw ga. Mu ni kii di ni mu mënee way te dëkk ci kaw gi, ku ko jëloon indi ko ci teeru dana wax lu yéem ñépp, ndax dafa nekkoon poète. Ñu indi ko nag ci dëkk bu mel ni Ndar. Biñu ko indee ci dëkk boobu, mu nekk ba takkusaan mu taxaw ci wetu pont bi, daal di gis ni jigéen ñi di yéege ci kaw pont bi di wàcc. Mu dem ca géej ga gis ni jigéen ñi di doxe ci beñ bi ci suuful géej, ni ñu gisee ni ci jigéen ñi di doxe dox ba rafet lool, ni ñu yéege ci pomp ba itam rafet lool, loolu yéem ko. Te Arab yi dañ daan def lépp lu rafet ci rab, ñu abbu ko moomaliku nit. Su dee ne jigéen ji dafa yore loos wu rafet, dañu daan misaal jigéen jooju ci kewël. Su fekkente ne itam démarcham dafa rafet, na maanaam doxinam dafa rafet, dañuy jël misaal bi ci Baba Njoli. Su fekkente ne itam bëtam dafa rafet, dañ koy jël ci Nagu Njay Àlla. Moom nag keroog bi muy jël misaalu jigéen ñooñu seen rafetaay daf ko jël ci Nagu Njay Àlla. Loolu taxoon mu daanu xaal ci rafetaayu jigéen ñi ak seen doxin wu jekk ca kaw pont baag ca suufu beñ sa, tax mu wax ne uyunul maha bayna arrasafati wal jasr jalabna alhawa min haythu adri wala adri. Nee na jigéen ñu rafet, nee na seen bët yaa nga rafet ba mel ni bëtu Nagu Njay Àlla. Nee na nañuy yéegee ca pom ba di wàcc ak nañuy doxe ca beñ ba, nee na dox boobu nee na jëmbat na cofeel ci xol bu ma yëg ak xol bu ma yëgul. Maanaam yëg na ne moom sopp na leen, te itam ñaa rafet na njort ci ne itam góor gu leen gis sopp leen, ndax seen melokaan yu rafet. Mu ne wante keroog ba ma solee sama dàll dem seeti leen, ndax cofeel bu ma am ci ñoom, nee na ba ma agsee ci kër ga darndeel neen ma, teral neen ma, nee na lakkal neen ma yàpp ma lekk, jox neen ma sow ma naan, toog nanu waxtaan. Nee na nag ba ma demee nag ba yaakaar ne jigéen ñu ñàkk fayda lanu, nee na ba ma commencé nag di wax wax yu xaw a ñàkk fayda, nee na dañ maa freiné nag, dañ maa yemale ne ma ah na nga xam sa place, na nga xam sa place nag, ndax ñun weeru guddi lanu, mën nañoo gunge tukki kat waaye duñu ko jox mu lekk. Ne ko suñu sharaf lanu am, maanaam suñu dignité lanu am, te suñu dignité boobu duñ ko yàq mukk. Sëy rekkay tax, bu sëy taxul moom kenn mënu cee jot. Waaw jàkka ja rek mooy tax nga mën cee jot, waaye bu dul jàkka ja nag doo ci jot. Fii nag mën nañ la fee ganale, ndax gan nga te yonent bi moo wax ne ku gëm yàlla gëm bis penc ba na ngay teral gan, teral nanu la nag, waaye foofu leen mën a yem ak yow. Yaqul na naxnu al ahillatu fi dduja nudiu liman yasri bi leylin wala naqri. Maanaam ñun weeru guddi lanu, mën nañoo gunge tukkikat, waaye duñ ko jox mu lekk. Su ko defee itam jigéen
e

génn ci mbedd mi warul tax mu ñàkk fayda, mën naa génn ba pare am fayda. Moo tax yàlla wax na itam ak soxna yi nga xamante ni moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yoroon ci biir këram, mu wax ak ñoom pour ñu xam ñoom ñooy ñan. Mu ne leen yaa nisa an nabi lastunaka ahadin min an nisaai in ittaqaytunna fala taxdacna bilqawl فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتنا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يلا مونغي واخاك سخناي يوننتبي دنج سي بير كرم نلن يين سخنا يوننتبي يين دي يمولن ak yeneen jigéen ñi, te mooy jigéen ñi gëmul yàlla, yemu leen ak ñoom. Su fekkente ni li ñuy tuddee ragal yàlla mu ngi ci seen xol, la ngeen góorgóorlu ba bu leen ñàkk fayda ci seeni wax. Xam nga jigéen am na nu muy waxee rek ñu xam ne amul benn fayda ci boppam, mooy terme wax yi génn léegi. Waaw, léeg-léeg nga dégg ñii naan safu la, ñii naan du nii la, du lii la, ak yeneeni wax yoo xamante ni nit ku am dignité waru ko wax, surtout nag jigéen. Moo tax wax yooyu xew léegi xewoon na bu njëkk, yàlla nag di moytuloo waa kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, ne leen nag loolu du seen wax. Bu ngeen dee wax, na ngeen wax wax yu yiw te am fayda. Fala taxdacna bilqawl, ndax su fekkee wax ngeen wax ba ñàkk fayda fenc, day tax góoru doxaankat bi am ci bunt bu mu mën a jaare pour exploiter ko. Su ko defee nag loolu nag lay bañ. Waaw, moo tax mu ne fa yatmaa alladi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan macrufa, kon nag bu ngeen dee wax na ngeen wax wax bu diin. Wa qarna fi buyutikunna, na ngeen toog nag ci seen biir kër yi. Waaw, xanaa soxla rek tax. Waaw, bu dee yitte nag boo xamante ni farata la, kooku mën ngaa génn dox ko, waaye bu jeexee dellu siwaatal ci kër gi. Bu dee élève nga, boo dee jàngi demal nga jàngi, bu dee dem marché ba la demal marché, ñëwaat toog. Waaye jigéen joo xamante ni fu ne yaa nga fa, fu ne yaa nga fa, kër gu nekk yaa nga fa, loolu itam rafetul benn yoon ci koo xamante ni yaa ngi wuyoo ne jullit nga. Moo tax waqar na fii bu yuutikun na wala tabarruj na tabarruj al jahiliyati al ula. Xam nga tabarruj bi sax dafay xaw a niroog baraj baraj yi. Fu nekk nga ne fa baraj dugg, ana diw ñu ne génn na jaar na fii. Waaw, nit ku baax ku lay wusi ci kër gi pour soxla la soxna sax, bu ñëwee ñett yoon fekku la fa, day mujj découragé, naan kii itam moo ko takkee du toog. Moo tax wala tabarruj na tabarruj al jahiliyati al ula. Jigéen ñu njëkk ña nga xamante ni amuñu woon diine, yàlla waxut ak ñoom, yonente bi waxut ak ñoom, ndax xamuñu dara. Ñooñu loolu moo daan seen melokaan. Yow nag xam nga, waaw, jàngal nen la, wan nen la itam yoon wi, xam nga ko. Kon nag pour nga mën a am valeur, toogal ci sa biir kër. Waaw, bu soxla ñëwee nga doxi, bu fa soxla nekkul nag nga toog. Sa baay di la gis, sa yaay di la gis, ba keroog sa jëkkër di la fi jële. Te bu la fa jëkkër jëlee itam, ba yóbbu la ca kër itam, na nga yore comportement ba nga yore woon ci sa kër baay, te moo di booy génn nga génn ci sa ndigalu jëkkër. Ndax wax nanu ne bépp jigéen boo xamante ni génn nga sa kër te tàggooloo sa jëkkër, nee na tànk boo seqi ñu bindal la bàkkaar ba ngay dellu si. Kon bu leen di baraj baraj yi comme ni ko jahiliyatul ula daan defee. Wa aqimna salata, na ngeen di saxal julli. Di julli nag, waaw, ndax ni ko yàlla santi góor noonu la ko santi jigéen. Wa atina zakata, na ngeen di joxe azaka. Waaw, bu la yàlla dénkee alal itam nga war cee génne azaka, na nga ko génnee. Wa atina allaha wa rasulahu, na ngeen topp yàlla nag ci lépp lum leen digal, topp itam yonente bi ci lépp lum leen digal. Waaw, yàlla nag ne yonente bi innama yuridullah li yuzhiba ankum rijsa ahlal bayt. Waaw, yàlla yow yonente bi na nga leen xamal ne man yàlla dama bëgg rek ñu am fayda, am dignité, sell itam xam ne yemuñoog ñeneen ñi, yemuñoog yeneen jigéen ñi. Waaw, dama leen bëgg a laabal. Wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal xikma. Yàlla itam nee na alquran ji nga xamante ni maa ko wàccee, ni ko góor di jàngee noonu la ko jigéen war a jàngee, ni ko góor di jàngee noonu la ko jigéen war a jàngee. Waaw, jigéen daal dafa war a góorgóorlu ci boppam. Lépp loo xamante ni rek yàlla sant na ko góor ci diine ji, sant na ko jigéen.
su ko defé nak lolu melukan wo moy tax nak nga meuna bok ci jigen ñu tey ña yeen ñu yiwu ña te bax xam nga Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu bi mu nekké Amir al-Mu'minin yalla dafa dogal mu nekkon ku am yitté su guddi joté da daan wër dëkk bi melni kuy nemmeku mbooti dëkk bi pour xam li neubbu ci dëkk bi ko mom la yalla dënk julit ñi mu nekk ci seen kanam di nekk amir bi bëggul ëlëk benn ak diko ci top muy dugg na këro kër léeg rek mu rombu ci buntu kër yi pour xam lan mo xew yalla dogal benn bis mu rombu rek ci benn kër fekk fa ñaari jigeen ñu ngay wax mu taxaw di leen déglu ndeke bobu wa kër gi ñoom ay jaay katu soow leen te soow momu ñuy jaay ci lañuy génné seen dépense yalla dogal nak bis bobu lañu yoron ci soow buñu ko jaayé du mat seen dépense yaay ji nak wax xalé bu jigen bi neko jëlal pot bi nga tank ci ndali yok ci soow mi ndax buñu ko deful ëlëk suñu dépense du mat ndax li fi nekk ci soow bari wul xalé bi neko yaay Umar ibn al-Khattab Amir al-Mu'minin mom de da fay bañ ñi ñar soow yi ndax neena yonent bi téré na ku ñar mu ne ko Umar ibn al-Khattab Amir al-Mu'minin nekk fi te itam gisunu kon demal nga def ko mu ne ko yaay ñun ay julit la du te dañu wara ragal yalla te ma ngi lay yegal ne buñu Umar ibn al-Khattab gisul itam yalla ci bopam mu ñuy gis ndax yalla mom Umar moñu mom mu ne ko dom de wax nga deug xana kon ñu japp ci yalla rek dal di dem jaay li fi nek mu ne ko waw kay lolu kay yaay mom mo gën Umar ibn al-Khattab ne ki ni mu taxawé ci buntu bi mu ngi deug kaddu yoyu mu dal di wax rek continue dem kërëm waye fexé na ba xamé kër gi fexé na ba xam itam ndaw si doon wax ndaw su jigen si ki doon yedd yaay ji nan ko waru ñoo ñar soomi Umar fexé na ba xamé ko bi nga xamanteni yalla dogal na Umar ibn al-Khattab comme mom mo nekkon bu doon ci jamono bi dañ nan moy president dekk ba mando taxone nak bu meuna genn te kenn duko garder mando mo taxone ak jëmbeut ñek ak taranga ak itam e sécurité bu nekk ci l'islam ba mu meuna société bi meuna dal togn du am dara du am lola taxone mu meunona genn te du and ak garde corps du and ak dara bu doon ci jamono bi dañ nan moy president dekk bi mom Umar ibn al-Khattab ba mu demé ba domam bu goor wara am soxna di Abdullah ibn Umar ci Abdullah ibn Umar ku ni degg na ko ci xam xam waw ku yalla denkon xam xam la mom Abdullah ibn Umar mom kérok bu mu bëgge tak soxna Umar ibn al-Khattab daf ne ko al-Qur'an di dafa wax ne at-tayyibuna lit-tayyibat manam jigen ju tey goor gu tey te yiw ci jigen ju tey te yiw rek la jek waw goor gu tey te yiw mune jigen ju tey te yiw rek len ko wara may mune ko nak gison na dal ben jigen ju yiw jo xamanteni dal deglu won na waxtana mom ak wayjeerum wu jigen koku dal sama xel dal na ci mom suma sañon mom la lay may kero ko Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu jigen joju ndaw soso don yedd wayjeerum mom la may domam joju di Abdullah ibn Umar kon mu melni Umar ibn al-Khattab tak fekk na fami bu ñak bu amul dara mu jël domam bo xamanteni domu bur la mu may ko ko lutax ndax jikko ju tey ja nga xamanteni mom la gis ci mom mu melni nak ñom dañu nekkon ay nit yo xamanteni l'islam dafa dund ci sen xol ba al-Qur'an rek lañuy jëfé ba taxna itam jamono bi ni mu tëddé pour ñu mëna dellu am jam am ak dal ci walu yépp bokku ñu dellu ci al-kitab ak sunna jéema fexé itam xam melokan yu rafet ya nga xamanteni yonenti bi amon nako ay sahabam am ko ñu roy leen ci baña xol itam matériel bi nga xamanteni tubab bi am nako ak luxe bi nga xamanteni mu ñukoy wan
mu nekk loo xamante ni dafay mel ni rek nappkat bu sànni oosam ci géej, ngay yaakaar ne la ngay wuti sa yiw la fekk sag alkande la. Su ko defee ñu xam ni l'islam mooy suñu ndono, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy suñu royuwaay, ndax walakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju llaha wal yawmal akhir. Mu mel ni bu fekkente ni rek war nanu jëfandikoo sunna, yéen jigéen ñi da ngeen di jël seen bët ngeen teg ko ci yonent bi, teg ko itam ci ay soxnaam, ndax alquran wax na ne an nabiyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Waaw, yonent bi moo ñu gën a yey ci suñu bopp, waaw, ay soxnaam itam ñoo di suñu yaay. Kon li jaadu mooy kenn ku ci nekk ci yéen war na jéem a xam soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, jéem a xam kan mooy Khadija, jéem a xam itam kan mooy Sawdatu, soxnaam la woon, jéem a xam kan mooy Aisha, jéem a xam kan mooy Hafsatu bintu Amirul Mu'minin, jéem a xam kan mooy Zainabu bintu Khuzayma Al-Hilaliya, jéem a xam itam kan mooy Ummu Salamata, jéem a xam kan mooy Zainabu bintu Jahsh, jéem a xam itam kan mooy Safiyatu bintu Huyay, jéem a xam itam kan mooy Ummu Habiba, jéem a xam kan mooy Maymuna bintu Haris Al-Hilaliya, jéem a xam kan mooy Juwayriya bintu Haris, jéem a xam kan mooy Mariyatu Al-Qittiya, jéem a xam kan mooy Rayhanatu bintu Shamoun. Ñii ñëpp ay jigéen yu tedd leen woon yoo xamante ni yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moo leen doon denc, kenn ku ci nekk yore ay jikko yu tedd te kowe. Mu mel ni bu dee Khadijatu bintu Khuwaylid moom ci gir Quraysh la bokkoon, moo jur itam doom yi yonent bi am yépp, ba mu des kenn rek, kenn rek la jurul, moo di Ibrahima, te Ibrahima Mariyatu Al-Qibtiya moo ko jur. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kontaan noon na ci Khadija ci jikkoom yu rafet, jikkoom yu dëppoog l'islam, ba tax mu ne na ngeen bashiru Khadijata bi beytin fil janna, mu ne woona mbégte Khadija na ngeen ko bégal ci kër goo xamante ni ëllëg yàlla dencal na ko ko aljanna. Su dee Sawdatu bintu Zam'a moom mag la woon bi ko yonent bi di denc, waaye ku muñoon la, ku daan jihaat la itam ci yoonu yàlla, jëkkëram moo doon Sakran ibnu Amr, dafa gaañu. Bi mu gaañoo nag mu bàyyi ko, te amul benn doom boo xamante ni mën na koo jàppale, sësul itam ci benn càmmiñam boo xamante ni mën na koo dimbali, lu dul moom condam rek la. Mu gàddaayoon nag ànd ak ay mbokkam, waaye nekkoon ci ay difficulté, nekkoon itam ci problème yu rëy. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam takk ko pour mën ko dëfal, mën a wàññi itam ay problème am. Looloo taxoon mu takk, waaye bi mu koy takk mag la. Aïcha radiallahu anha wax na ci wax bu am solo, seedeel ko wujjam woowu ñuy wax, wala doomu ndayam boobu ñuy wax Sawdatu bintu Zam'a, wax na ne ma ra'aytu imra'atan ahabba ilayya an akuna fi misdaqiha min Sawda, mu ne musuma gis jigéen joo xamante ni bëgg naa mel ni moom, waaw, ci Sawda. Mu ne musuma gis jigéen joo xamante ni melo ni mu mel rek laa bëgg a mel, ndax moo di Sawda. Sawda dafa nekkoon jigéen ju rafet jikkoo, te rafet melokaan. Ba Aïcha wax ne moom bëggoon naa mel ni moom. Ñetteelu soxna bi, ñetteelu soxna bi moo di Aïcha as-siddiqiyya bintu siddiq habibatu habibillah, maanaam moo di Aïcha mi nga xamante ni ku dëggu la woon, te Aboubacrin itam moo ko jur, te Aboubacrin itam ku dëggu la woon. Kon moo di as-siddiqatu bintu siddiq, moom la yonent bi gënoon a bëgg ci ay soxnaam. Ba ñu ko tuumaalee itam yàllaa ko setal ca kaw asamaan, wax ne tuumaal nañ ko, waaye tuuma gi ñu ko tuumaal laalu ci dara.
jigen ju sel la ju bax ne ko tumal ne len yobu ci jakk ji duma len ndax dañu xass gor mom rek la yonent bi tak mu nek jang e mo uppon xam xam itam ci jigen ni bokkon ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam jamono bari na sahaba yo xamne sax mom aisha mo len jangal jigen ju amon xam xam la mom yonent bi mas nako wax ne ko amma tardaina an takuni zawjati fi dunya wal akhirah yonent bi waxon nako ne ko yow aisha xana bëggulo nek sama soxna fi ci aduna ëlëk itam nga nekkat fa sama soxna kon itam koku yonent bi begon na ci mom kontanon na ci mom ñentelu soxna moy hafsatu bintu amirul mu'minin mom umar ibn al-khattab moko juron mom jëkëram mu ngi gaño ci xare badar mu ngi tudon khunaysa ibn hudhafa mom nak hafsa ku mënono wor la ku mënono jaamu yalla la wa mënono wor trop te mëna jaamu yalla def na itam ci l'islam ay jaloore yu reey mom hafsa ndax amna kamil buñuy wax bo xamanteni jangene mi mom lañu wax riwayatul hafs buñu ko bindé ba nopi mom len ko denkon mom hafsa benen amna benen soxna buñuy wax zainab bint khuzaima al-hilaliya mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam neena daf ko tak waye nak fekkon na musay batas ndax abdullah ibn jahsh moko takon momitam mu ngi gaño ci xare uhud ci la gaño yenenbi tak ko pour bañ mu wet pour itam defal ko mune mom ku gemon yalla la te bax te yu ku mununa muñ neena mom len dan tude yaayu miskini ndax dafa beuri won yiw dafa beuri won yiw torop waaw fu miskin masana xife wala ku ñak fu masana xife wala nga am problème sa xala ngay dem ci zainab bint khuzaima bo fa deme mu jox la nga lek bu sur fajal la sa soxla nga dem mak la won nak

ci xolam bu sel ak xolam bu ñak kañaan. Gis ngeen ne yonent bi bëggoon na ko lool, mbëggeel gu nga xamante ni jullit ñépp xam nañu ko. Wante itam ñoom dund nañu ci keppaaru yonent bi dund goo xamante ni bëggante ak soppante ngir yàlla rekk ci la dund googu tëdd ba nañu wujjee seen borom, kenn jëfiwul sa morom. Mu mel ni kon képp kuy jullit war nga leen roy ci seen melokaan yooyule. Mu mel ni li ñuy wax naan nattu alalu jullit la, waaye tuuma alalu gor la. Loolu taxoon na sayyidatuna Aisha mi amoon na tuuma gu rëy gu ko daloon ci kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, tuuma gu nga xamante ni yàlla ci boppam moo ko setal ca kaw asamaan. Ndax wax na ne bi nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jógoon na pour defi benn xare mu di ghazwatu bani al-mustaliq fi sanati as-sadisa lil hijra, maanaam bi gàddaay gi amee fukki at ak juróom benn, maanaam ci bi gàddaay gi amee juróom benni at ci la yonent bi nag doon xeex ak bani al-mustaliq. Te comme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu masaana génn di xare ji fokk mu am ku mu àndal ci soxnaam yi, yàlla dogal nag mu bantale ko, ndax bu daan dem day bantale. Bu ko defee, bu defee tirage bi nag ki génn rek moom lay àndal. Keroog ba mu defee tirage bi sayyidatuna Aisha moom moo génn, mu war a ànd ak moom nag pour ñu dem ca xare ba xare jeeg bani al-mustaliq ci atum juróom benneel ma ca gàddaay ga. Ñu ne bi nga xamante ni dem ne nag bay dellu si nag Médine, yonent bi da daan def ay escale. Bu ñu doxee ba sonn ñu toog noppalu, suñu noppaloo nag continue waat, suñu sonnaatee toog noppalu ba bañuy àgg ci dëkk ba ñu jëm. Keroog nag ba ñu defee xare boobu bay retourné war a dellu Médine, neeneen ba ñu njëkkee def escale sayyidatuna Aisha radiyallahu anha dafa amoon nag benn mbir mum doon doxi, maanaam daal dafa soxla woon boppam ba mu demee nag bay wël ba wëlbatiku dellu si waat. Bi mu ñëwee nemmeeku na ne am na caq bu mu yoroon, caq ba nag gisatu ko.

haw daj bi fekk gellem gangi yes ndeke bobu sayyidatuna aisha delu segul ñom nak comme sayyidatuna aisha dafa nekkon nit ku oyef nekul won nit ku dis waaw xamna ni haw daj bi di joge ñu yaakar ne rek mu ngi ci bir ndax bu fekkon nit ku am yaram la ku am jëm kon dañu xamne mu ngi ci bir waye nak oyefay ga tax yeguñu ne sayyidatuna aisha ñewna ndeke ñom dal départ nañu ba dem sayyidatuna aisha ñew fekk fa kenn mu tok nak ca barab ba ngeumentu roofu ko mu tedd fa nelaw ndeke ñom toujours comme nonu ñuy e campé ci barab rek jek jek dem dana am nak yeneeni soldat yo xamne ñuy mujje gannaaw pour xol luñu fa bayyi ci bagage ñom ñu jël ko yobbu ko manam luñu fa fatte rek ñom dañen ko mëna jëlale yobbu ko bokkon na nak ci soldat yoyu soldat buñuy wax Safwan bi mu ñëwé ba fekk sayyidatuna Aisha radiyallahu anha mu ngi tedd ci suufu garab gi e mu dem ba xaw ko passé xalam xawa xalat ni ki dal daf koy niru sayyidatuna Aisha mu dadi arrièreal gelemam ñew ba jégué ko gis ko muy nelaw mu xamné mom la xamna ni mu doon yëngato ci la sayyidatuna Aisha xamé né ci lay yéwo bi mu yéwo nak bobu fekk yalla dogal na itam liñuy wax hijab pour ni jigen dafa wara muru fekk bobu aya ba waccina bobu fekk na sayyidatuna Aisha mu ngi mur yaram yépp tabarakallah ci ciol gi nga xamanteni mom la l'islam diglé kérok Safwan dafa yeesal gelemam xoluko sax ndax ormal ko mu daldi yek ci gelem ngi mu andak mom biñu ñëwé nak ndeki julit ñi demat nañu ba sonu campé wat ci benen barab barab bobu nak Safwan fekk len fa bam len fa fekke nak andak sayyidatuna Aisha rombu ben nafiq bu mak buñuy wax Abdullah ibn Abi ibn Ubay ibn Salul Abdullah ibn Ubay ni nekkon nafiq di wuyu bu bon ni gem na yonenti bi te fek gemuko ludul gem nga toujours mo ngay set fu bu meuna yak la yonenti bi mom Abdullah ibn Ubay ni mo nekkon njitu nafiqi di mu gisé Safwan Jall ak Sayyidatuna Aisha mune waw kan mo nek ci gelem gele ñu ne ko Aisha de mo ci nek mom nak mo ñeuk sanni tuuma Sayyidatuna Aisha mune ah taxala rek mu lal pour bëggona moy Yalla ak Safwan bamu waxe wax bi nak wax bi nek na fitna bu reuy ci julit ñu bari ño xamanteni sopu nañu yonent bi sopu Sayyidatuna Aisha wax bobu nek fitna bu reuy ci julit ñi ndax wax deug Yalla tuuma la bo xamanteni neexu ta fetal ah lolu itam taxone ku melni Hafsa ibn Thabit mi nga xamanteni mo nekkon geewalu yonent bi beggon ko lol beug wa keureum ba bo lire wayam xamne buguta tag ludul yonent bi ak ahlul bayt mom Hassan ibn Thabit nenen mbir mi nek defon na jurhu shuur ci xolam waaw nekkon na gum ci xolam ndax wax deug Yalla ci feelam ci Sayyidatuna Aisha ak yonent bi bugul won mukk nafiq yi am buntu buñ ko mané sanni kaddu gu ñaaw te am nañu ko tay ñu ne itam Safwan mi nga xamanteni mo andu nak Sayyidatuna Aisha nenen ku bax la ndax mu ngi bokkon ci sahaba yi gënu na tedd mom Safwan mi mu ngi gañu fekke na ghazawat yu bari ba mu ngi gaño sax ci xare ci jamono sayyiduna Umar manam ci jamono sayyiduna Umar ci atum fukk ak juroom ñent ma ci gaday ga ci la gañu mom Safwan waye Safwan mi ñu sanni won tuuma ne da doon moy ak sayyidatuna Aisha nenen de mu ngi bokkon ci sahaba yi gënon na tedd gënon na yiw nga xamanteni kenn du am sa xalaat bu ñaaw ba diko jëme ci Safwan ngir mbaxam ak
dignité am ak fegum gu upp waye sayyidatuna aisha kero buñu sanne tuuma gogu ba yonent bi deggu ko yonent bi itam mbir mi jaaxalon nako defon na ci mom itam ak jaaxle mbir mi itam jaaxal julit ñu bari ndax tuuma la go xamanteni neexu ta setal waye bañu dello medine kero sayyidatuna aisha febar na wer wer go xamanteni yonent bi sayyidatuna aisha mu ko tudd wanti yonent bi demon na ba xawon na mere tuuti sax sayyidatuna aisha ndax daf ko soppon ba daf ko daan wo ci kaddu yu neex di wax ak mom waye dem na ba daan wax nan kayfatikum naka sen ndaw sus wa bu ñewé sax bu koy nuyu du nango jaar ci tour yi na xaw ko mere parce que nafiqi wax nañ bamu xawa gëm ni mbir mi dal na ci ko sayyidatuna aisha wanti sayyidatuna aisha lol defon na kersa ci mom defon nako itam ti so xol ndax nimu bëgge yenen te bi ak nimu ko soppé te itam liñuy wax naan sheytaane waxul deug way yaq na xalaat ak ni nafiqi yaqé xalaatam lolou de taxone na mu nek ci haraj nek ci jaxlé bu jéggi dayo mo taxone mu ñaanon yenen te bi ne ko mayma nak kom ciowli bari na ma dem sama kër bay tok fa yenen te bi ne ko am nga ci droit kon demal mu daldi dem nak kër bayam tok fa

0: أكبر صلى الله عليه وسلم.
1: يا رب يا رب،

0: سيرت تظن أن يفعل بها فاقرة
1: يسلم يا الله

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي ñi sant yalla mi nga xamanteni ñu ngi dumbaniku ci mom di sakku itam ñup ci mom di sakku ci mom mu jéggal ñu suñuy bakkar di muslu ci mom suñu ay bakkan ak suñu ñaawte fi jëf képp ku yalla gindi amul kenn ku la mëna sank képp ku yalla mandu ci mom bayiko ci cankuté amul kenn ku la mëna gindi ñuy séddi di dëggal né amul benn boor bu dul yalla mom rek la amul kenn ku mu bokkal dara té itam duñ ko bokkale kenn ñuy séddi né Muhammad jaamu yalla la ndawam la moko yoni jox ko njub yoni ko itam ci diiné dëgg diiné jojo nak fete kaw diine yépp te yàlla doy ko ca seede sëkk yàlla mu yónni yonente bi sala allahu wasallam jox ko ñaari tur mu tudd Bashir di bégal jullit ñi ci xéewal yi leen yàlla jagleel ëllëg ci aljanna mu tuddee ko Nazir muy xub yéeféer yi nga xamante ni dañu weddi seen xéwalu borom ak kàccoor yi nga xamante ni dañoo nuur ci mooy yàlla mu leen di xub ci safara ak mbugal yi nga xamante ni yàlla mu ngi koy xaare di ko tëkkoo yéeféer yeeg moykat yi mu yónni ko mu woote jëme ci yàlla ci ndigalam nekk lamp bu leer nañ bi nga xamante ni li la ndamoon ci yoon wi yépp leeral na ko mu gindi moom yàlla nit ñi ci sababu yónni bi mu yónni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba ñu jóge ci cànkute mu leeral seen i bët ba sil ma xaatuñ mu orienté nit ñi jëlee leen ci mbewte mu ubbi seen i bët ba ñu gis dëgg ga teg ci seen tànk mu ubbi seen nopp jàngal leen orienté leen lépp luy xeetu xam-xam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale na ko bàyyi na ko fi itam nit ñi di ko jàngale mu fexe ba xol yi tëju woon yépp mu ubbi ko moom yonente boobu sallallahu alayhi wa sallam fekkoon xol yi dëgër yépp mu nooyal ko ba xol ya nooy népp leeruk lislaam nekk ci moom yonente boobu moo taqale diggante dëgg ak neen bu ci nekk mu joxoñ ko ne lii moo di neen lale moo di dëgg moo taqale diggante njub ak cànkute moo taqale diggante mbewte ak njub moo taqale diggante jullit ak yéeféer moo leeral itam ñay taxe ëllëg seeni melokaan ak ñay dugg safara moo wane itam ñi nga xamante ni ñooy gaawu yàlla ya di góori yàlla ya wane itam noonu yàlla ya ni melokaan yi ku ko mel woo noonu yàlla nga melokaan yi ku ko mel woo soppe yàlla nga
mom yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam yeb moy taxaw seede mbollem yaronte nek sangu bes bu tedd bobule di yowmal khiyam yaronte bobu ñi ngi julli ci mom di julli ci mbollemi sahabaam ak ñooñam gannaaw lolu nak mbokk yi tay dañ leena andil waxtaan wam solo ci walu nit ñi nga xamanteni ñoom lañuy tuddé ay goor yalla wala bok ñu tuddé leen awliya allah mudi ñi nga xamanteni yalla rek leen saf yalla rek leen bëgg ba tax ñu jaay seen aduna jëndé ko al-akhirah jëndé ko itam jëmmu yalla ju sel li ja top ay ndigalam bayyi ay terem ñoñu nak leen bëgg wax seeni melokan waye buñu ko waxe itam dinañu wax kurel ba nga xamanteni mo di kurelu shaytané ña nga xamanteni dañu sagane seen al-akhirah ngir top seen aduna ña nga xamanteni itam dañu du moyo yalla and ak shaytané suñu delu ci al-qur'an dañu ñu gis ne qad bayyana subhanahu wa ta'ala fi kitabihi وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن لله أولياء من الناس وللشيطان أولياء ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم يني يالا سبحانه وتعالى لير نتي تيرم بي دي القران اك سنة يننتبي صلى الله عليه وسلم مولير تا واخني من يالا دي امنا اي غاي شيطان ايتم امنا اي غاي وانت يالا ليرنا واخني اي غايام ñom de duñu tit duñu rappi rappi ndax goor ñu deugar lañuy doon ndax seen yakar bu deugar ci yalla wax ni ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun ñom de lu jamono soppeku soppeku xam nañu ne yalla yi def jamono te itam jamono ngi dox ci ndigalu yalla kon nak ñaka taw du len taxa jaxlé xaliss ñaka xaliss du len taxa jaxlé yalla nangu seen njabot du len taxa jaxlé ñu nek ay fuqara amuñu dara nek itam ñu ñak du len taxa jaxlé du len taxa itam jaay seen ngor ñom dal doylo nañu yalla japp nañu ne dal lu len dal yalla la sopp japp nañu ne yalla wax na ci alquran fi ko nit di jaar ba jubok mom ñom ñu jaar fofu pour fasiyene jubok seen borom yalla nak neena ñoñu ñoy samay ga ñoñu de lu jamono tis tis du tax ñu tit du tax ñu jannaxé du tax itam ñu def naka sudul non lu tax ndax ñoom alladina amanu moy gañ nga xamne gëm nañu yalla wa kanu yattaqun te ñu bayyi xel yalla nak bayyi ko xel ci lim leen digal bayyi ko xel itam ci lim leen tere yalla neena ñoñu lahumul bushra fil hayatid dunya ñoñu dana neexal fi seen dundu ci aduna la koy commencer neexal seen dundu jox leen dundu bu na tax waye ñi ñi dañu fof ni dundu bu na tax moy alal yu bari dedet nit amna alal ba tare te amul jam nit bari na alal te dundam na taxul nit tok na amul dara wante xelam dal mu am jam dundu bu na tax moy dundu bo xamanteni sa xel dal na ci ñom nak yalla da fay dalal seen xel fi ci aduna biñu fi bari ay problème ndax li tek problème nit ñi moo di aduna ki poñatam te gàddaay nanu ko du moyu nanu ko dëdd nanu ko wuti seen borom kon ñoom la humul bushra fi lxayaati dunia am nanu itam ak ngëg ëllëg ci
ci dundu al-akhira te boba sax moy upp ngeenel moy gëna reey waaw yalla nak neena sama wax sama ko xasse wax kenn du ko teb bi te dogal na ne ñoom dana no am taranga aduna taranga al-akhira te kat taranga al-akhira gogu de dalika huwa al-fawzul 'azim moy ngeenay la gëna reey te upp solo kon ay bobu deggal na ni yalla amna ay gayam ñu gën leen niim ci goor yalla yi yalla waxal na ci alquran ni allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur wal ladina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ila adh-dhulumati ulaika ashabun nar hum fiha khalidun yalla waxat na ci benen aya ni man yalla suma xaritu gay ñi nga xam ko ñu gam na ma te man ni man leen ko kefe jëme leen ci leeru ki man gay na la ko ko wut mo di gaaw xépan ñu ko gënne ci ñu ko leen ci njubadi ko leen fekk rek ak njubadi lañuy def ñu ñu ci yalla foko fekk lu bax rek lay def goru yalla foko fekk lu bax lay def lu bax lay xalat waye goru shaytan foko fekk lu bon lay def lu bon lay xalat so defé lu bax dafa fakkastalok mom motax yalla ni wal ladina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat waw ñoo nak shaytané daf leen di génné ci ñub wadi ulaika ashabun nar hum fiha khalidun yalla nak néna gaawu shaytané yoyu goori shaytané yoyu ñoo nak ëlëk ñoy nekk wa safara té duñ fa joggé bu mukk motax yalla waxna ci alquran ni ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya yalla neena yeen gaay ñi nga xamanteni nga ma ngi ci yeen te ngeen wax ne yeen ay samay gaay man ngeen bëgg way way bu leen japp yahudi ak nasaraani ñu di seeni xarit ak lu seen alal bari bari lu alal ja bari bari lu bien ye bari bari lu moy yomb yomb ci ñoom bu mu tax mukk ngeen xemem aduna ba tokki leen te gis ngeen ne jamono ji wala ñi bari na ko xarito waaw ko xarito bi yefe leen leen tuba bi joge bitim rew di indi xaliss nit ñi danañu faral di pokere wu ci ñoom di leen def xarit donte duñu ay julit lolu nak l'islam d'accord ci julit julitay xaritam julitay mbokam waaw motax kon yalla ne yeen gañ nga xamne gem ngeen yalla la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya waaw kon mu melni yalla tekkuna ñi nga xamanteni jappé nañu yéfer yi mo xam yéfer yoy dañu nek ay chief wala ñu nek nasaran nga def leen xarit yalla tekkuna la rabbuna la ci lool wax ne wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum kon kep ko xamanteni rek japp na len def len ñu day xarit di and ak ñoom di jaxassok ñoom neena bu boba nak na nga xamni yak ñoom yam inna allaha la yahdi alqawm adh-dhalimin te yalla kat amna fayda du fekk mukk togn kat bo xamne lamu def moko tay yalla diko ci genné daf ko cey bakay bu ëlëk mu dumako motax bërina sax ñoo xamni mu leen ma sañu wax ni leen ñi ngeen xaritol duñu xarit dañ nañ jamono jëkkat mo wul bëcciku te itam alal ji ñoko yor ñoo yor moy kon suma andu tek ñoom duma am dara yow kay andal ak yalla so gëmé ne yalla amna lepp andal ak yalla jullit ni yow na nek sa xarit nga jëflante ak mom jëflante bobu nak mom la yalla d'accord mom itam la yalla diglé motax yalla ci bopam waxna doomu adam bi ni ko shaytané sa non la bëggo dé jang alquran
na nga moslu ci sheytaani mu wax ko ni ko fa idha qara'ta alqur'ana fasta'idh billahi min ash-shaytan ar-rajim ndax kat sheytaani am na doole waaye dooleem li muy rëy rëy yépp ca ka ko nangoo déglu nangu koo def xadis rek lay am solo waaye ca ka nga xamante ni defu ko xarit lu dul ni def ko du moyu kooku pexem cheytaani day nekk lu doy di ci moom waaw bëri na mag mu wax ne lii ka cheytaani ma man ba ma def ko fekk cheytaani sax jegewu la yow kay yaa topp sa bakkan ba def ko wante cheytaani jegewu la ndax itam cheytaani pexem dëgërul yàlla nee na pexem cheytaani pexemu doye di la waaye nag nit ñu bari ñuy def njaaxum ci seen bakkan rek lañu sukkandiku tuumaal cheytaani xëy na kay bakkan dafa nekk gouverneuru gouverneuru cheytaani ci nit waaw nit ñu dëgër ci wàllu gëm ak nit ñu dëgër ci topp seen borom ba langoo ay jikko yu tedd te sell ñooñu la cheytaani di soxla ñooñu lay wër waaye ki nga xamante ni bu gisul cheytaani d' accord ak bakkanam kooku lu mu def moo ko def ci pexe moo ko def ci responsabilité boppam waaye cheytaani moom amu ca yoon moo tax yàlla ni innahu laysa lahu sultaanun ala alladina amanu wa ala rabbihim yatawakkaluun innama sultaanuhu ala alladina yatawallawnahu wa alladina hum bihi mushrikuun yàlla nee na pexem cheytaani kay nee na mu nga ca ña d' accord ak moom waaye ña d' accordul ak cheytaani yàlla nee na ñooñu cheytaani mënul leen dara ndax maa leen di jàppale moo tax yàlla waxaat na ni alladina amanu yuqaatiluuna fi sabilillah walladina kafaru yuqaatiluuna fi sabili taawut fa qaatilu awliya allah inna kayda cheytaan kaana daifa yàlla nee na ñaari kuréel a am kuréel bi dafay xeex pour yëkkati kàddug yàlla gi ba ñëpp xam ne dëgg rek ay dëgg ak kuréel bi nga xamante ni dafay xeex pour yëkkati kàddug cheytaani pour jéema muur dëgg ñaari kuréel yooyu ñoo am yow nit ki nag yaay seet ñaari kuréel yooyu ban moo la ci neex nga topp ca ndax yàlla wax na ci alquran ne wa hadaynahu najdayn ñun yàlla wan nanu nit ñaari yoon yi te mooy yoon wi baax te nekk sama yoon di sirat al mustaqim yónni naa ay yonent ci jamono bu ne pour ñu wane yoon woowu ba ki mujj ci yonent yooyu moo di sayiduna muhammad alayhi salatu wassalaam am na itam beneen yoon moo di yoonu cheytaani ñaari yoon yooyu yépp leer na yow nit jox naa la xel yónni naa ay yonent wàccee naa ay téere seetal nag ñaari yoon yi bii boo ko toppee yaa ngi mujj ci këru xéewal bii boo ko toppee yaa ngi mujj ci këru alkande wante am na ñoo xam ne dañu jóg pour dimbali yoonu cheytaani am ñu jóg pour dimbali yoonu yàlla ku ne ngi taxaw ci yoonam di woote mu ne kon nag ñi nga xamante ni ñoo ànd ak yàlla ñoom ñu ngi xeex pour dëgëral yoonu yàlla ñi ànd ak cheytaani ñu ngi xeex pour dëgëral yoonu cheytaani waaye nag yàlla nee na inna kayda cheytaan kaana daifa yéen jullit ñi góorgóorlu leen ndax pexem cheytaani pexemu doye di la moo tax soo delloo ci histoire suñu mam aadam alayhi salaam yàlla ngay nett di wax ne wa is qulna lil malaikati isjudu li aadama fa sajadu illa iblisa kaana min al jinni fa fasaxa an amri rabbi afa tattaxidunahu wa duriyatahu awliyaa min duni wa hum lakum aduw
bi selif balimina badala yalla neena yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fatlikul jamono bañu waxe malaika yi ne len sujootal len adam neena malaika yep sujoot nañu ba mu def iblis neena ndax bokul ci malaika yi ndax malaika du moy boromam neena iblis nak kero way taxna mu genn top ray taxna mu genn top nangu won def liko boromam digal lutax ndax nonu nit lutax ndax jappi nit wujju yalla nak neena waw comme non bi bañu bindé sen mam la len bañ mu duggal sen mam aljanna mu top ko ba muy loko ni mu moye tay mu wacce ko ci ko suuf wax ko lima koy wax bi yonni ay yonent wacce ay téré yeen amulen xel mu rafet ak xalaat bu rafet xamne man may bour bi nga xamanteni ma len sopp te man ma wote jëm ci kërru jamm gi ngeen and ak man ludul ne ngeen japp sheytaane jappé ko xarit jappé itam jabotam xarit te mu leer len ni sheytaane mi sen non la yalla ne kon bi salif balimina badala kon de way togn yi ci doomu adamay ñoom de liñ ma wéccee yees na lool ndax ma nee bëgg fama toll ak na ma toll sheytaaneek ni mu tuutee ak ni mu yéesee kon ki ma watte sheytaane de li mu tànn ñoom moo tax yàlla ne wa man yattaxidi sheytaana waliyan min duunillahi faqad xasira xusraanan mubiina yàlla nee na ñi nga xamante ni jàppe nanu sheytaane mu di xarit ñu bokk ci gaayu sheytaane ya nee na ñooñu perte nanu perte bu biir ndax bu ëllëgee ñoom ñëpp danañu mattu tàccu rëcc lu tax ndax ànd gi ñu àndoon ak sheytaane bàyyi yàlla nit dana àgg ci ngëm nit dana àgg ci ngëm nit dana àgg itam ci martaba bu nga xamante ni la ko cay àggale du dara du dul topp bu mu topp boromam ci li mu ko digal ak topp ko ci bàyyi li mu ko tere dana dem ba nit ki ngëmam dana dëgër ba lu ko yëngal du bari lu ko yëngal du bari ndax bëri na ñoo xamante ni musiba bu ñëw ci jamono dinañ ci tiit ba saalite ca wante nag soo amee ngëm gu wér te ngëm gu wér nag ca xan mayewu ko fokk itam nga góor góorlu ci li la yàlla digal di julli te balaa ngaa julli jàpp di julli ci waxtu te di ko defee ci mbooloo fexe itam bay joxe avec di ko def ni ko yàlla digle fexe itam bay war weeru koor fexe itam ba aji makka soo ko mënee fexe itam ba lépp lu aju ci makarimul axlaaq nga def ci sa kemtalaay kàttan loolu dana dem ba jur ci ki yow ak ngëm ngëm googu nag dana tax tiis-tiisu jamono yi ak musiba yi du tax mukk nga saalit bis bu musiba ñëwee da ngay delluwaat ci sa borom xam ne moo la bind ñooñu la yàlla di wax ci alquran ne alladina qala lahum annaasu inna annaasa qad jamacu lakum faxshawhum fazaadahum imaana wa qaaluu xasbuna allah wa nicma alwakiil fanqalabuu bi nicmatin min allahi wa fadlin lam yamsasuhum suu wattabacuu ridwaana allah w allahu du fadlin cadiim إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين يلا نينا غانيغا خامتيني ليك ليك نيت ني دنان لين واخ نالين يين كات سو يبو نين فغارو ناخ كات نيت نغا داجلو جيم سي سين كوم تي ньо لين اوب غاناي اوب لين ليب ناك نين موي سنديكو na ngeen deltuwaat gannaaw ndax su ngeen ko deful ñile de ñoo leen ëpp doole waaw léeg-léeg da nga koy gis am na ñoo xam ne tey defe ne ne Amérique moo mën ci àdduna bi waaw lu tax
ndax ñoom kat am nañu arme yoo xamante ni àdduna bi ñoom rek ñoo ko fa am. Kon ku rappi ci àdduna bi rek bu ñu jógee dal ci sa kaw nga daal di jeex tàkk ba tax nga ragal Amérique. Déedéet li ko yàlla di jox doole yépp ak li dooleem di bari bari yépp yow ragalal yàlla lu ëpp li nga ragale itam matériel boobu di ngana yooyu nga xamante ni tax na buñ ne la mooyal nga moy, suñ la jàddloo itam nga jàdd. Loolu jaru ko ndax kat yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ghazwatu badr gis ngeen ne yéefér yi ñoo ëppoon ngannaay, ñoo ëppoon itam ay fas ëpp ay géléem, ñoo ëppoon itam ay nit. Te itam wax dëgg yàlla ni ñu ëppee woon jullit ñi njéggi na dayo, wante nag ngëm gu mat sëkka tax jullit ña taxaw dékku waa Badar, dékku yéefér ya xeex ak ñoom ba gañaleen. Lu tax ndax yàlla moo dikk ak dimbalam. Kon nag nit ki lum la mën mën lum la ëpp ëpp doole ma nga xam ne rek ñu def ko yàlla ko dékk dikkal xeet nit ki jéeg amoon doole lool.

tungane ak njub lu bax la aw zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum shaytané dana aggat nit ci muy def bakar te du yep ne li muy def bakar la ndax shaytané moko ko rafetal bari na xam nga tay am na ño xamné japp ne nepey mi du bakar te carte pire la waaw am na ño xamné ci walu ciol amna lo xamanteni ñu amna ci walu ciol comme ni jigen ñi di sore solo japp ne ne dal modd la waaw lu xew la mais ne katul bakar waaw duñu xalaat sax pour jéggulu ci seen borom waaw bayyi sey ciir ci biti yoy yépp joxe loxo ci mbedd mi yépp ay bakar la sheytaane moko rafetal bu fekkenteni itam nit ko saggan nga yooyu do am conscience bu la wonne li kat mbirum sheytaane la moo ànd ak yow di la ko deflo yow kay dang ciy nuul rek jàppe ko lu rafet moo tax yàlla ne inna jaalna shayatina awliyaa lilladina la yuminoon moo tax ñu ne léeg-léeg sax danga di waar nit ni ko lii dusul na wala baaxul waaye yàlla nee na ñooñu soo leen di waar dañuy delluwaat ci seen i maam ne ah ñun kat suñu bàyyi suñu maam nii lañ leen fekkee woon ñu koy def kon nag duñu mën lu dul def ko wa ida faalu faaxishatan qaalu wajadna alayha aba'una moo tax yàlla ne innahum ittakhadu shayatina awliyaa min dunillah wa yaxsabuna annahum muhtadun yàlla nee na ñoom ñooñu daal jàppe nanu sheytaane yi ay kilifa jàppe nañ leen xarit jàpp nañ leen wëllëre nee na bàyyi yàlla te ñoom kat jàpp nanu ne la nu def nee na lu rafet la jàpp na ne itam la ñu nekk moo di dëgg te ay nax la la ñu nekk ay war la sheytaane moo ko rafetal moo tax ñu ne suñu maam Ibrahima Khalilullah alayhi salaam ba nga xamante ni mu ngi woo bàyyam jëme ko ci lislaam jëme ko ci ñub te bàyyi ba sheytaane la xasu moom suñu maam Ibrahim keroog wax naag bàyyi bi wax ju daw yaram ne ko yaa abati inni axaafu an yamassaka adabun min arrahmani fatakuna lishaytaani waliya mu ne ko yow sama bàyyi man de maa ngi ragal ëllëg yàlla mosal la tuuti mbugal lu tax ndax ànd gi nga xamante ni ànd nga ko sheytaane soo jàjjuwul deltu gannaaw ëllëg mën nga ca am dumay yàlla moo tax nag yàlla ne kon na ngeen fexe ba sheytaane nekk seen noon ndax mooy seen noon pire fexe leen ba sheytaane nekk seen noon waaye bu ngeen ko jàppee soppe dana leen trompe kon yaa ayuha alladina aamanu la tattaxidu aduwi wa aduwakum awliyaa tulquuna ilayhim bilmawadda yàlla nee na yéen way gëm ñi bu leen jàppe samay noon ak seeni noon ngeen jàppe leen ay xarit nee na di wéccanteeg ñoom cofeel ngeen di bëggante di seetante di jëflante jullit jullit la wala jëflanteel kon bu fekkente ne sheytaane moo di sheytaane bi nga xamante ni moom la ñuy wax iblis mooy sheytaane bi nga xamante ni am na njaboot te njabootam mooy ñi ko gëm te dëppoog moom ñooñu ñooy njabootu sheytaane yàlla mooy yàlla waaye am na aw nitam nitam moo di ñi ko gëm tey def lim leen digal ñooñu ñoo di góori yàlla yi ñooñu ko ànd ak ñoom yàlla nga àndal kon nag ku ànd ak góoru yàlla yàlla nga àndal ku ànd ak góoru sheytaane sheytaane nga àndal moo tax ñu ne wa ida arafa annaasu ann annaasa fiihim awliyaa urrahman wa awliyaa usheytaan fa yajibu an yufarraq bayna haulaa'i wa haulaa كما فرق الله ورسوله بينهما فأولياء الله هم المؤمنون المتقون كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون يعني كون بو فيكنتني خمن

nañu ay goor yalla amé goor shaytané mo né kon nak war nañu fexé ba jéma takkale digënté ña nga xamanteni ñoo di goor yalla ak ña nga xamanteni ñoo di goor shaytané yalla nak né na samay gaay nga leen di xamé moy ci njub lañuy nek njub gogu moy tax nak seen xol du refa fi mukk ak lu jamono lendam lendam waaw motax ñew na ci hadith imam bukhari solo ko jeli ko ci abi hurayra radhiyallahu anhu yalla di wax ne samay gaay fonkuna len fonk yo xamanteni fonkuna len fonkel bu nga xamanteni kep ku len nonu man yalla nga def fas man nga def non man nga fas yene xarel waaw motax yentir sallallahu alayhi wasallam wax na ne yalla wax na ci hadithul qusine man aada li waliyan faqad barazani bil muharaba kep ko xamanteni nonul na ma waliyu te al waliy moy ko xamanteni goru yalla la moy ki waxuñu waliyu bi nga xamanteni nit ki la neex rek mu ne diw male waliyu la japp ko serigne top ko bokul waliyu moy ki nga xamanteni dafa mengok yalla ci ni ko yalla digal ak limu ko tere mu def ko ci yene bu sel def ko itam ci xam xam bu wër koku modi al waliyu mom lañuy tuddé waliyu ñooñu nak la yalla wax ne kep ku len nonu man nga nonu te kep koy xexat ñoom man ngay xexal kon yalla dañu di xexal nit ki sax te nit ki du ko yek waye al condition que mu nek waliyu waaw motax kon yalla joxna garantie bu reuy joxna garantie bu reuy ñi nga xamanteni ñoo di ay gaam ndax wax na ni ay gaayam dal ku len nonu mom nga non ku and ak ñoom yalla nga andal motax yalla wax na ni duma deñ di am ci sama jaam yi ñoo xamanteni dañu farlu lor ci jëfi lima leen digal bayyi lima leen tere lolu tax ma soppu leen ba boole leen ci ñi ma gëna jege mom la wax ni wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه يالا نينا في حديث القدسي نسمى جام دو دن دماء جيجي جناه بمدفئ أي فرطان بنوبي dima jege ci ay nafila bu guddi ko joté mu jog japp ba sel fas yene dundal guddi so wéru koor jallé leg leg wéru ne mu wor ci ñett fan wala leg leg mu wor ay fan pour jamo ko boromam mu di nafilam ganna bu mu joxé azaka ba nopi tam leg leg mu génné sarax bu doon jox ko way ñak ni néna nafila yoy muy def nak mu di ay dolenti yiw dana dem ba dana tax dana waral ciofel dox sama digante ak mom ma bëgg ko neena man yalla sama bëgge sama jam bobu dana dem ba nek nopp bi muy déggé dana dem ba nek bët bi muy jissé dana dem ba nek loxo bi muy lalé dana dem ba nek tank bi muy doxé mune bu boba nak bu déggé man la dégg su jissé man la xol
su lalek loxom man la lal su doxe tankam ci man la jëm su ma ñaané nak yalla né nak giñ naané dana ko may su muslo ci man giñ naané dana ko musal mune jam bobu nak li tax ma soppu modi dafa gor gor lu ci faratam gor gor lu ci nawafil deddu aduna wursina ma gis ne kat bayina lepp andak man ma talal ko man itam sama loxo fasiyene ko jappale te modi fexena ba sopp ko te tioxel gogo mako sopp nak modi garantie ci mom dañ wax ni yalla limu gëna bañ modi bokale ndax wax na ni yaronte yalla Musa alayhi salam liko yalla di recevoir ci touru Sina bu mu ñëwé ba juk montagne ba fekkon mu andon ak soxnam ak domam ak bay yamu yorona xariya don len sam ci taw bu metti ba ak sedd ba mu gis montagne ba tak mu fokk ne xalu safara fa nek mu wax soxna se ak dom ji ne ko ne len xaar len ma ma dem fuli ci montagne bu wuti fa xaar mu meuna boyal ñu jaaru kérok bu mu ñëwé mom sayyiduna Musa alayhi salam ba jup safara wa daf ne jalla jalalallah an-nurun hada an-nar wona magu yalla gi ndax li safara la wala leer la ndax leer ga mu gis fessum leer ga itam amul tangor wu koy lak waye leer ga mu ko jolli ci shajaratul mubarakah jëm ko barab ba leer rafet motax Musa wax kaddu bobu ngir yemu ci leer gogule jeki jeki am baat bu ko wax ni ko innani anallah ne ko man may sa borom ne ko nak fakhla'na alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa summi sanyari dal ndax yang ci barab bu lab ki rapportan wa neexna amna question yu yalla poser sayyidna Musa alayhi salam daf ne ko wama tilka bi yaminika ya Musa yow Musa lan nga yor ci sa lox mu ne ko hiya asaya atawakkau alayha wa ahush biha ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra mu ne ko yep la yor ci lay sukkandiku bu may dox ci lay bàcc xoba garab yi pour sama jurgi mën a lekk ñu ne kero cofeegu yàlla am ci yonent yàlla Musa ak bëggum ko bëgg tax na bëggul yonent yàlla Musa di yor leneen ci wetu yàlla di jàpp yàlla di jàpp leneen ci wetam moo tax ba mu ne ko loo yor ci sa loxo mu ne ko yet la mu ne ko sànni ko te jàpp ma man dong ma di sa borom kon nag boo bëggee jubog yàlla bul jël dara di ko dendaleek yàlla yàlla moom rek la moom rek la te itam moom rek a bëgg nit ba jël ay valeur jox ko moom rek a bëgg nit ba bind ko boole ko ci nguuram kon nag nit na am ngor gu toll ni na ko yàlla bëggee mu bëggee yàlla nu ko ëpp xam naa mënul nekk sax waaye nga jéem moo tax ñu ne kon nag nit ki dana bëgg yàlla di ko dabu ci ay naafi la pour jubóog moom ba yàlla bëgg ko nekk noppam nekk bëtam nekk tànkam nekk loxoom yàlla nee na nag bu ma àggee foofu nit ki su ma ñaanee ma may ko su musloo ma musul ko te nee na itam danaa fong ku nit kookule danaa ko bëgg mbëggeel gu nga xamante ni bis bu àppam jotee ba mu war a génn àdduna nee na danaa jaaxle ci nu may jëlee ruuxam danaa jaaxle ci nu may jëlee ruuxam mu ne ndax du ma bëgg mukk jër ruuxam te fekk boobu neexu ko waaw kon nga dégg ci ne ndike yàlla am na jaamam yoo xam ne balaa jëleen ruux dafay négocier ak ñoom laaj leen ba xam ndax bëgg nanu ñoom génn àdduna wala déet bu ñu bëggee baax na bu ñu bëggul itam te mënul ñàkk yàlla nee na bu boobaa su ma koy jël nee na danaa xaw a jaaxle ndax fokk ma jël ko te itam bëggumaa jëflanteeg ñoom ci lu leen neexul ngir cofeel bu yàlla di am ci nit waaw moo tax ci wàllu qisa waxoon ne ne sayyidna Musa alayhi salaam bi nga xamante ni malakul mawt ñëw na pour jër ruuxam
te xam nga dee dafa nekk lu ñong kenn ñemewu ko. Dégg na Sidna Moussa alayhi salaam jaaxle na ba dafa mbéj mënakul mawut ba ci wàllu xikaaya ci wàllu xisa neneen bët ba dafa fuq ndax mbéj mu met ci ndax ragal itam bu Sidna Moussa alayhi salaam ragal dee ba mu delloo ci yàlla ne ko man kat demoon naa pour jël rox ba waaye lii ma fa dal yàlla daf ne ko dellul soo demee nga ne ko mu jël loxoom teg ko ci digg gannaawul nag waaw la loxoom ba tege ci kawar yépp mu dundaat ko ci at ngir cofeel bu yàlla am ci Sayidina Moussa keroog bi ma la ko mawut ñëwee daf ne ko sama borom nee na comme danga comme xemme mu loo jóge fi léegi sama borom nee na jëla sa loxo nga teg ko ci diggu gannaawul nag la sa loxo tege ci kawar yépp nga dund ko ci at mu ne ko waaw su ma ko dundee ba pare lu cay topp mu ne ko boo ko dundee ba pare dangay dee mu ne ko bu fekkente ne kay dee gi moom mënul ñàkk kon naa ko faf def léegi rek loolu itam day wane rek ne yàlla xir na lool ci ay góoram bëgg na leen lool ba tax na nit ki itam su fekkente ne xool nga ko settantal ay jikkoom ay jëfam yépp dellu ci sunna mu nekk nit ku jub boo xamante ni mu ngi dundal sunna di dundal sharia ay atteem ak jëfam yépp génnul alquran ak sunna nga xool ay jikkoom jikko ya nekk jikko yu dëppoog jikko yonente bi sala allahu wasallam su boobaa na sa njortu rafet ci ne kii kat góoru yàlla la ba nga bokk ci wëluy yàlla ya su boobaa nag na nga fexe ba sopp ko ndax sopp ba ngay sopp góoru yàlla ci la la yàlla di soppe waaye noonu ga nga koy noonu nag ci la la yàlla di rëbbe ci la la yàlla di alage loolu nag ñëw na di xadis bu wér yonente bi sala allahu wasallam wax ko kon ndekee wëliyu yàlla ku ko bëgg yàlla bëgg la ku ko bañ yàlla bañ la moo tax wax nañu ne yàlla yi mu cher la yëpp daf ko nëbb yàlla yi mu cher la yëpp daf ko nëbb laylatul qadri dafa cher moo tax yàlla nëbb ko ci biir guddi salatul wusta dafa cher dafa am valeur loolu tax yàlla nëbb ko ci biir julli naka noonu itam wëliyu yàlla dafa cher loolu tax yàlla nëbb ko ci biir jaamam waaw bëri na koy dajal ci mbedd mi waaw foog ne nit ku ñàkk fayda la fekk wëliyu bu rëy la ca yàlla bëri na koy fonk itam yaakaar ne mooy lépp rekk du dara bëri na itam koo fonk mu doon ko ndax yàlla ci boppam moom moo nëbb wëliyoom ci biir nit ñi kon nag dafa bëgg rek moom yàlla nga fonk nit ñëpp ba koo gis teralal ndax bu fekkee nit ku gis teral ko da nga teral wëluyu yàlla te bu boobaa nag ca ngay doxe di tëdd ba faw su fekkente ni itam da ngay def julli gu ñëw nga julli ko bu yàggee da nga julli waale salatul wusta te bu boobaa da nga am ngañee lu rëy ëllëg ci sa diggante ak sa borom su fekkente ni itam guddi yépp ngay dundal di ci jaamu sa borom di ko ci ñaan ni ñàkk nga daje ci ak laylatul qadri te bu boobaa da nga am itam ngeneen lu rëy ci sa borom kon yàlla ndekee dafa nëbb ay wëliyoom ci biir nit ñi subhanahu wa taala bëgg na lool aw nitam bëgg na lool aw nitam ba tax na itam ñi ko gën a jege nag moom yàlla gannaaw malaaka yi moo di borom xam-xam yi ñi ko gën a jege ñi ko gën a gëm gannaaw malaaka yi moo di borom xam-xam yi ñu ne nag ñi gën ci wëlu yàlla yi ñoo di yonent yi wa afdalu awliyaillah hum anbiyauhu wa afdalu anbiyaihi hum almursaluun minhum wa afdalu almursalina ulul azm
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم من ولي ليب لأن يرنتي نوتي جن نخ يرنتي أي أولياء لنا لأن يتم يرنتي نوتي جن مودي نيو يوني نخ تبير يرنتي أم نيو خمني دن لنا خمرك وهي كن يوني ولن وهي نيو يوني نك نيو جن نيو يوني ول لأن يرنتي نك نوتي جن مودي أول العزم أول العزم نك جروم لنا مودي يرنتي على نوح عليه السلام ak yonenti yalla ibrahim alayhi salam ak yonenti yalla musa alayhi salam ak yonenti yalla isa alayhi salam ak sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñene nak waw wa afdalu ulil azm muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñene ulul azmi ki ci gën ci juroom yonenti modi sayyidina muhammad ko sayyidina muhammad moy yonenti bi gën wanti tam modi wali bi gën ñom la yalla جندك آيبا شرعا لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه مجندك كتبرا آية وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا kon ñooñu ñoo di ulul azm min ar-rusul ñoo gën ci yonenti ulul azm min ar-rusul ñoo gën ci yonenti wanti ulul azm min ar-rusul juroom lañu yonenti bi mo ci gën kon wonu yeb yonenti bi sallallahu alayhi wasallam mo ci gën motax mo yonenti sallallahu alayhi wasallam amon na ay jappelé ndax mo di njitu way ragal yalla ñi mo di sangu doomu adama yi modi njitu ñu ñu yoni ëlëk itam bu mbolo mi dajé nit ñëpp la ko dal ci mam adam ba ke mujju ci nit ñi ke mujju juddu ñëpp bu len yalla dajalé yowal xiyam yalla ci sallallahu alayhi wasallam modi moy def discours mom la yalla jox al maqam al mahmud modi grat bu nga xamanteni ñëpp ko ko ñëw nit ñu ñëk ñaf ñu mujju ñu mom la yalla jox liwa ul hamd mom la yalla jox hawdul mawrud mudi kawsara mudi dek bu sel te tay mom moy ram nit ni euleuk yowal xiyam mom moy escalier bi nga xamanteni ku jaarul ci mom do ag ci yalla mom la yalla jox ngeneel li mudi l'islam kum ci joxul do am ngeneel moy ki nga xamanteni yalla yebal nako jox ko téré bi gën jox ko itam sharia bi gën ci sharia yi mo def xetam mo nek xet wi nga xamanteni moy gën ji xet mo def ci xetam itam way te di jikko mo def ci xetam xetam nek xet wi nga xamanteni ñoom ñoo gën ñi mujj ñoo gën ñi fi jitu won lolu nak nek ngeenel bu nga xamanteni ah wax deug yalla ñu ko am ci daraje sang bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam kon nak mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mo wax ni telak sax may ndeka deki ana awwalu man tanshaqu anhu al-ard motax mu wax ni elak dana ñew buntu aljana neena fek bekk neeg bi nga xamanteni modi bekk neegu aljana ñukay wax ridwan neena ma ñew ne ko fegg buntu bi ne ko ubil ma mo ne ma man anta yawlakan maneko ana muhammad man de ma di muhammad rasulullah munema bika umitu an la aftah li ahadin qablak yow len ma digal won ne buma ubil ken nako la jitu yow ya wara ñeuk duggu aljanna kon mo melni mbokk yi waxtu wi dafa jeex duñu def lu dul yemale fofu waxtan wi insha allah benen aljuma ak jam ñu neew mbok yi nga xamanteni bind nañu émission bi diko rafetlu bi ci jitu di soxna fat fay nek ci ndarkale momi tam diko bax nga xamanteni mo ngi siwul émission bi ci aljuma ju jot ci waxtu wi ñu koy gëreum diko sante ñu ngi gëreum itam soxna Ndey Ndjay mo nek ci Biafra ci Thiaroy
di nuyu itam yaayam Adja Fatou Diop Adja Fatou John ñu leen di nuyu di leen sant Cheikh Ka Paul Boudé Wolof mo jotal seen nuyu kon nak ñu leen di nuyu di leen sant ñu nuyu itam suñu wayjur bu baax dëkk ci Pikine ñu koy wax Gor Gui Bara Gueye ñu koy nuyu di ko sant di nuyu itam Ibrahima Gueye di nuyu itam Mère Yassine Diop di nuyu itam Fat Diagne nek ci Pikine Ikotaf di nuyu itam Anta Gueye di nuyu Jëmm Gueye di nuyu itam Astou Gueye di nuyu Boussa Fall ak Fatou Gueye di nuyu itam Astou Ndiaye ñoñu ñoy ñi nga xamanteni bindon nañu émission bi di nuyu itam suñu xarit bu baax di Alsan Fay di Kilifa ci Elf ñu koy nuyu di ko sant ñu ngi nuyu itam suñu jigéen ju baax di soxna Aïda Diagne nekk ci direction statistique ñu koy nuyu di ko sant mbokk yi ñoñu ñoo doon ñi nga xamanteni bind nañu émission bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm والسلام عليكم ورحمة الله تعالى

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مبكي جلجي مبكي دقلوكاتي et delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq tay nak ñu andil len waxtan wam solo ñu andil len manam mandarga yi nga xamanteni mom lañuy xamé nit ki nga xamanteni yalla nam na ci mom texé té modi yalla dogal na ci mom mu dugg aljana ak mandarga yi nga xamanteni et kuko melokan la yo xamanteni kuko yor dañu ñaaw ndoftu ci ne yow mi safara nga jëm mu nek ay mandarga yo xamanteni fas yeneen ci katanu yalla ak mbaxam leralal ko julit ñi pour ñu mën ko jariño bismillahir rahmanir rahim hal ata ala al insani hinun min ad dahr lam yakun shay'an mazkura إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا بروم بي تبارك وتعالى دفا وقت القرآن دي ملل دوم آدم ديكو فاتليتم بمو دونا قول دارا ناخ دوم آدم اي ginaaw biñu doone dara xalaatuñu bañu doonagul won dara yalla nak di len fatali nak ne len amon na jamono bu yagg bo xamanteni yow doomu adama bi amulo won ti amulo won tur amulo won modine e doomu adama bi leleg ñu am histoire yo xamne dañ ko koy netali te fekkewuko bobu fan la nekkon bobu jëmmam amul tour kon yalla mi nga xamanteni mo la programé xamone la te amagulo tour mom mu programé la ci namam pour war la bind yalla momu ci bopam nit ki war na koy bayyi xel waxtu wu jot yalla nak di wax ni hal ata manam werna ni dik na ci doomu adama bi jamono bu yagg te doomu adama bi nekul won dara lo xamanteni mën nañu ko wutal tur wala sax muy am mune waye nak man yalla man ci sama bop ma dogal ci sama nam pour amal doomu adama mais neena man ko amal ci ndox mu doye di ndax man ko amal ci ndox mu ñi wax maniyu mune inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin waw ci tok ndox bo xamanteni yalla daf ko jaxase ak menen tok ndox sok ci bind doomu adama mune waye bima ko binde ba pare neena dama ko nattu teureulal ko ay yoon mudi ay sharia yo xamanteni dama bëgg mu jaar ci waye yoon yoyu mako teureulal yépp dama ko bëgg nattu su fekenteene nak muñ na natuya bu ñëwé ma duggal ko aljana mu di këru tarangam su fekente ni nak muñu ko ma duggal ko benen kër gu ñuy wax safara mu di këru mbugalam yalla ñu ci yalla mussel mu ne waye nak man yalla duma jël mukk samay sharia di ko teureulal nit ko xamanteni dogaluma ci mom mu am ak degg am itam ak gis mune fa ja'alnahu sami'an basira manam bo xolé al hawasul khams mudi juromi yek yek yi nek ci nit
su fekente ni walu gubi la mudi az-zawq wala yek yek bi la mudi al-his wala xet gi la mudi ash-shum wala mudi gis gi mudi al-basar wala muy deg gi mudi as-sam' ñu ne juroomi yek yek yoy yeb ñaar ño ci upp doole te moy as-sam' ak al-basar motax yalla wax ci ay bi ne faja'alnahu sami'an basira bi yalla jele nak nit def ci mom xel jox ko itam ñaari beut jox ko itam nopp yu mu degge e teureulal ko sharia yalla nak neena yonnina ay yonenti ci ñoom pour yonenti yoy di len jangal di len orienter tek len ci yoon wu jup inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura yalla neena nak teureul na ñaari yoon yi te itam yebal na ay ndaw yoyu leral nen yoon yu bax yi wonenen ko bamu leer wonenen itam yoon yu bon yi bamu leer mune lol nak mako def pour bayyi doomu adama bi ak xelam bayiko ak khalatam mu jema analyser set fan la intrem nek mu top ko mune nak imma shakiran ben mo santuma xamne xewal yoyu mako ko defal mu dawsi andak man wala itam mu top poñantum aduna ba fatema ngir aduna ak deglu sheytane ba daw topi sheytane su ko defee mu dugal ko safara yentibi sallallahu alaihi wasallam wax ne reddu reey tok na ci biir sahabaam reddu reey ne len yeen sahabay ma ngi len di yegal ni reddu wi de moy sama yoon daldi reddu nak ay reddu yu ndaw yu nek ci wetu reddu reey wi mu redd mune len nak ñal yi moy yoon yu ndaw yi bu len ko top waaw bu ngeen ko topé rek da ngeen di sanku ji ndax ay yoonu sheytaane len waye nak sama yoon mom kenn duko jawale ak yoonu sheytaane ndax dafa fess lol ba tax ne itam deug leer na leer go xamanteni wax deug yalla ku xor rek dang ko gis motax yoonent bi nekkon bu len top ñal yi na ngeen top yoon wi nga xamanteni redd na ko te mu fess mu melni kon doomu adama bi yalla waccio nak mom ci bi mu yebale ay yonent wacce itam ay téré pour téré yoy diko orienter jëme ko ci yoon wa nga xamanteni moy yoon wu jubba motax yalla wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko wa qulil haqq min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur neena waxal deug gi rek waw waxal deug gi nga xamanteni mom nga jël ci sa borom waye kumu neex nak nga gem kumu neex nga weddi waye mang lay yegal nak ne ngeemu jaam yi tegumako ci sa lox man dama la wax lo rek waw kay gem nak man yalla la kay gem man yalla la yow nak dama la wax lo rek waxal rek te dandu motax yalla wax na itam ne man kana yuridu al-ajila ajjalna lahu fiha ma nasha kep ko xamanteni da nga yakamti ba doylo aduna walis al-akhirah neena yalla neena ma tour la aduna ba mu doy waw waye nak ëlëk yowmal khiyam du am dara mu melni kon bari na ñi wax ne doomu adama bi e jëf yi muy def amu ci ben responsabilité ndax dafa melni li muy def yépp e yalla la ndax yalla dal kum neex jubal kum neex itam bayyi mu dëng demewul nonu yalla ku mandu la ndax e yimu ñu jox ci ay xéewal lu jëm ci xel jëm itam ci yeneen yo xamanteni mën nañ ko jëfëndiko pour mëna ragnet le lu baax ak lu bon lolu bam ko défé rek la waccok ñun doyatul mu yabal itam ay yonent wacce ay téréem doyatul itam mu teural aljana ne ko andak man ma fayé lako lol lepp xir gumu xeb ci nit ñi ak bëgg itam nit ñi jubla waye nak ginaaw yoy yeb biko yalla defé ba nopi yow nak sheytaani mëne la ba jaarale la ci yoon wu bon nga ne nak dafa neex yalla ma jaar ci yoon wu bon wa lolou da fay wone ne kon yow mi naru lo bokku ci kurelu yalla ba ndax so démé ci lakhdari
dana wax ne nit ki bu mu tok di wax rek ne damay tok hatta yahdiyani Allah ba yalla jubal ma neena ndax wax bobu fa innahu min alamati shaqa lol dafa bok ci mandargay te xedi damay tok ba yalla jubal ma neena lolou dafa bok ci mandargay te xedi suko defé doomu adama bi limu wara meuna gem modi ginnaw bi yalla yonne ay yonentam ba nopi njubam mom nit ki ci bopam la aju nako sabablu ndax dañu wax ni fi ci aduna amna lu fi yalla mën waye da ko fi jëm waw yalla mënon na nit ñepp jup bax mënon na itam baye ñepp bon waye nak bon geek njub gi yépp daf koy jëm rek waw suko defé nak yow yaay sabablu bo sabablo pour bax yalla jappalé la waw bo sabablo nak pour bon reddel na la ay yoon yo meuna jaar pour genn ci mbon nga waye bu fekkenti ni nur nga ci nak ah bu mando daf lay baye ak shaytané rek shaytané xëc ci la waaw suko defé nak su boba nak man nga tumal yalla te yalla fekk yalla set wicc suko defé doomu adama bi dal fekk mu ngi reconnaître né bu defé njumté japp né bakkanam la ak shaytané rek mu meuna jubok yalla su defé lu bax itam xamne baña naw jëf ji xamne itam e mbaxu yalla la ndax yalla fi kum jappale wul rek do dem e suñu mam adam alayhi salam bi mu wacce fi ci ko suuf e amon na yuko jaaxal ba mu tawat ko waxon na ni iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i neena iblis ak aduna ak sama banexu bakkan ak sama bakkan neena ñenti mbeureugi ni wërma mune nak way fumay jaar ba mucc kon nga xamne mam adama bu amé jaxlé gogou ñun itam ñun ñi nek ay seutam fokku ñu am jaxlé gogou waye nak li tax duñu mëna jaxlé modi né ñoy xet wi gën ndax ñun ño yor yenen ti bi gën té itam lepp luy lu bax yenen diiné yi manké ko won amuñu ko ñun mat lénen ko am nañ ko kon jaxlé warna dañ ci ñun li fi dess dal moy nañu takku rek jéema tek suñu tank ci yoon wi té modi siratul mustaqim tek suñu tank ci sharia ak sunna pour jéema dem mu melni mom le waji wax pour léra rek li nga xamanteni ay bi wax nako من قد مضى على الإنسان وقت طويل من الزمن لم يكن له ذكر ولا وجود لولو داي واني نيكون دومو ادم بي يالا لا صوب ريك مو دادي كوي اندي في تي ادونا كون نك تيرل تيرلين ييغا خامتيني يالا تيرل نكو داف كو ورا ريسبكت ريك جارشي لغي فكوغا خام يو جوليت بي يان ماندارغا موي ماندارغا ييغا خامتيني ci lañuy xamé ni nit ki é dana taxé ñu né mandarga yoyu boko dé xol fukki jikko la ak ben ñu né bi ci ñëk an yakuna zahidan fi dunya wa raghiban fi al-akhirah ñu né nit ki bu féké dëduna aduna xemem al-akhirah ba tay buñ né ko won fagul genn aduna mu d'accord ci koku bis bo deme ba ag fofu jappal ne yow mi kat ku nara texe nga ndax ku nara texe rek moy gannaawal aduna wuti al-akhirah e ñu ne kon duddu aduna suñu ko waxe te am e am ci yeneeni gis gis ndax bari na ño xamanteni dañuy sol mbubu yu tilim dañu lek lek gu bax doye dal sen bop lool ba pare nak tuddé ko l'islam ne loolu duddu aduna la fek lolou du deud aduna nit ki man na yor auto bu rafet man na yor keur gu rafet man nay lek lek gu bax ba pare deud aduna ñu ne ndax deud aduna moy imtithalul awamir wajtinabul manahi ñu ne deud aduna moy nga fexé ba lepp lu la yalla digal nga def ko nam la ko santé lepp lu la yalla téré nga bayiko moytu ko lolu mom moy deddu aduna e mag ñi ñom gis len ne aduna am nañu fi cër ndax
wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya. Yalla neena e nga wut lo yobbal pour sa al-akhirah, waye nak bul fat ciir bi nga am ci aduna. Waaw, aduna yalla daf ñu sant ñu lek fi lek gu tey, dund fi dund bu tey, waye nak na depo rek ak bëgg bëggam. Waye nak yen yi ñuy tuddé duddu aduna, lolu du duddu aduna. Waaw, ñuy tuddé al hayatu taqashuf, koku e bokul ci l'islam. L'islam dal diine la jo xamanteni diine ju sel la te set. E mu melni kon nit ki dal su duddu aduna, duddu adunaam gogu da fay nek mandarga buy wone ak taxeyam. Wa thani an yakuna qalil al qawl fi ma la yahtaju ilay. Ñu ne bëgg nañu itam ci nit ki mu neew wax ci lo xamanteni amul ben njariñ. Lepp lo xamanteni amalu la njariñ nga bañ ca bëril wax. Fekke amalu la njariñ, amalu julit ñi njariñ, nga tey ci sa lamiñ mo ñu gënal. Bo démé nak ba ag fofu nga xamanteni lo wax njariñ lay nek. Sudul njariñ lo mëna jëriño wala julit ñi mën ko jëriño nga noppi. So démé ba yor melokan bobu, lolu day wone ni ki nitu aljana la. E motax ñi duggoon safara bañ leen laajé ne len yeen lu len duggal safara waxon nen ne kunna nakhudu ma'al kha'idin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin. Ñun de dañ doon xoos rek andak way xoos ñi di jëw di wax luñu neex te dawuñu contrôler suñu wax. Jappuñu won ne ndek nit ki limuy wax amna ay malaaka yu koy bind garder ko te bind momu du sank du reer mukk. Mu melni kon nit ki warul di bari wax di wax wax jo xamanteni amul ben njariñ. Lolu kon day wone ne nit ki bari wax di wax wax jo xamanteni amul njariñ, lolu mën na wone ak texey dem manam ak nara dugum safara. Yantibi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ne rahimallahu ra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima. Mune yalla yalna yalla yeeram wa jo xamanteni waxna waxam jur njariñ, jur yiwu julit ñep mëna jariño. Yalna yalla yeeram itam ki nga xamanteni dafa noppi te noppem ga jur muccam, jur muccu mbollem julit ñi. Mu melni sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu waxna ne man lam yatir alayhi tuyurun arba'u faruhuhu ila al-ula la yarfa'u. Manam neena mom sidi hajj malisi ku ñenti picci yi nawul joge ci yow neena sa ruh du meuna yek mukk ag ci yalla. Ñu ne ñenti picci yoy yan la? Mune modi piccum baxoñ mudi al-ghurab ak piccum tan mudi an-nasr ak siq mudi ad-dik ak jamu job mudi at-tawus. Mune ñenti picci ku ñu nawul joge ci yow neena sa ruh du meuna yek jëm ci yalla. Ñu ne baxoñ lutax ñu ne baxoñ? Ñu ne ndax baxoñ dafa bari ciow te ciowam amul ben njariñ. Kon nit ki bu fekke fuñ ko fekk mu ngay walalale di wax, lolu da fay nek galankor bo xamanteni day tey nit ki bu du meuna avancer jëm ci boromam. Ñu ne itam bu de tan, ñu ne tan da fay jëfëndiko med te képp ko xamanteni yaangi jëfëndiko alal ju daganul niki di lek ger. Waaw, wala ngay nax nit ñi di lek sen alal, alal ja ngay lek med la. Waaw, ñu ne kon nak ki lek alal joju ci jamono bi mu koy lek dañ koy niro lek tan. Waaw, kon nak na nga fexé yow nit ki ba baña niro tan ben yoon. Waaw, xamne ya gën tan nga lek alal ju tey. Alal ju tey nak moy alal ju dagan. Waaw, e bi ci top mudi ganar mudi ad-dik mudi sekh. Sekh itam ku ne xam na ne gafa moy dafa bëgg jigen bu mopp. Waaw, fumu tardé rek jigen nako tardel mom sekh. Ñu ne kon nit war na fexé ba baña yott jikoy sekh ndax bu ko yoré rek du mëna ag. Ñu ne itam biko ñentel modi jamu job. Jamu job mom
toilette rek moko tardel foko fekk mu ngay toilette di genn di wanew lolou itam amul ben njariñ ci nit ki waw toilette bu bari ndax yenente bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne seen jigen ñi na ngeen fexé ba bañ leen di jox yenn yere yu yeme yi ñukoy sol ndax buñ ko dé sol day tax ñu bari lu ñuy genn di wanewu ji ndax ñaari jigen bu bari yere yu muy sol rek bu armoalam fessé del ak ay yere yu rafet waaw bis bu nek mu tagone dafa am fumay jëm wuti wu fa dara luddul day wanewu ji rek su ko defé nak yoyu ay galankor la yo xamanteni mag ñi tak nañ ko pour gaw ko signaler nit ñi xam ko pour man ko moytandiku waye dal ko fexé ba dakk ji koy baxoon ci yow te moy neewal say wax bañ ko bari fexé itam ba dakk ji koy tan te moy la ngay lek ci alal nek alal ju lew e fexé itam ba dakk ji koy sekk te moy itam e se bëgg jigen nga wañ nga yamalé ko ci say soxna waw e fexé itam ba baña am ji koy jamm jop te moy di toilette rek di wanewu ñent picci yoy dal kuko dakk ci sa bop jappal ne e gis nañ ne yow mi nitu aljana nga yantum sallallahu alaihi wasallam waxna ne man waqahu allah sharra ma bayna rijlay wa sharra ma bayna shafatay dakhala aljanna yantum sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamne yalla fegal nako ayu la nek ci digante ñaari tankam waaw te modi ayu awram ak ayu la nek ci digante ñaari lamiñam e ñaari tuñam te modi lamiñam mu ne ko yalla fegal lolu rek nga duggu aljana kon liñu wax ne bokku na ci mandara gey duggu aljana moy nit ki neew wax lolu deug la wa thalitha an takuna himmatuhu fil ibada wa tilawati alquran ñu ne bi ñettel manam mandara gey nga xamanteni moy wanene ki dana duggu aljana moy nga fexé ba sa yitté nek ci jaamu yalla ak jang alquran waaw fexé ba sa yitté nek ci jaamu yalla ak jang alquran mom lañu wax ni julit dafa wara nek labbe bu guddi joté di julé rek di tek fexé itam ba nek jambar ci beccig té moy wuti lumu dimbulé njabotam waaw dirhamun lil ma'ash wa zadun lil ma'ad deureum boy wut pour jox sa njabot ñu dundu ak e yiw way wut pour denk ko sa bammel mu melni jang alquran nak li ci aju ci yiw dafa bari nax yannati bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne alladhi yaqra'u alqur'ana wa huwa mahirun bihi ma'a safarati alkiram albarara walladhi yaqra'u alqur'ana wa yutta'ti'u fihi wa huwa 'alayhi ash-shaq falahu ajrani yantibi sallallahu alaihi wasallam neena ki jang alquran neena te mën ko lol man tajwid bi diko jang mu rafet te yiw neena nit koku neena ñu ngoy bolé ci malaka yu sel ya te tedd ñoñu lay andal groupe bobu la ko yalla di bolé mu ne ki nga xamanteni nak da fay jang alquran diko ijeentu ndax lamiñum mi ne gu ko rata xagul waye muy xol xaraf yeur bu baax di ci tek loxom diko jang ndank neena te la jang gi di difficile ci mom yep taxul mu décourager bu fa dé am itam erreur de temps dana tok janguko neena koku amna ñaari payu choona gem ci def ak choona jang mi kon julit bi dal yittem bu fekenteni daf ko jëmele ci jaamu yalla ak jang alquran lolu day wanene ki aljana la jëm e yonent wax na ci hadith itam ne e ñi fonk alquran diko jang diko topoto neena ñoñu de ñoy wa keur yalla ya ëlëk waaw ñoñu la yalla di wax ñi ñoy samay gaay war rabi'a an yakuna muhafizan ala as-salawat al-khams ñene bi nga xamanteni moko ñentel modi mu nek mom nit ki wala mom julit bi di samonté julli juroom yi li nu bëgg dal moy na samonté julli juroom yi lool nak lu am solo la

kon bu ñentel bi moy mu samonté julli juroom yi ndax yalla wax na ci alquran ne qad aflaha almu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun walladhina hum lizzakati fa'ilun walladhina hum lifurujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون معنى يالا نانا جوليت نيغا خامتيني نانا بونيو دي جولي دانيو توخلو سي سين جولي ديكو جولي نيكو يالا بيغي نيغا خامتيني ايتام فونيو فيك تياخان daw bayiko fa ndax bëgguñu ko bëgguñu itam fuñ koy défé ñi nga xamanteni dañuy joxé azaka nako yalla bëggé ña nga xamanteni itam sam nañu seen pey ludul seen soxna ya ak seen jébér ya néna yalla néna ñoñu dé kenn yeddu leen mu né képp ko xamanteni nak bayyi nga fi say soxna bayyi nga fi lila lew dem wuti leneen néna ñoñu nak moy ñi jalgati moy togn kat yi nak mune nak julit ñi taxeneen waye itam ñi nga xamanteni sam nañu seen wëllere aw sam nañu seen wëllere neena ñoo ñi itam taxenañu ak ñi nga xamanteni itam ñu ngi samonté julli diko défé naka yalla bëggi neena ñi de ñoo ñi nga xamanteni ëlëk ñoy donnu aljana ju kaweja te moy aljana firdaws ulaika humul warithun alladhina yarithuna alfirdaws hum fiha khalidun ndax dañ né aljana yépp néna bi ci gëna kowé ëpp ci classe moy aljana firdaws kon julit bi pour mu mëna am aljana firdaws fokk e mu samonté julli di julli naka yalla bëggé di julli ci waxtu wal khamisatu an yakuna wari'an fi ma qalla aw kathura min al haram wa shubuhat ñu né itam bu juroom mel bi ci mandarga yi ñuy xamé niki aljana la jëm modi mom nit ki nek ko sam ci walu baña jégué dara lo xamanteni dafa aram ak lepp lo xamanteni dafa leunt yannabi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ni kun wari'an takun a'badan nasi wa kun qani'an takun ashkara an nasi

Erga bi nga xamanteni moko fukkel ak ben moy bëgg na nuy tam nit ki di fat bari lu muy fatale ko de waaw xam nga fatte de mom musiba la waaw fatte de musiba la dañu bëgg nit ñi di fatale ko de waxtu wu jot ño xamne aduna bi dekkou ñu fi e dañu wax ne sax e école dafa wara nek ci Allah ba waaw su ko defé xalé yi ken bañ leena empêcher ñu mëna jang mu yiw e ñu ne seug nak dafa wara nek ci bir dekk waaw parce que ku rombu seug yi rek sa xel dem ci ne fi moy kër deug ki waaw motax seug bëggu ñu ko def ci Allah ba waaw buñ ko defé ci Allah ba rek nit ñi faté dé té ñu bëgg seug ñukoy def ci bir dekk bi bu ko defé nak nit ñi xamné aduna bi dekk ñu fi waaw pont la rek buñuy jéggi pour wuti al-akhirah motax inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست بحي وطنة جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنة نينا يالا امنا اي جامم يو ام خيل يو خامتيني دال بيني واتي سي تي ادونا نينا خلات نان باني خلاتي جيس نين ادونا دو كيرو دكو كاي نينا ني دالي كوي فاسي نينا جابي كو ريك بون بو خامتيني داني كوي جيغي بور ووتي الاخره ñu ne waye nak gis nañ ne pont bi lan leen koy jéggé mu ne ñu ngi koy jéggé jëf yu bax ñu ne kon nañu sax rek ci def lu bax waaw pour mëna jéggi pont bi wuti aljana sir haji malik radiyallahu ta'ala anhu waxna ne halid dahru in tar al ghurab yatibu wa jaa rasul al maut ba'du yanub mu ne ndax jamono dana mëna té neex su fekkentene baxoñ banawna te moy kawar gu ñuul gi su deme bak sa kawar gu ñuul dem wajaa rasulul maut te bi jaaw ñew te bi jaaw moy ndawal de waaw mu ne ndax bu boba aduna dana mëna te neex koku istifham inkari la laaj la bo xamanteni wedde ko la fofu aduna du fa neex kon nit ki su deme ba bi jaaw rek e ajeetul sax ñukay yebal ci seuk pour muy fateliku de waaw mom fu mu taxawé ci setu ba gis ba jaawam rek na xamne soretul bamel bi su ko defee itam lolou lu am solo la nit ki di bañ di faté dé xamne itam ganda go xamanteni du fi jog ba mukk motax sidi haji malik ci waxne araka nasital maut wal maut mawridun fali kulli min bahril mamati nasib mune mang la gis yaangi faté faté lu dé nen te dé di rotu way nena te kenn ku nek da nga beccëk dana ñew nga gaddu sa tan dem ci ten ba rot fa lu la doy del wat sa kër manam nit dal fokk rek mu de kon nga bañ ko fatete wadjal ko benen way kat wax na ni la tiba lil aish ma damat munaghasatan lazzatuhu bidikaril maut wal haram mune dundu bi du meuna neex fek dundu bi ñu ko jaxase neena neexu dundu bi fek ñu ko jaxase fateliku de ak magat neena dundu bi du meuna neex waaw waa ko defé nak légui fatiliku dé kon da fay nek lo xamanteni day nek mandarga bo xamanteni képp ko xamanteni dé djogul ci sa bop yang koy fatiliku lolu dana tax say jëf yu bax nga yokku ko say jëf yu bon nga wañiko té itam képp ko xamanteni lolu nek na ci yow jappal né mandarga la bo xamanteni day wone sax taxé ëlëk yowmal xiyam wa alamatu shaqawa aidan 11 ulaha an yakuna harisan ala al mal yune mandarga bi nga xamanteni modi mandarga texey di nga xamanteni koku gis ci mom jappal ni ki nitu safara la neena mandarga yi fuk lañu ak ben neena be ci ñeuk nak modi nit ki su fekke dafa xër ci dajale alal waaw di dajale alal rek di duggal ci copper for yek banki lolu kep ko gis mu xër ci lol jappal ni koku nitu safara la waaw yenti bi sallallahu alaihi wasallam waxnako jekina jek rek jaxle tok ci biir sahabam jek rek ne halaka ummati bi shay'ain tarkul ilmi wa jam'ul mal mune e sama xet wi alku nanu ñu ne ko lu len alak ku ne xamne ne yenti bi sallallahu alaihi wasallam xetam rek ko ñor yenti yep jox nen len ak ñaan yalla ne len su ngeen ko ñaané man nanguko waaw yonenti yep gawantou nen ñaan senuk ñaan yalla nanguko waaw yonenti bi daf ne mom ñaanam daf koy denc ba ëlëk pour xétam nga xamne kon bëgg na xétam yonenti bi sallallahu alayhi wasallam wax len ne
e moy ñeuka dekk su sadé taxaw yalla da fay yebal jibril ak mikail ak asrafil ñu ñew ci raw dom bi fa leen koy fek ci raw dom ñu yéeku mom moy ñeuka dekk waye su dekké mom yoonent bi bu joggé la muy ñeuka wax daf lan kayfa halu ummati waaw sama wax sama xéet bi naka lañu def mbaken sonulul len kon nga xamni ki fi mu tek xéetam bi reyna kon bu démé ba jaxlé bané sama xéet alkuna kon nga xamanteni wax ba xoot na ci xolam mune sama xéet alkuna ci ñaari yef ñu né koy ñaari yef yoy yan la mune tarkul ilmi daño bayyi xam xam wa jam'ul mal ak di yitté wo alal néna dal ñom dajalé alal bayyi xam xam sofantal ko néna motax sama xéet alku kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam la ko metti modi xéetam ci mujjuk jamono dañuy néewal xam xam duñ ko yitté wo té itam fayda lol dajalé alal ci amul ben ñëri motax yalla waxnako ci alquran ni alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilma al-yaqin latarawunna al-jahima thumma latarawunnaha 'ayna al-yaqin thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im mune a yende dajale alal waw neena mo len moy sen soxla ba ci ngeen di nek ba dem ziyare ji bameli te du ngeen yobale ben yiw lolou yalla tel na ci e tel nañu ci bayyi lo xel kon ñu bayyi xel ci ne yalla xamne yitte bi ñu nekkete moy dajale alal te itam gannaawal li fi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bay mu melni dooma adama bi li ñu bëgg ci mom moy mu bañe xër ci aduna ndax xër gogu mëna jur ak texé dem ak texé dem wa wasaniya an takuna himmatuhu fi shahawat wal ladhati ad-dunya ñu né biko ñaarel modi bu fekkenti ni nit ki yittem yépp dafa nek ci banex yi ak neex neexi aduna yi képp ko xamanteni loolu mom moy sa yitté nga dem ba nga xamanteni da nga nek jaamu dundu bi da ngay jaamu dundu bi fuñ la fekk rek yaangi wut lu duufal sa kol waaw fuñ la fekk rek yaangi nek nitu banex nga xamne banex rek mo la yittel yittel lu neex rek nga bëgg neena fo fekk nit ku mel nonu jappal ne nitu safaral motax yalla wax ne wa amma man tagha wa athara alhayat ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa kep ko xamanteni da nga beew ba sak moy yalla sedulo ci yalla bis bu nek yaangi moy dire rek faale wo sax bakar yi ngay def japp aduna ne moy keur neena jappal ne koku ëlëk yamal khiyam safaraw jahim lay dug wa thalitha an yakuna fahishan fil qawl wa mithran lil ghaiba bu ko ñettel moy su fekke nit ki dafa vulgaire du wax ju rafet wax ju ñaaw rek lay wax neena koku nit ku yare melokan wo jappal ne koku nitu safara la war rabi'a an yakuna mutahawinan bis salawati al khams neena bi ko ñentel moy nit ki su fekente ni dafa doyedal julli juromi du ko julli ci waxtu wa te itam respecté wu ko nim koy defé neena jappal ne koku itam nitu safara la motax yalla waxna ne ñidul julli ëlëk yowmal khiyam suñu dékké ci seen bammel lañuy daw diko yitté wo moy jéema daw pour julli ji su ko défé nak yalla néna da fay melni rek dama congeler seen yaram wi bam nek kad waaw buñu séggé duñ ci mën dara waaw yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un mu melni kon doyedul julli e mandargalé ci mandargay duggu safara wal khamisa an takuna suhbatuhu ma'a al-fujjar neena biko juromel moy nit ki bu fekke ne foko fek ñu bon lay andal jemu mukk jema andak ñu bax ludul ku bon rek lay andal neena jappal ni koku nitu safara la nit ku bax ko xamanteni yaakar nañ ci mom aljana day andak nit ñu bax waye fuñ la fek yaangi andak nit ñu bon koku day wane ni ki nitu safara la wa sadisa an yakuna sayyi al-khulq nit ki bu fekke itam jikom dafa ñaaw aw bu fekke sa jikko dafa ñaaw ba kenn mënta and ak yow ndax sa jikko yu ñaaw neneen itam ko loolu mandargala ci ne nit ki nitu safara la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxna ko neena al khuluqu sayyi'u yufsidu al amala kama yufsidu al khallu al asal mune jikko ju ñaaw dana yaq jëf ju nit ki jëfoon ci lu bax neena comme ni binegar di yaq lem waaw mune wasabi'a an yakuna mukhtalan fakhura mune itam biko juram ñaarel
ci mandaragay texé di moy nit ki nek nit ku bari titeur néna nit bu féké dafa bari titeur boko fekk mu ngi titeeru di wané am amam wala muy wané juddom wala muy wané ni la toll rek jappal nitu safaral nitu aljana mom du bari titeur wa day nek nit ku modeste waaw motax doomu soxna ba muy titeeru di wané né amna ay bay yu bax ak mam yu bax tax muy e tongoro ci ko nit ñi waaje dafa way xass ko niko iniftakharta bi aba'in zawi nasabin laqad sadaqta walakin bi'sa ma waladu muneko bo wotene am nga ay bay yu bax bakoy poukere wo diko titero waw mang lay yegal ne wax nga deug waye nak dom ji ñu jur de baxul waw ñom de bax non waye yow mi baxulo lutax dafa titeru waw bu titeru won rek donu bay ya tok sen barat waye bo titero nak yeslim motax kon yanti bi sallallahu alaihi wasallam boko masana tag sax dan na bañ titeur tax mune may doomu jigen ja ñakkon barke bay lek sel kon nga xamne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam musta bëgg titeuru biko juroom ñettel moy nit ki su fekenteene e faaleul intérêt julit ñi intérêt bopam rek mom bu fekenteene junni nit dañuy déete mom mu dund lolu gënal ko e jappal ni ki nitu safara la nit day dem ba li nga bëggal sa bop nga bëggal ko say morom julit biko juroom ñentel moy bu fekke nit ki yermandem dafa neew ci julit ñi amul benn yermande ci julit ñi loolu daf leen di gaañ jappal ni ki nitu safara la biko fukkel moy nit ki bu fekke dafa nay alalam daf ko denc nangu ci dimbulé kenn jappal ni nitu safara biko fukkel ak ben moy bu fekke nit ki dafa faté dé ba programmé wu ko ci dundam néna ko ko itam jappal ni nitu safara la jëlene ci yantibi sallallahu alaihi wasallam mune alamatu shaqawa arba'a نسيان الذنوب الماضية وهي عند الله محفوظة وذكر الحسنات الماضية ولم يدري أقبلت أم ردت والنظر إلى من فوقه في الدنيا والنظر إلى من دونه في الدين يقول الله سبحانه وتعالى أردتك فلم تردني فتركتك ينتبه صلى الله عليه وسلم نينا ماندر غي تخيدي نينتلا واو نينا نيكي بودي فاتي أي باكارم دوكو خلات نينا جابل نيكوكو نيتو سفرالا mune itam nit ki bu fekke da fay fateliku ay rafet rafet yu mu def dañu bëgg bo defé lu rafet nga faté ko bañ ko gis waaw kon buul fateliku say rafet rafet jappal ni musulo defal yalla dara baña naw sa jëf benen bi ci def itam dañuy bañ ngay xol ñila ëppalé ci aduna ndax boko xolé bis bu nek yaangi fexé melni ñom loolu daf lay indil fitna waaw loolu boko day def loolu day wané ni ki nitu safara la benen bi ci def itam nit ki bu fekke mu ngi xol kiko yees ci diiné bo ne ko yow do julli mune nit ñi légui jullé tuñu lolu yaangi xol ñi lay yees su ñi la do julli nga na diiw de nit ku bax la mu ngi julli té ma melni mom dañu bëgg ci walu diiné toujours ngay xol kele ci gëna kowé ëpp la ci yitté ngay jëm nga koy jëma dab bu dé ci walu aduna dañu bëgg ngay xol ñi la ci gëna yees kele gëna ñak nga xol ci mom pour mëna muñ waye bo dé xol ci ñi la gëna am nak toujours sa xol day añ te bu yalla dogalul ci yow ak am da ngay wër bay bëgg dé itam té do am nga méré ñëpp sonal sa bop su ko défé itam do muju luddul e yalla jëppi la yenenbi sallallahu alayhi wasallam jëppi la nit ñu bax ñi jëppi la yoyu mo doon mandargay yi nga xamanteni modi mandargay taxay ak mandargay taxay di ñu ëndil leen ko ci teunk e tabarakallah mbokk julit yi ñu ngi leen di nuyu di leen sante di leen gërëm ci déglu bi sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi andak sen mbokk Abdullah Diop wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

yonentibi sallallahu alayhi wa sallam dinkuma nema yow Muaz xana duma la wax duma la tektal buntu yiw yi maneko ah kay yow yonent yalla bi tektal mako buntu yiw yi rek la soxla yonentibi nema buntu yiw yi dal modi koor ndax barrage la buy dox sa digeunte ak safara ak saraxé ndax saraxé da fay fay ñawte kom ni ndox di fayé safara motax jël nañ ci tabarani mu wax ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni inna sadaqata la tusfi'u an ahliha harr al-qubur wa inna ma yastadhillu al-mu'minu yawm al-qiyamah fi dhilli sadaqatihi jël nañ ci tabarani mu netli wax ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni sarah da fay fay tangoru bamel gis ngeen bamel dafa xat tang neena lay fay nak tangor wa yaatal bamel ba neena moy saraxé muniti ëlëk itaw yo ëlëk itam yowmal khiyam yalla dana wacce jant bi bu mu tim nit ñi tangoru ri am kérok yowmal khiyam neena nak ëlëk nit bu bëggé fu mo kérlo neena ci saraxam lay kérlo ñu ni ndinkane bi nga xamanteni modi juroom ñaarelu ndinkane bi modi al-wasiyatu as-sabi'a modi ngeneelu ñaari rakka modi fadlu rak'atay ad-duha wa siyam thalathati ayyamin min kulli shahr manam ngeneelu ñaari rakka yor yor yi ak ngeneel li nek itam ci wër wu nek nga wor ci ñetti fan يوني جلنمشي أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بالصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد جلنمشي أبي هريرة مني يننتبي صلى الله عليه وسلم دينكنما نخم ميسما خريط مني موم يننتبي دينكنما كموار نتفن ci wër wu ne ma wor ci ñetti fa denk na may itam may julli ñaari rakka yor yor denk na may itam bala ma tedd ci sama kawlal na julli witar waaw wa an utira qabla an arqud ñu ni jëlenen ci abdullah ibn umar aw jëlenen ci abdullah ibn amr ibn as رضي الله عنه موخني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله عبد الله بن عمرو بن العاص وخنني ينتبه صلى الله عليه وسلم وخنا نوار نتفن شوير وني نينا درجة مونغي تولوك درجة كوار أتميب kon bu fekke wer wu ne wor nga ci ñetti fan melna ni wor nga at mi yépp waaw li ñuy fay ko wor at mi yépp len lay fay jëlenen ci abi zarr al ghaffari radiyallahu anhu mu jël ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam yenenbi wax ne yusbihu ala kulli sulamay min ahadikum sadaqa fa kullu tasbihatin sadaqa wa kullu tahmidatin sadaqa wa kullu tahlilatin sadaqa وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة والنهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى جلنت أبي ذر الغفاري مجلت يننت صلى الله عليه وسلم يننت بوخنة يلا باخنا باخ جاممي جاممي خمنتني ngi gorgolu diko julil ba buñu dé julli buñu sujjoté sen articulation yi lepp loy lemu ci ñom yalla daf koy lim comme sarax sabbal buñu sabbal subhanallah buñu wax yalla daf koy conté comme sarax alhamdullilah buñu wax yalla daf koy conté comme sarax la ilaha illallah buñu wax yalla daf koy conté comme sarax allahu akbar buñu wax yalla daf koy conté comme sarax julit bi bu diglé lu bax yalla daf koy conté comme sarax bu téré lu bon daf koy conté comme sarax mune wanté nak yu bax yi yépp bilen tek tank modi ñaari rakka yi nga xamanteni nit ki dana ko julli yor yor kon nga xamné julli yor yor
ngene lu reey ngi ci jilenen ci abi zarrin al ghifari batay muné yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxna ni man sama fi min kulli shahrin thalathata ayamin fa dhalika siyam ad dahr fa anzala allah tasdiq dhalika fi kitabihi al karim man jaa bil hasana falahu 10 amthaliha ñune abi zarrin al ghifari waxna ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxna ni kep ko xamanteni wor na ci wer wi ñetti fan neena ñetti fan yoyu dañ koy jappé ko rub jamono manam day melni wor nga at mi yeb neena lolou nak bu lay yéme neena da nga gisul waxu yalla ba ndax yalla wax na ci alquran ni kep ko xamanteni def nga lu rafet neena yalla neena lu rafet lolou neena dana ko multiplier def ko neena dana ko ful def ko fuk kon su bis ben bis bu nek rek dañ koy compter mu nek fukki fan ben bis bo wor fukki fan lañ koy compter motax jeleneen ci abdullah ibn umar radiyallahu anhu muni anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam 'an as-siyam fa qala 'alayka bil bayd thalathati ayamin min kulli shahr yanti sallallahu alayhi wa sallam ben way la jor nako ci walu koor yonenti bi ne ko mang lay denk fan yu wex yi te modi nga wor ñetti fan wer wu ne jeleneen ci jarir radiyallahu anhu mu jeli ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam yonenti bi wax ne siyamu thalathati ayamin min kulli shahrin siyamu dahr ayamul bayd sabihata 13 wa 14 wa 15 ñune yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxna ne ñetti fan yi nit ki di wor ci wër wu ne neena woru jamono la mu ne wante nak ñetti fan yoyu modi bu wër wi deme ba am fukki fan ak ñett wala ak fukki fan ba ak ñent ak fukki fan ba ak juroom kon bo de wor dal wër wu nek ma ngay bayyi ba mu am fukki fan ak ñett okelu fan ba ak ñett ci ngay wor ci suba ga ngay commencé wor wor itam fukelu fan ba ak ñent ak fukelu fan ba ak juroom lolu modi ayyamul bayt mom lañu bëgg ci wër wu ne nga wor ko tabarakallah juroom ñettelu ndenkané bi modi salatu tasbih mais insha allah ci aljuma ji di ñew fasiyene nañu continuer ndenkané yi ba mu jeex ndax ndenkané yi wax deug yalla mo wundu anniversaire yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci walu juddom ñu wax ay jikom wax li nga xamanteni bayinako fi pour nit ñi man ko roy ndax e fatiliku juddu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam du dajale ay nit rek kesse kesse waye dajale nit ñi wax len kan moy yaronte bi wax len itam li nga xamanteni mom la yalla tek ci loxom mo nek itam ci wetaju jam ñi fi ci aduna ak al-akhirah jangale ay jikom ak melokanam jangale itam al-quran ak sunna tabarakallahu mbokki sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi

بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي وكدبلوكالي غناو بنيو سانتي يال جلتي يالنتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أكي صحابة دلو سنين تكاتم يالا أكباخم تسين إميسيون كلمة الحق sen kharis ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharis ahmed xam tabarakallah mbokki ngi gërem di sant professeur sall ci tafsiram bu am solo bi mo def tabarakallah nako yalla degeural ene yalla itam ubi deñam te barkel ligeyam ben bayna qawsayn mune ben parenthèse pour waxtan ci lu yeme li nga xamne dana di far di nek gan ci keur yi mu di dé pour yeglé rek né mo dunda and ndax bir mbubu la ak bitim bu borek bu dandu rek sa morom taxaw de ak dundu ñoo mas di and su fi dundu joge de taxaw su fi de joge itam dundu taxaw mu mel ni itam alalu yalla la moko momal bopam ndax mbolem bur yi nga xamanteni yalla baxena len ak nguur ci aduna mën nañu mom lepp ba mu dess dundu ak dé dund ak dé yalla ko mom ndax bour xeyna di dé gané ci ko té mënu ta jox bopam dundu ndax su momon dundu kon bu dé ñëwé mu falango waye momul dundu dundu yalla ko mom fam ko yemal rek lay yem nga gis bour bu nga xamné domam fatuna té mënu ci dara su amone dundu kon dana yokki fanam waye de ak dundu yalla ko mom lolou la yalla di jindi ci suratul mulk di wone ne dund ak de wiccxna ci loxo yeb man yalla mako tey sam bop nax amna bur buñ wax dul qarnayn yirifon na aduna bi motax def na tour du monde joge na penko dem ba sow doxna simal ak janub doxna sharq ak gharb fune dem na wante de musul mom dundu musul mom de yalla mom dundu mom mom de nguru fir'auna yat won waye kérok bamuy fatu munu ci dara motax tuba bi li ñuy for for for ni kisu xasse de mënutuñ ko may dundu jéxal nañu ci wa mom kay mën nañu ñëkënte ak bakkan bi waye bu roogi xasse dem jéxna mënutuñ ci dara ndax momu ñu dund momu ñu dé yalla mi mom dund ak dé nak mo wax ci alquran ni tabarakallazi bi yadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala yalla neena mom mi nga xamné mom nguur mom yalla momu barkel na ndax yalla mo bind dundu ak de ki bind dund ak de nak mom ba tax na yalla momu nak mo ñu wacce fi ci aduna wutal ñu
ñaari wayjur ñu wara juuf kenn tanulul sa bokk ñaari wayjur yalla la ko wutal yalla wutal na la heure bo wara juddu bis bo wara juddu at mo wara juddu wër wo wara juddu yalla wutal na lako programme am la kenn fekkewul ba tax na itam neub na de nit ki neew ne waxuma ne amul ñu xamul seen bis bisi ñu wara de nax rido kumpel lek lek yalla am mum ko ubbil ñu am luñ ci xam wante ñi upp ci nit ñi reere nañu bis bi ñu wara faatu xamuñu ko comme nak nit ki xamul bis bi mu wara faatu warna wajal bis bi naka la koy wajale nako wajal ci top boromam ci nam ko bëgg nako wajal itam ci juyo banexu bakkanam baña top bakkanam baña top aduna ndax kat de faalewul ndaw faalewul mak fuko yalla programme rek mu dem fa faalewul ki wër faalewul ki feba leen ngeen gis ku wër dara jottu ko jekki jekki rek ñu ne fatima leen nga gis itam ndaw lu tollu ci diggu jamonoom jekki jekki ñu ne fatima xeyna nak de dañem ko sento ci ki feba wala ñu sento ko ci ki magat wante ngiru yalla la hikmam la mom mo xam na mu koy doxale kon nak li jaadu mo di ñu wajal suñu bop ci waxtu mu nek lolo tax amna benn bindkat benn serigne bu mag bu ñuy wax Sidi Hadji Mali si bind na ci téré bu ñuy wax Zajrul Qulub maana bind na ci di wax ne segam de mo fi bayyi lu ndaw ñi rawatina mag ñi nga xamanteni wéx na nu fur ak bijaaw mo ne halid dahru in tara al ghurab yatib wa jaa rasul al maut ba'du yanub mo ne halid dahru ndax jamono yatib dana mëna te neex in tara al ghurab bu fekke picc mu ñuul mi nawna te mo di sa kawar gu ñuul neena sa kawar gu ñuul bu deme ba naaw ba dañ mu ne ndax dund dootina mëna neexé fofu wajaati te ni jonnu te dik rasulul maut ndawal de baadu ca gannaaw demu picc mu ñuul ma yanu bu te diko wootu wootu gum dul delu ci ba mokk mu melni nit bu xasse ba bi jaaw salam waru ta taxalikook gan googu nga xamanteni modi de wanti neena am nañu xamni leg leg ñuy fatte fatte lu de donte ay mak lañu lolu dang ko gis waaw ndax leg leg gudi allah ba bu jotté da nga gis waaw ay mak ñoo xamni ci télévision bi ñu ngi fecc wax fur ak bijaaw ñoñu dañuy fatte fatte lu de fokk neen ne de sori na len akaleena jégué waaw segam de xalé la sori wul rawati na mak mu wex fur ak bijaw motax muné araka nasit al maut wal maut mawrid falil kull min bahr al mamat nasib muné araka mangi la gis nasit al maut ngay fatte fatte lu de wal maut te de kat mawrid rot wayla te kat fa nasib cir lil kull ñel na ñep min bahr al mamat ci geejude dal ku ne am nga ci ciir da nga xey gis nga bu sa siwa dem ba ca geej gi nga tank ca lay sa ciir delu kon nak jarul fatte fatelu ndax fatte fatelu de du tax mu baña ñew motax